Gotovo ste v našem programu pozorni poslušalci slišali, da danes obhajamo nedeljo svetniških kandidatov v Ljubljanski metropoliji. Prosimo zanje tudi v skladbah v nadaljevanju tega našega večera. Zdaj le bodo najprej zapeli Metulji, Lojzetu Grozdetu, potem pa še Slovenski komorni zbor pod vodstvom dr. Mirka Cudermana v skladbi Blaža Potočnika, Bog oče, ki v nebesih.

Gospod je vzvišen nad vsemi narodi, nad nebesa sega njegova slava. Kdo je kakor Gospod, naš Bog, ki ima prestol na višavi in gleda od zgoraj v nižave na nebesa in na zemljo? Iz prahu dvigne slabotnega, iz blata potegne ubogega, da ga posadi med kneze svojega ljudstva. Zato hvalite Gospoda, ker dviga slabotnega. In mi ga bomo zdaj le hvalili tudi skladbo v izvedbi mešanega pevskega zbora Anton Ferster, Lepšega v nebesih ni, in ljudsko v priredbi, zapel jo bo tenorist Metod Palčič ob spremljavi gala zbora, tudi zdaj le lahko znova vabimo na koncertno jesen in na naš nov gala koncert, ki je iz dneva v dan bližje.

0: Iščite Gospoda, dokler se daje najti, pravi današnja Božja beseda v berilu iz knjige preroka Izaija. Iščite Gospoda, dokler se daje najti, kličite ga, dokler je blizu.
1: Naj bo vse to ujeto tudi v sklep naše današnje oddaje, v pesem otroškega zbora France Gačnik iz Stran. O svetnikih in njihovih poteh bodo zapeli. Naj nas res bodrijo in nam kažejo pravo smer pri vsakdanjih poteh. Hvala za nocojšnjo pozornost, lepo nadaljevanje nedeljskega večera želim, bogat teden in nasvidenje čez teden dni. Z vami sva bila Tadej Sadar in Jure Sešek.
2: Kdo pa so tu svetniki?

0: Naj bo pesem moja posoda tvojega imena, zato bom pel Gospodu.
1: Slišali ste ponovitev oddaje Slovensko cerkveno zborovsko glasbo, znova je lahko prisluhnete v nedeljo ob 19. V nadaljevanju nočnega programa bomo nadaljevali z glasbo za vse okuse, ob 3:30 pa bo ponovitev športne oddaje.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Johann Wolfgang von Goethe je vedel iz lastnih izkušenj. Največja radost je bivati v samem sebi. Če sem sam v sebi zadovoljen, potem me radost popolnoma izpolnjuje. Je izraz zavestnega, izpolnjenega življenja. Kdor biva sam v sebi, v najglobljem bistvu svojega življenja odkrije radost. Radost je vedno v nas, tudi če jo zakrijejo zunanji oblaki. Če se pred konflikti in težavami okoli sebe zatečem v svojo notranjost, bom zaznaval radost. Mistiki govorijo o notranjem prostoru miru. In tam izkusijo nebesa v samem sebi. Nebeško radost. Prav takšno, kot bi že slišali angelsko petje.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

gre potrata, kot ptice so ujata. Leti skozi brzice, čez leta vse.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Tukaj Radio Ognjišče. V naslednjih minutah ponovitev petkove dopoldanske oddaje, ki za vas prinaša utrip športnih prizorišč.
1: Šport na Radio Ognjišče.
2: Prijateljice in prijatelji športa, Marcel Krek vas lepo pozdravljam v pregledu športnega dogajanja od ponedeljka pa vse do današnjega jutra. Začeli ga bomo v Milanu, kjer naše odbojkarje drevi čaka tekma polfinala evropskega prvenstva. Na drugi strani mreže bo Slovencem v boju za veliki finale nasproti stala reprezentanca Poljske. V nadaljevanju pa nogomet, začela se je nova sezona Evropske lige narodov, Slovenijo prva tekma čaka jutri proti Škotski v Stožicah. Na to pa hokej, Olimpija je odigrala še eno tekmo regionalnega prvenstva, igrale so tudi Jesenice. V Kanadi se nadaljuje svetovno cestno prvenstvo, poteka tudi Evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah in še kaj se bo našlo. Vabljeni v našo športno družbo.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
2: Začenjamo torej v Milanu, kjer naše odbojkarje danes čaka polfinale Evropskega prvenstva proti branilki naslova Poljski. Slovenci so se v boj za odličje uvrstili po še dveh zmagah v Torinu v tem tednu, ponedeljkovi v osmini finala, ko so gladko s 3-0 odpravili Srbijo in sredini v četrtfinalu proti Belgiji. Slovenci so proti Belgicam že povedli z 2-0 v nizih, v tretjem malce popustili in tekmeci so takoj znižali na 2-1, a so v četrtem nizu naši fantje spet stopili na plin in dokončali delo ter se tako s 3-1 uvrstili v današnji polfinale. Takole je igro Slovenije proti Belgiji opisal odlični spremalec Uroš Planinšič.
3: Zagotovo smo danes pričakovali odpor Belgije, ki so igrali res dobro. V tretjem setu so malo zamešali postavo, kar nas je vrglo malo iz ritma, ampak v četrtem setu smo potem res stopili skupaj, se prilagodili in vztrajali z dobro igro, ki smo kazali skozi celotno tekmo in na koncu bili nagrajeni z vozovnico za Milano.
2: Ja, Slovenci se bodo v polfinalu danes ob 17. v Milanu torej udarili zmagovalci letošnje elitne svetovne lige narodov Poljaki, ki bodo v vlogi favoritov. O tekmecih za veliki finale eden najizkušenejših v slovenski izbrani vrsti, Alen Pajenk.
4: Stara znanka, kjer je res mogoče v zadnjih letih na res vrhuncu, bi rekel, ker edina nekako igra res odlično odbojko, ne popuščajo v nobeni tekmi in ja, po drugi strani pa niso nepremagljivi.
2: Tudi Klemen Čebulj, ki se je ekipi pridružil na tem turnirju po poškodbi kapetana Tineta Urnauta, pričakuje težko tekmo proti izjemno kakovostnemu nasprotniku.
5: To je že postal ena klasična bitka na evropskih prvenstvih za izločilne boje. Lahko smo veseli, da dejansko igramo z trenutno najboljšo reprezentanco sveta, tako da aktualni evropski prvaki, aktualni prvaki svetovne lige oziroma lige narodov. Lahko smo veseli, da smo tu in samo uživamo v tej tekmi.
2: Če želijo varovanci italijanskega strokovnjaka Fabia Solija doseči veliki finale evropskega prvenstva, bodo morali danes prikazati eno najboljših tekem v zadnjem obdobju, tako Rok Možič.
6: Mislim pa, da bo predvsem na tekmi odločal servis in pa sprejem. Videli smo tudi na zadnjo tekmo, ko smo igrali proti njim v svetovni ligi, so nas premagali predvsem zaradi teh dveh elementov igre in če bomo uspeli zdržati njihov pritisk s celo tekmo pa vršiti veliko pritiska na njih, z našo dobro blok obrambo in dobrimi kontranapadi, mislim, da imamo možnost za zmago. Najbolj pomembno bo, da prikažemo našo eno izmed najboljših iger, pa probamo se veseliti vsake točke, biti pripravljeni na borbo, da nam ne bo lahko in verjamem, da jih lahko premagam.
2: Za naše fante bomo torej pesti stisnili ob 17. No, zvečer ob 21. pa bo še druga polfinalna tekma tega Eurovolija in sicer med Francijo in Finsko, ki je v sredo s 3-2 šokirala gostiteljico Italijo. Oba polfinala pa tudi jutrišnja mali in veliki finale bodo v Milanu. Pa bodi to dovolj za prvi del današnje oddaje, posvetili smo ga povsem odbojki, namreč naši fantje si to danes kakopak zaslužijo. Zdaj pa malce glasbenega predaha, potem pa se vrnemo in to z nogometom.

0: Šport na radiu Ognjišče je z vami, nazaj smo z drugo tretjino, ki jo odpiramo na evropskih nogometnih zelenicah, tako kot smo obljubili. S prvimi osmimi tekmami se je namreč včeraj začela nova sezona Lige narodov. Derbi večera je bil v Amsterdamu, kjer je Nizozemska v skupini A2 gostila Nemčijo. Elf je prvič vodil nekdani dolgoletni trener dortmundske Borussije in Liverpoola Jürgen Klopp, domačine pa legenda in nekdani šef stroke pri Barceloni Xavi Hernandez. Tekma se je končala brez zmagovalca z 1-1, za Nemce je gol v 32. minuti zabil Felix Nmeka, za Nizozemce pa tik pred koncem tekme Cody Gakpo. Slovenija bo nastopala na drugem nivoju Lige narodov. V skupini B1 se bo za začetek v soboto v Stožicah pomerila Škotsko. V torek bodo Slovenci gostili še Severno Makedonijo, nato pa sledita gostovanji v Švici in na Škotskem. Pred prvimi štirimi tekmami nove sezone v Ligi narodov napadalec Slovenije Žan Vipotnik.
1: Neka nova izkušnja, ni se še to zgodilo, da bi igrali štiri tekme. Ampak ja, res bo zanimivo, mislim. Veliko možnosti je za igranje, kar je za vse igralce super. In pa ja, upam, da bomo čim boljše to izkoristili, si priborili čim boljše izhodišče za zadnji dve tekmi.
0: Uz desetkano reprezentanco med drugimi manjkajo Peter Stojanovič, Nik Prelec in Žan Zaletel, je selektor Boštjan Cesar naknadno upoklical prvega vratarja Celja Žana Luka Lebana, pa tudi Jureta Balkovca in Žana Celarja. Najbolj izstopajoč pa je izostanek zaradi poškodbe prvega napadalca in zvezdnika Slovenije Benjamina Šeška. Za gole bodo tako zadolženi preostali Cesarjevi napadalci, ki pa so večinoma v zelo dobrih klubskih formah. Ob Žanu Vipotniku tudi Andraž Šporar.
2: Igralca kova kot je Benjamin je nemogoče nadomestiti, ampak nogomet je timski šport in Slovenija nikoli ni bila odvisna samo od enega nogometaša. Lep dokaz je bil tudi Vekić, ko je nastopil, ko je bil Oblak poškodovan in je odlično brano, tako da bomo pač enostavno mogli brez njega, bi pa seveda še kako prav pršel.
0: Kljub temu je vzdušje v ekipi, ki so jo v torek na nacionalnem vadbišču na Brdu pri Kranju obiskali tudi najmlajši navijači, odlično, pravi napadalec Benjamin Verbič.
3: Vedno smo veseli videti svojih prijateljev, reprezentanca je nekaj čez druge kot klub. Tle vsi govorimo en jezik in vsi z enim ciljem. In že ko mi čakamo, da odigramo to prvo tekmo. Mislim, da premoremo ogromno hitrosti v napadu, vzadi pa, da ostanemo tako kompaktni, kot smo bili. Reprezentanca lahko uspe samo, če je zelo, zelo kompaktna v obrambi in mi v kvalifikacijah za evropsko vete, da smo dobili zelo, zelo malo golov in tu je baza za naprej.
0: Ponovimo, jutri v Stožice v skupini B1 prihaja Škotska, v torek Severna Makedonija. Naslednjo soboto bodo Slovenci igrali v Švici in 6. oktobra na Škotskem. Ligo narodov bodo nato sklenili z domačo tekmo s Švico 13. novembra, 3 dni pozneje pa jih za sam finiš čaka gostovanje v Severni Makedoniji. Prvi v skupini bo napredoval v elitno A ligo, drugovrščenega zato čakajo dodatne kvalifikacije, tretjo uvrščenega dodatne kvalifikacije za obstanek v B ligi, zadnji četrto uvrščeni pa bo izpadel v Ligo C. Liga narodov ponuje tudi dodatno možnost za uvrstitev na naslednje veliko tekmovanje.
4: Šport na radiu Ognjišče.
0: Zdaj pa še k eni slovenski reprezentanci v ekipnem športu, ki je aktivna v teh dneh. Rokometašice so se pred dnevi zbrale in trenirale v Zrečah, nato pa odpotovale na pripravljalni turnir v Čep. Decembra jih namreč čaka nastop na evropskem prvenstvu. Selektor Dragan Adžić je v ekipo povabil številne mlajše igralke, med njimi je več debitantk v članskem slovenskem dresu. V Čebu so se Slovenke najprej v sredo preizkusile proti Poljakinjam in jih premagale za gol z 29-28. Z 10 goli je blestela Tjaša Stanko, danes pa se bodo Slovenke ob 20 pomerile z B reprezentanco Norveške, v nedeljo pa še z gostiteljico Češko. Decembra pa jih torej čaka evropsko prvenstvo na Češkem, Poljskem in Slovaškem ter v Turčiji in Romuniji. Slovenija bo pred tekmovalnem delu nastopala v romunski Oradeji, njene tekmice v skupini A so Islandija, Madžarska in Črna gora.
4: Šport na radiu Ognjišče.
0: No, pred drugim glasbenim predahom pa še na led. Hokejisti Olimpije so na tretji tekmi nove sezone regionalne lige Ice v sredo vknjižili prvi poraz. Po dveh zmagah na Madžarskem ob koncu prejšnjega tedna so tokrat gostovali v avstrijskem Linzu in klonili z minimalnih 3-4, potem ko so sredi druge tretjine že zaostajali z 0-4. Za Ljubljančane je vse tri gole prispeval novinec Kanačan Josh Lawrence, zdaj pa že sledita težko pričakovani prvi domači tekmi te sezone. V Tivoliju, ki se že lepo polni, bodo Ljubljančani drevi ob 19:15 minut gostili celovški Kac, v nedeljo pa podrožnik prihaja še Beljak. No, nivo nižje v Alpski ligi, pa so Jeseničani včeraj odigrali drugo tekmo sezone. Ta je bila hkrati tudi prva pred domačimi navijači v Podmežakli, kjer so Gorenci kar 7-2 odpravili italijanski Asiago. Jutri jih čaka gostovanje na Južnem Tirolskem.
4: Šport na Radiu Ognišče.

0: Tako s Tonijem Cetinskim smo prišli v zadnji del oddaje, ki ga odpiramo v italijanski Ivreji, kjer se je včeraj začela zadnja postaja sezone slalomistov na divjih vodah. Evropsko prvenstvo se je začelo s kvalifikacijami in ekipnimi tekmami. V kvalifikacijah si je današnje polfinalne preizkušnje priveslalo 11 slovenskih predstavnikov. Na ekipnih tekmah so bile najvišje kajakašice na 7. mestu, kajakaši in kanuistke so bili 8. Kanuisti v postavi Žiga Linhočevar, Benjamin Savšek in Luka Božič pa so branili srebro, a bili po napakah šele 11. Prvenstvo se danes v Piemontu nadaljuje s posamičnimi polfinalnimi in finalnimi vožnjami v vseh 4 disciplinah slaloma na divjih vodah. Pravzaprav se je pred 2 minutoma že začel polfinale kajaka, in sicer z Evo Linhočevar in pa Lanom Tomincem. Denis Vodopivec pa je novi predsednik Judo zveze Slovenije. Ta teden je prevzel to funkcijo in na predsedniškem mestu je zamenjal Bogdana Gabrovca, ki je odstopil marca. Vodopivec se je članicam Judo zveze Slovenije predstavil kot gospodarstvenik z bogatimi mednarodnimi izkušnjami.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
0: V sredo smo v Sloveniji obeležili državni praznik Dan slovenskega športa. Od leta 2020 ga praznujemo na 23. september v spomin na prvi zlati olimpijski medalji za samostojno Slovenijo, ki sta jo leta 2000 v Sidniju osvojila legendarna veslača Iztok Čop in Luka Špik ter strelec Rajmond Debevec. V 7 letih je praznik prerasel v živ praznik gibanja. Kot je v poslanici poudaril predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac, je povabilo vsem generacijam, da telesno dejavnost vključijo v svoj vsakdan. Prazniku smo namenili tudi sredin pogovor, v katerem sta bila gosta vršilec dolžnosti generalnega direktorja direktorata za šport na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport Igor Klančnik ter generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije Združenja športnih zvez Uroš Mohorič, ki je ponudil zanimivo, spodbudno statistiko med najmlajšimi.
2: Obstaja izredna pestrost športnih panog v Sloveniji, samo tekmovalne sisteme izvaja 173 različnih panog, več kot tretjina vseh učencev in dijakov je vključenih v športna društva, ki izvajajo tekmovalne sisteme v uradnih tekmovanjih za naslov državnega prvaka, to se pravi velik procent posameznikov je v tekmovalnem športu. Ta tekmovalni šport je na eni strani seveda sito za vrhunski šport, na drugi strani pa privzgaja tudi neke veščine, navade, ki so izredno pomembne za življenje v naprej.
0: Tako Olimpijski komite Slovenije bo jutri in v nedeljo pripravil tudi tradicionalni olimpijski festival. Ta bo na Kongresnem trgu Ljubljani, namenjene predvsem najmlajšim, vstopnina pa je seveda povsem brezplačna. Celotno oddajo pogovor ob državnem prazniku v dnevu slovenskega športa sicer najdete v našem audio arhivu in med podcasti, daljši članek pa je na naši spletni strani.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
0: No, pred napovednikom pa še k športu, ki ga ne omenjamo prav pogosto, in sicer v kategoriji, ki je ne omenjamo prav pogosto. V Atenah se namreč danes končuje svetovno veteransko prvenstvo v olimpijskem dvigovanju uteži, ki so se ga udeležili tekmovalci iz 30 držav sveta. Slovenske barve je na njem v kategoriji 50 do 55 let zastopal Štefan Dominko, ja, mož naše novinarke in urednice Tanje Dominko, iz težkoatletskega kluba Domžale ter osvojil, pozor, bronasto medaljo. Gre za prvi tovrstni dosežek slovenskega tekmovalca na svetovni veteranski ravni. Dominko je sicer že junija na Evropskem veteranskem prvenstvu v Belgiji osvojil bron. Iskrene čestitke. No, prihodnje leto pa bo sicer evropsko veteransko prvenstvo v dvigovanju uteži na Finskem, svetovno pa na Japonskem.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Zdaj pa torej k napovedniku, kar precej zanimivega nas čaka v tem koncu tedna, že danes ob 17. v Milanu polfinale evropskega odbojkarskega prvenstva med branilko naslova Poljsko in Slovenijo. Janko Zamernik pričakuje težko tekmo.
3: Igrati proti Poljakom je v bistvu nekaj pričakovanega, katerakoli ekipa bi v bistvu stala nam nasproti, bi bila, se mi zdi, bi bil pogovor isti, tako da nekih hudih skrivalnic ne moramo iti, definitivno bo treba igrati dobro, naša igra bo mogla biti čim bolj učinkovita.
0: Drugi polfinalni par bo zvečer Francija, Finska, mali in veliki finale pa bosta v Milanu že jutri. Jutri tudi prva tekma naše nogometne reprezentance v novi sezoni Evropske lige narodov v Stožice v skupini B1 prihaja Škotska. V kanadskem Montrealu se medtem nadaljuje svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Vrhunec bo nedeljska cestna dirka članov, na kateri bo ob odsotnosti poškodovanega Tadeja Pogačarja najvišje uvrstitve iz slovenske reprezentance lovil Primož Roglič. Takole je strnil pričakovanja pred 273-kilometrsko dirko.
4: Tako bom rekel, bolj v mojem stilu, da ja, dajmo se fokusirati na se, pa probati narediti s celotno ekipo najboljš tisto, kar mi lahko, da, ja, da se vozimo in delamo stvari, za katere se bomo zmenili in ja, slej ko prej bojo noge pokazale tule tudi dejstvo ali pa mesto, na katerem bomo končali oziroma kaj bomo lahko skupaj dosegli.
0: Danes bodo v Montrealu na delu mlajši člani in mladinke, jutri bodo članice. Spremljali pa bomo tudi boje slalomistov na divih vodah na Evropskem prvenstvu v Italiji, kjer se je drugi dan prvenstva pravzaprav že začel. Drevi tudi prva domača tekma sezone za hokejiste Olimpije. Ob 19:15 minut bodo v Tivoliju v Ligi Ice gostili Celovški Kac, v nedeljo pa podrožnik prihaja še Beljak, medtem ko bodo jeseničani v Alpski ligi v soboto, torej jutri, gostovali pri Unterlandu na Južnem Tirolskem. Ob ostalem pestrem športnem dogajanju v tem koncu tedna danes tudi kvalifikacije in jutri dirka Formule 1 za veliko nagrado Azerbajdžana v Bakuju. To pa je za današnjo oddajo tudi vse. Na sporedu bo spet v ponedeljek ob 11:15 minut. Marcel Krek pa se vam le še zahvaljujem za pozornost in vam želim lep in miren konec tedna. Pa srečno!
1: Šport na Radiu Ognjišče.
5: Vabljeni, da ostanete z nami v nočnem programu Radija Ognjišče in ob glasbi, ki smo jo izbrali za vas. Ob 16:25 bo ponovitev kulturnih utrinkov, tokrat o dnevih evropske kulturne dediščine in o tovrstnem tednu, ki poteka pri nas.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Radost, ki pa je neodvisna od zunanjih dejavnikov, je radost zaradi mene samega. Če pomislim na skrivnost svojega življenja, svojo edinstvenost in enkratnost, če pomislim, koliko darov in sposobnosti mi je danih, potem imam zadosten razlog za veselje. Veselim se svojega telesa, svojih rok, ki tako hitro pišejo, a so hkrati tako tankočutne in nežne. Vesel sem, ko pri molitveni kretnji z rokami čutim Božjo bližino. Hildegarda iz Bingna v imenu duše nagovori ude svojega telesa. Od srca sem vesela, da sem bila v vas poslana.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: Z vami je nočni program Radija Ognjišče, v naslednjih minutah pa prisluhnete ponovitvi petkovih minut namenjenih kulturi, ki jih je tokrat izjemoma pripravila Nataša Ličen.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiju Ognjišče.
2: Prijazen pozdrav. Začenjajo se 36. dnevi Evropske kulturne dediščine in v Sloveniji 14. teden kulturne dediščine. Pozdravljam gospod Natašo Gorenc z Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki je koordinatorica omenjenih dnevov in pa tedna. Prijazen pozdrav.
3: Prijazen pozdrav tudi z moje strani vsem poslušalkam in poslušalcem, pa hvala za vabilo v studio.
2: 36. dnevi že in pa 14. teden. Kakšne številke?
3: Ja, res, monanje lahko zelo ponosni. Očitno, da ta vsebinski koncept in pa predvsem ljudje, ki ga sooblikujejo oba projekta, še niso naveličani.
2: Nataša Gorenc, kako da je letos otvoritev v Šoštanju?
3: V Šoštanju se je leta 2015 začela ena lepa zgodba, ko smo imeli regionalno srečanje Dneva Evropske kulturne dediščine in je takrat Mateja Kumar prišla na idejo, da bi odprli vrata, to je eno izmed vodil, dvorca Gutenpihl in je takrat z ekipo entuzijastov to tudi začela, tako da lansko leto, ko smo se udeležili enega izmed dogodkov tam, smo tudi z občino zastavili potem, moram reči, da se je občina zelo, zelo in ljudje je zelo lepo odzvali in so pripravili res kvaliteten program, ki predstavlja vse zvrsti kulturne dedične Šoštanja, tako nepremične kot nesnovne s številnimi razstavami in dogodki. Predvsem pa se bodo predstavila tudi društva. Dan šoštanske dediščine bo na ulice in med zidove kulturne dediščine povabil več kot 1000 otrok. Dan šoštanske dediščine se bo potem nadaljeval popoldan za ostale obiskovalce ob 15. uri, kjer se bodo na Trgu Svoboda, to je eden izmed osrednjih trgov na Šoštanju, predstavila društva in pa potem seveda zgodnje večerna slovesnost, kjer pa bo ministrica za kulturo, dr. Ignacija Fridl Jarc, slovesno odprla dneve. Tudi ta program je, moram reči, izjemno bogat in res je lepa priložnost za spoznavanje šoštanske dediščine. Dogodek je pa odprt za širšo javnost, odvijal se bo na glavnem trgu, tako da res vljudno vabljeni.
2: Lokalna dediščina se ta trenutek že spoznava, že to dopoldne v 15. pa, kot rečeno, tudi program odprt za vso javnost, praznovanje ob spoznavanju lokalnih društev, bi pa posebej izpostavila večerno uro 20. Ko boste sklenili nocojšnje praznovanje, tudi v spomin na potopljeno vas in pa njeno posebno zgodbo.
3: Tako.
2: To je vas Družmirje.
3: Tako.
2: V čem je posebnost tudi tega spomina, tega dogodka?
3: Ta prostor, kot vemo, je sooblikovala gospodarska dejavnost in rudniška dejavnost. Tam so se tla še do pred kratkim zelo, zelo tresla in ta vas je ostala pravzaprav danes v spominu številnih ljudi, kajti to je bilo potopljeno pač zaradi teh rudniških dejavnosti. Zdaj mislim, da je to četrti po vrsti tradicionalni dogodek in je zelo lepo sprejet in ljudje, tisti, ki so tam živeli, to je se zaključilo v 70-ih letih, se pravi, niso več tako mladi, zato mogoče še bolj srčno podoživljajo življenje v svojih rodnih vaseh.
2: Ki so zdaj pod vodo.
3: Tako.
2: Kakšen je program letošnjih 36. dnevov Evropske kulturne dediščine in posebej, če izpostavimo še teden kulturne dediščine, koliko je dogodkov, kot vse sodeluje znova vsa država?
3: Tako je. 350 dogodkov širom Slovenije. Letos je za mejstvu se nam pridružila tudi avstrijska Štajerska z enim dogodkom. V zamejstvu je 10 dogodkov, se pravi na Tržaški in Goriški pokrajini in pa seveda porabi. slabje kot vsako leto. Torej, sodeluje okrog 500 organizacij, dogodkov je res veliko in zopet so v okviru tedna kulturne dediščine aktivnih okrog 20 tisoč otrok in njihovih 1500 mentorjev. Moram pa mogoče izpostaviti, da je Slovenija vsako leto aktivna tudi v okviru Sveta Evrope pri različnih usmerjevalnih odborih. Letos pa je novost, da nas v okviru odbora za glas mladih zastopa tržaški Slovenec, mladi gospod Aleks Devetak. Ta odbor pa bo v okviru Sveta Evrope skušal v prihodnjih 3 letih oblikovati neke smernice za vključevanje, bolj aktivno vključevanje mladih v ta program. Naš teden kulturne dediščine je tukaj velik vzor tudi evropskim državam. Na prvi pogled se zdi, da je to neko institucionalen okvir, kajti sodelujemo pač z partnerji Ministrstva za izobraževanje, Zavodom za šolstvo, vendar ne, tukaj so učitelji, tukaj so ljudje s svojimi osebnostmi, ki črpajo iz vrednot kulturne dediščine in povezujejo mlado generacijo, povezujejo generacije, povezujejo skupnosti in nekako, mogoče v teh časih, ki so res polni izzivov, družba se spreminja, tudi vzgoja je včasih pravi izziv z vsemi socialnimi mreži in tako naprej. In moram reči, da tukaj res lahko pokažemo, da je res vzamemo s ponosom to dejstvo, da je lahko kulturna dediščina naša skupna moč.
2: V tem tednu zgoščeni dogodki, številne institucije odprejo svoje vrata, muzeji, galerije, tu so dogodki na prostem. Tega dogajanja je polno vse povsod po Sloveniji. Nataša Gorenc, kam je najbolje, da pogledamo, da vidimo, kaj nam v lokalnem okolju je najbližje in seveda nam zanimivo?
3: Izdali smo tiskane programske brošure, ki so dostopne na vseh prireditvenih mestih. Sicer pa je na naši spletni strani DEKD in TKD, na zavodski spletni strani, se ta program dnevno dopolnjuje. Tako da,
2: če se še vedno posamezniki odločijo, pa s čim pristopijo?
3: Tako da ta program je potem mogoče še dobro preveriti na naših spletnih straneh. Sicer pa bi mogoče to dodala, da nas vsako leto povezuje skupna tema. Slovenija tudi tukaj med posebnostmi, kajti imamo že tradicijo to od vsega začetka in letos je tema dediščina v vrtincu sprememb, priložnosti in izzivi. Pridružujemo se skupni evropski temi, ki je ogrožena dediščina. Nas je ta tema nagovorila, da se vprašamo, kaj je tista dediščina, ki jo želimo ohraniti. A je to dediščina 20. stoletja, a je to podeželska dediščina, ki je tudi precej ogrožena. A so to narečja, a so to mogoče poklici, ki so povezani s kulturno dediščino in tudi izginjajo. Tema nas nagovarja k tem razmisleku, kako pravzaprav se dediščina sooča s temi družbenimi, tehnološkimi in okoljskimi spremembami. In letos smo tudi, kot vsako leto, oblikovali celostno podobo, ki jo mogoče tudi malo narišem našim poslušalkam in poslušalcem. V osrednjem motivu je ta deklica, vzeta iz znane slike Matevža Langusa, Primičeva Julija z bratom Janezom. Ta lik na eni strani predstavlja kontinuiteto kulturnega spomina, ker je pač slika iz tega obdobja, po drugi strani pa deklico kot prihodne generacije, tiste, ki dediščino dedujejo, na novo razumejo in z njo živijo naprej. Pomemben simbolni element je to, kar deklica drži v rokah, to je kokoš, zanjo domača žival, nekaj vrednega, nekaj, kar je potrebno negovati, nekaj, kar je potrebno, kaj je potrebno zaščititi, biti z njo odgovoren. Za nas je to kulturna dediščina. Deklica sedi na stolu arhitekta Nika Kralja, enega najpomembnejših slovenskih oblikovalcev 20. stoletja.
2: Tako.
3: In ta stol simbolizira modernost, funkcionalnost, odgovornost prostora za človeka in s tem se motiv tako rekoč usede na neko sodobnost. Zadej pa je zabrisana Ljubljana, podoba Ljubljane zabrisana v vrtincu. Vrtinec ni zgolj grožnja, ampak je tudi priložnost, prostor, kjer se dediščina lahko preoblikuje.
2: Nataša Gorenc, koordinatorica Dnevov evropske kulturne dediščine in Tedna kulturne dediščine, hvala lepa za pogovor. Natančen program 36 dnevov evropske kulturne dediščine in 14. tedna kulturne dediščine najdete na spletnih straneh dnevov evropske kulturne dediščine. Nataša Gorenc, hvala lepa za vnovični obisk in na uspešen dogodek. Poslušalke, poslušalce pa znova povabimo. Dogodkov je res veliko, naj izberejo ne le enega, ampak čim več od teh.
3: Hvala za tak lep zaključek. Obiščite prireditve in sodelujte v njih. Vabljeni.
0: Slišali ste ponovitev petkovih kulturnih utrinkov, tokrat je bila v vaši družbi Nataša Ličen. Rubriko najdete tudi v audio arhivu na spletni strani Radija Ognjišče. Na voljo je tudi kot podcast. V nadaljevanju nočnega programa Radija Ognjišče bo kmalu slovenska oddaja Radija Vatikan, ob petih pa vabljeni k jutranji molitvi rožnega venca.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež Leon XIV. Danes v petek 25. septembra zjutraj poletel iz Rima v Francijo in tako začel svoje peto apostolsko potovanje. Sveti oče novinarjem, v Francijo potujem predvsem kot učenec Jezusa Kristusa. Papež, Francija poklicana biti neutrudna graditeljica miru in multilateralizma. Sveti oče UNESCO, dodela na področju vzgoje ve, da nas osvobaja samo resnica. Papež Leon XIV. Je v petek 25. septembra zjutraj z rimskega letališča Fiumicino odpotoval v Pariz, prvo postajo svojega 4-dnevnega potovanja po Franciji. Danes 25. septembra so potekali številni dogodki, vključno z institucionalnimi srečanji in obiskom UNESCO. Papež Leon XIV. Se je med letom iz Rima v Pariz. Novinarjem, ki so bili z njim na krovu letala, najprej upravičil za incident, ki se je zgodil glede vrnitve iz Španije v Rim, ko se je pokvarilo letalo in se niso mogli vrniti z njim v Rim, zatem pa jih je pozdravil. Kot pravijo v angleščini, dobrodošli na krovu. Vesel sem, da vas vse vidim to jutro in da vas lahko nakratko pozdravim na tej etapi potovanja. Rad bi se posebej zahvalil tistim, ki ste potovali z mano na povratni poti iz Španije v Rim, in rad bi se osebno opravičil za incident, s katerim nisem imel nobene zveze, a vem, da so nekateri od vas bili nezadovoljni, ker se nismo mogli skupaj vrniti v Rim. Zato bi vas rad vse iskreno pozdravil in se vam zahvalil za vaše poročanje o tem potovanju v Francijo, ki se, kot veste, z tiskovne konference, ki ste jo že prejeli, osredotoča na številne zelo pomembne teme. V Francijo potujem predvsem kot učenec Jezusa Kristusa, tako kot v katerikoli drug del sveta, in si želim oznanjati mir, Kristusov mir, po vsem svetu. To je sporočilo, ki je, kot se vemo, v tem času še posebej pomembno. Zato hvala, ker ste tukaj, hvala za delo, ki ga opravljate. Veselim se srečanja z vami na potovanju. Na poti nazaj pa bomo imeli priložnost izmenjati besede. Hvala.
2: Papež Leon XIV. Je začel apostolsko potovanje v Francijo, kjer se bo od 25. do 28. septembra mudil v Parizu, Lourdu in Mecu. Obiskal pa bo tudi sedež UNESCO. Letalo s papežem in spremstvom je ob 10. uri pristalo na pariškem mednarodnem letališču, odkoder se je Leon XIV. Napotil v Elizejsko palačo, kjer so potekala prva srečanja. Najprej se je sestal s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, sledilo je srečanje s predstavniki oblasti, civilne družbe in diplomatskim zborom. V govoru je odprl vrsto tem, od človekovih pravic in umetne inteligence do vprašanja laičnosti in miru. Poudaril je, da je pred vojnami in različnimi krizami, ki pretresajo naš svet, Francija poklicana, da ostane neutrudna graditeljica miru in multilateralizma, zlasti v Evropi. Francija, država z bogato kulturno in versko dediščino, narod, katerega raznoliko poreklo prispeva k poživljanju in bogatenju sobivanja in demokratičnega življenja, so se glasile besede, s katerimi je papež Leon XIV. Nagovoril predstavnike francoskih oblasti, tako političnih kot verskih, pa tudi civilne družbe, kulture in diplomatskega zbora. O Franciji je spregovoril kot deželi z bogatimi krščanskimi koreninami, ki je iz krščanstva črpala duhovni, kulturni, intelektualni, umetnostni in misionarski značaj, ki danes sije po vsem svetu. Francija je svetu dala resnične dosežke, med katerimi je izpostavil zlasti priznanje človekovih pravic, ki so neločljivo povezane z naravo človeške osebe, zlasti verske svobode. Leon XIV. Je spregovoril o splošni deklaraciji človekovih pravic, razglašena je bila prav v Parizu, ki je imela za cilj vzpostaviti splošno zavest o neotuljivem dostojanstvu človeške osebe.
3: La question du respect de la dignité humaine et des droits et libertés fondamentaux.
2: Vprašanje spoštovanja človekovega dostojanstva in pravic ter temeljnih svoboščin, ki izhajajo iz človeške narave, se pojavlja v vsakem obdobju in mora spremljati družbeni razvoj in tehnični napredek. Dejansko je tehnološki razvoj skozi stoletja prispeval k znatnemu izboljšanju življenjskih pogojev človeštva. Hkrati pa je vsaka faza napredka pokazala tudi dvojen obraz teh orodij, ki lahko povzročajo škodo, če niso usmerjena v dobro, je dejal papež. Kot je pojasnil, se mu je prav zato zdelo neobhodno, da je v svoji prvi okrožnici obravnaval temo umetne inteligence, in sicer z namenom, da bi človeško osebo ponovno postavili v središče vsakega razmišljanja. Da ne bi izgubili svoje človečnosti, je nujno, da um vzgajamo za etično razločevanje, da bo sposoben prepoznati to, kar je moralno dobro.
3: Cette exigence est requise pour reconnaître le bien véritable qui fait grandir.
2: Ta zahteva je temeljna za prepoznavanje resničnega dobrega, ki ljudem omogoča rast v skladu z njihovo primarno poklicanostjo, z brezpogojnim spoštovanjem njihove notranje svobode in svetega dostojanstva. Pri tem je sveti oče spomnil, da resnično svobodna družba ne vsiljuje uniformnosti, ampak varuje raznolikost vesti, preprečuje avtoritarne težnje in spodbuja etični dialog, ki bogati družbeno tkivo. Izpostavil je, da je ta dialog še toliko bolj nujen v kontekstu današnje Francije, kjer so ljudje različnih kulturnih in verskih pripadnosti poklicani, da skupaj živijo in dajo svoj prispevek, k izgradnji družbe. Prav zaradi bogatstva svoje družbene strukture se Francija že stoletja odlikuje po pozornosti do raznolikosti in močni želji po solidarnosti. Zahvaljujoč izjemnemu delu moških in žensk, ki so ostali zvesti svoje človečnosti in vrednotam evangelija, katoliška cerkev v Franciji ni nikoli nehala delati v dobro tistih, ki pomoč najbolj potrebujejo, s čimer je postala živo obličje Božje nežnosti in sočutja, je zatrdil papež.
3: Leur témoignage d'attention et de service.
2: Njihovo pričevanje o skrbni pozornosti in služenju predstavlja resnično šolo človečnosti o veličini oskrbe in živega poziva k edinstveni in nenadomestljivi vrednosti vsakega človeškega bitja. So tudi povabilo k prenovljenemu bratstvu, za katerega se je treba naučiti sprejemati življenje brez pogojev, krhkost podpirati z nežnostjo, spoštovanjem in medsebojnim zaupanjem spremljati vsako fazo življenja, ter pogumno in sočutno zagovarjati tiste, ki nimajo glasu ali čutijo, da nimajo zadostne podpore.
3: C'est pourquoi je réaffirme avec force.
2: Zato odločno ponavljam, je zatrdil sveti oče, da je varstvo pravice do življenja bistveni temelj vsake druge človekove pravice. Opozoril je na skušnjavo današnjega časa, ko pričakujemo, da bo znanost ponudila rešitev in tolažbo za vse naše trpljenje. Tveganje je pogosto v tem, da pademo v iluzijo. Ko vest ne vodi znanosti in tehnologije, lahko ti dve predlagata takošnje rešitve, ki se zdijo kot odgovor na želje in trpljenje moških in žensk, a jih v resnici lahko resno oddaljujejo od dobrega, po katerem globoko hrepenijo. Včasih za skrbljenostjo opažam sedanje družbene odklone, ki predstavljajo nevarnost, da bodo izkrivili znanost in tehnologijo, ter ju spremenili v dobičkonosna podjetja, ki dajo prednost genetskim manipulacijam, nadomestnemu materinstvu, nakupu organov ali ponudbi načrtovane smrti. Ne pozabimo, da sta medsebojno spoštovanje in varovanje življenja vsakega človeka odgovornost vsakega izmed nas, ki se začne s preobrnjenjem razuma in srca, ter zahteva resnično in nesebično predanost našim bratom in sestram. Papež je v nadaljevanju izpostavil več stoletno sodelovanje med Francijo in katoliško cerkvijo na področju zagotavljanja pomoči vzhodnim kristjanom. Izobraževalno, socialno, kulturno in humanitarno delo, ki se izvaja v državah Bližnjega vzhoda v sodelovanju z različnimi združenji, predstavlja dragocen prispevek k dialogu med ljudmi in varstvu pravic vsakega človeka. Toda kako lahko obujamo spomin na ta del sveta, kjer se je pred 2000 leti rodil knez miru, ne da bi pomislili tudi na vsa ljudstva, ki trpijo zaradi posledic konfliktov in na vse, ki jih je prizadela nadloga vojne. Ne moremo ostati ravnodušni pred takim trpljenjem, ki rani človeško dostojanstvo in vpije k Bogu po pravičnosti, je dejal Leon XIV in poudaril, da nas resnost teh situacij vse poziva k resnični spreobrnitvi srca in spremembi drže. S ponižnim priznanjem, da potrebujemo drug drugega, bomo lahko koreniteje sodelovali pri gradnji civilizacije ljubezni v središču našega sveta, ki je postal tako kompleksen in soodvisen. Hkrati pa pravičnost, modrost in človečnost zahtevajo, da se ustavi oboroževalna tekma, da se hkrati in vzajemno zmanjša obstoječa oborožitev, da se prepove jedrsko orožje in da končno dosežemo razorožitev skupaj z učinkovitim nadzorom, je navajal papeža Janeza 23.
3: En effet, se répand de plus en plus la conviction erronée que la possession de l'arme nucléaire.
2: Vedno bolj se namreč širi zmotno prepričanje, da je posedovanje jedrskega orožja zagotovilo za varnost, s tem pa se vse bolj širi in spodbuja novo oboroževalno tekmo, ki jo je težko nadzorovati. V resnici mir ni ravnovesje moči, ampak se vsak dan gradi z dialogom in pravičnostjo.
3: Je vous exhorte donc à ne jamais vous résigner à la perspective d'une guerre.
2: Zato vas pozivam, se je papež obrnil na zbrane, da se nikoli ne vdate v možnost vojne kot nekaj neizogibnega, ampak da neutrudno spodbujate dialog in diplomacijo, da bi ohranili miroljubne družbe, ki spoštujejo dostojanstvo in pravice posameznikov in ljudstev. Soočena z grožnjami vojne in različnimi krizami, ki pretresajo naš svet, je Francija poklicana, da ostane neutrudna graditeljica miru in multilateralizma, zlasti v naši ljubljeni Evropi, je izpostavil papež. Naj Francija, zvesta svojim vrednotam, utira pot razoroženega in razorožujočega miru, ter odgovorno ponudi svoj nenadomestljiv prispevek k miru. Naj vaša svoboda nenehno raste v vašem prizadevanju za skupno dobro, naj vaše bratstvo objema vse človeštvo in naj enakost, h kateri stremite, vedno temelji na temeljih pravičnosti in ljubezni, ne da bi pri tem odpravljali razlike med ljudmi, ampak da bi jih usklajeno uporabili v korist celotne družbe.
1: Sveti oče Leon XIV je prvi dan apostolskega obiska v Franciji. Po srečanju s francoskim predsednikom Macronom in nagovorom oblastem obiskal sedež UNESCO. Najprej je zbrane nagovoril generalni direktor UNESCO Khaled El Enani. Zatem pa je imel papež Leon XIV slavnostni govor, najprej v francoščini, zatem v angleščini in ob sklepu ponovno v francoščini. Papež je po razlagi prispodobe babilonskega stolpa in pinkošnega trga dejal: Kdor dela na področju vzgoje, ve, da nas osvobaja samo resnica. Kdor poučuje in raziskuje, ve, da nas zmota dela sužnje nevednosti in praznoverja. Gospod generalni direktor, gospod predsednik generalne konference, gospod predsednik izvršilnega odbora, ekscelence, gospe in gospodje. Vesel sem, da sem danes v tem zboru narodov, kjer se srečujejo jeziki in kulture, da bi sodelovali pri načrtu, ki zadeva vso človeško družino, prispevati k ohranjanju miru in varnosti, skrepitvijo sodelovanja med narodi prek izobraževanja, znanosti in kulture, da bi se zagotovilo splošno spoštovanje pravičnosti, vladavine prava ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Skupaj graditi pravičen svet je namreč prav temelj mednarodnega sodelovanja. Naše izkušnje, sposobnosti in znanje so usmerjeni v gradnjo prostora, ki bo gostoljuben do vseh in rodoviten za vsakogar, da bi vsako ljudstvo lahko raslo v miru. Kot pričevalec miru prisrčno pozdravljam vas, predstavnike držav članic in opazovalcev, mednarodnih organizacij, akademskega sveta in civilne družbe. Zahvaljujem se gospodu Khaledu El Enaniju, generalnemu direktorju te organizacije, za toplo povabilo in za besede, ki nam jih je namenil. Kot pastir vam prinašam besedo cerkve, ki vedno znova postaja sporočilo in pogovor z vsemi narodi, ženskami in moškimi dobre volje. Načrt, da bi skupaj gradili pravičen svet, sovpada s poslanstvom, ki smo se ga v teku zgodovine naučili deliti z drugimi. UNESCO je v tem pogledu hkrati dosežek in orodje, s katerim lahko to nalogo danes z večjo zavzetostjo nadaljujemo na svojih mnogoterih področjih delovanja. Leta 2027 bomo obhajali 75. obletnico navzočnosti svetega sedeža pri UNESCO. Gre za navzočnost, ki izvira iz prepričanja, da je prihodnost odvisna predvsem od spoštovanja in spodbujanja neotoljivega dostojanstva vsakega človeškega bitja, ustvarjenega po božji podobi. Zato imamo to organizacijo za prednostnega sogovornika v službi skupnega dobrega, ki je družbena oblika dostojanstva, tistega dostojanstva, ki smo ga vsi deležni izvorno in v enaki meri. Od leta 1952 stalna opazovalna misija svetega sedeža z tega vidika presoja in spremlja pobude UNESCO ter prispeva k dialogu med narodi, da bi podpirala pristen človeški razvoj, ki je tak le tedaj, ko je usmerjen k napredku vsakega človeka in vsega človeka. Ko je moj častitljivi predhodnik sveti Janez Pavel II. Nagovoril ta zbor, je spomnil, da genus humanum arte et ratione vivit, ker torej človek živi zares človeško po zaslugi kulture. Ta beseda kultura označuje način bivanja, s katerim človek daje smisel vsemu, kar dela. 46 let pozneje, ko med vami obnavljam zavezo svetega sedeža k sodelovanju, vas vabim, da UNESCO dojemate ne le kot ugledno mednarodno ustanovo, temveč kot kraj, kjer človeštvo razmišlja o sebi, o svoji zgodovini in o svoji prihodnosti. Spodbujati izobraževanje, znanost in kulturo je namreč nemogoče, ne da bi spodbujali življenje moškega in ženske, ki sta njihova glavna nosilca. Na področju vzgoje in izobraževanja se katoliška cerkev lahko ponaša zelo dolgo izkušnjo. Njene skupnosti že stoletja odpirajo šole in univerze, učijo brati in pisati, ter so navzoče tudi v najrevnejših in najbolj odročnih krajih. Z globalnim vzgojnim sporazumom je moj predhodnik Frančišek želel to izkušnjo vključiti v širšo vzgojno zavezo, odprto za prispevek vseh. Toda to, kar vam želim posredovati, niso predvsem dela, temveč prepričanje, iz katerega izvirajo. Nobena vzgoja ni celovita, če se ne sooči z vprašanjem smisla. Sveti Janez Pavel II. Je v istem govoru na to spomnil. Vzgajati pomeni pomagati človeku, da bi bolj bil in ne le več imel, ter v njem priznavati tudi tisto presežnost osebe, ki spada k polnosti njegove človečnosti. V našem zboru je zato vredno raziskati temeljno vprašanje, ki nas neodložljivo nagovarja, kaj pomeni biti človek. To vprašanje zadeva vsako kulturo, saj se dotika točke, v kateri se stekajo vse oblike znanja, umetnosti in verstva. Tudi v 21. stoletju na vse zadnje ne moremo imeti za samoumevno, da vemo, kdo je človek in kaj pomeni živeti človeško. Vsaka generacija je namreč poklicana, da se spoprime s tem kulturnim izzivom, zlasti s pričo tragedij, ki se žal ponavljajo še danes. Človek je predvsem tisti, ki je spočet in se rodi. Biti človek torej najprej pomeni biti otrok. Nihče izmed nas si tega ni izbral. Nihče se ni odločil, komu, kdaj ali kje se bo rodil. Ta očitna resnica osvetljuje dejstvo, ki ni le biološko, temveč etično. Kot otroci smo vsi bratje in sestre. Naša človečnost je že od začetka dar in preizkušnja, obljuba in odgovornost. Za vsa človeška bitja pomeni roditev izvorno vez, občestvo življenja, ki ima v družini svoj izvor in prvo vzgojno okolje. Drugič, vsi se rodimo nagi in pomoči potrebni. Revni smo že od rojstva, potrebni kruha in besede, nege in naklonjenosti.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Vabljeni, da v dan vstopimo skupaj. Pred nami je molitev veselega dela rožnega venca, molili bomo radijski sodelavci.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem Boga Očeta Vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih stal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta Vsemogočnega, od tod bo prišel sodi živa in mrtve. Verujem Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, očisto svetnikov, odpuščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In napelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi vero.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam žgi ljubezen.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In opelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,

0: Milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej, vekomaj. Amen.
0: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obarvi nas svetinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in opelji nas skušnjavo, tebe še reši nas hudega.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.

0: Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvari nas večenskega ognja in privedi na nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne opeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uperi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
4: Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni ujame.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
4: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej, vekomaj. Amen.
4: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, odvari nas svetlenskega ognja in grejni nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne opelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, osebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
5: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in operi nas skušnjavo, te več reši nas hudega. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, za dušo v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, za dušo v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, za dušo v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, za dušo v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, za dušo v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, za dušo v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, za dušo v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, za dušo v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, za dušo v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, za dušo v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
5: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše,
6: posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
7: Gospod, daj jim večni pokoj. Naj počivajo v miru.
6: Amen.
7: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
6: Amen.

0: Dobro jutro. Ura je 5:30, poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče, za vas sem jih pripravila Meta Potočnik. Na specializiranem državnem tožilstvu so potrdili, da so v sredo na okrajno sodišče v Ljubljani vložili obtožni predlog zoper evropskega poslanca in nekdanjega poslanca Nove Slovenije Mateja Tonina v zadevi Knovs. Tožilstvo je predlagalo tudi združitev s postopkom zoper ostale obdolžene Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata. Pred obravnavni narok zanje bo 22. oktobra. Rektorja Univerze v Mariboru Dejan Korošak in Univerze na Primorskem Klaudija Kutnar sta včeraj na nacionalnem posvetu rektorske konference v Kopru spregovorila o vseh ključnih izzivih prihajajočega študijskega leta. Obe visokošolski ustanovi beležita rast vpisa in visok delež tujih študentov. Korošak ob tem opozarja na nujnost stabilnega financiranja.
1: Tisto, kar je pereče za Univerzo v Mariboru, je financiranje, torej naše javne službe, tako na področju izobraževanja kot na področju raziskovanja. Tukaj si želimo partnerskega odnosa z ministrstvom. Mislim, da to gre v to smer, saj je začela z delom delovna skupina, ki pripravlja novo uredbo o financiranju in tam upamo javne univerze, da bomo dosegli to, da bo financiranje javnih univerz stabilno, predvidljivo in seveda v skladu z potrebami vsake posamezne univerze.
0: Od danes naprej praznujemo dan Triglava, ki bo 7. avgusta, ko je župnik Jakob Aljaž leta 1895 na vrhu Triglava postavil stolp. Državni zbor je namreč s 45 glasovi za in 35 proti sprejel novelo zakona o praznikih in dela prostih dnevih. Eden od pobudnikov, zgodovinar Peter Nikša, je za naš radio povedal.
2: Triglav najdemo v več kot 300 logotipih. Imamo ga na grbu, imamo ga na zastavu, imamo ga na kovancu, imamo ga na primer znak olimpijskega komiteja. Vsi naši športniki, ki jih gledamo in navijamo zanje, imajo v državnih dresih grb Triglava.
0: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da je ameriški predsednik Donald Trump sprejel odločitev, da bo Ukrajina prejela licence za proizvodnjo raket Patriot. To naj bi državi dolgoročno pomagalo pri krepitvi zračne obrambe pred vse pogostejšimi ruskimi raketnimi napadi. Poleg tega so ZDA za prihodne tehnično srečanje predstavnikov Ukrajine, Rusije in ZDA predlagale Združene arabske emirate. Poglejmo še vreme. Po nekaterih kotlinah je danes nekaj megle. Najnižje jutranje temperature so od 1 do 8 na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13. Danes bo čez dan večinoma jasno, ponekod na Primorskem bo dopoldne še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo nekje od 19 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri, v ponedeljek in torek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo postopno nekoliko topleje. Vremenska slika: nad Srednjo Evropo se je razširilo območje visokega zračnega tlaka, ki sega tudi nad naše kraje. Od severa k nam doteka hladnejši in suh zrak. Vsem želim mirno in prijetno sobotno jutro, tistim pa, ki boste šli na Slomškovo praznovanje v Maribor, pa veselje ob skupnem praznovanju. Nasvidenje.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, Radio Ognjišče vam želi vse dobro in vse lepo v jutru 26. septembra 26. Kimavca leta gospodovega 2026. 269. dan tega leta je in do konca jih je ostalo le še 96. Mi vam želimo, da bi lepo preživeli današnjega, pa tudi seveda vse, ki sledijo, in seveda vse dobro in lepo želimo tudi vsem farmacevtkam in farmacevtom, kajti danes je dan slovenskih lekarn. Goduje ta namreč Kozma in Damjan. Kmalu ju bomo spoznali, zato ostanite ob našem jutranjem programu.

0: A veš kak vic?
1: Gospod doktor, kako naj shujšam?
2: Ja, tako da hodite vsak dan eno uro.
1: A res? Kdaj pa? Pred kosilom ali po kosilu?
2: Najbolje, da ob času kosila.

Spremljate jutranji program Radija Ognjišče v soboto 26. septembra. V teh dneh spremljamo papeža Leona 14., ki je na apostolskem potovanju v Franciji. Na današnji dan, leta 1897, pa se je rodil papež Sveti Pavel VI., Petrov naslednik po vzoru apostola Pavla in seveda tudi svetnik. Dejal je: človek more najti pravo srečo, po kateri hrepeni z vsem svojim bitjem, samo če spoštuje zakone, ki jih je Bog zapisal v njegovo naravo, in če jih spolnjuje razumno in z ljubeznijo. Dobro jutro.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Šestindvajseti september. Kozma in Damjan. V Egeji, pristaniškem mestu v Ciliciji v Mali Aziji, sta umrla brata in mučenca Kozma in Damjan. Med Dioklecijanovim preganjanjem sta morala pretrpeti mnogo mučenj. Nadeli so jima verige, ju zaprli v ječo, potem so ju vrgli v morje, ju postavili na grmado, pribili na križ, kamnali in ju streljali s puščicami. Ko sta vse to z Božjo pomočjo nepoškodovana prestala, so ju obglavili. Z njima vred so bili obglavljeni tudi trije njuni telesni bratje, Antim, Leonti in Evrepi. Pobožna legenda je usodo svetih Kozme in Damjana okrasila s posebno ljubeznijo. Njuna domovina, ve povedati, je bila Arabija, kjer sta se naučila zdravniške vede in z očitno Božjo pomočjo ozdravila tudi mnogo takih bolnikov, ki so jih drugi zdravniki imeli za neozdravljive. Ljudi sta zdravila brezplačno, kajti kar sta dobila od Boga naj pripada Bogu. Ko sta ozdravila neko bogato plemkinjo, je ta položila Damjanu k nogam plačilo in ga je tudi vzel. Kozma je bil žalosten, ko je to videl, in je bratu rekel, da bo šel svojo pot in da niti v grobu noče biti skupaj z njim, če denarja ne vrne. Po noči se je Kozmi prikazal Jezus in mu dejal, naj brata ne obsoja, kajti podarjenega denarja ni sprejel iz lakomnosti, ampak zato, da bo pomagal revnim. Njuno zasliševanje pred Lizijem, cesarskim namestnikom v Ciliciji, in obsodba k čedalje hujšim kaznim se v ničemer ne loči od podobnih zgodovinsko izpričanih zasliševanj krščanskih mučencev. Že v prvih odgovorih na sodnikova vprašanja slišimo prepričljive besede, ki so neminljive, pa čeprav bi vse drugo, kar se poroča o Kozmi in Damjanu, ne imelo zgodovinske podlage. Te besede so: ozdravljala sva bolj z močjo, kakor svojim znanjem. Ni nama za zemske dobrine, zakaj Kristusova sva. Že davno so ju za svoje posebne zavetnika izbrali zdravniki in lekarnarji. Poleg svetega Roka in svetega Boštjana sta bila češčena kot pomočnika proti kugi. Na Slovenskem jima je posvečena župnijska in romarska cerkev na Krki na Dolenjskem, imata pa še 9 podružnic in mnogo oltarnih slik. Na Krki so njuni imeni združili v eno samo, imenujejo ju Kozmijana. Svoje dni so krčani na god Kozmijanov slovesno obhajali svoj sejem, slovesno dopoldansko mašo. Domačinom so se pridružili romarji od blizu in daleč.

Prav lepo pozdravljava Aleš Karba in Mateja Sobotičanec in vabiva na sprehod ob polni luni, ko se bo počasi čez kakšno uro in pol začel delati dan, na sprehod po našem celodnevnem programu. Ustavili se bomo ob 8. uri, takrat bo na sporedu rubrika iz naših krajev. Poročali bomo o odprtju zdravstvene postaje Dobrna, izgradnji stanovanj za starejše na Ptuju, zagotavljanju večje varnosti ob reki Kokri in planšarstvu na širšem kobariškem območju. Prav lepo vabljeni k poslušanju ob 8. Ob 9. pride sobotna iskrica, september gre proti koncu, še zadnjič bomo pogledali v prvo številko Mavrice v tem šolskem in veroučnem letu, Eva in Jure bosta zastavila uganko ali dve, Jože bo prebral zgodbo, pevci bodo peli in minila bo ura druženja z našimi najmlajšimi poslušalci. Ob 10.30 se bomo povezali z Mariborom, v zavodu Antona Martina Slomška namreč poteka Slomškov dan. Dogajanje bo potekalo od 8:30 do poldan do 16:00 popoldan, ko bo blagoslov telovadnice in slovesna sveta maša ob prazniku blaženega Antona Martina Slomška. Utrip Slomškovega dne nam bo prineslo javljanje ob 10:30, pa tudi popoldne ob 14:30. V tokratni oddaji Za življenje bo z nami diakon in logoterapeut Matic Vidic. Govorili bomo o pomenu vzgoje. Da pa bi bili lahko starši res starši, se pravi oče in mama, morata biti najprej mož in žena. Bodite z nami ob 11. Ob 17. bo čas za oddajo Naš gost, spoznali boste bogato in zelo zanimivo pot našega nekdanjega sodelavca Toneta Gorjupa. Pred dobrim mesecem se je uradno poslovil z radijskih valov, povabili smo ga, da pred mikrofonom, ki ga dobro pozna, pove, kje vse je nabiral bogate življenjske izkušnje, kaj ga navdušuje, kako srčno je povezan z Avstralijo in kako močno sled je v njem pustil sveti Frančišek. Sveto mašo ob 19. bomo prenašali iz cerkve svetega Marka v Kopru in že smo pri sobotnem duhovnem večeru. Slišali bomo duhovni nagovor, pripravil ga je celjski škof Maksimilijan Matjaž. Govoru bodo sledile prve večernice in ker bo jutri Slomškova nedelja, prosimo in molimo za naš narod, da bi ostal zvest krščanskim koreninam, zvest evangelskim vrednotam in zvest v prizadevanju za spravo in spoštovanje med vsemi člani našega naroda. Naj pri tem pomaga priprošnja blaženega Slomška, kateremu v čast bomo tudi zmolili litanije. Po 21. uri bo radijska kateheza, z jesenjo pa v naše kinodvorane prihaja film Presveto srce, njegovemu kraljestvu ne bo konca. Katoliški film, ki je že velika uspešnica po svetu, na sodoben način približa gledalcu pomen in sporočilo češčenja Jezusovega srca. Duhovnost in pobožnost naših prednikov, ki ni čisto zamrla, a marsikdo danes več ne pozna dobro njene vsebine, nam je v filmu predstavljena skozi pričevanje, duhovne in teološke razlage in komentarje. Nekaj o bogati vsebini in zgodovini češčenja presvetega Jezusovega srca bomo govorili z gosti v radijski katehezi. Z nami bodo doktorica sestra Snežna Večko, Marcel Kene in Petra Duhanoj. Vsak od njih bo to področje osvetlil svojega zornega kota. Sobotni duhovni večer je tudi dobra priprava na nedeljo, začel pa se bo ob 20. Toliko na kratko, spoštovani poslušalci, želim vam lepo, mirno in sončno soboto.

0: Dobro jutro, ura je 6:08, zdaj le kukamo v dopoldansko uro 11, ko bo z nami Matic Vidic, ki bo opozoril, da je poletje neizprosno minilo in kaj predstavlja ta začetek jeseni.
1: Je za vse je izziv, to so spremembe po tistem poletnem času, ko nekako vse odpada, ko enostavno samo smo in smo v nekem mehurčku, potem pride ponovno vse te aktivnosti, tudi za nas starše, ne samo za otroke, vsi smo, ali je za gospe, da kdaj je spet na telovadbo začnajo hoditi, možje, da kakšno vadbo, drugo, ali pa kakšne vsebinske, kakor so svetopisanske skupine, vse se ponovno spet začne, vse nekako probamo umestiti v neke ternice in pa tudi dinamika družinska, kakšna je, se spremeni, ni ista.
0: Ja, prisluhnite oddaji za življenje danes ob 11. Precej jasno bo, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24, jutri bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature na Primorskem do 25, sicer pa podobne kot današnje. Obeti v ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov, stari so dobro uro, Logatec 2, Ptuj 4, Celje, Trebnje, Gorenja vas, Ravne na Koroškem 5, Maribor, Novo mesto, Murska Sobota in Rogaška Slatina 6, Ljubljana 7, Ajdovščina 8, v Kopru pa so namerili 14 stopinj Celzija. Na Primorski avtocesti je med počivališčem Pover in razcepom Gabrk proti Gabrku zaradi povožene živali promet oviran.

Človek brez imena je bil Jan Plestenjak, 6:15 je ura, želimo dobro jutro. Pred kratkim smo imeli enakonočje, zdaj pa že vidimo, kam pes taco moli, bi lahko rekli. Sonce bo vzšlo ob 6:54, zašlo bo ob 18:52, kar pomeni, da je trajanje dneva dolgo 11:58, noč pa je dolga 12:02. In še slabše bo, če imate seveda radi dan in ne noči, ampak tudi jesenski večeri so lahko lepi, recimo s kakšno dobro knjigo.

Z vami Radio Ognjišče, kmalu bomo slišali natančno vremensko napoved, ura je 6:17, želim dobro jutro.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Z nami je Luka Ravnik, dobro jutro želim.
2: Dobro jutro.
1: Gledamo v nebo in vidimo prelepo luno in si mislimo, kaj nas čaka.
2: Ja, nekako luna bo... Sicer je zelo lepa, kmalo se ji pridruži tudi sonce, dejansko res je nekako jasno nebo in tudi v prihodnjih dneh kaže na podobno vreme, torej lepi jesenski dnevi, ki bodo imeli zjutraj nekaj megle, lahko po nekaterih nižinah in kotlinah, čez dan pa v glavnem pretežno jasno vreme, lahko občasno ponekod nekaj malo oblačnosti, ampak v glavnem pretežno jasno vreme in temperature tudi čez dan prijetne, tam okoli 20 stopinj, v prihodnih dneh lahko tudi še malce več, nekaj do 22-23 stopinj, tudi v začetku prihodnega tedna, tako da tako vreme, kot kaže, se zaenkrat se bo nadaljevalo kar nekje do recimo sredine prihodnega tedna, pa morda še potem tudi še dlje. Brez nekih večjih posebnosti, nekako ta jutranja megla, temperatura zjutraj nekje okoli nekje med 7 in 10 in potem čez dan okoli 20 ali malo na 20. Ponekod bo lahko, predvsem na Primorskem, lahko nekaj šibke burje občasno ali pa nekaj vzhodnega vetra, ampak vendar ne izrazito. Ponekod na Štajerskem prek morju pa lahko tudi nekaj južnega vetra. Ampak nekako, če povzamejo, rečeva lepo jesensko vreme.
1: In če pomislimo, kako se bodo še lepo ozaljšala drevesa, kako bo vse polno baru in te lepe svetlobe in toplote, bi lahko rekli, kar naj se ustavi tako zdaj za nekaj časa.
2: Ja, tako malo za umiritev, ja.
1: Ja. Želim vam lep dan še naprej in hvala za to napoved.
2: Hvala vam, srečno.
1: Ja, srečno. Res lepa jesenska napoved vremena. Izkoristite dni, spoštovani poslušalci, 5 minut do 6:30 je.

0: Dobro jutro, ura je 6:30, 6:30, čas za poročila, pripravila jih je Meta Potočnik. Papež Leon XIV. Bo danes v Parizu obiskal hišo Bakita, kjer pomagajo prebežnikom in ljudem v stiski. Popoldne bo sledila sveta maša na trgu Concord, pri kateri po navedbah francoske škofovske konference pričakujejo 600 tisoč vernikov. Popoldne pa bo papež kot romar obiskal svetišče v Lurdu. V New Yorku se nadaljuje splošna razprava na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov. Med drugim je predviden govor ruskega predsednika oziroma ministra Sergeja Lavrova. Svetovni voditelji nastopajo od torka, splošna razprava pa se bo sklenila v ponedeljek. Ljubljansko podjetje Kozilab, ki med drugim razvija programsko opremo in elektroniko za najnaprednejše sisteme, je po poročanju financ pridobilo 6,6 milijona evrov evropskih sredstev za razvoj tehnologije za pospešitev načrtovanja zdravljenja raka. Podjetje namreč razvija platformo v oblaku, ki bo z umetno inteligenco obdelovala medicinske slike. Končno presojo pa prepustila kliničnim strokovnjakom. Postopek, ki sicer lahko traja več dni, bi s tem opravili v nekaj minutah. Začenja se oljkarska sezona. Minister Janez Cigler Kralj je kot častni pokrovitelj dogodka Oljka županov Oljka povezovanja nagovoril zbrane in sodeloval pri simboličnem obiranju oljk v Izoli. Meni, da je oljkarstvo eden od kmetijskih sektorjev, ki raste. Ob tem je spomnil, da se oljčniki v Sloveniji danes razprostirajo na več kot 2600 hektarjih, medtem ko jih je bilo leta 1980 za 500 hektarjev. Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature bodo do 22, na Primorskem pa do 24 stopinj, tudi jutri bo podobno, v ponedeljek in torek pa se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov, izmerili so jih pred dobre pol ure, Rateče 2, Ilirska Bistrica, Kočevje, Slovenj Gradec 3, Celje 4, Murska Sobota, Črnomelj, Ravne na Koroškem 5, Novo mesto, Postojna, Krško, Hrastnik, Podčetrtek in Lendava 6, Bovec in Ljubljana 7, Ajdovščina 8, Nova Gorica 10, v Kopru pa so namerili 14 stopinj Celzija. Promet po državi poteka tekoče. To so bila poročila 3 minute čez pol sedmo je.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani. Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj. Obiščite razstavo Buč velikank in poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Mozirski gaj vabi vsak dan od 9 do 19.
2: Poslušate nas lahko tudi prek interneta, kjerkoli in kadarkoli.

0: 6:38 minut je ura, kar pomeni, da je 8 minut čez pol sedmo. Če ste zgodaj vstali, potem je nemara, zdaj že čas za zajtrk. Zajtrk je najpomembnejši obrok, pomembno se je tudi dovolj gibati, da bi ostali zdravi. O vsem tem bo govoril v današnji oddaji za življenje tudi Matic Vidic.
1: Prehrana in pa socialno okolje, socialni stiki. Zato tudi vsakem terapevtskem pogovoru, ki ga imam, najprej ta prvo pogledamo, kako so tele temelji. In to je osnova, zato je vedno prva naloga, da je spanje od ure do ure, se od 10 do 5. Drugo pa je, ali pa od 11 do 6, da je vsaj 7 ur spanje. In drugo je tudi gibanje, se pravi, da je vsakodnevna hoja. Ker to so osnovna popotnica, kako bo vse drugo funkcioniralo.
0: Ja, jutranja kava ne more biti temelj. Treba je kakšen košček kruha, maslo, med ali kaj podobnega. In če ste ravno pri zajtrku, želim, naj vam dobro gre in izkoristite lepe sončne dneve, ki so pred nami. Zdaj kar nekaj jih bo. 21 minut je ostalo do 7.

0: Jutri popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: V okviru letošnjih študijskih dnevov Draga je bila okrogla miza Slovenstvo v svetu rajne generacije posvečena tudi 35. obletnici Svetovnega slovenskega kongresa. Dr. Dajan Valentinčič je svoje razmišljanje umestil v širši zgodovinski okvir slovenskega izseljenstva.
0: Vabljeni k poslušanju Radia Ognjišče jutri ob 17. uri.

Igor in Zlati zvoki so bili to. V zavodu Antona Martina Slomška poteka Slomškov dan. Dogajanje bo potekalo od 8:30 do poldan do 16:00, ko bo blagoslov telovadnice in slovesna sveta maša ob prazniku blaženega Antona Martina Slomška. Utrip Slomškovega dne bomo spremljali tudi v našem programu. Prvo javljanje bomo imeli ob 10:30, drugo pa popoldne ob 14:30. Prav lepo vabljeni k poslušanju, spoštovani poslušalci.

0: svetim Frančiškom v nov dan.
1: 26. september. Tvoje srce naj bo vedro.
2: Z besedo vedro v naši domovini opisujemo tri zelo različne pojave in stvari. Vedro je lahko vreme, s čimer večinoma želimo povedati, da se je po dežju zvedrilo in je posijalo sonce. Vedro je tudi lice, kar opisuje veselega človeka. Vedro pa je tudi čisto navadna posoda. Če začnemo pri zadnjem, posoda je ime dobila po vodi, ki jo prenaša. Voda pomeni življenje in čistočo, kar se upada s prvim pomenom. Vsebuje vodo v obliki dežja, ki umije ozračje in zemljo. Vedrolice pa potrebuje živo vodo, Božjega duha, ki umiva in odžeja človekovo notranjost. Izvir te vode je v notranjosti vsakega posameznika. Kot je rekel Jezus, kdor veruje vame, bodo iz njegovega osrčja tekle reke žive vode. Kaj pomeni verovati v Jezusa in najti v sebi ta izvir, pa je v nekaj besedah v oporoki povzel sveti Frančišek. Svetujem, opominjam in spodbujam. Ne prepirajte se, ne sodite, bodite krotki, miroljubni in skromni, blagi in ponižni. Vzemimo Frančiškov nasvet resno in bodimo vedri in iz nas bodo tekle reke žive vode.

Z besedo hvala je vedno dober začetek, 7:07 je ura, želim dobro jutro, opozarjam na oddajo iz naših krajev. Tokrat bomo poročali o odprtju zdravstvene postaje Dobrna, izgradnji stanovanj za starejše na Ptuju, zagotavljanju večje varnosti ob reki Kokri in planšarstvu na širšem Kobariškem. Prav lepo vabljeni k poslušanju, začnemo ob 8:00.

V teh časih je povsod lepo, razgled pa drži, najlepši v gorah, kamor pa se je treba odpraviti seveda po pameti. Zdaj za silo seveda še gre, ampak

Maraja je bila to ob 7:15, ti pa greš, no, mi ne gremo nikamor, vam pa privoščimo, spoštovani poslušalci, da bi kam šli in kaj lepega doživeli v tej naši ljubi, zaenkrat še zeleni Sloveniji.

0: V današnji oddaji Naš gost bomo gostili Toneta Gorjupa, našega novinarja, ki se je pred časom poslovil, odšel v pokoj, pa vendar smo vedno znova veseli, ko še prihaja v našo radijsko klet. Tudi tokrat smo ga bili, ko je spregovoril o takih in drugačnih spominih, plateh, poteh svojega življenja.
1: Takrat sem nekako odkril, da so trenutki, ko moraš poskrbeti sam zase. Bil sem na razpotju, nisem vedel, kaj lahko pride, kaj vse se lahko zgodi. Sem zares občutil, da veliko ljudi moli zame. In lahko rečem, da sem Bogu hvaležen za vse trenutke mojega življenja, čeprav življenje ni šlo v tisti smeri, kot sem pričakoval od začetka.
0: O hvaležnosti, pričakovanjih in poteh življenja pa več v oddaji Naš gost. Tone Gorjup bo z nami danes ob 17. in v ponovitvi jutri ob 22.

0: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
1: V Postojni na 89,1 MHz.
2: Z vami Radio Ognjišče, ura je 7:30 po 8, čas za poročila, pripravila jih je Meta Potočnik. Papež Leon XIV. Je na svojem 4-dnevnem potovanju po Franciji, danes bo obiskal center Hišo Bakita v Parizu, ki je namenjena socialni podpori in vključevanju ljudi v družbo. Nato se bo srečal z udeleženci pokrajinske sinodalne skupščine, katehumeni in novokrščenci. Popoldne bo daroval slovesno svetomašo na trgu Concord v Parizu. Po maši bo poromal v Lourdes, kjer bo pri votlini prikazovan vodil molitev. Danes je Slomškov dan z geslom Živi vero, izražaj kulturo. Za celotno nadškofijo Maribor bo letos v zavodu Antona Martina Slomška, ko bo ves dan potekale raznolike dejavnosti, posebej pa bo to dan zahvale za varstvo ob nesreči, uspešno zaključeno obnovo telovadnice in dan zahvale donatorjem za obnovo športne dvorane. Pri slovesni sveti maši ob 16, ki jo bo daroval mariborski nadškof Cvikl, bo tudi blagoslov športne dvorane.
3: Končni strošek je bil 2.300.000, od tega smo slabo polovico nabrali od obrotnikov, ostali deli pa so v kreditih, tako da mi še vedno prosimo za pomoč in naj tudi to priložnost izkoristim, da rečem hvala tistim, ki so preko prav vašega radija slišali za to dogajanje, tako da hvala lepa vam v radio in pa tudi vsem darovalcem.
2: Je povedal Ivan Štuhec. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavde, ki je včeraj ministru za pravosodje Zupančiču in predsednici Republike Slovenije Pirc Musarjevi predala svoje poročilo za lani. Opozorila je na kritično pomankanje pravosodnih policistov, dostop zaprtih oseb do zdravstvene in psihiatrične oskrbe, položaj starejših, bolnih in invalidnih oseb ter pomen ohranjanja njihovih stikov z družino. Poudarila je, da zapisana pravica ne zadostuje, če je posameznik zaradi molka organa, dolgotrajnega postopka ali prelaganja pristojnosti ne more uveljaviti. Še športna novica. Slovenski odbojkarji so sinoči v Milanu igrali polfinale evropskega prvenstva proti Poljski. Gre za ponovitev polfinala izpred 3 let in enega največjih slovenskih športnih dogodkov dneva, saj so se Slovenci potegovali za uvrstitev v finale evropskega prvenstva. Zmagali so žal Poljaki.

0: Avtor novega muzikala Marijan Bunić.
1: Svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar in tako je tu, pred vami. Muzikal Mir in dobro.
0: Doživite premiero novega avtorskega muzikala Mir in dobro na 32. gala koncertu Radija Ognjišče. Vstopnice na Petrolovih bencinskih servisih, mojekarte.si in v Cankarjevem domu.
1: Frančišek je 800 let po svoji smrti vedno bolj aktualen. Naj nagovori tudi vas.

0: Vremenska napoved in Luka Ravnik.
1: Ko jasno ne bo in tudi v prihodnjih dneh kaže na podobno vreme, torej lepi jesenski dnevi, ki bodo imeli zjutraj nekaj megle, lahko po nekaterih nižinah in kotlinah, čez dan pa v glavnem pretežno jasno vreme, lahko občasno ponekod nekaj malo oblačnosti, ampak v glavnem pretežno jasno vreme in temperature tudi čez dan prijetne, tam okoli 20 stopinj.
0: Pa poglejmo nekaj temperaturnih podatkov, izmerili so jih pred pol ure, Babno polje minus ena, Jezersko nič stopin, Ilirska Bistrica, Logatec, Slovengradec dve, Celje, Kočevje in Bohinjska Češnica tri, Gornji Grad, Ravne na Koroškem štiri, Murska Sobota, Trebnje, Črnomelj, Gorenja vas, Mežica, Ptuj, Rogaška Slatina, Lendava pet stopinj, Novo mesto, Bovec, Vrhnika, Idrija, Metlika, Krško, Hrastnik, Kranj, Velenje, Slovenske Konjice in Podčetrtek šest, Maribor, Ljubljana, Ajdovščina, Postojna in Litija 7, Tolmin 8, Nova Gorica 10, v Kopru pa so namerili 11 stopinj Celzija.
2: Prometno-informacijski center.
3: Dobro jutro. Promet po slovenskih cestah v glavnem povsod poteka tekoče in brez zastojev. Voznike pa opozarjamo. Na Dolenjski avtocesti je oviran promet na začetku delovne zapore pri Ivančni Gorici v smeri Hrvaške. Premaknjeni so stožci v zapori. Na Pomurski avtocesti je promet oviran med Pernico in Dragočovo zaradi povožene živali v smeri Maribora. Na Gorenjski avtocesti pa je od Kranja proti počivališču Voklo promet oviran zaradi okvarjenega vozila. Pešca na ljubljanski obvoznici so vozišča odstranili policisti, tako da zdaj promet tam ponovno poteka povsem nemoteno. Voznike pa še opozarjamo, gosta megla v pasovih ponekod po državi zmanjšuje vidljivost. Na takšnih območjih je seveda treba prilagoditi hitrost in varnostno razdaljo. Na Primorski avtocesti bo zaprt izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi predvidoma do 7. oktobra. Zaprta je cesta Vrhnika pod Peč v Kamniku pod Krimom do ponedeljka do 5:30 zjutraj, pa dve prireditvi, cesti Kambreško, Livek in Volče Solari bosta zaprti danes do 16:30, pa potem na cestah Zgornji Čači so Osilnica in Bosljiva Loka Osilnica bodo enourne popolne zapore zaradi prireditve in sicer danes med 11 in 15 uro. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
0: To so bila poročila, 6 minut čez pol osmo je.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

o smrtnici. Svojci sporočajo, da se je v 88. letu poslovila draga mama Daniela Per, po domače Kovačeva Danica iz Češnjevka. Svojci sporočajo, da se je v 88. letu poslovila draga mama Daniela Per, po domače Kovačeva Danica iz Češnjevka. Pogreb pokojnice bo danes ob 15. na pokopališču v Cerkljah na Gorenjskem. Pokojnica bo danes od 8. naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. V Bogu je zaspala in odšla po večno plačilo draga mama Frančiška Mašera, po domače Šuštarjeva mama, rojena Dolinar z Bukovega vrha nad Visokim. V Bogu je zaspala in odšla po večno plačilo draga mama Frančiška Mašera, po domače Šuštarjeva mama, rojena Dolinar z Bukovega vrha nad Visokim. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 16. izpred poslovilne vežice na Črnem vrhu nad Polhovim Gradcem. Pokojna bo ležala danes od 15. pa do pogreba v vežici na Črnem vrhu.

8 minut čez pol 8 imamo za vas še nekaj obvestil. Župnija Krka vabi k celodnevnemu češčenju najsvetejšega danes. Sklep bo ob 17. svetomašo in shodom zdravstvenih delavcev in reševalcev z blagoslovom reševalnih vozil po sveti maši. Jutri bo romarski shod in slovesna maša ob 10.30. Maševal bo Martin Leban, župnik iz Cerkelj na Gorenjskem. Prav lepo vabljeni. Društvo za preventivno delo vabi študente, da se jim pridružijo kot prostovoljci pri izvajanju preventivnega projekta mladinske delavnice v šolskem letu 2026-27. Delavnice bodo izvajali v Ljubljani in drugje po Sloveniji. Prijavite se lahko do 14. oktobra. Prijavnica in več informacij o programu mladinske delavnice so na voljo na spletni strani in na Facebook strani Društvo za preventivno delo. Župnija Kuzma vabi na koncert prifarskih muzikantov in kvarteta Duh, ki bo jutri ob 15. v Župnijski cerkvi v Kuzmi. Vstop bo prost, zaželjeni pa so prostovoljni prispevki. Prav lepo vabljeni.

Jutri bo Ivančna Gorica znova zadišala po domačem štrudlju. Vabljeni na četrti štrudelj fest, kjer vas čaka več kot 70 sladkih in slanih štrudljev, bogata tržnica domačih dobrot ter pester program za vse generacije. Spoznajte okuse slovenskega podeželja, navijajte za izbor najštrudlja in podprite dobrodelno zgodbo verige dobrih ljudi. Štrudelj fest 2026. Jutri od 13. naprej v Ivančni Gorici.

Za danes še dva kulturna namiga. Koncert vokalnega kvarteta Elinor z naslovom Enkrat še srce bo danes ob 19. uri v cerkvi Marije Tolažnice v Žetalah. Predstavili se bodo z izbranim programom slovenskih marijanskih in domovinskih pesmi, nastopajoči pa bodo hvaležni za prostovoljni dar. V Radovljici v sklopu slovenskega mladinskega abonmaja zaključujejo sezono na zadnjem koncertu pod naslovom Vsem naj bom neznan, Kosovel 100, bo ob 19.30 v baročni dvorani Radovljiške graščine nastopil duo Enigmatiko, ki ga sestavljata Lovro Korošec bariton in pa Barbara Vrhovnik klavir. Brezplačne vstopnice za koncert lahko dvignete na slovenskimladiabonma.com.

0: Mini počitnice.
1: Preživimo nekaj dni skupaj.
0: Od 6. do 9. decembra.
1: V Grand Hotelu Bernardin v Portorožu.
0: Več informacij na spletni strani radio.ognisce.si.
1: Prijave na 05 690 70 00 in booking@sava.si.
0: Vabljeni na mini počitnice v Bernardin od 6. do 9. decembra.
2: Nova frekvenca na Jesenicah na 89,8 MHz. Oktobra v Odiseji in Mariboxu drzna premiera. Na presunljivo duhovno popotovanje vas bo popeljal film Presveto srce, njegovemu kraljestvu ne bo konca. Po Evropi in Ameriki so si ga mnogi ogledali celo večkrat, saj pripoveduje o možnosti stika s skrivnostno presežnostjo tudi danes. Vabljeni.
3: Ko se narava odene v oljnate barve, vemo, da je jesen. In ko zaslišite slovensko pesem, veste, da ste na Radiu Ognišče.

0: vami Radio Ognjišče, 10 minut je ostalo do 8, zdaj le bomo imeli rubriko Pojte gospodu, potem pa bodite pozorni tisti, ki ste doma, bodi si na Ptuju, v Kranju, Kobaridu ali v Dobrni. Ob 8 bo na sporedu rubrika Iz naših krajev in prav te kraje smo obiskali.
1: Pojte,
2: pojte,
1: pojte gospodu vsi.
2: Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Sing a new song to the Lord.
1: Cantate al Signore da tutta la terra. Poite gospodu si.
3: Franny Cash je pevka in avtorica, ki smo jo do nedavnega predvsem poznali kot pevko družinske zasedbe We the Kingdom, ki jo je skupaj z očetom Adam Cashom, bratom Martinom, stricem Scottom in Andrewom Bertoldom ustanovila leta 2018. Po poroki pa je Franny stopila tudi na novo ustvarjalno pot in tako leta 2023 uradno zapustila omenjeno zasedbo. Njen studijski prvenec, album Here I Am, ki je izšel sredi septembra, prinaša 13 pesmi. Te pripovedujejo zgodbo pevkinega soočanja s preteklimi dvomi in bolečinami. Prisluhnimo pesmi z njega, ki nosi naslov Raised by Wolves in govori o pevkinem odraščanju v, po njenih besedah, visoko kontroliranem verskem okolju, o kultu, o lažnih prerokih ter o tem, kako jo je iz te zgodbe rešil dotik Božje milosti. Pesem tako govori o kontrastu med obljubami in sliko neke skupnosti in o tem, kar lahko ta skupnost postane ob zlorabi zaupanja in moči. Naslov in refren pesmi se tako jasno navezujeta na Jezusove besede iz Matejevega evangelija, kjer lahko v 7. poglavju preberemo vrstico: Varujte se lažnih prerokov, ki prihajajo k vam v ovčjih kožah, znotraj pa so grabežljivi volkovi.

0: A veš, kak vic?
1: Gospod doktor, kako naj shujšam?
2: Ja, tako da hodite vsak dan eno uro.
1: A res? Kdaj pa? Pred kosilom ali po kosilu?
2: Najbolje, da ob času kosila.

0: Dolina Soče in jesti val, festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štrukli.
1: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
2: Iz naših krajev. Iz naših krajev. Iz naših krajev.
3: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Iz naših krajev bomo poročali o odprtju zdravstvene postaje Dobrna, izgradnji stanovanj za starejše na Ptuju, zagotavljanju večje varnosti ob reki Kokri in planšarstvu na širšem kobariškem območju. Vabljeni k poslušanju.
2: Radio Ognjišče v vašem kraju.
4: Na Dobrni so v minulih dneh slovesno odprli celovito prenovljeno zdravstveno postajo Dobrna. Ta že več kot 40 letja predstavlja pomemben del zdravstvene oskrbe prebivalcev občine in okolice. In ker se ponašajo s prenovo, smo poklicali doktorja Marka Dreščka, vodjo zdravstvenih postaj Vojnik in Dobrna. Lepo zdrav.
5: Lepo zdrav.
4: Kakšna pridobitev je to za občane?
5: Za občane predvsem vizualna in pa občutek lepšega prostora, bolj prijaznega svetlega prostora. Namreč že prej smo tam izvajali zdravstveno oskrbo, sedaj pa se to izvaja v lepših prostorih. Res pa je, da smo dodali tudi še eno dodatno ambulanto, v kateri lahko usporedno dela drug zdravnik in pa v prihodnosti načrtujemo še stacioniranje naše patronažne medicinske sestre v istem objektu.
4: Glede na to, da zdravstvena postaja Dobrna deluje že več kot 40 letja, je to kar dolga doba. Verjamem, da to ni bila prva obnova. Kako sicer stoji sam objekt?
5: Bil je že pred nekaj leti obnovljen, delno. Sedaj pa smo postavili res celovito prenovo. Skratka, objekt je sedaj popolnoma prenovljen in izgleda zelo lepo in zelo moderno.
4: In tudi učinkovitejša organizacija dela se obeta boljše sodelovanje. Koliko pa je zaposlenih vseh zdravnikov tam?
5: Zdaj organizacija dela že itak tam, je tam tekla brez problema, nemoteno in zelo dobro. Tam je stacioniran en tim zdravnika z dvemi medicinskimi sestrami. Poleg tega pa imamo še zobozdravstveni tim, zobozdravnico in njeno asistentko. Sedaj pa bomo imeli še patronažno sestro v prihodnosti.
4: Glede na to, da večina Slovencev, verjamem, pomisli na terme Dobrna, kako pa to sodelovanje teče?
5: Občasno pride do kakšnega nujnejšega primera, drugače pa nekih posebnih povezav ali aktivnosti nimamo, saj imajo terme Dobrna svoj zdravniški in sestrski tim, s katerim obvladujejo zdravstveno oskrbo v svoji ustanovi.
4: Zdravstvena postaja Dobrna je del mreže zdravstvenega doma Celje. Je to sodelovanje prav tako spodbudno, koliko pravzaprav pacijentov obvladate vi in koliko se jih mora vendarle zapeljati do Celja?
5: Dobrniški pacijenti so večinoma vsi vpisani. Res je, da sedaj zdravnik na Dobrni trenutno ne vpisuje več, saj ima že polno glavarino, vendar nismo zaznali težav v smislu, da bi bilo pacijentom, ki se morda niso mogli opisati pri njemu, težko se zapeljati do bližnjega Vojnika, ki je še nekje na pol poti do Celja, med Dobrno in Celjem.
4: Koliko pa potem v Vojniku je zaposlenih zdravnikov?
5: V Vojniku imamo 4 zdravnike, v roku nekaj dni ali tedno se nam pa še obeta prihod ene specialistke.
4: Običajno kar tarnajo nad kadrovsko situacijo, torej pri vas ni tako žalostna, da tako rečem.
5: Moram kar z veseljem povedati, da še v času, ko sem bil strokovni vodja, smo pridobili 15 novih specializantov družinske medicine, ki sedaj vsi počasi zaključujejo specializacijo, tako da nam novi specialisti počasi kapljajo in uspešno pokrivamo izpade in morebitne prihodnje odhode zaradi upokojitev.
4: velja spodbudno in upamo, da tudi nekaj nalezljivega za okoliške kraje. Hvala lepa, dr. Marko Dreščak, za ta pogovor.
5: Hvala tudi vam.
4: Z vodjo zdravstvenih postaj Vojnik in Dobrna, dr. Markom Dreščkom, sem se pogovarjala Tanja Dominko.
2: Radio Ognjišče v vašem kraju.
6: Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja je 2 leti po položitvi temeljnega kamna na Ptuju odprl vrata novega stanovanjskega objekta, v katerem bodo predvidoma konec leta začeli oddajati 30 novih namenskih stanovanj, ki so prilagojena za starejše.
7: Pričakujemo, da bo v roku 1 meseca razpis. Razpis bo odprt najmanj 30 dni, tam bo to določeni pogoji. Naša stanovanja niso neprofitna stanovanja, tako da mi imamo naše pogoje, katere mora izpolnjevati, in tukaj je premoženski status drugačen, ne zahteva izpolnjevanja teh pogojev, kakor se pravi, premoženskega cenzusa, ki je opredeljen pri neprofitnih stanovanjih, tam je lahko višji.
6: Je pojasnila namestnica direktorja sklada Irena Kadunc in dodala, da z odprtjem objekta na Ptuju, ki je ocenjen na slabih 5 milijonov evrov, sklepajo letošnji investicijski cikel. V času delovanja je sklad zagotovil stanovansko oskrbo in dom že več kot 10 tisoč starejšim po vsej državi, saj so prisotni v kar 116 krajih, v marsikateri občini pa njihovi objekti ne predstavljajo le bivališča, pač pa tudi prostor druženja. Da je izgradnja takšnih stanovanj nujna, pravi tudi ptujska županja Nuška Gajšek.
8: Glede na potrebe po stanovanju v našem mestu je pomembno prav vsako novo stanovanje, še posebej takšna, ki odgovarja na potrebe starejših in mogočajo, da čim dlje živijo samostojno, varno in kakovostno. Mi smo že takrat prodali parcelo nepremičninskemu skladu PIS, to zemljišče na Potrčevi, točno z namenom izgradnje teh stanovanj. Novembra 2024 smo tukaj skupaj položili temeljni kamen, danes pa seveda zadovoljstvom gledamo na rezultat 30 dokončanih sodobno urejenih stanovanj, ki bodo namenjena starejšim od 65 let, torej bivali bodo lahko samostojno, objekti in stanovanja so prilagojeni njihovim potrebam. Verjamem, da bodo tisti, ki se bodo sem vselili, tukaj res našli prijeten in varen nov dom, krati pa ostali aktivni in povezani z okoljem, v katerem živijo.
6: Cilj sklada je zagotavljati primerno in dostojno bivanje starejšim, kar ne pomeni le dostopnih najemnin, temveč tudi lažji dostop do objekta, možnost uporabe dvigala, prilagojene kopalnice in še nekatere druge posebnosti, s pomočjo katerih si lahko najemniki v njih ustvarijo prijazen dom. Vršilka dolžnosti direktorice Direktorata za prostor, graditev in stanovanja Aša Rogel pa dodaja še en pomemben element.
9: Vsekakor je pomembno, da so ta stanovanja razporejena po celi Sloveniji. Zdaj, tak projekt, kot je ta s 30 stanovanji, pomeni za Ptuj tako, kot da bi v Ljubljani zgradil 370.
6: Direktorata za prostor, graditev in stanovanja Aša Rogel pa dodaja še en pomemben element.
9: Vsekakor je pomembno, da so ta stanovanja razporejena po celi Sloveniji. Zdaj, tak projekt, kot je ta s 30

0: takšna stanovanja, ki so umeščena zraven storitev, kot so zdravstveni dom, bolnišnica, trgovina, ne, jih prej prepričajo, da zamenjajo svoje bivališče.
1: Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja je letos odprl že 4 takšne objekte, in sicer v Kranju s 57, Novem mestu s 20 in v Ribnici s 24 stanovanji. V prihodnosti imajo v načrtu še projekt v Mariboru, kjer je zemljišče že na voljo, a projekt še v pripravi. Pričakujejo pa, da bi v 2 ali 3 letih tam zrasel objekt z 62 stanovanji. Prispevek sem pripravil Marcel Krek.
2: Radio Ognjišče v vašem kraju. Mestna občina Kranj je na mestu, kjer je po noči 22. avgusta letos v Predosljah po padcu v kanjon Kokre umrl 26-letnik in se je hudo poškodovala njegova prijateljica, postavila višjo ograjo. Čeprav izredni nadzor stanja varovalne ograje ob lokalni cesti, kjer se je nesreča zgodila, ni pokazal nepravilnosti, se je občina za to potezo odločila, da bi zagotovila dodatno zaščito.
3: Uredili smo dodatno ograjo nad samo to odbojno ograjo, za namenjeno pešcem, hkrati pa bo potem naprej še na drugem koncu skupaj z lastnikom, v dogovoru z lastnikom, postavljena še ena ograja, dodatna ograja, tako da to je bilo kot dodatno varovalo sicer te odbojne ograje, ki je naš inšpekcijski postopek sicer pokazal, da je primerna, vendarle pa seveda zato, da zagotovimo dodatno zaščito, je bila nameščena dodatna ograja za oziroma za pešce, ki je višja.
2: Je na nedavni novinarski konferenci po seji Kranjskega mestnega sveta pojasnila kranjska podžupanja Manja Zorko. Župan Matjaž Rakovec je po tragični nesreči pozval medobčinsko inšpekcijo k takojšnjemu izrednemu nadzoru stanja varovalne ograje, ki je pokazal, da je bila odbojna ograja nameščena pravilno in je bila nepoškodovana. Je pa inšpektor ob tem pregledal tudi ostali del šolske poti in odkril nekaj pomankljivosti ob glavni cesti proti šoli, te pa bo odpravila komunala Kranj, so že 2 dni po nesreči sporočili z kranjske občine.
3: Kar se tiče varnih šolskih poti, smo v letu 2024 natančno pregledali vse šolske poti, skupaj s šolami pripravili načrte šolskih poti, jih spravili tudi v digitalno obliko, tako da lahko so v bistvu dostopne informacije, katere so tiste poti, kjer je potrebna posebna pozornost, so označene z rumeno, tiste, ki so pa nevarne šolske poti, pa bodi si smo zmanjšali hitrosti, bodi si zagotavljamo prevoze tem otrokom v šolo. Smo pa posebno pozornost namenili urejanju območij okoli šol, tako smo v bistvu začeli z osnovno šolo Janeza Puharja Center, kjer se je popolnoma prometno spremenilo območje z dodatno signalizacijo in je res opazna umiritev prometa na tistem območju. Potem še prej smo uredili pri nekdanji trgovski šoli, kjer imamo podružnico Aljaževe šole, tudi dodatne, to se pravi ležeče policaje, pa signalizacijo za to, da se je umiril promet in enosmerno, oziroma obrnili smo smer vožnje, ne, zato da je bolj varno. Zdaj nadaljujemo na ostalih šolah, v Sražišču je naslednja na vrsti in potem seveda vse okolice šol pogledamo, kaj lahko naredimo še za večjo varnost, hkrati pa gradimo dodatne pločnike, recimo en tak pločnik, ki se je nedavno zgradil, je recimo nov pločnik od avtobusnega postajališča do športnega parka Britof, kamor hodijo vsakodnevno veliko število otrok in da imajo zagotovljeno varno pot do športnega parka.
2: V projektiranju ali pa že pripravljenih za izvedbo je tudi nekaj drugih pločnikov, denimo na območju za podružnično šolo Besnica in na območju šole na Orihku. Prispevek sem pripravila sestra Meta Potočnik.
4: Radio Ognjišče v vašem kraju.
5: Ena od postaj letošnjega kolesarskega romanja Radio Ognjišče od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju, je bil Kobarid. Močno odmeva topel sprejem tamkajšnjih ljudi in njihove zgodbe. Tudi zato bomo v tokratni oddaji iz naših krajev pozornost znova namenili temu čudovitemu koncu naše države. Spregovorili pa bomo o planšarstvu, ki na Kobariškem in v širšem Posočju ostaja pomemben del kulturne dediščine. Več nam bo povedal Pavel Četrtič, ki ga lepo pozdravljam na telefonski zvezi. Dobar dan, gospod Pavel.
6: Lep pozdrav, dobar dan.
5: Tradicija planšarstva.

0: in predelave mleka v Visokogorju je na Kobariškem in v širši okolici res dolga. Kakšen pomen, gospod Četrtič, ima za lokalno skupnost ta dejavnost danes?
1: Ja, lejte, včasih je bil to osnovni vir preživetja gorskih kmetov. Ne le tu v Posočju, kjer so imeli te male kravce, cike in to, ampak tudi širše, tudi na Bovškem, kjer so imeli visoko gorju, planine, ovčje, kozje. Tako da lahko rečemo, da kljub izrednemu napredku, kljub vsemu, ima planšarstvo oziroma reja živine na planini, paša na planini, v naših krajih Kobariška, Tolminska še vedno velik pomen.
0: S kakšnimi izzivi pa se po vaši oceni trenutno soočajo planšarji, tako z tega vidika gospodarjenja, kot tudi z tega, da se spreminja marsikaj v naravi?
1: Ja, glejte, življenje v planini ni tako idilično, kot je videti. No, zven, tele ni urnika, ni časa biti prost, gledanje televizije, debate za gostinah, ampak to je delo celodnevno, treba se zgodaj zjutraj, da se pomolze, je treba se odpraviti po živino, ko jo ženeš na paso. Je dovolj zahtevno delo. Zdaj, hvala Bogu, imamo med ljudmi nekaj takih, ki so to razumeli in skrbijo za to. Tako da danes Triglavski narodni park skrbi za to, da pride do planin cesta, ker to je edini pogoj za preživetje planine. Danes ni več koliko včasih, da bo gnal živino cel dan, da je to nek sprehod, ampak danes potrebujemo poti, potrebujemo povezave. Mlekar mora odpeljati mleko, da pridejo turisti do sira. Mislim, en velik problem so ceste, za katere kar dobro skrbijo, obnavljajo, delajo ceste do teh planin. Je pa tu tisti del, ki je danes mogoče polaviten finančno, ni to ne vem kakšen dobiček, ni to ne vem kakšno bogatstvo, to delo, prodaja in to je zahtevno in zato zahtevam nekaj takih ljudi, ki so entuzijasti, ki to delajo z dušo, ki to delajo s srcem. In takih, hvala Bogu, imamo veliko mladih fantov, ki so še v šolah, pa se odpravljajo na počitnice, prakso kmetijske šole opravljajo celo z veseljem v teh planinah. Tako da neka bodočnost je, ampak je pa dokaj zahtevno, ni tako idilično, kot se mogoče nekateri predstavljajo.
0: Omenili ste prej turiste, ti vse pogosteje obiskujejo planine, iščejo tudi ta pristna doživetja. Turizem, po vašem mnenju, pomaga ohranjati planšarstvo ali včasih prinaša tudi morda dodatno breme?
1: Oboje. Turisti obiskujejo, vidijo to, pustijo tudi kakšen dinar. Imamo danes nekaj takih planin, nekaj takih entuzijastov, ki delajo v planinah za turizem, ki obnavljajo hleve oziroma prostore med hlevi spreminjajo v turistične sobe. In tisti turisti, ki preživijo eno noč, en dan s temi ljudmi, se pogosto vračajo. Ker pravi, to je nekaj, kjer se človek odpočije, kjer človek živi za naravo, živi v tem našem gorskem svetu, ki je nekaj posebnega. Tako da poleg tega, da je treba še veliko storiti, ne le turistične organizacije, ampak turizem kot državna ustanova, bi morala veliko bolj razumeti te ljudi in jim pomagati do tega razvoja, da bi turist se tu vračal, da ne bi bil breme, ampak da bi bil vedno dobrodošel.
0: Ste pa optimistični, prej ste dejali, veliko je takih entuzijastov mladih, ki jih zanima to vrstno delo, to vrstna dejavnost.
1: Niso to tisti, ko je včasih, ko so šli fantje, mladi fantje za zaslužkom, ni bilo dela in to danes mladi raje uživajo drugače. Je pa to veliko takih, posebno fantje iz kmečkih družin, ki so vzeli delo na kmetiji kot način življenja, ki ne gleda uro, ampak uživa v tem, da se pohvali, prinese, lejte, sem naredil prvi sir. To enemu mlademu fantu pomeni veliko več kot pa mogoče nekomu drugemu, kupček denarja. Kar nekaj takih, ki vidijo v tem bodočnost, to se v zadnje čase vedno bolj ponavlja. Veselje do dela na kmetiji. Jih ni veliko, vendar so. In ti nam dajajo upanje, da naše planštarstvo ne bo propadlo.
0: S temi besedami, gospod Pavel Četrtič, bi sklenila. Iskrena hvala, ker ste si vzeli čas za ta kratek pogovor.
1: Hvala vam, da ste se spomnili tudi na naše planine in na naše gore.
0: Z gospodom Pavlom Četrtičem sem se pogovarjala Helena Križnik.
2: To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko vsem. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radio Ognišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
3: Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.

Sestra Nikolina bo naša ponedeljkova jutranja gostja in tudi tokrat boste oddajo lahko sooblikovali vi s svojimi vprašanji. Pišite na kuhajmo@ognisce.si. Prisluhnite radiju Ognišče v ponedeljek ob 8.

Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio Ognjišče.

Na primorski avtocesti je promet oviran med Studencem in Razdrtim proti Kopru, zaradi predmeta na vozišču nastaja krajši zastoj. Zaradi okvare vozil je promet oviran na Štajerski avtocesti pred Podmiljem proti Ljubljani ter na Gorenjski avtocesti od Kranja proti počivališču Voklo. Zastoji so na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani, promet zaradi del poteka po enem pasu. Gosta megla v pasovih ponekod po državi zmanjšuje vidljivost, na takih območjih prilagodite hitrost in varnostno razdaljo.

0: V tokratni oddaji Vstani in hodi bomo predstavili prijateljstvo bolnikov in invalidov. Z nami bo sestra Edit Metelko.
1: Bolnike bomo imeli vedno med seboj. Bolezni so, tudi nekatere lahko premagamo, nekatere ne. Ni lahko, če si sam. Če pa nekdo s teboj, je to lažje, je pa vsak križ eno vabilo k Kristusovi bližini. Z njim je pa pogled na bolezen in prenašanje povsem drugačen, ker nam odpira nova obzorja in dviga pogled onstran, ker življenje nima konca.
0: Več pa oddajim, zato bodite z nami jutri ob 21. na Radiu Ognjišče.

Z vami Radio Ognjišče, 18 minut je ostalo do naše sobotne iskrice, ob 11 pa bo oddaja za življenje, v kateri bo z nami diakon in logoterapeut Matic Vidic. Prav lepo vabljeni k poslušanju, zdaj le čez 18 minut najprej najmlajši poslušalci, potem pa poslušalci vseh starosti.

0: na tem svetu nisi sam.
1: Lepo počasi in hiti počasi, sploh na cesti. 5 minut je ostalo do 9, 5 minut do oddaje za naše najmlajše poslušalce. Prav lepo vabljeni v našo družbo, začela se bo po naslednji pesmi Sobotna iskrica.

0: V času, ko so kristjani po svetu še vedno preganjani zaradi svoje vere, vas vabimo na konferenco Zgodbe preganjanih kristjanov. Pridružite se nam v petek 2. oktobra ob 18. uri v Zavodu svetega Stanislava v Ljubljani. Gostitelj dogodka bo evropski poslanec Matej Tonin. Spregovorili pa bodo tudi gostje z osebnimi pričevanji o verskem preganjanju in pogumu vere. Brezplačne vstopnice na spletni strani tonin.si. Dogodek sofinancira politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. Vljudno vabljeni.
1: Podatki o prometu. Na frajerski avtovesti zastoji pri Lubenici v smeri proti Luizijani. Pokvarjeno kosilo odpira premet na hitri pesti med Razprtim in Kikavo ter pred klobučkom Junec.
2: Ste res slišali prave informacije?
3: Slušni aparati
4: Videx.
3: Že 50 let.
5: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
6: V Brežicah na 105,9 in 107,3 MHz.
7: Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med Studencem in Razdrtim proti Kopru. Na primorski avtocesti je oviran tudi promet med Studencem in Razdrtim zaradi predmetov po vozišču, nastaja krajši zastoj, okvarjeno vozilo na štajerski avtocesti pa ovira promet pred Podmiljem proti Ljubljani. Gosta megla v pasovih ponekod po državi zmanjšuje vidljivost na takšnih območjih, zato prilagodite, dodatno prilagodite hitrost in varnostno razdaljo.

Dobro jutro, dobr dan, dragi mladi poslušalci. Živjo, pozdravljeni v otroški oddaji Sobotna iskrica. Aleš Karba in Jure Sešek sva z vami, vas pa zdajle prav lepo pozdravlja tudi Maja Morela Čuk, ki se je tule oglasila, jej, pa sem jo pozabil pocukati za jezik in vprašati, kako se kaj ima, da bi še vam povedala. No, pa jaz poročam, da krasno nasmejano izgleda in da jo zdaj le prav lepo pozdravljamo tudi vsi mi, tule na radiu zbrani in vi poslušalci doma, če nas morda poslušata z možičkom v avtomobilu, kamor gresta pa srečno pot, kot vsem vam, ki ste zdaj le na poteh. Pred začetkom Sobotne iskrice ste slišali, smo pogledali na ceste, tako za naše odrasli poslušalce, za tiste, ki vozijo in za one, ki se bodo odpravili na pot, nekaj se zatika tam na primorski avtocesti, vsem res srečno na vseh poteh, da bi lahko peli tako, kot je, kako bi rekli, kot je nekoč pel Kekec. A veste, ko je šel v hribe, ko je šel v planinsko kočo, ko je šel proti novim doživetjem, ko jo je mahal proti Vršacem, ko se je srečal z Bedancom, ko je, iskal, kje je teta Pehta, ko je dejal, da je treba v eno roko prijeti sonce, v drugo pa sladki smeh in bo dan lep. Se poznate ta recept, a ne? Da ste že malo pozabili nanj? Hej, bomo pa zdajle Kekca prosili, da nam zapoje tole Kekčevo pesem, da boste vedeli, kaj dati v eno in kaj v drugo roko. Sobotna iskrica, 9:02 minuti, z vami tudi s pomočjo pokroviteljice Založbe Družina. Vsem res dobar dan. Družina bo danes še kako z nami. Na Maurico čakamo.

0: V eni roki sonce, v drugi pa zlati smeh. Sej pravijo, a ne, otroci se slišite strani staršev, pa kdaj kje z kakega radija tudi lahko da, če ujamete kaj, kar očka in mamica poslušata. Po šoli so vam tudi gotovo že rekli, da se telefončki ni ravno biti dobro in zdravo ves čas v stiku, da ni prav, če jih imate so ves čas v žepu, pa v rokah, pa... Ampak včasih pa pride prav, veste? In meni je zdaj telefonček celo v studiju, kjer naj bi ga ne bilo, ampak sej je skoraj da izklopljen. Prišel prav Maja, ki smo jo prele pozdravili, vas vse lepo pozdravlja nazaj. Kako se že reče, vrača pozdrave. Ne sama, z Jakobom in, ja, ostalimi. Dober dan, torej še enkrat zdajle na vse konce. In v nadaljevanju sobotne iskrice bomo med drugim, veste, otroci, govorili tudi o ljubezni. O ljubezni z veliko začetnico, ker bomo listali tole lepo septembrsko mavrico, čeprav vem, da imate nekateri doma že oktobrsko, ne? Tudi ta je lepa, če ne celo lepša, ker se mene tiče teh barv samo, ampak sej, takih stvari se sploh ne da ocenjevati po naslovnici. Joj, lepa je oktobrska, ampak te se dotaknemo čez 14 dni. Danes še o septembrski mavrici. Sem rekel ljubezni, jeste ena lepa pesem je zapisana na strani, ki prinaša poezijo, ki prinaša pesem. O ljubezni! Berta Golob je napisala nekaj kratkih misli, poglejte, kako pesniki znajo. Ljubiti pomeni deliti, srečen biti, rad imeti, dozoreti. Od sreče žareti, objeti nebo v svet in človeka. Zan moliti, z njim deliti, ga ljubiti.
1: Haha, o ljubezni bomo torej še kakšno rekli tudi v nadaljevanju, ko pričakam gostjo. Evo Markovič čakam, urednico Mavrice, in veste, danes jo bom poprosil tudi, če, ker sem videl, da je tole ena lepa nova rubrika, zastaviva kakšno uganko. Zato ostanite z nami v sobotni iskrici, upam, da boste sodelovali. Zdaj lepa še eno pravilo, ob večerih in jutrih pa pojedi. Romana Krajnčan pravi, si je treba umiti zobe. A ste to že storili? A ja, da je še zgodnja ura.
2: Seveda, sobota, 7 minut čez 9.
1: No, morda pa med tole pesmijo lahko storite prav to, potem pa pridete nazaj. A prav? Ker bom, vidim tamle skozi steklo, že pozdravil gostjo. Zdaj lepa, Romana z navodilom.
3: Ko na vse zgode se zbudiš in je četrt na eno, čisto nič ni zamujeno, mi zobe,
1: Zobe. Nazaj. A prav? Ker bom, vidim tamle skozi steklo, že pozdravil gostjo. Zdaj lepa, Romana z navodilom.
3: Ko na vse zgode se zbudiš in je četrt na eno, čisto nič ni zamujeno, mi

0: zakonav se zgode se zbudiš in je četrt na šest. Lahko imaš že mirno vest. Po konci za spanci, umijte si zobi. No, demo, demo, demo, umijte si zobi. Včas, včas, v vrsto, ne vsi naenkrat. Kje imate pa kartačke? Imate vsi svoje kartačke? Je krasen! Jo, krasen, sonček že čaka. Gremo, gremo, gremo, gremo, umijte si zobi. A ste si umijel že zobke?
1: Dragi otroci, dragi poslušalci Sobotne iskrice, september odteka, pa vendar je tole še mesec, v katerem se veliko govori o novem začetku, o novem šolskem, katehetskem letu, govori se tudi v Sobotni iskrici, tudi zato, ker zdaj le odpiram spet Maurico z imenom September. Vem, vi boste zdaj, če je še niste, dobili oktobrsko številko, ampak mi smo še vedno kar pri tistih prvoseptembrskih temah. Eva Markovič je zdaj le moja sogovornica, vem, da zvesti poslušalci veste, kadar listamo Maurico nismo sami, ampak je z nami urednica, tista, ki bdi nad vsebino. Eva, živjo, dobar dan.
2: Živjo, Jure.
1: September, povej, je hitro odtekel tebi, kot mami, tvojim otrokom.
2: September gre zelo hitro mimo, na srečo, zaradi tega, ker je toliko novih obveznosti, da se po mojem si kar oddahnemo, ko ga je konec.
1: In se potem počasi navajamo, da tisto, kar je prišlo, ni prišlo samo enkrat, ampak se bo zdaj treba kar navaditi iz tedna v teden na vse.
2: Naslednjih 10 mesecev, ne?
1: Tako, podobno je seveda tudi z lepimi navadami. Maurica tudi ne bo prišla samo enkrat v tem šolskem veroučnem letu, ampak bo prihajala iz meseca v mesec. In če pogledam nazaj na najino druženje pred tedni, smo veseli, da je zdaj nekaj novih svežih bravcev, ki je oktobrsko revijo že dobilo z novim naročilom.
2: Tako je. In septembrsko upam, da tudi.
1: Tako, a seveda, septembrsko so začeli.
2: Oktobrsko pa tako, zdaj v teh dneh.
1: Tako, v teh dneh. Še enkrat res, dobrodošla, draga nova družba in hvala vsem, ki ste slišali vabilo, pa ste morda poklicali zase ali za vaše drage. Eva, kje začeti zdaj tale najin pregled? Če bi jaz začel na prvi strani, ta je vedno zanimiva, posebej takrat na začetku meseca, ko odpremo naslovno stran, na hrbtni strani naslovne strani, je koledar za vsak mesec posebej. S takim prijaznim pozdravom, rečeva lahko en tak tvoj kratek uvodnik, nagovor, pozdravi sodelavcev, pa tudi sovrstnikov.
2: Ja, to je pa, letos sem zelo vesela, da v bistvu bosta nas celo leto spremljala dva otroka, en fant in ena punca, ki bosta govorila o tem, kako ona dva preživlja ta leto. Se pravi, vsako leto ta koledar se mi zdi v resnici, vem, da je, mogoče koledar je taka na prvi pogled malo dolgočasna ali pa šolska zadeva, ampak v resnici se mi zdi zelo koristna, da lahko pogledamo in rečemo, aha, Marin rojstni dan, aha, tukaj le ima pa moj prijatelj God, aha, tukaj le ima pa oče rojstni dan.
1: Lahko še sami kaj zapišemo,
2: tako,
1: ja, dopišemo.
2: Ja, da se tudi mal spomnimo, ne, ali pa kakšnega svetnika, ki ga imamo radi, pa ne vemo, mogoče čist na pamet, kdaj goduje. No in ta dva otroka, to sta Anika in Martin, nas bosta celo leto spremljala. To sta resnična otroka, ne?
1: To, no, to sem da želel zdaj vprašati, ne?
2: To sta resnična otroka.
1: Resnična in to bodo njune misli.
2: Tako je, tako
1: wow.
2: je. Anika je iz Ljubljane, Martin je iz Brezovice, oba prihajata iz takih krasnih družin in sta bila pripravljena sprejeti izziv, da bosta celo leto z nami delila, kako praznujeta različne praznike. Recimo Anika je s svojo mamo septembra spekla torto za Marin rojstni dan.
1: Wow.
2: In tale slikca je res, to je prava torta,
1: wow,
2: ki so ga, in so jo potem, to je še anekdota, so jo pripeljali v Bohin in so jo potem tam pojedli, zato ker je, ker so bili ravno takrat na kratkem oddihu v Bohinju.
1: Ja, super, sicer pa Anika sama pravi, da igra prično flavto, da rada bere, kuha in ustvarja, od športu pa, da ima najraje kolesarjenje. Kaj pa Martin? Še tole pogledajmo, Martin je pa star 9 let, prihaja z Brezovice, rad hodi v hribe in gost, razlja palice, dela bunkerje.
2: Pa seveda je skaut, ne?
1: Evo, ampak to je pa kot včasih, a veš, skaut je, ja. Hodi v hribe,

0: razlija palice, dela bunkerje, potem ne drži tisto, da so vsi samo za telefonija, ne da ne?
1: Ne, absolutno ne.
0: Absolutno
1: tisti,
0: ne.
1: Ki berejo mavrice, tisti niso na telefonu.
0: Mi smo pa veseli takih, ki poslušajo radio in zdaj le slišijo najin glas, torej september in lep pozdrav v mavrici, tudi strani Martina in Anike, ki ste ju že spoznali. Če sta zdaj le morda z nami, ju prav lepo pozdravljamo in čakamo na to, kaj boste povedala za uvodnik v mesec oktober.

0: V sobotni iskrici rado šumi in šumi takole. Poznate tak zvok, ne? Ja, Eva ga dobro pozna, Eva Markovič je z menoj v studiju in seveda ona lista še predno mi revije sploh dobimo, ker je urednica Maurice in Maurico. Zdaj le listava septembrsko številko še vedno. Nekaj novega sem opazil, Eva, pravzaprav si me, če bom povsem iskren, ti opozorila na to, to so uganke nebeščanke. Že tole je slišati na taka ugankarski besednjak. Uganke nebeščanke.
1: Ja, a se ne sliši lepo.
0: Super. Zakaj gre, kaj ugibamo, koga odkrivamo?
1: Ja, to so pa uganke, ki jih letos za Mavričarje piše Ambrož Kvartič, gotovo ga marsikdo pozna, kot ugankarja, pisca, hudomušnega pesnika, skratka, Ambrož, jaz sem zelo vesela, da bo letos pisal tudi za Mavrico.
0: Se ti zdi zelo pomembno pero pridobitev za novo revijo?
1: Ja, krasno se mi
0: Super.
1: Zdi. Novi, odlični avtori, to smo lahko samo le, Bogu hvala.
0: Tako, res, res. In praviš, da bo kaj počel?
1: Ja, pisal bo uganke, ampak to niso čisto običajne uganke, ampak kot si prebral, so nebeščanke, se pravi povezane z svetniki, z našimi zavetniki.
0: Uh-huh. Kar zahtevno se mi zdi, ampak imamo pomoč, a ne?
1: Ja,
0: ja.
1: uganke so v bistvu povezane s svetniki, ki tisti mesec godujejo. In ko otrok ali pa odrasel, ne, starši z babicami, z detki, reši uganko, dobi atribut enega od svetnikov, od štirih svetnikov, ki godujejo septembra in potem mora povezati ta atribut z svetnikom na ilustraciji, to so pa krasne ilustracije Marte Bartol,
0: sem
1: zelo vesela. In potem, ko ugotovi ne, atribut in svetnika, potem pa lahko v tem svetniku prebere še neke zanimivosti.
0: O, prav lepo je Ambrož zapisal v uvod, ko si ogledujete slike in kipe svetnikov, opazite, da vsak v rokah drži kakšen predmet ali ima ob sebi kakšno žival. Kaj to pomeni? Ja, to so njihovi, kot je zdaj rekla Eva, svetniški atributi, če ste se morda vprašali ob tem izrazu, kaj pa je to? To so simboli, po katerih jih prepoznamo. In jaz zdaj le predlagam, ker smo uživo skupaj z našimi poslušalci, če si zato Eva, da zastavijo dve uganki. Pa bomo počakali nekoga, ki bo poklical, ki bo zdaj le, dragi otroci, morda celo odprl Maurico na strani 6, tam boste lahko te atribute tudi videli v ilustraciji, kot rečeno, in odgovorite na uganko. Pa te prosim, Eva, če prebereš prvo, dragi poslušalci, prisluhnite uganki.
1: Knjiga knjig neprekosljiva, pravi zgodbe nam velike. Večna sporočila skriva, govori pa vse jezike.
0: Opa, za katero knjigo gre, kaj bi rekli? A ste slišali, knjiga knjig neprekosljiva, pravi zgodbe nam velike. Večna sporočila skriva, govori pa vse jezike. Odgovorite po telefonu, zdaj le na 01 512 10 00. Ugankarji, gremo. Ja, gremo, ugankarji, ste slišali telefonsko številko? 01 512 10 00. Bo vam dva zdaj lezevo pričakala prvega, ki bo odgovoril tole na tole. Knjiga knjig neprekosljiva, pravi zgodbe na velike, večna sporočila skriva. Govori pa vse jezike. Ha, bomo videli, slišali zdaj le, v kakšnem jeziku nas bo pozdravil prvi poslušalec. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, kdo je z nami?
2: Marcel.
0: Marcel, živjo, odkud si Marcel poklical?
2: Iz Ajdovščine.
0: Iz Ajdovščine, Marcel, Ajdovščina, o, lepi kraji ajdovski. A si vedno ob sobotah takole deveto preč že po konci, Marcel?
2: Ja, ja.
0: Ampak zakaj, ljuba duša, saj je sobota, ni treba v šolo?
2: Ma, imamo kakšne obveznosti,
0: da je
2: treba
0: kaj narediti. Ja, bravo, moder odgovor. Jaz sem vesel, da si z nami tudi, da si vstal, da si lahko tudi z nami. Ampak zdaj mi pa ti povejeno, kakšne obveznosti pa so lahko v soboto zjutraj? Kaj si že opravil zdaj do devete?
2: Ja, zdaj še noč, ko sem bil zdaj cel teden bolan, bo zdaj šel najbolj
0: špet. Ajaj, kaj te je zvilo? Kašelj, prehlad, vročina?
2: Ma, vse.
0: Vse, malo te slišimo, ja, malo imaš tak, rečemo po domače, za demfan glas. A ne, malo se te ne sliši prav dobro, a ne, Marcel? Ampak se, krasno, ja. A si že boljši? Boš šel v ponedeljek v šolo?
2: Ja.
0: Ja, dobro, poglej, še meni se zatika, tebi pa sploh ne, ker si spočit, ah, se to pa ni počitek, a ne, da ne?
2: Ja.
0: Ni, ne, ni pravi počitek, v Bosni ležati, verjamem, da ne. Pa misliš, da se kaj veliko lahko zamudi v tem tednu šole?
2: Ma, sem že vse
0: nadoknadil. A res? So prijatelji, so šolci prinesli, kar je manjkalo?
2: Ja, so poslali.
0: Bravo, a seveda, zdaj si lahko pošljete. Ja, kako pak? Seveda, seveda. V katerem razredu pa si, Marcel?
2: Prvi letnik.
0: Prvi, ja, prvi letnik. Aha, dobro, dobro, potem je tole prelahka uganka zate, a ne da?
2: Ma, ja.
0: A, skoraj, ampak vseeno, prvi si bil najhitrejši in zdaj le namesto enega tabletka, da boš boljše volje. Knjiga, knjig neprekosljiva, pravi zgodbe nam velike, katera knjiga je to?
2: Sveto pismo.
0: Sveto pismo, ga poznaš?
2: Ja.
0: Ga prebiraš?
2: Ja.
0: Ja, dobro, bravo, bravo, Marcel, počni to še naprej, to je res knjiga, knjigi pravijo. Zdaj pa, joj, pogledaj, nimamo nobene posebne nagrade, te sprašujem, a imaš kakšno glasbeno željo, Marcel, kaj lahko pošljemo v Ajdovščino?
2: Čebelice.
0: Si harmonikar?
2: Ne.
0: Ne, ampak rad imaš tako glasbo?
2: Ja.
0: Imaš čebelnjak?
2: Ne.
0: Ne, pa bi bil čebelar?
2: Tudi ne.
0: Ta tudi ne, a dobro, samo glasbo imaš rad in zdaj le bodo čebelice priletele. Imaš pa rad, če te nehajo takole zasliševati po telefonu, a ne da?
2: Ja.
0: To imaš pa rad. Ok, Marcel, lepo se imej, srečno, čebelice, si mislil na čebelarja ansambla Lojzeta Slaka, si to mislil?
2: Ja.
0: Ja, dobro, pride harmonika, a tole pesem posvečaš komu? Očku, dedku, komu je všeč ta viža?
2: Nobeni.
0: Tebi, bravo, dober odgovor, pravilen in še enkrat zaslužena pesem. Ansambl Lojzeta Slaka in čebelar. Marcel, hvala za sodelovanje. Vsem, ki niso prišli zraven, živjo, srečno, lepo zdrav v Ajdovščino. Bodi zdrav, pocajtaj se, pravimo in srečno, nasvidenje, lep teden. Še eno uganko imamo, zdaj bo prideva po pesmi, daj za Marcela.

0: Prvo uganko smo rešili, pokremljali, s pesmijo prišli do naslednje. Druga bo pa spet povezana s knjigo knjig in svetniki. Kaj sprašuje Eva?
1: Najo je bolezen zvila, pa v lekarno sva zavila. In tam nekaj sva dobila, da bolezen bi minila.
0: Kdo sva, a ne?
1: Nek, po kaj sva zavila?
0: A po kaj sva zavila?
1: Ja,
0: po kaj sva prišla? Zavila. Aha, to je torej uganka.
1: Ja.
0: A po kaj sva prišla? Najo je bolezen zvila, pa v lekarno sva zavila. In tam nekaj sva dobila, da bolezen bi minila. Kaj sva dobila? Odgovorite na 01-512-10-00. Torej 01-512-10-00. Ja, tole je uganka, ki bi jo morali zastaviti prejle Marcelu, ne? Marcel je bil tisti polovici uganke, ga je bolezen zvila in gotovo je mama v lekarno zavila, ne? In kaj je dobila? 01-512-10-00, telefonska številka, ki je zasedena. Poglejmo, kdo nas je poklical. Tule kar zvoni, kdo je bil najhitrejši? Živjo, dober dan.
2: Dober dan.
0: Dober dan, kdo nas je poklical?
2: Jakob.
0: Jakob, odkud si pa ti, Jakob?
2: Iz Kočevja.
0: Jakob, Kočevja, a imaš kakšnega medveda za soseda?
2: Ne.
0: Ne, ne, k sreči, a ne, Jakob. A pa je gost, ja. A je gost blizu?
2: Je.
0: Upa, imaš potem kakšne navodila, kaj storiti, če zagledaš Mrcino?
2: Pa, ne.
0: A ne, a ste se kdaj pogovarjali kaj o tem? Sed tam na Kočevskem so medvedi, a se jaz motim?
2: So, so.
0: So, ne, Jakob, in kaj narediš, če medvede zagledaš, ki je na kakšnem sprehodu?
2: Jaz bi bežal.
0: Bi bežal, ne? Pa misliš, da bi bil hitrejši od medveda?
2: Ne.
0: Ja, kaj bi potem storil še drugega?
2: Poklical bi nekoga.
0: Ja, to bi bilo najbolje. In da bi bil glasen že takrat, ko hodiš, pravijo, da se medo boji človeka. Sicer pa tole bi bila kar zanimiva tema za eno sobotnih iskric. Kako se obnašati, če človeku gost dosreča kaj takega, česar si ne želi. Ampak mi dva greva zdaj čisto drugam. Čisto drugam, k tele uganki. Sej si jo slišal, ne? Jakob, si?
2: Ja.
0: Ja. Najo je bolezen zvila, pa v lekarno sva zavila in tam nekaj sva dobila, da bolezen bi minila, bi prebral reper. Ti bi pa odgovoril, kaj je to?
2: Zdravila.
0: Zdravila, bravo, res je, res je. Ja, je že dolgo tega, ker si potreboval kakšen sirup, ne vem, ali pa tabletko, recimo.
2: Ja,
0: to je. Dobro, ne, tako tudi ostane. Sicer pa se doma hitro skuha kakšen čaja, ne? Veliko pred tem, kar sem jaz omenil, a ne pred lekarno.
2: Ja.
0: Verjetno poskrbijo za to. Jakob, v katerem razredu si pa ti?
2: V šestem.
0: V šestem, opa, tudi ti si že daleč. Ne, drugič bo za take fante treba najti kakšno težjo uganko. Ampak, veš, še tole povem, da je v Mavrici pri ugankah nebeščankah potem zraven tudi razlaga, pravzaprav taka beseda, ki je sopotnica, zakaj tako vprašanje. Zato ker godujeta v mesecu septembru tudi sveta brata Kozma in Damjan. Izučena zdravnika, ki sta ljudi zdravila brezplačno, priporočajo pa se jima zdravniki in farmacevti, torej sta zavetnika zdravnikov farmacevtov in godujeta prav danes, 26. septembra, in zato uganka, ki si jo Jakob izvrstno rešil in ki ti bo prinesla glasbeno željo. Kaj bomo pa slišali, kaj imaš pa ti rad? Jakob, zdaj le dlje razmišljaš kot prele pri uganki. A je to težje vprašanje?
2: Oratorij, ne vem, Heidi.
0: Dobro, eno oratorijsko. Poglejmo, če Heidi je z letošnjega oratorija. A si bil na oratoriju, si že animator?
2: Sem bil, ja.
0: Si bil, dobro. Si bil na oratoriju, ki je prinesel pogled v življenje Heidi. Mi bomo skušali tole Heidi pesem s takim naslovom najti v našem bogatem zakladništvu muzike, če ne pa pride, a prav, kakšna druga oratorijska, drži?
2: Ja.
0: Dobro, drži, hvala lepa, ker si me rešil za drege, Jakob, lepo si imej, mi bomo zdaj najprej slišali zasedbo Ne pridi prav in njihovo zgodbo o ljubezni, potem pa, dragi otroci, bodite z nami, gremo naprej. Jakob, lepo si imej, srečno pot, živjo.
2: Hvala.
0: Nasvidenje. Tale srečna pot je bila zato, ker se mi je zdelo, da sem vmes slišal smerni kazalnik, kako se tistemu reče žmigovc, a ne, po domače, a ne tisto lučko klink, klink, klink, ki utripa. Zdi se mi, da se Jakob vozi, pelje se tudi naša sobotna iskrica, zdaj je proti 9:30, še malo pa bomo tam. Ne pridi prav in ljubezen.

Ja, ljubezen je, če zvezde preštevaš, ampak ne čez dan. O ja, o ja, če si zaljubljen, vidiš zvezdice na nebu tudi čez dan, pa slišiš travo rasti, pravijo modre glave. Ja, ljubezen. Mi bomo zdaj nadaljevali s pesmijo, ki tudi govori o ljubezni do narave, do prijateljev sočloveka, do življenja, kajti Lucija in Julija Strgar boste zapeli pesem Živeti je lepo, ki jo, dragi oratorici, poznate. A se še spomnite tistih vročih poletnih dni? Je bilo to lepo vroče poletje. Tudi z oratorijem obarvano, upam, da tudi na vašem koncu, v vaši župniji. Jakob je izbral pesem, ki ga spominja na lepe poletne dni, verjamem. In krasna sporočila, ki jih je letošnji oratorij prinašal. Živeti je lepo v sobotni iskrici.

0: Ustvarjalci radijskega programa smo vedno veseli sogovornikov, kot je zdaj le Eva Markovič, urednica Mavrice, ker prinesajo zgodbe in zgodbe so tisto, kar šteje, kadar poslušate tudi v soboto dopoldne naš program. O prvem šolskem dnevu je pisala Mateja Gomboc, no pa te vprašam, Eva, z Matejo smo pridno sodelovali, zahajala, prihajala sem, kaj v nas studija, še vedno sodelujeta, ne vsak mesec se dobita pred izidom.
1: Seveda, Mateja pride, skupaj prebereva Mavrico, pregledava, Mateja ima vedno še kakšne fajn ideje, predloge in pomaga za to, da je Mavrica še boljša.
0: In seveda je Mateja, morda otroci veste, tudi zelo uveljavljena, pogosto nagrajena pisateljica. In zgodba o prvem šolskem dnevu je njena. A potrebuje kakšen uvod?
1: Jaz mislim, da z prvega šolskega dneva se vsi kar dobro spomnimo.
0: Dobro spomnimo. In vemo, zakaj gre, ne?
1: Tako.
0: Prvi šolski dan in zgodba Mateje Gomboc. Prebral nam jo bo Jože Bartol.

0: prvi šolski dan. Jaz sem levi Luka. To pa zato, ker vse naredim z levo roko. To pomeni dvoje. Da pišem, rišem, režem, lepim, trgam z levico in da vse naredim mimo grede. Včasih mi mami sicer reče, da imam dve levi roki, kar pa sploh ne drži, ker je druga desnica. Čeprav bi bilo fino, da bi res imel dve roki, tako uporabni, kot je moja leva. Da sem levi Luka, je kriv Rok, moj starejši brat. Odkar pomnim, mi reče tako. Ko sem bil čisto majhen, je bil moj učitelj. Dal mi je kocko, jaz pa sem jo prijel z levo roko. Preložil jo je v desno, jaz pa nazaj v levo. Enako se je zgodilo žogo, lokom, knjigo. Zato mi reče levi Luka, kar mi je všeč. Ni pa mi všeč, da imam včasih dve desni. To pomeni, da sem neroden. Zato sem sklenil, da bom letošnje šolsko leto čisto drugačen. Ampak usoda gre svojo pot. Prvi šolski dan sem se zbudil ob 6 zjutraj. Sam od sebe. To se mi je zgodilo približno tako pogosto kot sončni mrk. A si bolan? Me vpraša Rok, ko me vidi oblečenega in počesanega še pred zajtrkom. Ne, letos bo šlo zares, mu reče možato. Rok odgrizne kos kruha. Aha, to bo trajalo do malice. Ignoriram ga, ker sem odločen. 5. razred ni hec. Človek mora pokazati zrelost, odgovornost in kulturo. Mama je tako ganjena, da mi v torbo podtakne Snickers. Neža med tem liže marmelado z noža in poje pesem o mrtvem komarju. Nervozna je, ker gre v 1. razred. Ko gremo od doma, pridržim Neži vrata, nesem vrečko smeti do smetnjaka in prijazno pozdravim soseda Kobala, ki kot običajno smrdi po garaži in čebuli.
1: Priden fant, reče.
0: To mi da dodatno moč. Danes bo popoln dan. Ko pred šolo zaklepam kolo, stopim v pasji iztrebek. Rok se od smeha skoraj sesede na pločnik. Odličen začetek tvoje nove osebnosti, reče. Ne predam se obupu. Pred šolo si v luži sperem supergo, k sreči priletim v razred tik pred zvonjenjem, a prepozno, da bi se dostojno pozdravil s prijatelji. Sedem na svoje običajno mesto ob Tinetu. Potem pa se zgodi tisto. 3 novi sošolci in med njimi Eva. Učiteljica nas brez možnosti ugovora premeša. Ti ne mora v 3. klop, ob meni pa zdaj sedi Eva. Nasmehne se mi, da se samemu sebi zazdim kot sonce, okoli katerega frčijo planeti. Nenadoma ji pade na tla svinčnik. Oba hkrati se skloniva pon in treščiva z glavama. Pred očmi se mi bliskovito odvrti še več o zvezdi. Nažalost jo jaz bolje odnesem od Eve, ki na čelu vidno zraste buška. To bo pa še zanimivo, s tistim svojim nasmehom reče Eva. Razred se za silo umiri, le zakaj se sošolci smejejo ob tuji nesreči in ponavljamo matematiko. Vrsta pride tudi name. V imenu dobrih sklepov in želje, da bi na Evo naredil vtis z vso vnemo glasno računam in izpeljem nalogo do konca. Od navdušenja vrnem flomaster, s katerim pišem po tabli učiteljici. Preveč navdušeno, saj z njim na belo bluzo narišem veliko kraco. O tuji nesreči in smehu sošolcev ni treba izgubljati besed. Med malico jih hočem nekaj povedati, seveda tudi z rokami, in si vržem jogurt v naročje. Odprt, breskov. Ravno v trenutku, ko se na vratih prikaže Rok. Ha, saj res, do malice sem rekel. Nekako si očedim hlače jogurtovega madeža in se potolažim s Snickersom. Moja karijera spretnega učenca je končana. Ko se vrnem domov, sem umazan od jogurta in še malo od jutranjega iztrebka, ker superga ni čisto okrevala. Pri večeri me mami vpraša, no, kako je šel prvi dan? Skomignem, trudil sem se in očitno svet še ni pripravljen na to. Ampak tudi prijaznost nekaj šteje.

0: Septembrski svetniki torej prinašajo nekaj novega v Ganko Nebeščanko. Krasno, še nekaj je novega tule v septembrski številki Maurice Eva. Evangelij, vem, ustavljali smo se že ob Božji besedi, pripravljali smo se lahko na nedeljo, ki prihaja, slišali poudarek ene izmed štirih ponavadi v mesecu, ustavili smo se pri vrednotah, ki jih ima Evangelij v sebi, že prej bilo tako, ampak zdaj pa malo izrisano, zapisano je na nekoliko drugačen način. Ja, a ne, ali se samo meni zdi?
1: Ne, ne, res je. Božja beseda seveda ostaja enaka, ker Božja beseda je ena in edina in jo beremo pri sveti maši in doma. In ta evangeljski odlomek iz ene od nedel ostaja enak.
0: Ja.
1: Ampak sprememba pa je, da se o njem pogovarja ta dva junaka iz liturgičnega zvezka. In sicer sta to Ana in njen brat Tine. Zdaj v septembrski številki je to Ana, v oktobra boste spoznali še Tineta. Pogovarjata pa se z svojimi kateheti, se pravi z kaplanom Jako in potem oktobra boste spoznali še radovedno sestro Uršo.
0: Aha, dobro, super, zdaj poznamo glavne junake in v septembrski številki ste se ustavili pri tistem evangeliju, ki govori o odpuščanju, res pomembna reč, vrlina, ne? In potem tiste številke, koliko krat kako ne odpuščam, pa predlagam, če si zato, Eva, da mi dva tole zdaj le prebereva, kako je tale strip izrisan, ta dvogovor, pa boš ti Ana, jaz bom skušal biti pa kaplan Jaka, si zato?
1: Velja. Živjo, jaz sem Ana. Sem radovedne sorte, ti tudi?
0: O ja, jaz sem kaplan Jaka. Skupaj bomo raziskovali, kaj nam Jezus govori v evangelijih.
1: Tale zgodba iz evangelija o hudobnem služabniku in še bolj krutem gospodarju. In to je v evangeliju.
0: Ja, taki zgodbi rečemo prilika. Z njimi, veš, je Jezus poskušal svojim učencem prikazati svoj nauk zgodbo, da bi jim bil čim bolj jasen.
1: A je gospodar Bog, služabnik pa navaden človek?
0: Bravo, bravo, Ana. Lahko pa je gospodar tudi vsak človek. No, in kaj naredi v tej zgodbi?
1: Odpusti dolg svojemu služabniku.
0: Tako je. Kaj pa služabnik?
1: On pa svojemu tovarišu ne odpusti. Čeprav mu je ta dolžan manj kot on gospodarju.
0: Iz tebe še nekaj bo. In kaj hoče povedati Jezus to priliko?
1: Čakaj, da preberem še enkrat prve vrstice. Aha, že vem. Peter vpraša Jezusa, kolikokrat naj odpustimo drug drugemu. In potem sta se šla matematiko. 70 krat 7 je 490. To je pa veliko.
0: Ja, veš, Bože, matematika gre v neskončnost.
1: A, že vem. To pomeni, da moramo odpuščati drug drugemu vedno znova. In drugi nam. Tako bomo lepše živeli, po smrti pa lažje prišli v nebesa.
0: No, in takih spoznanj bo veliko. Iz meseca v mesec, dragi otroci, seveda saj evangelije, zgodba, ki je, kot tale številka v Božji matematiki, neskončna se nam zdi. Tudi neskončno lepa.

0: Poslušate sobotno iskrico, otroško oddajo na Radio Ognjišče. Danes smo s pomočjo Maurice že gledali tudi k stvarem, ki bi se jih radi na novo naučili. Kje je kakšna reč, kaj je tisto, kar bi želeli osvojiti? Kakšna znanja, kaj bi radi postali? Kaj novega bi se radi naučili? No in ja, jaz bi se včasih rad naučil tudi, da bi, ne vem, vse to se pa zdaj vse da s to umetno inteligenco. Samo pomislil, pa bi našel že kakšno pravo pesem, da bi vedel, kako nadaljevati radijski pogovor. Vse to se s tem AI-jem da, ampak Eva, kaj pa ti rečeš na te umetne inteligence pa stvari, ki prihajajo z telefonov, v primerjavi z revijo?
1: Jaz se rajši pogovarjam z pravimi ljudmi kot z roboti.
0: Seveda.
1: Pa berem prave knjige, take, ki so jih resnični pisatelji napisali, resnični pesniki.
0: To še vedno največ teje, a ne?
1: Ja, mislim, da tega pa se kar ne bo dalo nadomestiti.
0: Iskreno upam, da res ostane tako. Ne da se nadomestiti tudi dobrega stripa. In vedno že vrsto let je to ena čudovita vsebina Maurice. Vincenci Pavelski, njegovo življenje v stripu tokrat.
1: Ja, res je. Vincenci Pavelski, mogoče na prvo žogo, da ga marsikdo ne pozna zelo dobro, ampak jaz mislim, da potem, ko ga pa malo opišemo, se pa marsikdo se bo spomnil, da je že
0: slišal zanj.
1: To je bil v bistvu svetnik, ki se je posvetil dobrodelnosti. In še danes, jaz mislim, da marsikdo pozna Vincencijevo zvezo, ki skrbi za brezdomce, skrbi za to, da dobijo vsak dan topo obrok.
0: Ki bo zdaj prav v teh časih morda prišla tudi na župnije naših poslušalcev z
1: tako
0: novim
1: je.
0: Koledarjem za leto, ne?
1: A veš, da ta koledar imam pa jaz vedno v kuhnji obešen.
0: A res. In te spomni na to, kako lepo je biti dober in kako se eni res predajo temu, ne?
1: In še vedno na roke pišem notri obveznosti. Še vedno nisem prešaltala na telefonski koledar.
0: Torej si bila prava tudi prele za vprašanje z umetno inteligenco povezano. Eva, hvala lepa, ker sva lahko prelistala tole septembrsko, Maurico, samo še en utrinek pogleda naprej. Oktobrska je zdaj že pri naših poslušalcih in vaših bralcih. A je kaj posebnega v tej lepi vijolični barvi, Maurice?
1: Ja, res je krasna, ne?
0: Res.
1: Oktober je mesec rožnega venca in hkrati mesec misijonov, misijonski mesec. In zato je cela Maurica posvečena našim misionarjem, malo pa seveda rožnemu vencu in Mariji.
0: Kaj lepšega, se prav veselim pogovora znova o Maurici in novih vsebin. Eva, hvala lepa za obisk danes v sobotni iskrici. Vse dobro tebi, tvojim in vsem sodelavcem Maurice.
1: Hvala tebi.

0: se gre v lukno nota ven čez dve?
1: Hlače.
0: Po vesolju potuje, z raketo raziskuje.
1: Astronaut.
0: Vsak človek ob rojstvu urico dobi. Ta urica mu bije do konca svojih dni. Kaj je to?
2: Dragi otroci, dragi poslušalci Sobotne iskrice, pa smo pripluli do konca današnje oddaje. Pripluli? Ja, no, je bi dejal tako. Prišli smo do kopnega. Tu je zdaj zgodbe konec. A ja, ne konec, tu se zgodba vem. Šele nadaljuje, tako te radijske sobote, kot naše šolske jeseni. Ampak zakaj Noe? Ker sem v Mavrici, danes smo še pogledali v septembrsko, opazil rubriko Male roke, velika vera. O, ustvarjalni kotiček, ki tokrat svetuje, pripoveduje, uči, kako lahko naredimo Noetovo barko. Ja, a veste, za igračo, za igro. Tako kot je Noe zaupal Bogu in se okrcal na barko, tudi mi z zaupanjem pač vstopamo v novo šolsko leto, v nov teden, nove dni. Vsak začetek je priložnost, da z Božjo pomočjo rastemo v dobroti, ljubezni in znanju. Naj nas na to spominja ladica, ki jo bomo izdelali, je zapisala Urška Bernik. Gabriel je ustvarjal in za tole ustvarjalnost sta potrebovala barvice, vidim, ker je to lepih krasnih barv, potem nekaj papirja in škrtonasto škatlo za jajca. Potem pa, kaj bi vam govoril, poglejte v Mavrico, male roke, velika vera. Če boste obrnili še stran naprej, pa pridemo do družinskega kosila. In tole navodila tak pravi kuharski recept, kako pripraviti jabolčni zavitek, po domače štrudel. A ga imate radi? O ja, verjetno ja, ne? Posebno, če je slasten, hrustljajoč, najraje iz domačih jabolk pripravljen. No in takega so pripravili pri Komanovih. Pridite, poglejte v Mavrico, povabili so nas v kuhinjo in povedali, kako narediti dober, krasen, najboljši štrudel. Oprostite, jabolčni zavitek. Toliko za danes v Sobotni iskrici, draga družba, hvala lepa, ker ste bili z nami. Pokroviteljica naše oddaje je založba Družina. Čez teden dni v soboto se spet dobimo. Vmes naj vas pa pričaka pet krasnih, nepozabno lepih šolskih jesenskih dni. Pravijo, da bo teden lep, kar se vremena tiče. Naj bo krasen, čudovit, kar se tiče vsega ostalega. Vam želim Jure in vas lepo, lepo pozdravljam. Živjo, z Alešem Mahova, srečno, lepo soboto vsem.

Danes bo posebej veselo v zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru. Pravzaprav je veselo že, začelo se je ob 8:30. Čez dobrih 20 minut pa bomo tudi mi poklicali tja in slišali, kakšen je utrip ob seveda praznovanju godu zavetnika zavoda Antona Martina Slomška. Pred dvema dnevoma smo ga imeli, blaženega Slomška, na našem koledarju in praznovanje se je zavleklo za 2 dni. Slišali bomo torej utrip iz Maribora. Ostanite z nami.

0: Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj. Obiščite razstavo Buč velikank in poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Mozirski gaj vabi vsak dan od 9 do 19.
1: V Beli krajini na 95,9 MHz.

10 in 17 minut je ura, z vami Radio Ognjišče. Upam, da uživate ta lep jesenski dan, kjerkoli že ste. Če nas poslušate in spremljate, potem veste, da bomo čisto v kratkem šli v Maribor, kjer praznujejo v zavodu Antona Martina Slomška. Povedali bodo, kako poteka praznovanje, kakšen je utrip. Ostanite z nami in preživite lep dan.

0: V današnji oddaji naš gost bomo gostili Toneta Gorjupa, našega novinarja, ki se je pred časom poslovil, odšel v pokoj, pa vendar smo vedno znova veseli, ko še prihaja v našo radijsko klet. Tudi tokrat smo ga bili, ko je spregovoril o takih in drugačnih spominih, plateh, poteh svojega življenja.
1: Takrat sem nekako odkril, da so trenutki, ko moraš poskrbeti sam zase. Bil sem na razpotju, nisem vedel, kaj lahko pride, kaj vse se lahko zgodi. Sem zares občutil, da veliko ljudi moli zame. In lahko rečem, da sem Bogu hvaležen za vse trenutke mojega življenja, čeprav življenje ni šlo v tisti smeri, kot sem pričakoval od začetka.
0: O hvaležnosti, pričakovanjih in poteh življenja pa več v oddaji Naš gost. Tone Gorjup bo z nami danes ob 17. in v ponovitvi jutri ob 22.

0: Z vami Radio Ognjišče, ura je 10:30 in mi smo zdaj z enim ušesom tudi v Mariboru. Prav lepo pozdravljam Klemena Gartnerja, dobar dan in dobrodošli v programu Radio Ognjišče.
1: Lep dober dan in hvala za vabilo.
0: Vi ste kaplan v zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru in danes imate prav poseben dan. Začeli ste ob 8:30, ob 16:00 bo sveta maša. Kako poteka vse skupaj, kako ste zadovoljni z utripom, koliko vas je?
1: Najprej je treba reči, da je v Mariboru vreme sončno, kar so najverjetneje povedali tudi že vaši meteorologi. Smo torej izjemno veseli, da nas je Škof Slomšek obdaril z sončnim vremenom, kajti naš program se odvija tako v prostorih zavoda Antona Martina Slomška v naši prenovljeni športni dvorani, kot tudi zunaj na naših igriščih in zelenicah. Res je, kot ste dejali, smo začeli že zgodaj, malo po 8:00 zjutraj, z športnim turnirjem, ki ga soorganizira Zavod Antona Martina Slomška in Združenje animatorjev oratorija. Tako da so na športnem turnirju pravzaprav prisotni srednje šolci iz vse Slovenije. Ekipa, ki je najbolj oddaljena od Maribora, je, ne boste verjeli, iz Ankarana. Pred nekaj trenutki pa se je začel tudi izobraževalni del našega današnjega programa. Zavod Antona Martina Slomška je na stežaj odprl vrata večjim gostom. Društvo katoliških pedagogov Slovenije ima tukaj svoje letno srečanje, kjer bodo podelili častno članstvo gospodu Lojzetu Peterletu, ob tem so pripravili kulturni program. Prav tako pa smo povabili tudi nekatere druge goste, predstavnike slovenske vlade, ki bodo govorili o demografiji in dolgotrajni oskrbi, pa predstavnike iz Univerze v Mariboru, ki bodo govorili o umetni inteligenci. Dr. Igor Pesek bo to, ki se bo osredotočil na umetno inteligenco in šolstvo. Tukaj pa je tudi dr. Uroš Perko, ki se bo z dijaki in našimi osnovnošolci, ter zunanjimi gosti, seveda pogovarjal o zdravem načinu življenja in odvisnostih. To se je začelo zdaj pred 1:00, ob 9:30, tako da program dobro teče. Vse v duhu tistega gesla, veste, živi vero, izražaj kulturo.
0: Ja, geslo je res posrečeno tudi v duhu Antona Blaženega, Antona Martina Slomška. Zdi se mi pa še ena stvar, nepotrebna omembe ta, da je zdaj ta športna dvorana, ki je imela tako veliko smolo, da se je streha podrla, da je zdaj to vse popravljeno, sicer ni še vse plačano, ampak bilo je tudi veliko, kako bom rekla, takih dobrih ljudi, ki so prispevali po svojih močeh, tudi s pomočjo našega programa, pa upamo, da se bo tudi to potem finančno enkrat ne pokrilo.
1: Torej, kar se tiče športne dvorane, veste, to je dejansko živ dokaz, da je Slomškova roka z nami. V 30 letih, odkar obstaja Zavod Antona Martina Slomška, ki je največja vzgojno-izobraževalna ustanova v Nadškofiji Maribor, je bilo marsikaj. Vemo, težke zgodbe, tudi težave z odnosi z državo ob začetku in končno ta huda nesreča, ki se je zgodila leta 2024 in takrat se je že zdelo, kaj bo z nami. Potem pa nam je Bog pokazal, verjamemo, da po priprošnji Škofa Slomška, da nam ob strani stoji preko tisočev dobrih ljudi, ki so nam pomagali in to dobroto smo dobili, prejeli tudi zaradi vaših valov, zaradi valov Radia Ognjišče, tako da smo neizmerno veseli in to veselje, ta sreča, to spoštovanje do vseh, ki so darovali in hvaležnost Bogu, se kaže tudi preko tega, da je danes športna dvorana polna otrok in mladih, ne samo iz naše hiše, ampak iz cele Slovenije in to je najlepši dokaz, da so finančna sredstva šla v prave roke.
0: Ja, pa še malce smo decentralizirali tole Ljubljano, a ne, kar prav je, da tudi vlada pride v Maribor, pa da se tudi za vaš konec Slovenije kaj zmenite, da ni vse v Ljubljani. Vaš zavod je valilnica, lahko bi rekli, novih, mladih poklicev, tudi duhovnih, če hočete, vemo, da je kar kriza na tem področju, a ne, in zato verjetno tudi darovalci, ker želimo vsi skupaj, da bi naš narod vendarle imel dobre mlade, ki bi ohranjali vrednote, v katerih smo bili vzgojeni sami.
1: Tako je, in zdaj, ker ste ravno omenili duhovne poklice, naj rečem samo to. Naša škofijska gimnazija Antona Martina Slomška je z predstavniki propedevtičnega letnika že pred 4 leti sklenila sporazum, da tisti, ki pristopijo v propedevtični letnik, pa nimajo še 5. predmeta splošne mature, ki je potreben za vstop na teološko fakulteto kasneje, da tisti poslušajo naš pouk nadaljavo in pri nas naredijo 5. predmet iz mature, in to je običajno, so pač se dogovorili, da bo to sociologija. Tako da Zavod Antona Martina Slomška, škofijska gimnazija, mi se trudimo in smo zavezani, da pomagamo, prispevamo po svojih močeh, tudi pri vzgoji novih duhovnih poklicev. Seveda pa tudi naši gojenci, ki hodijo k nam na gimnazijo ali v naš dijaški dom, so se se odločajo, vedno nas Bog razveseli s tem, da se kdo odloči za duhovni poklic, razne duhovne poklice. In če mi dovolite, da dodam še to. Veste, prihodnje leto, če Bog da, bo novomašnik, eden od novomašnikov, tudi tisti, ki je pri nas hodil ne v gimnazijo ali pa dijaški dom, ampak že v vrtec. Tako da se vidi, da je dejansko prisotna cela vertikala, in mi čutimo Božji blagoslov in Slomškovo varstvo, in k temu vabimo tudi vse vaše poslušalce. Do 4 je še nekaj časa, sedite v avto, pridite ob 4 na k sveti maši, na blagoslov naše telovadnice. Naš mariborski metropolit bo to daroval in res bo to Bogu prijetna daritev, če smemo tako reči.
0: Ja, najlepša hvala za vse, kar ste povedali, da ste tako srčno zraven z našimi mladimi, ki se podajajo v življenje. Vemo, da je vzgojni proces nekaj najtežjega, pravzaprav sploh včasih, ko imamo toliko pomagal elektronskih, mislim, ki potem na koncu odmagajo, ne pomagajo. Vam želim uspešno delo in potem ob 16. se bomo pa spet slišali malce pred sveto mašo, kaj ne?
1: Tako je, takrat pa bo za vaš mikrofon nadaljavo sicer prišel naš direktor, dr. Andrej Flogi, ki bo predstavil utrip popoldneva. Še enkrat pa vaše poslušalce vabim ob 16. k sveti maši v Maribor na Zavod Antona Martina Slomška in se čisto vsem poslušalcem vašega radija zahvaljujem za kakršnokoli pomoč, ki so nam jo do zdaj namenili, materialno ali duhovno. Ja. Hvala njim in vam.
0: Hvala, Klemen Gartner, za vse, kar ste povedali. Srečno, uspešno in lepo se imejte.
1: Slomšek je naš patron.

Nobena oddaja ni zamujena. Obiščite audio arhiv Radia Ognjišče in poslušajte priljubljene oddaje takrat, ko vam ustreza.

0: Tinkara Kovači in Senca, 10 minut je ostalo do 11, ko bo na sporedu naša oddaja za življenje, tokrat bo z nami Matic Vidic.
1: Potem pa ravno tako prehrana, da je zjutraj, da se je, sem se v vojski naučil, da je zajtrk obilen, kajti nismo vedeli, kaj bo naprej za jes, ali bo kaj hrane še ali ne, zato je potrebna ta prehrana, da je uravnotežena. In pa socialni stiki. Socialni stiki so ključni v tej komunikaciji, v tem srečanju, ko se srečujemo, ko se smejemo, ko se tolažimo, zato ker s tem tudi sebe najdem, sebe spoznavam.
0: V oddaji za življenje bomo slišali torej nekaj koristnih nasvetov za življenje. Z nami bo logoterapevt in diakon Matic Vidic. Začnemo čez 10 minut.

0: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
1: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
2: V Domžalah na 104,5 MHz.

0: Vabljeni na veliki dobrodelni koncert Spomin na zlate čase domače glasbe. V soboto, 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu se bodo poklonili legendam narodno-zabavne glasbe. Vstopnice na Eventimu, Petrolu in Pošti Slovenije. Prisrčno vabljeni.
1: V Slovenskih Konjicah na 107,3 MHz. Za življenje.
2: Z nami je logoterapevt in diakon Matic Vidic.
3: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v oddaji Za življenje. Z nami je diakon in logoterapevt Matic Vidic. Matic, dobrodošli in dobro dan.
4: Ja, najlepša hvala, lepo pozdravljeni tudi vse poslušalke, poslušalci. Na radiu Ognišče je vedno lepo, kajti že ognišče samo daje toploto, tako da hvala za vabilo in sem vesel, da sem lahko v vaši sredi skupaj s svojim sinom, ga imam tukaj v sebi.
3: Ja, zdaj pridno riše, potem ga bomo pa tudi kaj povprašali. Pustiva zdaj ta začetek ob strani. Zdaj, veliko novega se začenja vsakega septembra, ne, navaditi se bomo morali na nov ritem, tisti, ki imajo šolo obvezne otroke, in seveda ti otroci bodo morali nekaj bremen prenesti tudi na svoje hrbte. A ne. Zdaj, kako to narediti kot oče in kot mama, in ali je morda preden smo oče in mama še kaj pomembno?
4: Je za vse je izziv. To so spremembe po tistem poletnem času, ko nekako vse odpada, ko enostavno samo smo in smo v nekem mehurčku, potem pride ponovno vse te aktivnosti, tudi za nas starše, ne samo za otroke. Vsi smo, ali je za gospe, da gre spet na telovadbo, začnejo hoditi možje, da kakšno vadbo, drugo, ali pa kakšne vsebinske, kakor so svetopisanske skupine, vse se ponovno spet začne, vse nekako probamo umestiti v neke ternice in pa tudi dinamika družinska, kakšna je, se spremeni, ni ista. Pomembno je, da spet rutina spanja, tudi mi, ne, vedno sem za otroke govorimo, kako je pomembno, da hodijo spat, ampak tudi mi. Tudi mi smo tisti, ki slabo vplivamo na otroke, če smo utrujeni, in tudi mi slabo funkcioniramo v svojem delovnem okolju in zato tudi o tej izgorelosti in prekomerni utrujenosti je velikrat problem spanje. Zato najprej, to je ta osnovna higiena človeka, je spanje, gibanje, prehrana in pa socialno okolje, socialni stiki. Zato to vsakem terapevtskem pogovoru, ki ga imam, najprej ta prvo pogledamo, kako so tele temelji. In to je osnova, zato je vedno prva naloga, da je spanje od ure do ure, se od 10 do 5, drugo pa je, ali pa od 11 do 6, da je vsaj 7 ur spanje, in drugo je tudi gibanje, se pravi, da je vsakodnevna hoja. Ker to so osnovna popotnica, kako bo vse drugo funkcioniralo. Potem pa ravno tako prehrana, da je zjutraj, da se je, jaz sem se v vojski naučil, da je zajtrk obilen, kajti nismo vedeli, kaj bo naprej za jes, ali bo kaj hraneš ali ne, zato je potrebna ta prehrana, da je uravnotežena. In pa socialni stiki. Socialni stiki so ključni v tej komunikaciji, v tem srečenju, ko se srečujemo, ko se smejemo, ko se tolažimo, zato ker s tem tudi sebe najdem, sebe spoznavam. Zato so te 4 temelji, iz katerih izhaja potem pa vse naprej. Tako da in tudi pri tem, ko spet stopamo v ta ritem, je ponovno v septembru, v oktobru, da se ponovno spet najdemo, kakšen je pa ta moj ritem. Se pravi, ali je spanje ustrezno, ali je vsak dan 1 uro gibanja. Jaz vem, da je težko, ne? Zagotovo je težko. Nekaj po poti sem razmišljal, kako bi bilo pomembno, ker je družina res tako zelo pomembna, da bi bile mame do otrokovega 12. leta delale po 6 ur. Kaj ti večkrat poslušamo in vidimo, kako mame potem pozno v večer opravljajo vsa tista dela, še ki so ostala. Ampak takrat je čas za moža. Ne, zato smo možje večkrat prikrajšeni, sej pristopimo na pomoč k ženam, ne? Ampak je vedno tiste 2 ure, se verjetno bi še zmeraj zmanjkale, ampak želim povedati le to, kako je ta skupni odnosi, so zelo pomembni. Tako kot vemo pri naši veri, da je temeljni odnos. Začetek vsega je odnos do Gospoda in potem odnos do drugega in do samega sebe. Zato je ta podarek tako pomemben. In tudi ravno ta odnos govori ta socialno okolje, se pravi četrti stebel, kateri je na teh temeljih. In zato moramo tukaj tako pri sebi kot pri otrocih zasledovati in temu slediti. In brezpogojno. Kot ste pa že prej rekli, ne, ni pa dovolj v tem okolju, da smo samo oče in mama. Pomembno je, da smo mož in žena. Kaj ti? Ni nujno, če smo mož in žena, da smo tudi oče in mama. Je pa zagotovo, če smo mož in žena, da smo tudi dobri oče in mama. Ne? Zato, da večkrat smo v vlogah, se znajdemo, da smo samo oče in mama. In to smo tudi lahko v ločenih, smo oče in mama. Je pa pomembno zato za otrokovo varnost, za neko stabilnost, da sta mož in žena. Zato večkrat, ko starši kličejo za svoje najstnike, da bi radi pripeljali na pogovor, ne gre brez tega, da se najprej srečam starši nekaj ur z njimi, ravno zato, da uredita odnos. Ker otrok, ki ima težave ali pa ki kaže neko tendenco, je simptom. In mi se večkrat v družbi ukvarjamo s simptomi, izvor je pa nekje drugje. In tako, kakor prav mislim, da gostečnik, da prvi otrok kaže na neurejenost, pa bi rekel neke izzive pri očetu, drugi otrok pri mami in tretji otrok kaže izzive v odnosu med očetom in mamo oziroma v sami družini. Zato je tukaj tudi potrebno zasledovati, kaj se dogaja pri očetu in mami. Nekaj ti najpomembnejši steber je, da se otrok počuti varno, da se počuti ljubljen, je ravno iz tega odnosa, ki ga ima ta oče in mama.
3: Zdaj omenjate te socialne stike, a ne? Vemo, da smo v času, ko je teh aplikacij toliko, da lahko teh navideznih socialnih stikov, bom rekla, pride še več in preveč. A ne? Kako bi uredili to, da bi nekako te socialne stike pripeljali nazaj v to, kar naj bi socialni stiki bili? Vemo, da nič ne odtehta osebnega srečanja. Ne?
4: Ja, tukaj sem bil letošnjo poletje najbolj presenečen, ko sem sodeloval na oratoriju kot duhovni spremljevalec v Brusnicah, kjer je bil tudi Izak je bil in sem videl, kakšen imajo to vpliv, te mladi, koliko so povezani, koliko so oni se in plesali in igrali in pripravljali in kakšno odgovornost. Tako da tukaj ponovno mislim, da bo mogla tudi cerkev odigrati svojo vlogo, predvsem tem, ker tudi zgodovinsko gledano se je zmeri cerkev tist gap zapolnjevala, ki je bil tisto lukno, tako da tudi tukaj danes vidim, da bodo mogli duhovniki podpirati mlade, da bodo prevzeli, da bodo oni vodili in tudi laike, zato tudi sinoda govori o vključevanju laikov, zato je treba jim zaupati in spustiti, ne? Da tudi sami naredijo, ker tele mlade, jaz vam povem, jaz kot jakon ali pa kot duhovnik, nekdo drug, niti podrazno ni noben sposoben tazga rezultata narediti, tako navdušati mlade, kakor sami mladi sami sebe. In zato, ne, tole, ko sem gledal tele mlade, se bom potegnil nazaj, sem rekel, glede kritičnosti. Ne. In mislim, da ni, ne, da ni take krize. Opažam pa krizo, ne, sem bil pa presenečen, koliko teh energijskih napitkov spijejo. Tole me je pa, sem pa rekel, tole pa ni v redu. Ne, tole pa ni v redu, ne, drugače pa ključno pa je tale socialni stik. Ker imel sem ravno enega 35-letnika, ki se je čist izoliral, jaz vam povem, da ni krizo, ne, sem bil pa presenečen, koliko teh energijskih napitkov spijejo. Ne, tole me je pa, sem pa rekel, tole pa ni v redu, ne, tole pa ni v redu, ne, drugače pa ključno pa je tale socialni stik, ker imel sem ravno enega

vidimo danes, ko delam s temi podjetniki, ki so programeri in tako naprej, tudi te velike korporacije ponovno spet imajo nazaj back to office. So ugotovili, kakšna škoda se dela delo od doma, ker ni socialnih stikov. Ker so samo preko kamer, tako da prvi je bilo pravilo, da več ne smejo imeti zatemnjene kamere, oziroma da mora biti slika. Zdaj so bili, da tudi še to ni dosti, kajti koliko je večja produktivnost, če so skupaj ob kavici, če skupaj iščejo rešitve, da se spoznave drug drugega v osebnih težavah, kaj ima in tako naprej. Tako da ljudje smo družbena bitja in že vemo, da Adama in Eve je Bog rekel že v prvi Mojzesovi, človekov ni dobro, da je sam in res ni dobro in to se kaže. In te mladi, kateri so izolirani, ne, ker je tu pa je največja kriza, je. Ni kriza, da so na telefonih, kriza, da so izolirani. Tam se mi odraščamo, tam mi sprejemamo odgovornost, tam se mi samo presegamo, tam se mi pozabimo nase, tam mi gledamo na druge, se oblikujemo v drugih odnosih. Ne? Kajti jaz, kar vem o sebi, vem samo o odnosih preko drugega. Tako ko o vas, draga voditeljca Mateja, ne, o vas vejo vsi, kakšna ste glede na odnos s ščerko, glede na odnos, kako mene sprejmete, glede na odnos do moža, o tem vemo, tako ko men vejo, kakšen sem glede na to, kakšen sem kot oče, kakšen sem kot terapeut, kakšen sem kot to, tako da odnosi ključni za mojo identifikacijo, da jaz samega sebe spoznavam, ali sem na poti izveličanja, ali sem na poti v pogubo, ali se od mene neki, ali rastem, ali padam in tako naprej. In predvsem, kdo sem jaz, tako kot rekel Levinas, preko drugega jaz spoznavam samega sebe.

0: Spremljate oddajo Za življenje, z nami je logoterapevt in diakon Matic Vidic, ki ima tudi pomočnika svojega sina Izaka, ki je bil na oratoriju, bo morda potem ob koncu še kaj povedal, kako je to doživel. Matic, kako naj starši zdaj otroke, recimo relativno na začetku leta, usmerimo v to, da so njihove dolžnosti, bodi si v prvi triadi, drugi ali tretji, ali pa potem v srednji šoli, njihove in ne naše, zato da bodo gospe potem tiste večerne ure posvetile soprogu, ne pa morda kakšnemu reševanju domačih nalog.
1: Ja, tukaj je predvsem, da pustim, ne, otroka moram naučiti tudi logoterapijo, uči, kaj je glavno. Glavno je odgovornost. Ne? Odgovornost pa izhaja iz tega, da jaz odgovorim na vprašanje. In mi različno odgovarjamo, ne, na vprašanja. Smo imeli že pretekli mesec pri evangeliju, ko Jezus sprašuje učence, kaj drugi pravijo, kdo sem. Ne? In povaja nekako napačno. Ne? In potem pa vpraša Petra, kaj pa vi pravite. Ne? Oziroma in Peter odgovori, ti si Kristus, sin živega Boga. In pravi, vidiš, blagor ti, kaj ti tudi. To pa je pravilno odgovor. Ne? To nisi dobil po mesu in krvi, ampak ti je povedal samo oče vtisnil, ne, v tvoje srce. In tle pomenil, da odgovarjamo. Ne? In odgovornost pomeni ravno ta odgovor dajemo svetu, se pravi, kdo sem, kaj želim postati in tako naprej. Zato moramo pustiti otroku njegov svet, da on odgovarja na vprašanja, ne pa da mi namesto njih. Ne? Tako kot pravi dr. Sebastijan Kristovič, pravi vse za njega, pa nič namesto njega. Ravno zaradi tega, da mu damo njegovo identiteto, njegovo odgovornost, predvsem pa svobodo in dostojanstvo. Ne? Ker čim mi delamo namest njega, mi mu oduzemamo dostojanstvo. Zato je potrebno spodbujati, ključno pa je tukaj, da imamo mi red, da smo mi dosledni. Ne? Mi od otroka pričakujemo doslednost. Če imaš nalogo, da jo narediš. Če ti rečem, da, ne vem, da moraš pospraviti, da si dosleden in to narediš in tako naprej. To je naše pričakovanje, zagotovo, ker to je naša pot. Ampak ali smo mi dosledni, ne, že prikazni, ne, ko damo, ne, ali smo dosledni pri tem, ali smo, ne vem, ko rečemo, ne, in če nismo dosledni, smo v otrokovih očeh lažnivci, ne, ker nekaj govorimo, drugo pa delamo, se pravi, je, ni naša resnica, naša dejanja. Zato bi tukaj spet obrnil se na starše, ne, ali sem jaz dosleden, ali imam jaz red, kajti, kaj je naša resnična naloga, ne, tudi za otroka, ne, eno od pomeni stvari, da je organiziranost, da je otrok organiziran. Se pravi, da ima pospravljeno sobo, kolikor toliko, ne, se da, se razumemo, da je še zmeraj, malo mora biti otroška, ne pa biti sterilna. Po drugi strani pa tudi organiziranost, da ve, kdaj ima igro, kdaj ima tisto risanko, kdaj ima umivanje in to je ta organizacija, ne, ker organizacija poteka glede na vrednote in s tem, ko ga od njega pričakujemo oziroma želimo, da je organiziran, tudi že postavimo vrednote.

0: note. Zato vidimo, sem imel v gimnaziji in zdaj spremljam svojega birmanca, dva vrhunska športnika. Dva vrhunska športnika, ki sta imela po dvakrat na teden, sta imela, po dvakrat na dan sta imela treninge. In tam ni bilo časa za neorganiziranost. In ta organiziranost ima je dala, da sta glede na vrednote stvari delala vrhunsko. In zato so bili vrhunski rezultati. Na igrišču in vrhunski rezultati v šoli, v gimnaziji same petke. Mi pa, ki nismo bili, naprimer, imeli pa nič od tega, smo imeli pa tiste trojke, pa štirke, pa kumaj. Ne? Smo rekli, kako je možno, da nekdo dela. Ne? Da nekdo dela prav, da mu gre tako dobro. Nekaj sigurno so darovi in talenti, ampak tukaj se vidi predvsem, predvsem to, kako ima vrednote. Ne? Kako ima vrednote urejeno, da ve, kaj je pomembno. In zato je tudi pomembno, že nas uči že Ignacij Lijonski, ravno potem, da razločevat. Tako kot je Bog v začetku razločil svetlobo od teme in tako naprej tudi mi, da razločujemo, kaj je pomembno, kaj ni pomembno.
1: In prvi psalm že takoj pove, a ne? Ja. Pot enih in pot drugih kam pelje, ampak se mi zdi, da je pa pri teh naših otrocih, a ne, različna starost, ko spoznajo, da ta odločitev za pravo pot nekam pripelje, druga odločitev pa ne pripelje nikamor in ko vidimo, da otroci, mladostniki ne hodijo po tej pravi poti, je to potem precejšen izziv za starše. Kako takrat?
0: Ja, starše boli, ne? Najhujše, mislim, zagotovo je uspeh svojega ne otroka, je moj neuspeh, ne? Se prav nekaj nisem delal prav in tako naprej. Ne? Tako da prvi korak je zmeraj najprej, ne da spet na otroka grem, ampak da spet jaz, vsaka frustracija, katera je, katera je nemoč otroka, kliče meni k spremembi. To se moramo zavedati. Vete, najlažje je reči, otrok se mora spremeniti, da mi je dobro. Ne. Jaz se moram nekaj spremeniti, jaz moram nekaj urediti in tudi ob njemu pričakovati, se prav tudi ob njemu biti zgled. Temeljno je, da sem zgled. Vete, zgled je ključen. Ni pomembno, kaj govorimo. Mi ogromno govorimo. Ne? Mi ogromno smo učitelji otrokom. Ne? Ampak moramo biti zgled. Tako, ko sem v romskem naselju, je bila, ko sem delal med Romi, je bila ena mama in je kadila in je rekla, ves kaj, da ne boš ti kdaj slučajno kadila, kaj te bom, boš videla, kaj ti bom naredila. Ne? Pa je kadila zrave, ne? Sem rekel, draga moja, to ne bo šlo, ne? Tako pa tako ne bo nič ratelo. Ne? A se mi povedala že trikrat, ne? Sem rekel, prav, ne? Ampak itak da bo. Ne? Zakaj? Ne? Ker mislim, mi smo v otrokovih očeh, starši smo ta glavni. In oče že ve, kaj je prav. Ne? Oče že ve, ali pa mama že ve, kaj je prav. Kdo pa bo vedel, če ne on. Zato sem ravno tako videl, kako je bilo neučinkovito, ko sem otroke poučeval verok, pa jih učil o etičnih in moralnih normah in tako naprej v osnovah, potem pa prišel domov in pa rekel, a če pozab, kaj ti je on povedal. Ne? In tako vidimo, da je izvor, da treba vse, kar probamo o vzgoji govoriti, moramo najprej govoriti o odnosu, ki imajo starši in ravnanjih, ki imajo starši. Zato je toliko, kako otroke vzgajati, je bolj, kako biti partneri, kako biti mož in žena, kako biti urejen kot oseba, ne? Tako, ko nekoga vprašamo, tudi staršo, a si v redu? Prav ne. Nisem v redu, ne? Zakaj? Ker nimam reda. Zato je tako nujno, da imamo mi sami red in s tem potlej, kot je rekel doktor Žalec, ne, resoniramo nekaj, ne? Se zmeri nekaj se od nas oddaja, tako kot če smo slabe vole, prinesemo v prostor slabo volo, če smo dobro voljo, prinesemo dobro volo, če smo v redu, prinesemo red.
1: Kaj je po vašem mnenju poglavitna težava, recimo, tega časa zdaj za vse otroke?
0: Mislim, šola je kakršna je, ne? Spreminja se, mislim, kaj pa jaz lahko naredim, ne? Tle je zmeri ključno, kaj jaz lahko naredim kot starš, ne? Prilagodim se, do katere mere se da. Pritoževanje, ne? Narediti menezga, ki se sem pritožuje, kaj vse narobe v šoli, kako poteka. Zmeri pravim, če me zelo prizadene, pomeni, da moram nekaj narediti. Ali grem v svet staršev, ali grem do ravnateljca, karkoli je, ali napišem pismo, ali se potem še sklicam, ne vem, novinarje, karkoli je, če to mene nagovori. Predvsem pa sprejemati, ne, vse v življenju, tudi vidimo v službah, vse moramo konstantno se prilagajati na to, kar je. Zdaj, šolski sistem, kakšen je, jaz upam, da bo tudi ta vlada šla naproti temu, da k vrednotami, neki tradiciji, jaz mislim, da je temelj, kjer se otrok počuti varenga, kjer se otrok počuti sprejetega ali pa kjer je počuti se domačega, je tradicija. Zato je zmeraj tudi pri Romih sem videl, je bilo temeljno, da smo začeli najprej praznovati praznike. Zato je pomembno tudi v naših družinah, da praznujemo praznike, da vemo, kaj je naša zgodovina, kaj je naša tradicija, iz kje izhajamo, ker to nam daje identiteto. Jaz, ki delam z temi, ki so izseljenci, ki so, ne vem, ali Danska, ali da imam iz Floride, se pogovarjam, ja, glavno težavo imajo vsi utesnjenost, ne, tesnobo, anksioznost. Ne. Zakaj? Ja, zato, ker ni tradicije. Zato je tako pomembno to za mojo samozavest, za mojo samopodobo, za mojo varnost, tradicija. Tako da tudi vidim, tudi delam z prišliki, ki so v Slovenijo prišli iz Bosne. Jaz sem zmeraj najprej pravim, ki so muslimani, ne, meni je pravim, začni moliti svojemu Bogu. To je tvoj tem, to je tvoja tradicija. Ne. Kdo rekel, ja, se mora tle navaditi na to. Razumem, ampak to je njeno. To je njeno. In to je ta njena domačnost. In tukaj je izvor vsega. Ne. Zato treba otroke naučiti, dati. Zato se mi zdi ta gesta letos, ki je bila za ustavo, ajde, ustavo je malo težko, ampak razumemo, je gesta, slovensko zastavo, ključno, ne, nismo mi zdaj neki nacionalisti, ki smo ne vem kaj upravni, ampak se mi zdi za neko gesto, da se razume, da to pa nekaj pomeni, da to pa nekaj pomeni. In zato je otrokov svet je učinkovit, je dober, če je zgrajen na pravih vrednotah. Če je pa vrednota to, koliko lajkov dobim, pa kako me drugi vidijo, pa ne vem, vrednota samo zabava, pa udobje in ugodje, je pa tle pa nekaj ni v redu. Ne. Zato se je potrebno na tak način rekel, tudi krepiti to zavedanje, svoje tradicije, kdo sem, iz kje prihajam in ključno vprašanje, kam grem. To je pa vprašanje vere, ki je ravno tako ključno, da jo kot starši smo zgled in dajemo svojim otrokom, da vidi očeta, kako moli, da vidi mamo, kako moli, da gremo skupaj k sveti maši, da se pred jedjo pokrižemo in zmolimo, blagoslovimo in tako naprej.

0: Spremljate oddajo Za življenje, Matic Vidic je z nami. Matic, omenjali ste vrednote, izročilo, tradicijo in vse to. Kakšno vlogo ima pri vsem tem, kar ste naštevali, logoterapija?
1: Logoterapija predvsem, kot po Viktorju Franklu, pravi, ne, ni pomembno, kaj jaz pričakujem od življenja, ampak kaj življenje pričakuje od mene. To se je predvsem za obrnjen koncept, kakor je v današnjem svetu večkrat, se pravi, da ni pomembno, kaj si jaz želim, kaj mi paše, kaj je moje, ampak da gledam tudi na druge, tudi na tega, kaj se od mene pričakuje, kaj so moje darovi, talenti in v skladu s tem, kaj jaz lahko naredim. Sem pregovoril, sem imel enega, ki zelo malo govorenega, mlajšega moškega in sem ga vprašal, nič ni govoril, ne? Zelo malo je govoril, tudi nekako je bil zaprt, sem bolj gledal, pa ga poprašam, kaj pa je po tvoje smisel življenja, ne? In je bil nekaj časa tiho in potem je pogleda in je rekel, razveseljevati drugega. In sem rekel, wow, bistvo, evo, to je pa bistvo. Ne? To je pa bistvo, da jaz razveseljujem drugega. Ne? Kaj, ko je bilo lepo, če bi vsi razveseljevali drugega. Ne? Zato je tukaj, rekel, logoterapija predvsem se ukvarja z ne simptomi, ne, ampak za izvorom izmerje, da pride samemu sebi, ne, da se razvijam v skladu s svojimi darovi, talenti in da probam biti razvit ta odnos do drugega, kjer se uresničam, kjer sodelujem, tako kot, pa predvsem, da tudi spoznavam, ne, da nisem jaz Bog, da nisem jaz kreator, ampak sem sokreator, ne, jaz sem sodelavec, z njim delujem skupaj. Sveno pravim, da imam jaz 5-10 prstov, se pravi, da imam 10 niti v svojih rokah, nimam jih pa ostalih 500 niti, kateri so v mojem življenju. In ravno to naključja, s katero se tudi logoterapija sprašuje in spogleduje, so tisto, da mi pokaže, kako malo je v mojih rokah. Zato je pomembno, da se odprem, tisto, kar me presega in da čutim in vem, da sem obvarovan. Zato je pomembno to prazaupanje, da vem, mi kristjani pravimo vera, da vem, da sem ljubljen, želen, hoten in da je gor Gospod, ki me ljubi, bo vse naredil za mene. In da če ne vidim smisla, če ne pomeni, da ga ni, pomeni, da ga ne vidim.
0: Kaj pa recimo, če človek ne more vzgojiti nekega prazaupanja in se čuti in odrezan, osamljen in tako naprej, kako pristopiti potem z logoterapevtskega vidika k takemu človeku?
1: Najprej se vedno vpraša, kaj pa tisti prvi korak, ne? Kaj tisto polje svobode, kaj pa jaz lahko naredim. Vsi se največkrat ukvarjamo zmeraj s tem, kaj so mi naredili drugi, kakšna je moja preteklost, kaj se mi vse hudega zgodilo in pa česa ne zmorem. Ne? Največkrat to ne vem. Ne zmorem se presediti, ker imam denar ali pa ne zmorem ne vem karkoli. In dokler sem jaz v tem polju, kaj mi vse druge delajo, ne? Se jaz bi bil v redu, če ne bi bili drugi taki pa taki. Ne? Jaz bi bil v redu, če se mi ne bi to pa to vse zgodilo v preteklosti. In jaz bi bil v redu, če bi imel več denarja. Ne? Tako je za izmeri razlog. Ne? Ampak pa iz vsega tega pa gledamo, kaj pa jaz kljub vsemu lahko naredim, kaj je tisto polje svobode, tisto minimalno, tista kamelje uho oziroma šivankino uho, s katero gre kamela, kaj pa jaz tisto lahko nekaj malega naredim. Ne? In pa te zmere, ali grem lahko do sosede, ki je osamljena in se grem z njo pogovoriti, ali lahko, ne vem, nekomu nekaj mehenga naredim, ne? Ker ključno je vsi lovimo to srečo, veste, in posod mislimo, vse srečen bom, če se bom poročil, srečen bom, če bom imel pote otroka, srečen bom, če bom šli na potovanje, ampak vrata sreče se odpirajo navzven, ne navznoter. Ne? In zadovoljevanje samega sebe je samo zadovoljevanje. To pa ni odnos. To pa ni odnos. Ne? Odnos je ljubezen, da se ljubiva, da jaz poskrbim za tebe, da te ti je lepo in ti poskrbi za mene. In to je odnos, se drugo pa ni odnos. Ne? Je pa samo iskanje samega sebe. Zato je pomembno, kaj je tisti mehen korak, ki ga jaz lahko naredim. In to je zmeraj pot srečen, kako bi lahko nekaj spremenili. Ne? Zato je zato pomembno že na začetku, ko sem rekel, da se začne za osnovo, za spanjem, da je 7 ur spanja, vsak dan spati ob isti uri, vsak dan ob isti uri vstajati. In potem vsak dan 1 uro hoditi. In s tem vam povem, dragi moji, to so take spremembe pri človeku zgodijo, da si mislite, da morate že samo s tem, ko vstajam, v bistvu urinem spat in po vsak dan eno uro hodim. Uh-huh. Nenormalne spremembe zagotavljam.
0: Vi to verjetno svetujete tudi tistim, ki pridejo k vam po pomoč in potem imate verjetno tudi kakšne povratne informacije,
1: ja.
0: Govorijo o tej smeri?
1: Seveda, ne, pravim, ne vem, sem številke, ampak preko 300, 400 in tam je, kdor je upošteval, kdor je sledil temu malemu, da je mu se samo presegal, da se je samo presegal, da je začel isti uri hoditi spati, da je začel vsak dan hoditi, so se začele spremembe. Lejte, tako ko sem na napačni poti, maj lahko hodim, še 10 km po napačni poti nam naše uprave. Če pa sem v napačni poti in pogledujem za pravo pot, je pa možno, da jo najdem.
0: Uh-huh. Zdaj se mi zdi, da pod vse to, kar sva zdaj govorila, ne, bi lahko napisala, da je ključ za nekakšno rešitev ali za boljše počutje ali za izhod iz težav, hvaležnost. Če pogledamo dobro, kaj vse imamo in ne gledamo samo na tisto, česar nimamo, a ne, in potem začnemo tu z majhno hvaležnostjo delovati na tistem polju, kjer lahko kaj naredimo, če sem vas prav razumela.
1: Ena od vaj, katera je bila meni zelo težka, ko sem imel času specializacije pri dr. Cveti Pahlini, je bila dnevnik hvaležnosti. Naj sem si rekel, pa kaj ne zdaj to pišem? Ja, ok, hvaležen sem za zrak, za streho nad glavo, za, ne vem, za ljudi. Ne, ampak ni poanta v tem, da sem tako splošen. Poanta je v tem, da jaz v tistem dnevu iščem, kaj se je dobrega zgodilo. Predvsem z tega vidika, da postanem občutljiv na dobro. Lejte, jaz sem občutljiv na kis, mi ni všeč. In jaz, kjer je bil kis poli 14 dni nazaj, jaz ga zavoham, ne, ker sem občutljiv na njega. In ravno tako, če sem občutljiv na nekoga, ki mi ni blizu, ves vedno sem iščem in čakam, kdaj bom najdel pri njemu nekaj slabega. Ne. Kaj je narobe naredil, kaj je narobe rekel in tako naprej. Ne. In tu se potrebujem, ne, se res tak. Ne. Lahko pa iščem dobrega, se pravi v tistem dnevu. Izmeri pravim, ne, pa prav, ja nisem nič najdla. Sem rekel, ne. Nisi iskala. Ne, to je pot iskanja. Jaz se moram urti v iskanju, v ostrini, da najdem nekaj dobrega. Lejte, že danes na poti sem, kaj je bilo čudovito, ko sem eno gospo spustil, kako se je nasmejala in kako je mahala. In jaz sem bil hvaležen, da mi je pomahala. Ne, kako se mi je men polepšala to pot. Ne, se, wow, kako je dobro. Ne, kako je dobro. In tako je mnogo teh stvari. Ne, se pravi, tako, kar je rekel dr. Jože Ramovš, pravi, jaz, dokler ne najdem za eno stvar ali pa za enega človeka 7 dobrih stvari, niti ene kritike ne smem dati, nimam pravice. Zato, ker pol me dela tistega črnogleda, tistega mrzneža, ne, ki ne vidi nič dobrega. Zato je ta hvaležnost zmeri pot. Tako, ko je po principu egzamna, ne, ki je, da najprej pogledam, kje je kdo v meni prepoznal Kristusa, potem kje sem jaz v drugih prepoznal Kristusa in kje v meni ni bilo za prepoznati Kristusa. Zato je tako pomembno, ne, ta dnevnik hvaležnosti je v bistvu iskanje Kristusa v drugih in v sebi. In tu je ta pot, da se vedno bolj postajamo podobni njemu. Ne? Kot pravi, ne, vi ste Božji otroci, ne ve pa še kaj boste verjetni, pa boste podobni njemu, ne, in ga boste gledali iz oči v oči. To je tako pomembno, da se urimo v tem. In ta dnevnik hvaležnosti je ena najtežjih nalog. Lažje hoditi eno uro, zagotovo, kakor pa se usest. In danes ali najdete, kaj sem hvaležna svojemu možu za danes, kaj mi je dobrega naredil, kaj je pri sebi, kaj v svoji družini in tako postanem občutljiv. Moje možgani so plastični, to pomeni, da se oblikujejo stalno. In če sem tiska, iščem samo slabo, se bodo oblikovali, da bodo iskali slabo, ker delujejo na to, na kaj sem pozoril. In če se jaz oblikujem vsem tem, da iščem dobro, se bodo oblikovali za dobro. Zagotovo, zagotovo.
0: Uh-huh. Omenjali ste že doktorja Sebastijana Kristoviča pa doktorico Cveto Pahlina. Pred kratkim pa nas je zapustila velika zvezda logoterapevtskega slovenskega neba, a ne doktor Jože Ramovš. In ob tem je moja prva misel velika hvaležnost za vse, kar je za njim ostalo. Hvala Bogu, da je veliko napisal, pa me zanima, glede na to, da ste tudi vi logoterapevt, kako ste se vi srečali z njim?
1: Z Jožetom sem se najprej, z doktor Jožetom, sem se najprej srečal v vojski, ki so me povabili v skupino za starostnike. Tako da smo tam, sem hodil na njegova srečanja in jaz sem bil tam fascinanten, kako je sposoben Jože 4 ure govoriti. Zanimive stvari, ne? Zanimive stvari človeške. On je nikoli uporabil strokovni jezik. On je vedno razlagal to, da je bil razumljen. Ne, to, kako pravimo, ne, a se razumete? Prav, ja, se ne razumemo. Zakaj? Ker ne govorimo isti jezik. Zato je vedno prišel učencu blizu. In tudi zmeraj je podaril, ne, prav, vedno se moramo izmenjevati vloge učitelj-učenec. In zato ga je zmeraj zanimalo, kaj ti doživljaš, tvoje izkušnje, zato je tudi v tem svojem skupinskem delu, ki ga je oblikoval, zmeraj spraševanje, ne, kaj te je nagovorilo, kaj si v življenju doživel na ta način in tako naprej. Tako da se je vedno zanimal, zmeraj mu je bil pomemben, ni bil tist klasičen predavatelj, ki se postavi ex katedra in da predava, ampak je iz svojega življenja sebe razkrival in to je bilo meni blizu, ne, da si dovoljš, ne, da si tukaj močen, da si dovoljš sam sebe odprt. Ker dokler govorimo iz drugih, kot da bi s knjigo govorili, ko pa začnemo svoje življenje, tudi smo pa avtentični. In Jož bil zelo avtentičen. In takrat sem eno leto, dve let sem z njimi redno sodeloval, tudi z inštitutom dr. Antona Trstenjaka, no potem pa smo z logoterapijo prišla skupaj in jaz, ko sem zvedel, ne, sprej nisem vedel, da je bil on osebni prijatelj Viktorja Frankla, da je bil učenec Elizabeth Lukas, da so ladina, da so dokončala to za dr. Cveto Pahrino, dr. Jože Ramovš, takrat je pa v mojih očeh zrast. Tudi recimo pa Jožeta začel gledati kot kar pa velikega učitelja in me je navduševal, no? Navduševal me je s tem, zaradi sem pa začel, tako povedal, zaradi sem pa začel vsa predavanja pisati njegova, ne? Ker sem vedel, kako je to pomembno, kaj on reče, ne? Ker vsa ta njegova pot, življenjska, akademska pot, terapevtska pot, ta skupinska pot, ki je dal, je tako zelo dragocena. Ne, ne moremo ga primerjati z nobenim. To pomeni, da je hodil po pravi poti, je unikat. In zato imam na vseh predavanjih, ker sem vsako njegovo besedo zabeleženo in še zdaj se vračam, grem pogledati po navdih, po nek smerokaz, tem, ko jaz nagovarjam druge, ogromno črpam od Jožeta, od Antona Trstenjaka, od Cvete Pahline, kaj te to, oni so zanimovali naš prostor. Ne? Logoterapija, si moramo priznati, je drugačna. Nagovarja človeka v celosti, nagovarja človeka dostojanstveno in išče v njemu to. In to je ta moč. Vsi pristopi so zanimivi, so posebni, zmeri pravim, da vsak človek poišče tisto, kar je najbolj primerno, ampak logoterapija ima ravno zaradi tega duhovnega bogatstva v sebi nosi.
0: To oddajo snemamo pred začetkom šolskega leta in ker je Izak ravno z nami, bi ga vprašala, Izak, česa se ti v šoli najbolj veseliš? Že poznaš, kakšne so šolce, so šolke? Že veš, kdo bo s teboj v razredu? Kdo bo s teboj v razredu?
2: Moj prijatelj Tomi. Pa Jaka.
0: A zvezke že imaš? Pa kakšne knjige?
2: Ja.
0: Je mamica kupila to? Šolsko torbo. In torbo. Je torba težka, ko daš vse noter?
2: Ne vem, nisem še
0: nabasal vsega v torbo, a ne? Pa ti bo težko zjutraj vstati pa v šolo?
2: Ne vem.
0: Ne veš še, nimaš še te izkušnje, ni bilo še treba, a ne? Se pravi, boš hodil peš v šolo, boš imel avtobus?
2: Ta prvo peš.
0: Ta prvo peš, potem pa z avtobusom? Dobro, pa se veseliš v resnici? Se? No, potem ti pa želim vse dobro v šoli, da bi se dobro razumeli med seboj učenci in z učiteljico. A ne? Tudi to je pomembno. Matic, mi dva pa morava še nekaj za konec, a ne, narediti.
1: Ja, sem eno knjigo preberal, zmeraj na oddajo, ko grem, zmeraj poskušam odgovorno iti, ne? Kot da bi nekaj pametnega, ne? Nekaj dobrega in prišla pod roke, mi je prišla knjiga Zdravi odnosi, trdna družina, se kot to je direkt za to oddajo. Napisal jo je dr. Karl Mitchell, ne poznam ga, ampak sem to knjigo dobil nekje v dar in sem tlele prebral eno pismo in piše, pred mnogimi leti sem naletel na pismo, ki ga je svojim staršem domnevno napisala mlado dekle. Čeprav je izvor pisma neznanje vsebina vredna pozornosti. Gre pa takole in sicer obrača se k staršem in njima piše. Govorita mi s srcem in z rokami. Včasih ne razumem vajnih besed. Zagotavljajta mi hrano, toplino in tolažbo vajne ljubezni. Pomagajta mi čutiti, da sem zaželena, da sem vama pomembna. Obkrožita me s prijaznimi ljudmi, posvetita mi dovolj pozornosti in skrbi. Vključita me v družinske načrte tako pogosto, kot je le mogoče. Bodita prijazna in poštena do mene, da bom tudi sama znala biti takšna do drugih. Ko mi rečeta, naj naredim to ali ono, mi razložita, zakaj. Naučita me, da obljuba dela dolg. Naklonita mi mir, da lahko rastem. V našem domu potrebujem kotiček, ki je samo moj. Pustita mi, da sprašujem. Odgovarjata mi iskreno in po svojih najboljših močeh. Naj preizkušam nove stvari, naj tudi samo odkrivam. Ko se moje telo razvija, mi dovolita, da preizkušam svoje nove spretnosti. Naj sedim, se plazim, stojim, hodim, plezam in skočim, ko sem pripravljena. Toda prosim, ne dovolita mi, da izkušam preveč, prezgodaj ali predolgo. Naj se zabavam v drobnih stvareh, čeprav se vama morda zdijo neumna. Spodbujajta me, da počnem različne stvari, če tudi v njih nisem preveč dobra. Dovolita mi, da uživam v svojih petih čutih. Dajta mi veliko predmetov, ki jih lahko prijemam, tipam, vonjam, poslušam in nekaj takih, ki jih bom lahko zlomila. Bodita potrpežljiva z mojim drobnim neredom. Še vedno se učim. Naj se naučim, kdaj sem na vrsti za to, da pomagam pri nalogi, da sodelujem pri igri ali da prejmem nagrado. Opazujta me med igro, da bi videla, kako poskušam reševati svoje težave. Ne kaznujte me, če se jezim, ker sem bila razočarana ali prikrajšana. Že tako mi je dovolj težko. Pomagajta mi, da ne ravnam v jezi, to, da ne navdajta me s takšnim strahom pred jezo, da ne bom več znala goreče čutiti. Pustita mi, da se malo po malo učim nositi bolečino, hoteti in odlagati na pozneje. Naj se naučim veseliti prihodnjih užitkov. Ne odcepita mi svojih strahov, dovolj imam svojih. Pomagajta mi, da prepoznam razliko med domišljijo in resničnostjo. Pustita mi, da nosim odgovornost. Odmerita mi jo, glede na mojo velikost, vendar ne v večjih odmerkih, kot jo zmorem nositi. Prosim, ne imejta me še kar naprej za svojo punčko, tudi, ko bom hotela odrasti. Predvsem pa mi nudita toplino, naklonjenost in varnost svoje ljubezni, brez pogojev ali zadržkov.
0: Lepo in pomenljivo pismo. Najlepša hvala, bom rekla, Matic Vidic, za vse, kar smo danes slišali od vas. Hvala pa tudi sinu Izaku, da je povedal, kako se veseli začetka šolskega leta.
1: Ja, mogo sem ga, veste, vzeti s sabo, da ni zmeraj tisto, da oče pove, da je šel na radio, ampak da vidi, ne? Tako kot zmeraj pravimo, ko pridemo domov otrujeni, prav veš, sem delal cel dan, ampak otrok tega ni videl, ne ve. In zato je pomenil, da je tako z mano, da vidi, da ima to izkušnjo, kaj ti nimamo več domačije, kmetije, da bi skupaj delali, zato je potrebno pri takih delih vključevati, da smo skupaj.
0: Ja, najlepša hvala obema in želim lep začetek šolskega leta.
1: Najlepša hvala in vse dobro.
3: Za življenje.

0: Na poti s svetim Frančiškom.
1: 26. september. Tvoje srce naj bo vedro.
2: Z besedo vedro v naši domovini opisujemo tri zelo različne pojave in stvari. Vedro je lahko vreme, s čimer večinoma želimo povedati, da se je po dežju zvedrilo in je posijalo sonce. Vedro je tudi lice, kar opisuje veselega človeka. Vedro pa je tudi čisto navadna posoda. Če začnemo pri zadnjem, posoda je ime dobila po vodi, ki jo prenaša. Voda pomeni življenje in čistočo, kar se upada s prvim pomenom. Vsebuje vodo v obliki dežja, ki umije ozračje in zemljo. Vedrolice pa potrebuje živo vodo, Božjega duha, ki umiva in odžeja človekovo notranjost. Izvir te vode je v notranjosti vsakega posameznika. Kot je rekel Jezus, kdor veruje vame, bodo iz njegovega osrčja tekle reke žive vode. Kaj pomeni verovati v Jezusa in najti v sebi ta izvir, pa je v nekaj besedah v oporoki povzel sveti Frančišek. Svetujem, opominjam in spodbujam. Ne prepirajte se, ne sodite, bodite krotki, miroljubni in skromni, blagi in ponižni. Vzemimo Frančiškov nasvet resno in bodimo vedri in iz nas bodo tekle reke žive vode.

0: Danes molimo za škofa Andreja Sajeta, ki obhaja obletnico škofovskega posvečenja. Naj mu njegovo škofovsko geslo Živimo po duhu daje pravih usmeritev in naj stavek vzet iz Pavlovega pisma Rimljanom daje spodbudo tudi vernikom. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
2: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Tudi danes praznujejo naši podporniki in prijatelji, pa poglejmo na naš seznam. To ste Danijela Koren, Mlenska pot, Ljubljana, Črnuče, Marta Klakočer, Bistrica, Lesično, Franc Kranc, Delavska, Žiri, Zinka Babnik, Dankova, Ljubljana, Frančiška Kobe, Kolezijska, Ljubljana, Franc Pestiček, Selnica ob Muri, Ceršak, Cirila Rotar, Vegova, Moravče, Ivica Štular, Hrib, Predvor, Marija Tome, Drenov Grič, Vrhnika, Lidija Veršnjak, Robova, Vir, Domžale, Drago Gašparin, Šmartno v Brdih, Kojsko, Franc Kavčič, Šentviška Gora, Slap ob Idrici, Andrej Jereb, Zaplana, Rovte, Jožica Verdenik, Lokovica, Šoštan, Nada Grošelj, Crklje na Gorenjskem, Izidor Jesenko, Bukov Vrh, Poljane na Škofjo Loko, Igor Rutar, Žabče, Tolmin, Saška Remškar, Cesta na Polje, Lok pri Brezovici, Marja Nemršič, Gradišča, Cirkulane, Janez Markuta, Čadovlje, Golnik, Anton Zor, Visoko, Lucija Pirc, Ljubljana, Tanja Bavdek, Cereja, Velike Lašče, Martina Bavdek, Cereja, Velike Lašče in Ana Marija Novak, Globočice, Krška vas. Dragi slavljenci in drage slavljenke, sodelavci Radija Ognjišče, se vam najprej lepo zahvaljujemo za to, da ste na tem seznamu, da nas poslušate in spremljate, in vam želimo obilo

vsega dobrega, začenši z zdravjem in na koncu z blagoslovom čez vse. Lepo praznujte in naj bo praznovanje še lepše z naslednjo melodijo.

0: Prosim.
1: Dobar dan, želim.
0: Dobar dan.
1: A je tu gospa Nada Grošelj?
0: Tako je.
1: Ki danes praznuje rojstni dan.
0: Ja, tako, tudi to je res.
1: Tukaj pa Mateja Subotičanec, z Radija Ognjišče vas kličem.
0: Ja, pozdravljeni.
1: Pozdravljeni.
0: Kakšno presenečenje.
1: Kako ste kaj, Nada?
0: Ja, v redu, v redu. Kar gre?
1: Vse dni v redu ali ko je praznik v redu?
0: Oh, tudi kar tako je, tudi kar v redu.
1: Tako iščemo.
0: Možno zadovoljni s tem, kar imamo, pa se nam nič ni hudega.
1: Ja, Bogu hvala, da so tudi taki ljudje, a ne?
0: Bogu hvala, da je to sploh mogoče.
1: Tako, res, drži.
0: Ja. Človek hvaležen je tudi vse pol drugače.
1: Ja, in vi imate zdaj letos pripravo, a ne, na prihodnje leto, ko bo pa okrogla.
0: Ja, to je pa čestitke. Ta zadnja je še številka taka, bom rekla, ka malo na manj kaže, ka pa.
1: Ja, ja. Pola, tako kot v trgovinah, ne, ko kaže na manj, v bistvu je pa, ne.
0: Vedno je tako, da je to, da je številka nižja, da človek misle, da je manj vreden.
1: Ja, tako.
0: Ja, tako, tako.
1: Ampak sej na koncu te letnice niso tako pomembne, bolj pomemben je občutek, ki ga imamo v srcu, a ne?
0: Tako.
1: Povejte nam, Nada, kako boste danes potem preživeli dan?
0: Oh, danes bo pa kar pestro, tako malo družinsko, družinsko kosilo, pa zvečer sosedje, tako da imamo kar pestro.
1: No,
0: služba mora biti, a ne?
1: Tako, ja, da bo res lepo in vi ste tako, še tako ustvarjalni in na poskok, kakor vas slišim.
0: Ja.
1: Pa mi povejte, kaj bomo pa slišali po vašem izboru glasbenem? Kaj
0: to
1: radi poslušate?
0: Eno kar od Modrijanov, kakšno živahno po vaši izbiri.
1: A, vidite.
0: Živahno od Modrijanov.
1: Boste zaplesali?
0: Ja, tudi lahko.
1: Najlepši pozdrav pošiljam zdaj v Cerklje na Gorenjskem in vas lepo pozdravljam in hvala, da ste prijateljica in podpornica našega radija.
0: Z veseljem, z veseljem.
1: Srečno.
0: Enako, hvala lepa.
1: Na svidenje. In tukaj zdaj izpolnjujemo glasbeno željo za poslušalko Nado. Tukaj so Modrijani, tudi za vse tiste, ki jih imate radi. Za lepše praznovanje in lepši dan.

Še enkrat segamo v roko Ivici Štular, Hrib Preddvor. Gospa Ivica danes praznuje okrogli 80. rojstni dan. Želimo vam zdravja, zadovoljstva in lepo praznovanje v krogu tistih, ki jih imate najraje. In hvala, da ste podpornica našega radija. Lepo praznujte in naj bo še lepše z naslednjo melodijo.

0: Že dolg niste slišali dobrega vica? Potem mogoče rabite slušni aparat.
1: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
2: Audio BM.
3: Spet slišim.
4: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
5: Ura je 12:30, na vrsti so poročila, z nami je Meta Potočnik.
6: Dobar dan. Papež Leon je na apostolskem potovanju v Franciji. Včeraj je v daljšem nagovoru na vzočim na sedežu UNESCO zatrdil, da nobeno izobraževanje ni popolno, če se ne sooči z vprašanjem smisla. Iz tega pa izhaja temeljno vprašanje, kaj pomeni biti človek. Rodili smo se kot otroci, kot bratje in sestre, saj nas povezuje naša človeškost. Rodili pa smo se tudi goli in potrebni pomoči, kar kot odrasli po papeževih besedah kar pogosto pozabimo.
7: Če pozabimo na svoje rojstvo, to zamegli predstavo o človeškem življenju, ker ga ločuje od zgodovine, ki je skupna vsem nam. Življenje takrat ni več pojmovano kot dar, ampak kot blago. Ne razumemo ga več kot klic k skrbi in odgovornosti, ampak kot proizvod, ki ga je treba izkoristiti.
6: Zatem je v katedrali Notre Dame v Parizu nagovoril škofe, duhovnike, diakone, redovnike, redovnice in bogoslovce. Obnovljena katedrala je po njegovih besedah več kot obnovljen zgodovinski spomenik. Postala je znamenje tega, kaj lahko pomeni cerkev, ki zna povezovati tradicijo, ustvarjalnost, vero in upanje. Zato je francoske pastirje pozval, naj jih navdihne prav to. Naj bo cerkev preprosta, gostoljubna, blizu ljudem in odprta za kulturne razlike ter rane sodobne družbe. Posebej pomemben del njegovega nagovora je bil namenjen Evharistiji. Papež je duhovnike spodbudil, naj skrbijo, da bo bogoslužje vedno obhajano dostojanstveno in spoštljivo. Ob tem je duhovnike, škofe, diakone in posvečene spodbudil, naj gojijo pristno ljubezen do liturgije ter jo obhajajo tako, da bo njena lepota govorila tudi tistim, ki pridejo prvič v cerkev. V zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru danes poteka celodnevni medgeneracijski Slomškov dan pod geslom Živi vero, izražaj kulturo. V tem trenutku poteka delavnica na to temo. Še predtem pa so se mladi pomerili v športnem turnirju, ki ga je zavod pripravil v sodelovanju z Združenjem animatorjev Oratorija, je za naš radio povedal kaplan Klemen Gartner.
8: Tako v prostorih zavoda Antona Martina Slomška v naši prenovljeni športni dvorani, kot tudi zunaj na naših igriščih in zelenicah. Res je, kot ste dejali, smo začeli že zgodaj, malo po 8:00 zjutraj, z športnim turnirjem, ki ga soorganizira zavod Antona Martina Slomška in Združenje animatorjev Oratorija. Tako da so na športnem turnirju pravzaprav prisotni srednje šolci iz vse Slovenije. Ekipa, ki je najbolj oddaljena od Maribora, je, ne boste verjeli, iz Ankarana.
6: Prejemnik naziva častni član Društva katoliških pedagogov Slovenije je letos Lojze Peterle. Podelil mu ga bo mariborski nadškof Alojzij Cvikl, ki bo ob 16:00 daroval slovesno sveto mašo. Slomškovo priznanje bosta prejela tudi šola Antona Martina Slomška iz argentinske Mendoze in katehistinja Nataša Preglav. Zunani minister Tone Kajzer se mudi na zasedanju 81. generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku. Kot največji problem je izpostavil to, da stalna članica varnostnega sveta Rusija brezobzirno krši ustanovno listino Združenih narodov in izvaja agresijo. Vendar po pogovorih s kolegi verjamemo, da bo recimo še to zimo prišlo do nekega napredka glede vojne v Ukrajini, je dejal. Na vprašanje stališča Slovenije do Gaze je odgovoril, da je enako kot do Ukrajine, Južnega Sudana in drugih kriz.
3: Tam, kjer se dogajajo kršitve mednarodnega prava, je potrebno se seveda s temi kršitvami ukvarjati, ampak mednarodno kazensko sodišče je tisto, ki lahko na koncu seveda odloči meritorno. Ne. Ukrajina in Gaza seveda nista povsem primerljivi stvari. Konflikt v Gazi traja že zelo dolgo in je v sedanjem geopolitičnem trenutku seveda zopet se zgodila erupcija. Ne. Vemo, oktobrski napad in tako naprej, ampak situacija v Ukrajini pa je seveda agresivna vojna Rusije, ki se vodi v suvereni državi Ukrajine.
6: Ena od prevladojočih tem tedni v New Yorku je hiter razvoj umetne inteligence. Kaiser je podpisal skupno izjavo o varni uporabi sodobnih tehnologij, saj si želi, da bo v umetno inteligenco vgrajeno načelo spoštovanja človekovih pravic.
9: Avtor novega muzikala Marijan Bunič.
10: Svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar in tako je tu, pred vami. Muzikal Mir in dobro.
9: Doživite premiero novega avtorskega muzikala Mir in dobro na 32. gala koncertu Radija Ognišče. Vstopnice na Petrolovih bencinskih servisih, mojekarte.si in v Cankarjevem domu.
10: Frančišek je 800 let po svoji smrti vedno bolj aktualen. Naj nagovori tudi vas.
11: Še naprej bo pretežno jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, pravijo vremenoslovci, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne pa od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope ostraja območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje doteka postopno toplejši in suh zrak. Obeti. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Vreme po Sloveniji, Ljubljana jasno 15, Maribor 18, Koper 24, Novo mesto jasno 16 stopinj, Celje 15, Murska Sobota jasno 17, Bovec in Tolmin 18 stopinj, Nova Gorica in Ajdovščina 21, Postojna jasno 15, piha severni veter 10 km na uro. Ilirska Bistrica in Idrija ter Trebnje 18 stopinj, Logatec, Vrhnika in Kočevje 16, Črnomelj 17, Metlika, Hrastnik 19, Litija 16, Kranj 18, Bohinjska Češnjica in Gornji Grad ter Ravne na Koroškem 17 stopinj, Jezersko in Gorenja vas 16, Rateče in Slovenj Gradec, kjer je jasno 14 stopinj, Slovenska Konjica 19, Mežica 15, Ptuj 19, Rogaška Slatina 18, Pohorje in Podčetrtek 17 stopinj, Lendava 16, Listca jasno 13, Babno Polje 15 ter Kredarica jasno 7, piha severozahodnik v sunkih do 42 km na uro. Na Primorski avtocesti je promet oviran pred Senožečami v smeri proti Ljubljani zaradi predmeta na zaviralnem pasu. Zastoj je na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Promet zaradi del poteka po enem pasu, zamuda je približno 30 minut. Zastoj je tudi na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Tepanjem v smeri proti Ljubljani, zamuda je tam približno 20 minut. Zastoji so tudi na cestah Hruševje Razdrto, Izola Strunjan in Lucija Strunjan, Koper Šmarje in Šmarje Koper ter Lesce Bled. Na Primorski avtocesti bo izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi zaprt predvidoma do 7. oktobra. Cesta Vrhnika pod Peč pa je zaprta v Kamniku pod Krimom do ponedeljka do 5. ure in 30 minut. To so bila poročila, ura je 12 in 40 minut.
12: Radio Ognjišče. Veliko povemo.

Dve osmrtnici. Svojci sporočajo, da se je v 88. letu starosti poslovila draga mama Daniela Per, po domače Kovačeva Danica iz Češnjevka. Svojci sporočajo, da se je v 88. letu starosti poslovila draga mama Daniela Per, po domače Kovačeva Danica iz Češnjevka. Pogreb pokojnice bo danes ob 15. na pokopališču v Cerkljah na Gorenjskem. Pokojnica leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Ubogo je zaspala in odšla po večno plačilo naša draga mama, Frančiška Mašera, po domače Šuštarjeva mama, rojena Dolinar z Bukovega vrha nad Visokim. Ubogo je zaspala in odšla po večno plačilo naša draga mama, Frančiška Mašera, po domače Šuštarjeva mama, rojena Dolinar z Bukovega vrha nad Visokim. Pogreb pokojne bo jutri ob 16. izpred poslovilne vežice na Črnem vrhu nad Polhovim gradcem. Pokojna bo danes od 15. pa do pogreba ležala v vežici na Črnem vrhu.

12 in 42 minut, prelistajmo še obvestila. Župnija Krka vabi k celodnevnemu očiščenju najsvetejšega. Sklep bo ob 17. svetomašo in shodom zdravstvenih delavcev ter reševalcev z blagoslovom reševalnih vozil po sveti maši. Jutri bo romarski shod in slovesna maša ob 10.30. Maševal bo Martin Leban, župnik iz Crkelj na Gorenjskem. Župnija Preska vabi nocoj ob 20. v cerkev svetega Janeza Krstnika v Preski na koncert argentinskega opernega pevca Luka Debevca Majerja. Župnija Sveti Vid na Cerknico vabi v nedeljo 27. septembra ob 10. k slovesnemu bogoslužju ob stoletnici poslikave cerkve in obnove stranskih oltarjev. Dom duhovnosti Kančevci vabi na osebno spremljanje duhovne vaje v Frančiškovem duhu, ki bodo od 26. do 31. oktobra. Vodili jih bodo kapucin brat Dominik Papež, minorit pater Janez Kurbus in Bena Briški. Informacije in prijave na kancevci.si ali po elektronski pošti dom.duhovnostikancevci@rkc.si. Lahko pa tudi pokličete na 041 840 897. Župnija Lučine vabi jutri ob 9. k sveti maši, ki jo bo daroval škof Anton Jamnik. Po sveti maši bo sledil blagoslov obeležja Božjega služabnika monsignorja Jožefa Buha, za katerega se je začel v Ameriki, kjer je deloval v 19. stoletju, postopek za beatifikacijo. Mladi iz Dornberka vabijo mlade z Goriške, Vipavske, Krasa in Posočja nocoj ob 19.30 na filmski večer in pogovor z režiserjem Davidom Sipošem. Dogodek bo v kapeli Svete družine v Dornberku. Salezijanska mladina vabi k prijavi na vseslovensko srečanje mladinskih pevskih zborov, ki bo v nedeljo 7. februarja na Rakovniku v Ljubljani. Informacije in prijavnice na spletu donbosko.si, poševnica MPZ. Rok za prijave je 4. oktober. Skupina 10.000 razlogov vabi mlade med 25 in 35 let na pevsko-duhovni vikend v Adergasu, ki bo potekal od 2. do 4. oktobra. Več informacij in povezava do prijave je na Facebook ali Instagram strani z naslovom 10.000 razlogov vikend za mlade. In še tole povabilo, jutri v nedeljo 27. septembra bo Ivančna Gorica znova zadišala po domačih štrudlih. Vabljeni na 4. Štrudel Fest, kjer vas čaka več kot 70 sladkih in slanih štrudljev, bogata tržnica domačih dobrot ter pester program za vse generacije. Spoznajte okuse slovenskega podeželja, navijajte za izbor najštrudlja in podprite dobrodelno zgodbo verige do dobrih ljudi. Štrudel Fest 2026, to nedeljo 27. septembra od 13. naprej v Ivančni Gorici.

0: Mini počitnice.
1: Preživimo nekaj dni skupaj.
0: Od 6. do 9. decembra.
1: V Grand Hotelu Bernardin v Portorožu.
0: Več informacij na spletni strani radio.ognisce.si.
1: Prijave na 05 690 70 00 in booking@sava.si.
0: Vabljeni na mini počitnice v Bernardin od 6. do 9. decembra. Gori na 102,3 MHz.

Zadnje sobotno popoldne v letošnjem septembru, Valovi Radio Ognjišče so z vami in natančneje Meta Potočnik, Jaka Korenjak in Robert Božič smo vaša družba. V prihodnih urah popoldneva skupaj pa bomo zaplavali tudi proti noči in še prvih nekaj nočnih ur bomo skupaj. Upam, da vam bo prijetno v naši družbi, upam, da ste kje na sončku, da vas prijazno greje, da imate ob sebi kakšne ljudi, s katerimi si res želite preživeti lepe urice današnjega popoldneva. Morda boste začeli s tistim, ej, so rekli, da bo vročinski val, pa tako nam paše tukaj na soncu malce posedeti. No, nekateri pa morda boste tudi kaj odspali na teh toplih sončnih žarkih. Že jutri zjutraj pravijo, da bo ponekod po osrednji Sloveniji megla, tudi dokaj mrzlo, ampak dan bo pa spet tak kot današnji. Upam, da bo tudi jutrišnji mineval v družbi Valov Radija Ognjišče, veseli bomo tega, torej bodite z nami. Mi ob 13. začnemo z voščili.

0: veš, kak vic?
1: Gospod doktor, kako naj shujšam?
2: Ja, tako da hodite vsak dan eno uro.
1: A res, kdaj pa, pred kosilom ali po kosilu?
2: Najbolje, da ob času kosila.

0: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
1: V Kobaridu na 105,9 MHz.
2: Ura je 13.
3: Glasbena voščina.

Današnjemu prvemu glasbenemu voščilu naj prisluhne dragi pater Avguštin, naš škantelov tonček iz Kriške vasi. Današnjemu prvemu voščilu naj prisluhne dragi pater Avguštin, naš škantelov tonček iz Kriške vasi. Ob vašem 80. rojstnem dnevu vam želimo predvsem zdravja, vetrih dni, obkroženih z dobrimi ljudmi in še veliko božjega blagoslova pri vašem poslanstvu v Stiškem samostanu. Naj vas še naprej razveseljuje ta delo in skrb za samostanske čebele, ki jim namenjate toliko skrbi in ljubezni. Hvala za vašo dobroto, prijazno besedo in zgled. Naj bo vsak nov dan razlog za hvaležnost in veselje. Srečno, Tonček, in na mnoga zdrava leta želi zbrana družba.

Zdaj pa naj prisluhne draga slavljenka Frančiška Kobe. Drugemu današnjemu voščilu naj prisluhne draga slavljenka Frančiška Kobe. Ob tvojem rojstnem dnevu ti srca voščimo obilo zdravja, notranjega miru in Božjega blagoslova. Hvala za tvojo predanost, dobroto in trud, s katerim tako lepo vsak dan vodiš molitev v kapelici doma Janeza Krstnika. Naj ti Bog tudi v prihodnje naklanja moči in veselja na jesen življenja. Pod voščilo se podpisujemo molivke Jožica, Anica, Hedvika, Veronika, Nevenka in Ivana.

Lepim željam naj prisluhne, draga slavljenka Marija Globokar. Lepim željam naj zdaj prisluhne, draga slavljenka Marija Globokar. Draga mami in babi, ob tvojem 70. rojstnem dnevu ti srca želimo vse najboljše. Življenje je kot velik nahrbtnik, vanj skozi leta spravljamo spomine, doživetja, ljubezen, smeh in tudi kakšno preizkušnjo. Tvoj nahrbtnik je danes poln čudovitih zgodb, predvsem pa ljubezni, ki si jo podarila svoji družini. Naj bo pot pred tabo še dolga, lahkotna in obsijana s soncem. Naj ti vsak nov dan prinese zdravje, veselje in čim več trenutkov, ki jih boš lahko skupaj shranila v svoj nahrbtnik spominov. Naj te na vsakem koraku spremlja Božji blagoslov. To ti želijo tvoji Anže, Tilen in Tevš z družinami.

Danes praznujeta Marjetka in Silvo Škufca iz Lazine pri Hinjah. Danes praznujeta Marjetka in Silvo Škufca iz Lazine pri Hinjah. Draga Marjetka in dragi Silvo, včeraj sta pozlatila 50 let skupnega življenja. Ko sta si obljubila večno zvestobo, sta se odločila, da bosta skupaj premagovala vse ovire in se veselila vseh blagrov, ki vama bodo dani. Vajna skupna pot je dar drug za drugega in ljubezen je temelj družine, kjer vlada spoštovanje in dobrota. Na poti sta se vama pridružila hčerka Nataša in sin Damjan, ki sta vama v ponos, njuni družini pa v veselje, saj svojo ljubezen neizmerno razdajata med vnukinji in vnuke. Posebno energijo in veselje pa vama vračajo, ko zaigrajo njihove harmonike in skupaj zapojete. Naj vama dobri Bog nakloni še veliko takih trenutkov, predvsem pa veliko zdravja, veliko dobre volje, moči in veselja. Iskreno vama čestitamo in vama vse to iz srca želimo, brata Janez in Edo ter sestri Milena in Marija, vsi z družinami.

Še enkrat naj prisluhneta spoštovana zlatoporočenca Marjetka in Silvo Škufca. Spoštovana zlatoporočenca Marjetka in Silvo Škufca, Bog živi zlatoporočeni par kličemo vsi z Radia Ognjišče. Ljubezen je moč, ki povezuje in daje smisel življenja, iskrene čestitke in vse najlepše za 50 let skupnega življenja. Bog vaju živi.

21. septembra je dopolnil 70 let življenja Janez Makše iz Jordankala pri Mirni peči. Danes pa se tega jubileja veselil družbi sorodnikov in prijateljev. 21. septembra je dopolnil 70 let življenja Janez Makše iz Jordankala pri Mirni peči, danes pa se tega jubileja veseli v družbi sorodnikov in prijateljev. Dragemu slavljencu želimo še veliko zdravih in zadovoljnih let ter mnogo veselih trenutkov pod brajdo pri Zidanici v Golobinjeku. Zbrana družba ti kliče, Janez, na zdravje in Bog te živi.

Še enkrat naj prisluhne Janez Makše, ki danes zbrano družbo slavi okrogli osebni praznik. Glasbenemu voščilu naj še enkrat prisluhne Janez Makše, ki danes zbrano družbo slavi okrogli osebni praznik. Dragi Janez, kot je v pesmi zapel najbolj znani rojak vasice Jordan Kal Lojze Slak, je v dolini tihi vasica mala. Naj ob tvoji 70-letnici zdaj zazveni še ta zimzelena melodija, naj obudi spomin na dvorišče, na znane poti in leta, ki so tam pustila najlepše sledove. Naj te toplina teh spominov spremlja še mnogo, mnogo zdravih in srečnih let, ti voščimo vsi zbrani.

Tako, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, predvsem pa slavljenke in slavljenci, to so bila današnja glasbena voščila. Za vse, ki danes praznujete, smo izbrali nekaj dobre glasbe, ki boste lahko prisluhnili v nadaljevanju današnjega popoldneva. Sicer pa bi vas rad opozoril, da boste glasbenim voščilom lahko prisluhnili spet jutri ob 13. Če pa bi prihodni konec tedna radi koga med svojimi najbližjimi presenetili, razveselili z glasbenim voščilom, potem vabljeni, da vsak delovnik med 7. in 14. pokličete v naše tajništvo ali pa da prošnjo za voščilo skupaj z besedilom in predlogi za glasbo pošljete na tajništvo afna@ognisce.si. To je prvi korak, vse ostalo pa se bo potem čisto spontano zgodilo naprej. Prihodni konec tedna pa vaše najbližje lahko na ta način pričaka presenečenje, tako lepo presenečenje. Naj vam bo prijetno v naši družbi.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

Danes je slovesno v zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru, odvija se namreč Slomško dan 2026. Kaj trenutno poteka, boste slišali že čez slabe pol ure. Z nami bo Andrej Flogi, direktor tega zavoda. Vremenoslovci pravijo, da nas čakajo še lepe popoldanske ure. Ponekod na Primorskem sicer piha šibka burja, temperature take lušne, primerne, tja do 22 stopinj in tak dan nas čaka tudi jutri. In tudi v ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme. Morda samo nekaj temperatur, Ljubljana 19, Maribor 20, Koper 25, Novo mesto 19, Celje 20 in tudi v Murski Soboti jasno in 20 stopinj. Cesta Velenje-Šoštanj je zaprta v Velenju na Partizanski cesti zaradi nesreče, na cesti Šentjakob-Domžale pa je zaradi nesreče v Domžalah promet urejen izmenično enosmerno, vozite previdno. Zastoj na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani promet poteka po enem pasu, zamuda je približno 45 minut. Zastoj je tudi na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani in zastoji so na cestah Izola Strunjan ter Lesce Bled. Bodite previdni.

0: V današnji oddaji naš gost bomo gostili Toneta Gorjupa, našega novinarja, ki se je pred časom poslovil, odšel v pokoj, pa vendar smo vedno znova veseli, ko še prihaja v našo radijsko klet. Tudi tokrat smo ga bili, ko je spregovoril o takih in drugačnih spominih, plateh, poteh svojega življenja.
1: Takrat sem nekako odkril, da so trenutki, ko moraš poskrbeti sam zase. Bil sem na razpotju, nisem vedel, kaj lahko pride, kaj vse se lahko zgodi. Sem zares občutil, da veliko ljudi moli zame. In lahko rečem, da sem Bogu hvaležen za vse trenutke mojega življenja, čeprav življenje ni šlo v tisti smeri, kot sem pričakoval od začetka.
0: O hvaležnosti, pričakovanjih in poteh življenja pa več v oddaji Naš gost. Tone Gorjup bo z nami danes ob 17. in v ponovitvi jutri ob 22.

0: Radio Ognjišče informira.
1: Tudi z druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in Spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: V Mariboru danes odmeva Slomškov dan, no odmeval bo kmalo tudi malce bolj na naših valovih. Več o vsem pa boste slišali v tripu dneva ob 15. Sestra Meta, kaj vse pripravljaš?
3: No, lepo, da si dal svetnika blaženega Slomška na prvo mesto. Danes res je v Mariboru ta velik dan, ampak seveda še bolj pomembno pa se zdi, da je seveda papežev obisk v Franciji od petka do ponedeljka. Marijana se zelo posveča temu z vso skrbjo, nadaljavo skrbi, da smo vsem obveščeni. Tako bo, najprej bomo povedali nekaj o tem, kako se je papež srečal z mladimi včeraj zvečer na bdenju. Videoposnetki so izjemni, moram reči, so me navdušili s pripravo vsega, glasbo in seveda tudi močno papeževo sporočilo mladim Francozom, ki jim je beseda svoboda položena v zibelko, ampak kaj je prava svoboda, o tem pa jim je sinoči govoril. Nagovoril je tudi vse tiste, ki so bili na sedežu UNESCO, o preizkusnih kamnih naše človeškosti, srečal pa se je tudi z Bogu posvečenimi duhovniki, kardinali in drugimi in jim položil na srce, da se cerkev ne sme zapirati vase. Tako da prvi del bomo res posvetili njegovemu obisku, ki ima očitno velik medijski in tudi sicer velik odmev.
2: Kaj pa še druge tematike?
3: Tako, nekaj bomo pripravili še o zgodbah preganjanih kristjanov, namreč 2. oktobra evropski poslanec Tonin pripravlja konferenco, tukaj bo pri nas v Zavodu svetega Stanislava. Nekaj bo še zunanje politike režima v Rusiji iz pogovora s političnim analitikom in zgodovinarjem Alešom Maverjem. Potem pa še nekaj o politični jeseni odnosu do opozicije in referendumih, ki nas čakajo 11. oktobra, pa še 5. ki nas čaka nekje v bližnji prihodnosti, pa še nekaj o bolniških odsotnosti, koliko jih je pravzaprav dnevno in kakšni veliki stroški so to za zavarovalnico.
2: Tako, utrip dneva ob 15. Meta, hvala lepa, vam pa vabilo, spoštovane poslušalke, prav obisk papeža v Franciji zelo odmeva tudi na naši spletni strani radio.ognjišče.si, vabljeni, da si preberete in ogledate.
4: Oktobra v Odiseji in Mariboxu drzna premiera. Na presunljivo duhovno popotovanje vas bo popeljal film Presveto srce, njegovemu kraljestvu ne bo konca. Po Evropi in Ameriki so si ga mnogi ogledali celo večkrat, saj pripoveduje o možnosti stika s skrivnostno presežnostjo tudi danes. Vabljeni! Na Jesenicah na 89,8 MHz.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, Slomškov dan poteka v zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru. Zelo zanimivo dogajanje od športa, kulture do okroglih miz in predavanj. No, več pa nam bo zdaj povedal naš gost, direktor tega zavoda, gospod Andrej Flogi. Lep pozdrav.
1: Dobar dan vam in vsem poslušalcem in poslušalkam Radija Ognjišče.
0: Takega živžava verjetno niste vajeni vsak dan, kaj ne?
1: Ne, zagotovo ne, zagotovo ne. V bistvu ni vsak dan Slomškov dan, tako da smo prav veseli tega dogodka letos, ki dejansko poteka počastitev tega, da ob tej hudi nesreči, ki se nam je zgodila, ni bil nihče poškodovan in da je v Sloveniji toliko dobrotnikov tudi in poslušalcev in poslušalk Radija Ognjišče, ki ste nam pomagali. Torej, to je naš zahvalni dan na nek način, bi temu rekel. Športne prireditve so že za nami, potem okrogle mize in diskusije prav tako. V tem hipu potekajo kulturni dogodki, torej igre, monodrama in še par stvari. In seveda v mislih pa smo si že pri Sveti Maši, tako da sporedno že pripravljamo tudi še prizorišče za Sveto Mašo, ki bo ob 16. uri in jo bo daroval naš nadškof, mislim, Aleš Cvikl in seveda tudi duhovniki in tako mariborske nadškofije, kot tudi ostali, ki se nam bodo pridružili. In seveda celotni vsi obiskovalci našega zavoda, starši, družine, ki so prišli, tako da bo ob tako sončnem in lepem dnevu, v bistvu se bomo zbrali pod novo streho in se prav veselimo tega dogodka, ki bo nekako vrhunec našega dneva.
0: Vsako leto imate v navadi praznovati ta dan, ampak letos nosi to še posebno noto, kaj ne?
1: Tako je. Vsako leto obeležujemo ta dan, ampak letošnje leto pa je dejansko prav posebno. Ne? Zato smo se ga vsi veselili, to nam ni v breme, ampak nam je bilo v veselje. Povabili smo tudi vse naše donatorje, ki so kakorkoli nam pomagali, kdaj z vsakim darom od enega novčiča naprej, tako da res je to en tak zelo, zelo lep dan, ki se ga vsi skupaj veselimo.
0: Gospod Andrej, vem, da vas že cukajo za rokav in prosijo, da pridete sem, tja in gor in dol, tako je pač, če si direktor. Torej, čestitke, naj vse skupaj mineva lepo, lep pozdrav Maribor.
1: Najlepša hvala, lep pozdrav tudi vam na Radiu Ognjišče in vsem ostalim in še enkrat boklone in iskrena hvala za vso pomoč vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali in nam stojite na strani in seveda računamo tudi, da bomo skupaj v prihodnje. Tako da lep dan tudi vam in z Bogom.
0: Velja vam pa, spoštovane poslušalke in poslušalci, če vas zanimajo tudi fotoutrinki iz Maribora, potem vabljeni na našo spletno stran radio.ognjišce.si, kjer najdete več zapisanega in si tudi ogledate, kako zgleda to lepo dogajanje v tem lepem sončnem dnevu.

0: Jutri popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: V okviru letošnjih študijskih dnevov Draga je bila okrogla miza Slovenstvo v svetu rajne generacije posvečena tudi 35. obletnici Svetovnega slovenskega kongresa. Dr. Dajan Valentinčič je svoje razmišljanje umestil v širši zgodovinski okvir slovenskega izseljenstva.
0: Vabljeni k poslušanju Radio Ognišče jutri ob 17. uri.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Papež na sedežu UNESCO, preizkusni kamen naše človeškosti je skrb za najbolj ranljive.
2: Sveti oče, Bogu posvečenim, cerkev se ne sme zapreti vase.
1: Francija v zadnjih letih beleži opazen porast odraslih in mladih, ki prosijo za krst.
2: Evropski poslanec Tonin 2. oktobra pripravlja konferenco Zgodbe preganjanih kristjanov.
1: Slomškov dan v Mariboru, najlepši dokaz njegove priprošnje so otroci in mladi, ki danes polnijo prenovljeno športno dvorano.
2: Režim v Rusiji z zadnjimi parlamentarnimi volitvami predvsem preveril, ali državni aparat deluje brez napak, je opozoril politični analitik Aleš Maver.
1: Vreme večinoma bo jasna in sončna nedelja.

0: času, ko so kristjani po svetu še vedno preganjani zaradi svoje vere, vas vabimo na konferenco Zgodbe preganjanih kristjanov. Pridružite se nam v petek 2. oktobra ob 18. uri v Zavodu svetega Stanislava v Ljubljani. Gostitelj dogodka bo evropski poslanec Matej Tonin. Spregovorili pa bodo tudi gostje z osebnimi pričevanji o verskem preganjanju in pogumu vere. Brezplačne vstopnice na spletni strani tonin.si. Dogodek sofinancira politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. Vljudno vabljeni.
1: Vreme. V ponedeljek bo pretežno mlačno, pritisk 1020 kolobarov rahle kraste. Na Primorskem kiha kahla kurja.
2: Ste res slišali prave informacije?
3: Slušni aparati
4: Videx.
3: Že 50 let.
5: Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.
6: Ura je 15.
5: Radio Ognišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
7: Papež na sedežu UNESCO, preizkusni kamen naše človeškosti je skrb za najbolj ranljive.
6: Sveti oče, Bogu posvečenim, cerkev se ne sme zapreti vase.
7: Francija v zadnjih letih beleži opazen porast odraslih in mladih, ki prosijo za krst.
6: Evropski poslanec Tonin 2. oktobra pripravlja konferenco Zgodbe preganjanih kristjanov.
7: Slomškov dan v Mariboru, najlepši dokaz njegove priprošnje so otroci in mladi, ki danes polnijo prenovljeno športno dvorano.
6: Režim v Rusiji z zadnjimi parlamentarnimi volitvami predvsem preveril, ali državni aparat deluje brez napak, je opozoril politični analitik Aleš Maver.
7: Vreme večinoma bo jasna in sončna nedelja.
6: Dobar dan, z vami smo urednica Meta Potočnik, tehnik Jaka Korenjak in voditelj Robert Božič. Papež je včerajšnji večer preživel na stadionu v molitvi z več 10.000 mladimi. Med molitvenim bdenjem, ki je bilo vrhunec prvega dne njegovega apostolskega potovanja, je spregovoril o izzivih sodobne družbe, osamljenosti, negotovosti ter pomenu dialoga z ljudmi drugih verstev. Mlade je povabil, naj pogumno iščejo pravo svobodo odnosu z Bogom in vsakdanji izbiri dobrega. Ni dovolj izogibati se zlu. Treba je izbrati dobro. Dobro daje življenje, nikoli ga ne jemlje. Mlade je spodbudil, naj gradijo bratstvo, se ne zapirajo vase, ter postanejo pričevalci evangelija v svetu, ki pogosto obljublja srečo, a človeka pušča praznega in osamljenega.
8: Celui qui vit avec Dieu est libre.
9: Kdor živi z Bogom, je svoboden od vsega, kar kvari življenje, ga prazni in mu jemlje smisel. Dragi mladi Francije, v svojih srcih nosite močno hrepenenje po svobodi, besedi, ki v vaši kulturi še posebej odmeva. Toda kje je izvir resnične svobode? Jezus nam jasno pove, resnica vas bo osvobodila. In ta resnica je on sam. Vir prave svobode je torej živi odnos z Jezusom.
6: Sveti oče je iz besed svetega Pavla Timoteju mladim predstavil tri glagole, ki dobro pojasnijo krščansko svobodo. Izogibaj se, prizadevaj si in bojuj se. Najprej pravi, temu se izogibaj, to pomeni, da se varujemo napuha, nečimrnosti, nasilja in pohlepa. To so drže, ki človeka zasužnjujejo in ga nazadnje ovladejo. Sebičnost, ki se skriva za njimi, pogosto prikriva strašno osamljenost.
9: Če želimo okušati Božjo bližino in pristno človeško bratstvo, moramo zavrniti poželenje, ki uničuje odnose, ne da bi samo kaj podarilo, ter nas zasipa stvarmi, ne da bi nahranilo naše srce. Takšen način življenja človeka vodi v to, da želi imeti vse, a sam ne postane nihče, da prejema množico všečkov, vendar ostaja sam seboj.
6: Mladim je še položil na srce, ko se odločate, si zapomnite to merilo. Dobro daje življenje in ga nikoli ne jemlje. Dobro skrbi za druge in ne išče lastne koristi, je še dejal papež. Današnje dopoldne je papež začel z obiskom socialnega centra Hiša Bakita, ki jo vodi pariška nadškofija za spremljanje, vključevanje ter podporo migrantom in drugim ranljivim skupinam. Prisluhnil je pričevanjem beguncev in prostovoljcev ter poudaril, da nihče ni tako reven, da ne bi mogel nekaj podariti drugim. Obisk je bil izraz podpore cerkve ljudem na obrobju družbe ter tistim, ki se zavzemajo za njihovo spremljanje in vključevanje. Nato se je na pariškem katoliškem inštitutu srečal s člani provincialne sinodalne skupščine, katehumeni in novokrščenci. Francija v zadnjih letih beleži opazen porast števila odraslih in mladih, ki prosijo za krst, zato je srečanje imelo posebno težo. Papež je poslušal osebna pričevanja katehumenov, med katerimi so nekateri vero odkrili šele v odraslosti. Spregovorili so o iskanju smisla, premagovanju osamljenosti in o tem, kako so v krščanskih skupnostih našli svoj prostor. Njihova pričevanja predstavljajo znamenje novega upanja in duhovne prenove cerkve v Franciji. Pred sinočnim bdenjem z mladimi pa je papež opravil še dve pomembni srečanji. Najprej se je odpravil na sedež Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo. V nagovoru je obsodil oblike despotizma ali barbarstva našega časa, pa tudi razčlovečenje človeka in humanizacijo strojev. Kot preizkusni kamen spoštovanja človekovega dostojanstva je navedel skrb za otroke v materinem telesu in na vojnih prizoriščih, ljudi s telesnimi in duševnimi ovirami, starejše migrante. Njegov nagovor je povzela Marjana Debevec.
4: V daljšem nagovoru je sveti oče navzočim na sedežu UNESCO zatrdil, da nobeno izobraževanje ni popolno, če se ne sooči z vprašanjem smisla. Iz tega pa izhaja temeljno vprašanje, kaj pomeni biti človek. Rodili smo se kot otroci, kot bratje in sestre, saj nas povezuje ista človeškost. Rodili pa smo se tudi goli in potrebni pomoči, kar kot odrasli, po papeževih besedah, pogosto pozabimo. Če pozabimo na svoje rojstvo, to zamegli predstavo o človeškem življenju, ker ga ločuje od zgodovine, ki je skupna vsem nam. Življenje takrat ni več pojmovano kot dar, ampak kot blago. Ne razumemo ga več kot klic k skrbi in odgovornosti, ampak kot proizvod, ki ga je treba izkoristiti. Biti človek namreč po papeževih besedah pomeni živeti odgovorno. S svojim prizadevanjem lahko človek obdeluje ali pa iznakazi zemljo, ustvarja umetnost ali uničuje. Kot najstrašnejši izraz zlorabe njegove svobode je omenil vojno. Pri njenem preprečevanju ima po papeževih besedah posebno vlogo UNESCO. Nadalje je spregovoril o človekovi krhkosti, ki je ne more preprečiti nobena umetna inteligenca. V tej luči je poudaril, da človek v vsakem obdobju svojega življenja potrebuje ljubečo skrb. Sodobno globalizacijo, ki se uresničuje brez bratstva, pohlepen finančni kolonializem, ideološko usiljevanje in stike brez odnosov, ki človeško življenje reducirajo na trgovanje, je primerjal z babilonskim stolpom, ki ljudi ni povezal v edinosti. Danes imamo sicer na voljo sredstva, ki lahko v trenutku povežejo ljudi in celine, vendar smo priča novim oblikam osamljenosti, materialne in duhovne bede ter zapuščenosti. V tej luči je mednarodno skupnost pozval naj posebno pozornost nameni varovanju otrok in mladih. Kdor deluje na področju izobraževanja, po papeževih besedah ve, da nas samo resnica dela svobodne.
10: The touchstone by which we can assess our commitment
4: Preizkusni kamen tega prizadevanja je skrb, ki jo namenjamo najmanjšim in ubogim, otrokom v materinem telesu in na različnih vojnih prizoriščih, ljudem s telesnimi in intelektualnimi ovirami, starejšim, migrantom in beguncem, ter vsem, ki jih ošabnost izključuje kot neproduktivne. Nasproti temu pa po papeževih besedah stoji volja po izkoriščanju in ropanju, ki si prizadeva iz vsakega živega bitja iztisniti čim več. Sedanja ekološka kriza je zato antropološka kriza. Poleg tega je cerkev prepričana, da vsaka kultura v sebi nosi modrost, ki dozoreva v ekosistemu narodov. Tega pa nihče ne more doseči sam, zato je Sveti Oče pozval k sodelovanju, ki pa se rodi iz zaupanja.
6: Potem je papež Leon XIV. V katedrali Notre Dame v Parizu nagovoril škofe, duhovnike, diakone, redovnike, redovnice in bogoslovce. Obnovljena katedrala je po njegovih besedah več kot obnovljen zgodovinski spomenik. Postala je znamenje tega, kaj lahko pomeni cerkev, ki zna povezati tradicijo, ustvarjalnost, vero in upanje. Katedrala je po požaru znova odprla svoje vrata ljudem z vsega sveta in s tem pokazala, da je lahko prostor sprejemanja, spoštovanja in iskanja smisla tudi za tiste, ki niso del cerkvene skupnosti. Leon XIV. Je zato francoske pastirje pozval, naj jih navdihne prav to, naj bo cerkev preprosta, gostoljubna, blizu ljudem in odprta za kulturne razlike ter rane sodobne družbe. Posebej pomemben del njegovega nagovora je bil namenjen Evharistiji. Papež je duhovnike spodbudil, naj skrbijo, da bo bogoslužje vedno obhajano dostojanstveno in spoštljivo. Ob tem je duhovnike, škofe, diakone in posvečene spodbudil, naj gojijo pristno ljubezen do liturgije, ter jo obhajajo tako, da bo njena lepota nagovorila tudi tiste, ki pridejo prvič v cerkev.
5: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
6: Radio
5: Ognjišče. Utrip dneva.

0: tanca danes še zadnjo tekmo proti Finski na letošnjem evropskem prvenstvu.
1: Prometno-informacijski center.
2: Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah večinoma kar poteka tekoče. Nekaj malega gneče je še na primorski avtocesti pred delovno zaporo med Studencem in Postojno. Tam namreč promet poteka samo po enem voznem pasu. Nastal je zastoj, ki voznikom dodatno vzame približno 20 minut. Sicer pa voznike opozarjamo, da sta se zgodili dve prometni nesreči. Izmenično enosmerno je urejen promet na cesti Velenje-Šoštanj v Velenju in pa na cesti Šentjakob-Domžale v Domžalah. Na obeh odsekih seveda vozite previdno. Na primorski avtocesti bo izvoz Nanos iz Kopra proti Vrtojbi oziroma Vipavi zaprt do 7. oktobra. Zaprta je tudi cesta Vrhnika pod Peč v Kamniku pod Krimom. Zapora bo do ponedeljka do 5:30 zjutraj. Cesta Bizeljsko Orešje je zaprta zaradi obnove vozišča in bo tako ostalo do srede do 17. ure. Opozarjamo pa še na prireditev. Na cesti Kambreško-Livek in Volče Solari. Obe cesti bosta danes namreč zaprti vse do 4:30 popoldan zaradi avtomobilistične prireditve. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
1: Utrip dneva. Tudi v obliki podcasta.
3: V zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru danes poteka celodnevni medgeneracijski Slomškov dan pod geslom Živi vero, izražaj kulturo. Pred izobraževalnimi delavnicami so se mladi pomerili v športnem turnirju, ki ga je zavod pripravil v sodelovanju z Združenjem animatorjev oratorija, je za naš radio povedal kaplan Klemen Gartner.
4: Zavod Antona Martina Slomška je na stežaj odprl vrata večjim gostom. Društvo katoliških pedagogov Slovenije ima svoje letno srečanje, kjer bodo podelili častno članstvo. Prav tako pa smo povabili tudi nekatere druge goste, predstavnike slovenske vlade, ki bodo govorili o demografiji in dolgotrajni oskrbi, predstavnike iz Univerze v Mariboru, ki bodo govorili o umetni inteligenci. Dr. Igor Pesek bo to, se bo osredotočil na umetno inteligenco in šolstvo. Tukaj pa je tudi dr. Uroš Perko, ki se bo z dijaki in našimi osnovnošolci, torej zunanjimi gosti, seveda pogovarjal o zdravem načinu življenja in odvisnostih.
3: Prejemnik naziva častni član Društva katoliških pedagogov Slovenije je letos Lojze Peterle. Podelil mu ga bo mariborski nadškof Alojzij Cvikl, ki bo ob 16. daroval slovesno svetomašo. Slomškovo priznanje bosta prejela tudi šola Antona Martina Slomška iz argentinske Mendoze in katehistinja Nataša Preglav. Položaj kristjanov v številnih državah sveta je tako resen, da zahteva bistveno več pozornosti tudi evropske politike, opozarja evropski poslanec Matej Tonin. Zato 2. oktobra v Zavodu svetega Stanislava v Ljubljani pripravlja konferenco, na kateri bodo obiskovalci lahko prisluhnili pričevanjem ljudi iz teh okolij, kjer je življenje kristjanov zaznamovano z diskriminacijo, nasiljem in preganjanjem. Prispevek Roka Mihevc.
5: Ob podatku, da naj bi zaradi preganjanja in diskriminacije trpelo več kot 388 milijonov kristjanov, samo lani pa naj bi jih bilo zaradi vere ubitih skoraj 4850, Tonin poudarja, da želi biti v Evropskem parlamentu glas tistih, ki sami ne morejo spregovoriti. Njegov odgovor je, kot pravi, preprost.
6: Če lahko rešim vsaj kakšno življenje, potem je bilo seveda vse vredno.
5: Meni, da lahko evropska politika s spreminjanjem zakonodaje izboljšuje življenje ljudi v državah članicah, toda pri preganjanju kristjanov gre pogosto za še veliko bolj temeljno vprašanje.
6: Ko pa gre za vprašanje, ali bo nekdo jutri še živel ali ne, ko gre za vprašanje življenja ali smrti, so pa zgodbe popolnoma drugačne. Skratka, jaz to čutim kot svojo dolžnost, kot svoje poslanstvo, da jasno opozarjam na krivice, na zločine, ki se dogajajo zoper kristjane vse posod po svetu.
5: Prav želja, da bi ljudje v Sloveniji

0: zgodbe preganjanih kristjanov slišali neposredno, je bila razlog za pripravo konference Zgodbe preganjanih kristjanov, ki bo 2. oktobra ob 18. uri v Zavodu svetega Stanislava v Ljubljani. Na dogodku bodo obiskovalci lahko prisluhnili pričevanjem ljudi iz okoli, kjer je življenje kristjanov zaznamovano z diskriminacijo, nasiljem in preganjanjem.
1: Moja ključna poanta je bila, da želim to pripeljati v Slovenijo, da ljudje iz prve roke slišijo preganjene kristjane, na primer iz Afrike ali pa iz Bližnjega vzhoda.
0: Tonin je prepričan, da osebno pričevanje človeka na poslušalca vpliva drugače kot novica v medijih. Na konferenci želijo zato poleg predstavitve razmer odpreti tudi vprašanje, kaj lahko posamezniki, politika in širša skupnost naredijo za izboljšanje položaja preganjenih kristjanov.
2: V Sloveniji je dnevno bolniško odsotnih približno 53 tisoč ljudi, skupni stroški odsotnosti z dela pa presegajo 1,3 milijarde evrov na leto. Na nedavni konferenci Zdravje 2026 so predstavniki zdravstvenih ustanov, gospodarstva in države opozorili, da se število dolgotrajnih bolniških odsotnosti hitro povečuje, razloge za to pa vidijo tudi v pomanjkljivi preventivi. Več Andrej Šinko.
3: Bolniške odsotnosti predstavljajo vse večji izziv za slovenski zdravstveni sistem in gospodarstvo. Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje je bilo lani zaradi tega izgubljenih kar 17 milijonov delovnih dni, vsak dan pa je bilo z dela odsotnih približno 53 tisoč zaposlenih. Posebno skrb povzbuja rast dolgotrajnih bolniških odsotnosti, medtem ko je bilo pred 10 leti več kot leto dni odsotnih okoli 4500 ljudi, jih je danes že 10 tisoč. Ob tem se podaljšuje tudi trajanje odsotnosti zlasti pri starejših zaposlenih.
4: To nam pove, da je bil sistem predolgo pasiven in da moramo tako strani odločevalcev kot strani plačnika in tudi drugih, tudi z področja gospodarstva postati bolj aktivni in iskati rešitve, kako tiste, ki so še lahko delovno aktivni, da lahko te kapacitete uporabimo, ne nujno na istem delovnem mestu, ampak mogoče na kakšnem drugačnem. In zelo povedno je to, da ni samo strošek dolgotrajnih bolniških, ampak tudi in predvsem kratkotrajnih bolniških, ki pa našemu slovenskemu gospodarstvu jemlje konkurenčnost in to je tisto, o čemer se moramo začeti pogovarjati.
3: Je dejal minister za zdravje Tadej Ostrc in dodal, da problem absentizma že pomembno vpliva na razvoj države. Ocenjuje, da bi Slovenija ob vrnitvi na ravni bolniške odsotnosti spred desetletja lahko dosegla tudi do 100% višjo gospodarsko rast. Kot pomemben del rešitve vidi bolj dejavno vključitev medicine dela ter pripravo načrtov za vračanje zaposlenih na delo po daljši odsotnosti. Generalni direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Branko Gabrovec pa poudarja, da za dolgotrajne odsotnosti niso krive le predolge čakalne dobe. Raziskave kažejo, da hitrejša zdravstvena obravnava pri večini odsotnih ne bi pomenila takojšnje vrnitve na delovno mesto. Zato poudarja pomen rehabilitacije, prilagoditve delovnega okolja in predvsem preventive.
5: In ko govorimo o preventivi, mi zelo dobro naslavljamo eno mlado populacijo, kar je absolutno prav in tem seveda ne usporavam. Potem dokaj nekaj tudi pri starejši populaciji, pri preventivi pa je bila vsaj do sedaj v veliki meri izpuščena naša generacija. To področje, kjer pa res mi imamo še veliko rezerve.
3: Skupni stroški bolniških odsotnosti za delodajalce in zdravstveno blagajno sicer že presegajo 1,3 milijarde evrov letno. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje pa pojasnjujejo, da se je v prvih 7 mesecih letošnjega leta število izgubljenih delovnih dni zmanjšalo, kar pripisujejo novim ukrepom in večji odgovornosti zavarovancev. Sogovorniki so se sicer strinjali, da bo za dolgoročno zmanjšanje bolniških odsotnosti potreben celovit pristop, ki bo združeval preventivo, učinkovito zdravljenje, rehabilitacijo in hitrejše vračanje ljudi na delo.
6: Referendum.
2: Namesto pričakovanega obdobja miru je prvih 100 dni nove vlade zaznamovalo stopnjevanje političnega boja. Opozicija je posegla po referendumih, napovedani so interpelacija in drugi pritiski, ob tem pa se v javnosti pojavljajo tudi zelo ostre oznake, med njimi primerjanje zakona o parlamentarni preiskavi s politično policijo. O politični jeseni, odnosu do opozicije in referendumih sta oddaji spoznanje več predsodek Kman, govorila Jelko Kacin in Peter Merše, prispevek Tanje Dominko.
6: 11. oktobra bo na zakonodajnem referendumu odločanje o zakonu o parlamentarni preiskavi, hkrati pa bodo potekali še trije posvetovalni referendumi o RTV prispevku, denarni socialni pomoči in volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Novinar Peter Merše je v oddaji opozoril, da je pri referendumih vedno nevarnost, da ljudje vprašanje razumejo tudi kot glasovanje za ali proti aktualni vladi. Po njegovem mnenju se je opozicija po nastopu nove vlade zelo intenzivno lotila referendumskih pobud. Vlada pa je na to odgovorila s svojimi.
7: Tako da v tem kontekstu mislim, da je vlada tukaj zelo spretno pravzaprav v opoziciji nekoliko v narekovaju ukradla moment, ne, s tem, ko je dodala še referendume na teme, ki so zelo verjetno ljudem take, da jih bodo glasovali za.
6: Kot posebej pomemben je izpostavil referendum o zakonu o parlamentarni preiskavi. Nasprotniki sprememb so zakon med drugim označevali kot uvajanje politične policije. Jelko Kacin je takšno primerjavo odločno zavrnil. Politična policija je termin, ki preživi realno vrednotenje samo v enopartijskem sistemu, je poudaril. Sam sicer meni, da je parlamentarna preiskava potrebna, vendar morajo biti za njo postavljena jasna merila. Po njegovih besedah je bil zakon, ki je urejal to področje, v Sloveniji dolgo časa del običajnega parlamentarnega delovanja. Eden od referendumov odpira tudi vprašanje vključevanja delovno sposobnih prejemnikov socialne pomoči v družbeno koristno delo. Kacin je takšen pristop predstavil kot način vnovične vključitve posameznika v družbo.
8: Tukaj gre za ohranjanje beneficij. In če želimo, da se vendarle odgovornost do prihodnosti enakomerno porazdeli, potem morajo tudi tisti, ki trenutno nimajo zaposlitve, vendarle storiti kaj več, zato da bi se lahko ponovno vključili, ne pa da so ves čas izolirani. Torej, gre za socializacijo.
6: Hkrati je bil kritičen do tistih, ki bi radi takšno vključitev prikazali kot kazen. Oba sogovornika sta poudarila tudi, da RTV potrebuje reorganizacijo.
8: Ker gledalcev ni. Če tukaj ne bo neke spremembe, se jim bo zgodilo enako, kot se je zgodilo Muri. Kupci so jim pomrli, novih kupcev pa ni bilo, tukaj pa novih gledalcev ne bo.
7: Tukaj se bo nekoč neka vlada morala resno zavzet in pač nekaj resno tukaj spremeniti, sicer pač bomo vedno več plačevali za servis, ki bo vedno bolj zaostajal.
6: Oddajo spoznanje več predsodek manj poiščite v audio arhivu ali pa na YouTube kanalu.
2: V Rusiji je vladajoča stranka Vladimirja Putina po parlamentarnih volitvah, ki so bile minuli konec tedna, okrepila večino in se utrdila na oblasti. To je bilo pričakovano, je v odzivu opozorila visoka predstavnica Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Kaja Kallas. Na družbenem omrežju X je spomnila, da je Kreml utišal drugače misleče in onemogočil edino registrirano stranko, ki je nasprotovala vojni v Ukrajini. Da je tokratno izbiranje predstavnikov ljudstva v Dumo minilo brez resnične politične konkurence, je poudaril tudi slovenski premier Janez Janša. Izid ne pove praktično ničesar, je za naš radio ocenil politični analitik Aleš Maver. Njegove besede je povzela Helena Križnik.
9: Prve volitve v Rusiji od začetka njene invazije v Ukrajini niso prinesle bistvenih sprememb pri vodenju države. Izid nikakor ni presenetil, a prav tako ni razkril razpoloženja tamkajšnje družbe. Trenutni režim v Moskvi se ne more sklicevati na nje, prepričan Maver. Zakaj potem takem sploh imeti volitve?
10: Po eni strani so take volitve vedno dober trening za državni aparat, da proizvede tak rezultat, kot si ga režim želi. Mogoče Putin in njegovi s temi volitvami, pa tudi s predsedniškim volitvam leta 2024 so predvsem preverili, ali državni aparat še brez napak deluje.
9: Zadnje parlamentarne volitve so bile gotovo namenjene tudi zahodnim podpornikom Putina in putinizma, je dodal.
10: Zato, ker naj bi dokazovale demokratično fasado režima in to, da pravzaprav, kar so včasih govorili v Rusiji in Belorusiji, da je to prava demokracija. Čeprav so volitve še enkrat več nenavadne zaradi tega, ker je pa ruski režim v zadnjih 10 letih nehal sploh govoriti o tem, da je demokratičen in se bolj predstavlja kot vzor avtokratskega režima, ki pa volitve pravzaprav sploh ne igrajo nobene vloge.
9: Da je enotna Rusija prejela 58% glasov, nam kaže, koliko podpore si v tem trenutku drznil pripisati sam režim, da ne bi sprožil prevelikega negodovanja javnosti.
10: Kajti lahko se zgodi v takem avtoritarnem režimu, da pri domnevni volilni podpori, kdo pretirava, in to se je zgodilo leta 2020 v Belorusiji, ko je predsednik oziroma diktator Aleksandar Lukašenka volitve zelo verjetno izgubil, pa si ni mogel pomagati, da si ne bi pripisal ne samo kakšnih 60% glasov, ampak si jih je pripisal 80 in to je privedlo do prave družbene eksplozije.
9: V Rusiji po Mavrovi oceni taka eksplozija vse za zdaj ni mogoča, saj sta država in režim veliko bolj zaprta.
2: Slovenski odbojkarji so po sinočnjem porazu proti Poljski z 0-3 ostali brez četrtnega finala na evropskih prvenstvih, a v Milanu branilci brona zadnjega evropskega prvenstva ostajajo v igri za peto medaljo. Selektor Fabio Soli in Klemen Čebulj sta poraz pripisala predvsem kvaliteti tekmeca. Poudarila sta, da je treba poraz čim prej pozabiti in v soboto dati maksimum. Odbojkarji bodo danes igrali še zadnjo tekmo na letošnjem evropskem prvenstvu. Ob 17. se bo tekmi za tretje mesto pomerila s Finsko, Slovenci branijo bronasto odličje in obenem naskakujejo peto medaljo na zadnjih 6 prvenstvih stare celine. Kajakaš Lan Tominc je na evropskem prvenstvu v kajaku in kanuju v slalomu na divjih vodah osvojil 9. mesto. Zmagal je svetovni prvak Čeh Jakub Krejči. V ženski konkurenci kajakašic je Eva Alina Hočevar zasedla 6. mesto, medtem ko je slavila Poljakinja Klaudija Zvolinska. Kasneje je Hočevar zasedla še 10. mesto v finalu kanuistk, medtem ko so se njeni rojaki, ko se njeni rojaki niso prebili do finala. Nogometaši v Ligi narodov so nadaljevali tekme uvodnega kroga. V spredju sta bila obračuna v Ligi A. V skupini A1 je Italija proti Belgiji izgubila z 0-2, Turčija pa proti Franciji z 0-1. Danes Ligo narodov začenja tudi slovenska vrsta, ki je v skupini B1 v Stožicah ob 15. začela obračun s Škotsko. V kanadskem Montrealu pa bo jutri na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu znan naslednik Tadeja Pogačarja. Slovenski as zaradi poškodb po padcu na dirki po Španiji ne bo mogel braniti mavrične majice, zato je boj za naslov svetovnega prvaka letos precej bolj odprt. Za prvega favorita velja Belgijec Remco Evenepoel. Slovensko reprezentanco bo vodil Primož Roglič, ki bo po odpovedi Pogačarja prvi adut za odmeven rezultat. Ob njem bosta med vidnejšimi slovenskimi kolesarji tudi Jan Tratnik in Matej Mohorič. Cestna dirka elite se bo v Montrealu začela jutri ob 15. novega svetovnega prvaka pa pričakujejo v cilju okoli 21.30 po našem času.
9: Avtor novega muzikala Marijan Bunić.
11: Svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar in tako je tu, pred vami. Muzikal Mir in dobro.
9: Doživite premiero novega avtorskega muzikala Mir in dobro na 32. gala koncertu Radija Ognišče.
12: Vstopnice na Petrolovih bencinskih servisih, mojekarte.si in v Cankarjevem domu.
11: Frančišek je 800 let po svoji smrti vedno bolj aktualen. Naj nagovori tudi vas.
2: Popoldne bo pretežno jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Vremenska slika, nad večjim delom Evrope ustraja območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje doteka postopno toplejši in suh zrak. Obeti v ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Vreme po Sloveniji, najprej poglejmo škofijska mesta, Koper jasno 23, Ljubljana jasno 21, Maribor jasno 21, piha jugovzhodnik 11 km na uro, Celje jasno 21, Novo mesto delno jasno 21 in tudi v Murski Soboti delno oblačno in 21 stopinj. Letališče Portorož jasno 23, piha severozahodnik 15 km na uro, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 21, piha južni veter 10 km na uro, ter letališče Lesce jasno 18 stopinj, piha jugovzhodnik 9 km na uro. Tolmin jasno 23, Nova Gorica jasno prav tako 23 stopinj, Pohorje jasno 21, Metlika delno jasno 20 stopinj, Kranj jasno 20, 20 tudi v Bohinjski Češnjici, Velenju in Rogaški Slatini, Rateče jasno 18, Babno Polje delno jasno 18 in Kredarica delno jasno 9 stopinj Celzija, piha severni veter 7 km na uro.
13: Mini počitnice.
14: Preživimo nekaj dni skupaj.
13: Od 6. do 9. decembra.
14: V Grand Hotelu Bernardin v Portorožu.
13: Več informacij na spletni strani radio.ognisce.si.
14: Prijave na 05 690 70 00 in booking@sava.si.
13: Vabljeni na mini počitnice v Bernardin od 6. do 9. decembra.
2: Zaradi nesreče je na cesti Šentjakob Domžale v Domžalah promet še vedno urejen izmenično enosmerno. Zastoj je na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Promet tam zaradi del poteka po enem pasu, zamuda je približno 20 minut. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Jaka Korenjak in voditelj Robert Božič. Ura je 15 in 34 minut.
13: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

osmrtnica. Ubogo je zaspala in odšla po večno plačilo naša draga mama, Frančiška Mašera, po domače Šušterjeva mama, rojena dolinar z Bukovega vrha nad Visokim. Ubogo je zaspala in odšla po večno plačilo naša draga mama, Frančiška Mašera, po domače Šušterjeva mama, rojena dolinar z Bukovega vrha nad Visokim. Pogreb pokojne bo jutri ob 16. izpred poslovilne vežice na Črnem vrhu nad Polhovim Gradcem. Pokojna do pogreba leži v vežici na Črnem vrhu.

15 in 36 minut, prelistajmo vestila. Župnija Krka vabi danes k celodnevnemu češčenju najsvetejšega. Sklep bo ob 17. svetomašo in shodom zdravstvenih delavcev in reševalcev z blagoslovom reševalnih vozil po sveti maši. Jutri bo romarski shod in slovesna maša ob 10.30. Maševal bo Martin Leban, župnik iz Crkelj na Gorenjskem. Župnija Sveti Vid na Cerknico vabi jutri ob 10. k slovesnemu bogoslužju ob stoletnici poslikave cerkve in obnovi stranskih oltarjev. Župnija Vipava vabi v nedeljo 27. septembra na pohod do cerkve svetega Hieronima na Nanosu ob godu zavetnika koprske škofije. Izhodišča in časi odhodov ob 6.45 izpred župnijske cerkve v Vipavi, ob 7.30 izpred kampa Tura na gradišču pri Vipavi, ob 10. izpred lovske ekokoče na Nanosu, sveta maša pa bo ob 12. Župnija Marijevne Pozetje Olimlje vabi k molitveni uri v čast Božjemu usmiljenju. Jutri v nedeljo ob 16. ob 17. bo sledila sveta maša. Župnija Polzela vabi v nedeljo 27. septembra ob 17. na slavilno karizmatično srečanje Maranata za ozdravljenje v moči svetega duha, ki ga bo vodil Vlado Bizjak. Srečanje bo v cerkvi svete Marijete na Polzeli. Odbor za sveto trojico vabi k sveti maši na sveto trojico v župniji Pivka jutri ob 15. Sovaševanje bo vodil Niko Čuk, župnik župnije Hrpelje Kozina. Župnija Kuzma vabi na koncert prifarskih muzikantov in kvarteta Duh, ki bo jutri ob 15. v župnijski cerkvi v Kuzmi. Vstop je prost. Zbirali pa bodo prostovoljne prispevke. Župnija Lučine vabi jutri ob 9. k sveti maši, ki jo bo daroval škof Anton Jamnik. Po sveti maši bo sledil blagoslov obeležja Božjega služabnika monsignorja Jožefa Buha, za katerega se je začel v Ameriki, kjer je deloval v 19. stoletju postopek za beatifikacijo. Salezijanska mladina vabi k prijavam na vseslovensko srečanje mladinskih pevskih zborov, ki bo nedeljo 7. februarja na Rakovniku v Ljubljani. Informacije in prijavnice najdete na donbosco.si/mpz. Rok za prijave je 4. oktober. Teološka fakulteta vabi k upisu v dveletni program Duhovno izpopolnjevanje, namenjen osebni in duhovni rasti ter poglabljanju krščanske duhovnosti. Predavanje poteka ob sredah od 16.30 do 20.45 v živo in po Zoomu. Več informacij dobite na spletni strani duhovnoizpopolnjevanje.si in teološke fakultete, kjer se je možno spletno prijaviti do 1. oktobra. Jutri v nedeljo 27. septembra bo Ivančna Gorica znova zadišala po domačem štrudlju. Vabljeni na 4. Štrudel Fest, kjer vas čaka več kot 70 sladkih in slanih štrudljev, bogata tržnica domačih dobrot ter pester program za vse generacije. Spoznajte okuse slovenskega podeželja, navijajte za izbor najštrudlja in podprite dobrodelno zgodbo verige dobrih ljudi. Štrudel Fest 2026. Jutri od 13. ure naprej v Ivančni Gorici.

Za danes še dva kulturna namiga. Koncert vokalnega kvarteta Elinor z naslovom Enkrat še srce bo danes ob 19. uri v cerkvi Marije Tolažnice v Žetalah. Predstavili se bodo z izbranim programom slovenskih marijanskih in domovinskih pesmi, nastopajoči pa bodo hvaležni za prostovoljni dar. V Radovljici v sklopu slovenskega mladinskega abonmaja zaključujejo sezono na zadnjem koncertu pod naslovom Vsem naj bom neznan, Kosovel 100, bo ob 19.30 v baročni dvorani Radovljiške graščine nastopil duo Enigmatiko, ki ga sestavljata Lovro Korošec bariton in pa Barbara Vrhovnik klavir. Brezplačne vstopnice za koncert lahko dvignete na slovenskimladiabonma.com.

Sestra Nikolina bo naša ponedeljkova jutranja gostja in tudi tokrat boste oddajo lahko sooblikovali vi s svojimi vprašanji. Pišite na kuhajmo@ognisce.si. Prisluhnite radiju Ognišče v ponedeljek ob 8.

0: OBM. Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio BM.
1: Radio Ognjišče. V Škofji Loki na 104,5 MHz.
2: Pojte
3: Gospodu vsi.
4: Cante al Señor, habitantes de toda la tierra. Sing a new song to the Lord.
2: Cantate al Signore da tutta la terra.
3: Pojte Gospodu vsi.
5: Franny Cash je pevka in avtorica, ki smo jo do nedavnega predvsem poznali kot pevko družinske zasedbe We the Kingdom, ki jo je skupaj z očetom Adam Cashom, bratom Martinom, stricem Scottom in Andrewom Bergtoldom ustanovila leta 2018. Po poroki pa je Franny stopila tudi na novo ustvarjalno pot in tako leta 2023 uradno zapustila omenjeno zasedbo. Njen studijski prvenec, album Here I Am, ki je izšel sredi septembra, prinaša 13 pesmi. Te pripovedujejo zgodbo pevkinega soočanja s preteklimi dvomi in bolečinami. Prisluhnimo pesmi z njega, ki nosi naslov Raised by Wolves in govori o pevkinem odraščanju v, po njenih besedah, visoko kontroliranem verskem okolju, o kultu, o lažnih prerokih ter o tem, kako jo je iz te zgodbe rešil dotik Božje milosti. Pesem tako govori o kontrastu med obljubami in sliko neke skupnosti in o tem, kar lahko ta skupnost postane ob zlorabi zaupanja in moči. Naslov in refren pesmi se tako jasno navezujeta na Jezusove besede iz Matejevega evangelija, kjer lahko v 7. poglavju preberemo vrstico: Varujte se lažnih prerokov, ki prihajajo k vam v ovčjih kožah, znotraj pa so grabežljivi volkovi.

0: Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, logoterapeut Matic Vidic je bil z nami v oddaji za življenje. Veliko zanimivih stvari je povedal in ena od takih, ki mi je posebej padla v uho, je o tem, kako pomembno je spanje in kako pomembna je hoja. Prisluhnimo.
1: Tudi mi, ne, vedno sem za otroke govorimo, kako je pomembno, da hodijo spat, ampak tudi mi. Tudi mi smo tisti, ki slabo vplivamo na otroke, če smo utrujeni, in tudi mi slabo funkcioniramo v svojem delovnem okolju in zato tudi o tej izgorelosti in prekomerni utrujenosti je velikrat problem spanje. Zato najprej to je ta osnovna higiena človeka je spanje, gibanje, prehrana in pa socialno okolje, socialni stiki. Zato to vsakem terapevtskem pogovoru, ki ga imam, najprej ta prvo pogledamo, kako so tele temelji. In to je osnova, zato je vedno prva naloga, da je spanje od ure do ure, se od 10 do 5. Drugo pa je, ali pa od 11 do 6, da je vsaj 7 ur spanje. In drugo je tudi gibanje, se pravi, da je vsakodnevna hoja. Ker to so osnovna popotnica, kako bo vse drugo funkcioniralo.
0: Z logoterapeutom Maticem Vidicem se je pogovarjala kolegica Mateja Sobotičanec. Pogovor je že na voljo v našem audio arhivu. Poiščite oddajo za življenje.

0: V današnji oddaji Naš gost bomo gostili Toneta Gorjupa, našega novinarja, ki se je pred časom poslovil, odšel v pokoj, pa vendar smo vedno znova veseli, ko še prihaja v našo radijsko klet. Tudi tokrat smo ga bili, ko je spregovoril o takih in drugačnih spominih, plateh, poteh svojega življenja.
1: Takrat sem nekako odkril, da so trenutki, ko moraš poskrbeti sam zase. Bil sem na razpotju, nisem vedel, kaj lahko pride, kaj vse se lahko zgodi. Sem zares občutil, da veliko ljudi moli zame. In lahko rečem, da sem Bogu hvaležen za vse trenutke mojega življenja, čeprav življenje ni šlo v tisti smeri, kot sem pričakoval od začetka.
0: O hvaležnosti, pričakovanjih in poteh življenja pa več v oddaji Naš gost. Tone Gorjup bo z nami danes ob 17. in v ponovitvi jutri ob 22.

0: A veš kak vic?
1: Gospod doktor, kako naj shujšam?
2: Ja, tako da hodite vsak dan eno uro.
1: A res, kdaj pa, pred kosilom ali po kosilu?
2: Najbolje, da ob času kosila.

0: V današnjem dopoldnevu ste ob 11. lahko prisluhnili oddaji za življenje, v kateri smo gostili diakona in logoterapeuta Matica Vidica. Govorili smo seveda o pomenu vzgoje. Da pa bi lahko starši bili res starši, se pravi oče in mama, morata biti najprej mož in žena. Prisluhnimo, kaj je povedal Matic Vidic.
1: Ker ključno je, vsi lovimo to srečo, veste, in posod mislimo, vse srečen bom, če se bom poročil, srečen bom, če bom imel pate otroka, srečen bom, če bom šli na potovanje. Ampak vrata sreče se odpirajo navzven, ne navznoter. Ne? In zadovoljevanje samega sebe je samo zadovoljevanje. Tu pa ni odnos. Tu pa ni odnos. Ne? Odnos je ljubezen, da se ljubiva, da jaz poskrbim za tebe, da te ti je lepo in ti poskrbi za mene. In to je odnos, se drugo pa ni odnos, ne? Je pa samo iskanje samega sebe. Zato je pomembno, kaj je tisti majhen korak, ki ga jaz lahko naredim. In to je zmeraj pot srečen, kako bi lahko nekaj spremenil. Ne? Zato je zato pomembno že na začetku, ko sem rekel, da se začne za osnovo, z spanjem, da je 7 ur spanja, vsak dan spati ob isti uri, vsak dan ob isti uri vstajati. In potem vsak dan 1 uro hoditi. In s tem vam povem, dragi moji, so take spremembe pri človeku zgodijo, da si mislite, da morate že samo s tem, ko vstajam v bisti uri in spati in po vsak dan 1 uro hodim. Ne normalne spremembe zagotavljam.
0: Oddaja za življenje je že v našem spletnem audio arhivu, tam ji lahko prisluhnete, še bolj pa vas vabimo, da se tudi odkljukate in boste podcast oddaje prejemali redno na svoje naprave. Nobene več ne boste zamudili.

Zdaj pa je čas, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, da se zazremo v jutrišnji dan in vam radici odstrnemo, kaj vse pripravljamo. No, prav vsega ne bomo povedali, bi pa vas vendarle rad zdaj opozoril na nekatere oddaje, ki bodo zaznamovale jutrišnjo nedeljo. Že zjutraj ob 8. v utripu Cerkve v Sloveniji bomo predstavili praznovanje nedelje svetniških kandidatov Ljubljanske nadškofije, ko so bile predstavljene tudi novosti v postopkih za beatifikacijo več slovenskih svetniških kandidatov. Več boste torej slišali ob 8. v pogovoru z murskosoboškim škofom Janezom Kozincem ob 20-letnici škofije Murska Sobota in tudi Slomškovi nedelji. Ob 8:45 minut ne zamudite rubrike Pojdite in učite, naše misijonske rubrike. Pred nami je namreč mesec posvečen misijonom in letos bo imel v sebi tudi 100. praznovanje misijonske nedelje, več pa zjutraj ob 8:45 minut. Dopoldne na Radio Ognišče bo začela oddaja iz življenja Vesoljne cerkve, tako kot je že v navadi v našem nedeljskem programu. Smo v mesecu svetovne ekumenske pobude z imenom Čas stvarstva. Mednarodna teološka komisija je 2. septembra objavila dokument Skrb za naš skupni dom, odgovoren in bratski odgovor Trojedinemu Bogu. Besedilo je med letoma 2022 in 2026 pripravila podkomisija, ki jo je vodila izredna profesorica doktorica Alenka Arko, predavateljica na Teološki fakulteti v Ljubljani. Pogovoru z njo boste lahko prisluhnili torej jutri ob 9. oddaji življenja Vesoljne cerkve. Sveto mašo bomo prenašali ob 10. iz Frančiškanske cerkve v Ljubljani, že zdaj pa vas vabimo, da na to opozorite svoje najbližje, ki ne morejo k sveti maši in bodo lahko pri bogoslužju s pomočjo radijskega prenosa. V nedeljski kmetijski oddaji ob 11. bo naš gost novi direktor Zavoda za gozdove Slovenije Franc Pogačnik. V 2. delu oddaje pa boste slišali nekaj nasvetov pred letošnjo setvijo zimnih žit. Prisluhnite jutri ob 11. Popoldne bodo seveda jutri zaznamovala voščila, ob 17. pa ne zamudite oddaje Slovencem po svetu in domovini. V okviru 61. študijskih dnevov Draga je potekala tudi okrogla miza Slovenstvo v svetu Rainer generacije, posvečena je 35. obletnici Svetovnega slovenskega kongresa. Dr. Dejan Valentinčič je razmišljanje umestil v širši zgodovinski okvir slovenskega izseljenstva. Vabljeni, da prisluhnete tudi jutri ob 17. Papež Leon XIV. Je za 112. svetovni dan migrantov in beguncev napisal poslanico z naslovom Tudi samo eden od teh otrok. Več boste slišali v oddaji Gradimo odprto družbo jutri ob 18:30. In pokukajmo še proti nedeljskemu večeru. V oddaji Moja zgodba ob 20. bomo prisluhnili Ani Malvini Porcelo Žakelj, predstavnici 3. generacije potomcev Slovencev iz Argentine, ki se je leta 2022 zastalno preselila v Slovenijo. Pogovor je nastal v okviru projekta Nazaj v Slovenijo, ki ga je študijski center za narodno spravo izvajal v sodelovanju z uradom za Slovence v zamejstvu in po svetu. In ob 21. v tokratni oddaji Vstani in hodi bodo predstavili skupino Prijateljstvo bolnikov in invalidov, ki deluje pod okriljem Marijinih sester. Skupaj z bolniki, invalidi in sodelavci se trudijo graditi pristno prijateljstvo in družinsko ozračje. Naša gostja bo sestra Edith Metelko, ki bo z nami delila svoje izkušnje vodenja prijateljstva in predstavila dejavnosti, ki jih pripravljajo. Med drugim boste slišali tudi, kako so se imeli na letošnjem letovanju v italijanskem obmorskem letovišču. Bodite z nami tudi jutri ob 21. Tako, to je bilo le nekaj namigov.
za naš jutrišnji dan, še veliko drugega pripravljamo, vse skupaj pa bo zaobjeto tudi z dobro glasbo. Vabljeni torej v našo družbo.

0: Spoštovani poslušalci, slišali boste uvodne takte Beethovnove pete simfonije. Če melodije niste razločno slišali, imate tako kot njen avtor, veliki Beethoven, težave s sluhom. Ne slišite frekvenc 500, 2000 ali 4000 hercev, ki se uporabljajo pri testu sluha. Zato vam svetujemo, da obiščete slušni center Audio BM, kjer vam pomagamo izbrati ustrezen slušni aparat. Audio BM.
1: Audio BM.
2: Mamika, samo za tvoje srce.
3: Avtor novega muzikala Marijan Bunić.
4: Svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar in tako je tu, pred vami. Muzikal Mir in dobro.
3: Doživite premiero novega avtorskega muzikala Mir in dobro na 32. gala koncertu Radija Ognjišče. Vstopnice na Petrolovih bencinskih servisih, mojekarte.si in v Cankarjevem domu.
4: Frančišek je 800 let po svoji smrti vedno bolj aktualen. Naj nagovori tudi vas.
5: V Celju na 105,9 in 107,3 MHz. Naš gost. Naš gost.
6: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Naš gost. Tokrat gostim sogovornika, s katerim se bova tikala, ker se tikava tudi, kadar mikrofona ni zraven, ker se tikava zdaj že vrsto let, skoraj 30 letja, odkar sva se prvič srečala in srečala sva se prav tule v studiju Radija Ognjišče, takrat v našem živem programu, ko smo oddaje Naš gost pripravljali še tako, da je gost pozvonil v soboto ob 17. malo pred tem in potem smo kramljali. Tone Gorjup je bil moj sogovornik takrat, gost, ki je prišel iz Avstralije, ki je prinesel širni svet v naš studio in ga prinašal tudi že pred tem svojimi oglašanji, s celine tam spodaj in potem prav kmalu postal naš sodelavec, ki je zdaj odšel v pokoj. Verjamem, da ste v tistih dneh, ko se je o tem govorilo, to tudi slišali, zdaj pa bi ga radi še bolje in drugače spoznali. Tone Gorjup torej. Tone, dober dan in dobrodošel.
7: Dobar dan, hvala za dobrodošlico.
6: Tone, zdaj si penzioner, pravimo z grdo besedo, zdaj si upokojenec. Kdaj, povej, se človek lahko navadi na to, da zjutraj ni več treba v službene cunje in na šiht?
7: Ja, nekako tako je, če imaš še kakšno stvar doma, na katero moraš biti pozoren, pravzaprav ne ležiš prav dolgo, ne? Ena takih stvari so recimo kure, zjutraj jih je treba odpreti, jim dati hrano, vodo in tako naprej. Sicer pa nisem imel nikoli težav z ustajanjem, če je bilo potrebno, včasih tudi sredi noči.
6: Tudi o tem bova kakšno rekla, zakaj sredi noči in da si človek, ki če gre po noči recimo v hrib, sovraži kakšno čelno luč ali kaj podobnega. Človek noči, človek miru, človek odmika, a bi si lahko rekel, da si med drugim tudi to.
7: Spomnim se dneva osamosvojitve oziroma tistega praznovanja na Trgu Republike. Še prej smo imeli mašo pri frančiškanih, skoraj del koncerta, potem se je vse skupaj dogajalo na trgu in smo se nekako odločili, da gremo na Šmarno goro. Prvi v samostojni Sloveniji, sicer ni bilo povsem tako, so bili pred nami tudi drugi, sem kasneje dobil izpiske iz knjige Na Šmarni gori. Tisto noč je bila polna luna. Ne vem, če je bila prav polna, ampak svetlo je bilo. Gor smo prišli, ne vem, pol enih ali še kasneje in od takrat naprej smo se velikrat podali v hribe prav sredi noči, pri polni luni. Spominjam se tudi noči v Avstraliji. Veliko krat sem bil zunaj, vsaj pol noči, ali recimo nekje v 3 zjutraj, ali zelo različno. In neverjetno je pri polni luni, ko opazuješ zelene barve. čeprav je tema, dejansko vidiš celo paleto zelenih barv. In tudi morska gladina, če gledaš s hribov dol, vidiš odtenke različnih zelenih, zelenkasto modrih barv, neverjetno. Noč je dejansko del dneva, ki ga veliko krat ne poznamo, pa je prav tako bogat kot dan, ali pa še bolj, ker ne vidiš vsega, več slišiš in tako naprej.
6: Tone, tvoje življenje je tako pestro toliko enih pomembnih odločitev, zanimivih križišč in potem plasti življenja. Koliko obdobji svoji poti od mladosti sem bi razdelil ta leta?
7: Prav zanimivo, leto smo v Frančiškovem letu. Spomnim se, ko smo praznovali 800-letnico Frančiškovega rojstva. Letos se spominjamo njegove smrti. Večji del življenja sem še zmeraj povezan z njim. Ti kraji, Asizi in pa tiste vasice oziroma naselja okrog so me zaznamovali in večkrat sem se vračal tja, tako v času študija, kot potem v času pastoralnega dela in tudi kasneje, skupaj z radijci ali tudi z družino in tako naprej. Asizi, zlasti pa Frančišek, z vsem, kar je živel, kar je delal, nekako mi je zelo blizu. In večkrat se z njim tudi srečam na poseben način, se spomnim nekega jutra, ko smo bili radici v Asiziju, sem šel do njegovega groba, vstal tam celo uro, nikogar ni bilo. Je eno tako srečanje s svetnikom, ki te razume, ki te ne obsoja, ki ti pomaga, da rasteš, da se izpopolnjuješ.
6: To ne tisti, ki te že poznajo, vedo zdaj le, zakaj je bilo nekakrat omenjeno Avstralija, pa zdaj le sveti Frančišek in ta odločitev za biti njegov, biti Frančiško, kar pravzaprav ostajaš. Ko si bil mlad, si imel več ljubezni, takrat, ko je človek razmišljal o študiju, o svoji življenjski poti v nadaljevanju. Ena vem je bila slavistika, torej ljubezen do slovenskega jezika, druga je bila teologija in klic v tebi.
7: Ja, najprej sem razmišljal o psihologiji, o teologiji v slovenščini. Ko sem se pripravljal na maturo, takrat sem psihologijo odložil. Teologija in pa slovenščina pa sta me spremljala naslednja desetletja. Končal sem študij teologije s željo, da bi študiral tudi slovenščino. In takrat po novi maši so želeli, da gre nekdo v Avstralijo in so me obljubili, ne da bi sam vedel za to. In sem dejansko iz domačih krajev sem padel povsem nov svet. Takrat je bila še Jugoslavija. Delno sem poznal slovenske skupnosti v Parizu, v New Yorku. Avstralija pa je bila povsem nov svet. Že to, da sem prišel iz zime v poletje, je bilo nekaj nenavadnega. Prišel sem tja na praznik brezmadežne 8. decembra 86. leta. Posušena trava, tako kot letos pri nas, druga stran ceste. In vendar zanimivi ljudje, ki so me sprejeli, takrat še večinoma Slovenci, slovensko govoreči, tudi mladi so nekak govorili slovensko, kaj bom delal tam, pravzaprav nisem vedel. Prvi dan so mi dali za nalogo, pač določili so me, da pripravim božično oddajo radijsko. In tako se je začelo moje radijsko delo pred 40 leti.
8: Tako Tone Gorjup, naš gost, novinar Radio Ognjišče, ki je pred časom odšel, pravimo, v zaslužen pokoj. Pa vendar je še slišati njegove rubrike in sveže pripravljene oddaje. Tone, greva naprej.
6: Če razmišljam zdaj le kot mlad duhovnik, mlad pater, ki čaka na svojo pot, stopa na njo, a se ti zdi, da je težje začeti v enem samostanu v Sloveniji ali tam, ko si bil tako odmaknjen v Avstraliji?
7: Ne vem, gre za povsem drugo delo. Jaz nekaj let sem bil na Viču, tudi za Bežigradom, potem v centru in tako naprej. Veliko je bilo dela, veliko dela z mladimi, lepo delo, razumeli smo se. Bil sem tudi v preni glasbeni skupini, kot sedaj pri Krilih. Tam je bil samo povsem nov svet, drug način razmišljanja, drug način življenja, usporedno s pastoralnim delom, kulturno delo, socialno delo, vse povezano slovensko besedo, slovenskim jezikom, slovensko pesmijo in pa z neskončno ljubeznijo do domovine, ki sem jo čutil pri teh ljudeh. Tega doma takrat nismo poznali. Tisto, kar drži slovensko skupnost skupaj, je dejansko slovenska beseda, slovenska pesem, slovenska molitev, slovensko bogoslužje in pa prazniki, ki smo jih bili navajeni od doma, od Božiča do Velike noči in vsega tega.
6: Tone, če še malo ostaneva pri svetem Frančišku, ki te je življenjsko napolnil, kaj bi lahko rekel, da ti je dala ta izkušnja frančiškana, če rečem tako? Ne toliko kot življenjska oznaka, ampak način gledanja na človeka svet.
7: Kar se tiče sveta, je ljubezen do stvarstva. Odraščal sem na kmetiji, tako da sem te stvari poznal. Spomnim se očeta tudi takrat, ko je bil praznik, ko je bila nedelja. Je šel na njive, pregledal, kako je urejen en travnik drug. Poznal je vse gmajne, ki smo jih imeli, kaj bo treba storiti naslednji teden, naslednji mesec, naslednje leto. Ta, recimo, čut, da vsega tega, kar ti obdaja, je tisto, kar me je pri Frančišku nagovarjalo. To je ena stvar. Druga stvar so naši bližnji, naši sobratje. Veliko sem jih imel in Bogu hvala, da sem imel vedno nekoga, ki me je razumel, ki mi je bil blizu, ki sem mu lahko zaupal, žal pa tega ni bilo vedno. Ne? In zato grejo poti včasih drugače, kot si predstavljaš, da bo šlo.
6: In tam po tem spoznanju, da grejo lahko poti tudi drugače, po vseh dvomih, vprašanjih in potem tvojih odgovorih, si stopil na drugačno življenjsko pot. Danes, kot človeka z družino in s takim življenjem, kot ga zdaj poznamo, to ne te sprašujem, kje si našel moč, da si tudi ob teh odločitvah in ob takem križišču, ko si se odločil drugače, ostal zvest veri, zvest Frančišku, brez dvoma.
7: Spomnim se nekega leta s letalom proti Pertu in tam sem bral nek intervju prav o teh temeljnih življenjskih odločitvah, kako življenje vodi pri mrsikum 10 božjih zapovedi, osnovni temeljni zakon, ki je položen v človeka, ki ga poznamo iz razodetja, iz svetega pisma. Takrat sem nekako odkril, da so trenutki, ko moraš poskrbeti sam zase. Bil sem na razpotju, nisem vedel, kaj lahko pride, kaj vse se lahko zgodi. Vem pa, da sem ostal v določenih trenutkih sam, da je bilo težko. Kljub vsemu pa sem čez čas srečal ljudi, ki so bili z menoj. Najbolj neverjetno pa je to, da v nekem trenutku prečiščevanja, iskanja ali kako temu rečemo, jaz sem to doživljal pol leta za volanom, sem zares občutil, da veliko ljudi moli zame. In zato sem še zmerom hvaležen. Zdi se mi, da je vsa ta nekako molitvena podpora oziroma dobrota ljudi, s katerimi smo se srečevali vsaj 10 let, pomagala meni, da sem nekako uredil življenje, kakor sem ga in lahko rečem, da sem po 40 letih Bogu hvaležen za vse trenutke mojega življenja, čeprav življenje ni šlo v tisti smeri, kot sem pričakoval meni, da sem nekako uredil življenje, kakor sem ga in lahko rečem, da sem po 40 letih Bogu hvaležen za vse trenutke mojega življenja.

0: strastjo želel sporočiti, zato bi zdaj le se ustavil pri tistem, kar so naši poslušalci morda zdaj le slišali, pa ne vedo zakaj. Dejal si, da tam, ko si razmišljal in bil na križišču, si pol leta preživel za volanom. To je zelo pomembna izkušnja, o kateri pogosto rečeš kakšno in je nekaj čisto drugega od tistega življenja v Avstraliji, ki se ga imel dotlej, torej tej slovenski skupnosti, v služenju, potem še vedno v služenju, ampak v velikem mestu in vsem ljudem. Taksist si bil. Kako dolgo si bil pravzaprav sploh v Avstraliji vaš čas? Koliko let je
1: bilo? Ne vem. 7, 8, 9, 10. Pač prišlo je do tega, da sem se vračal in nekaj let nisem vedel, kje bom. V Sloveniji ali v Avstraliji. In nekajkrat sem kupil letalsko karto v Avstraliji, odšel na enoletni dopust v Slovenijo in potem nazaj v Avstralijo, po drugo karto. Ne, tam po letu 2000 pač dobil sem službo, spoznal sem tudi pač bodočo ženo, sem se pa ustalil tukaj.
0: Ampak tale služba taksista?
1: Eden najlepših trenutkov, oziroma časovnih obdobij v mojem življenju. Najprej sem moral poskrbeti sam zase, nisem poznal vsega tega, kar morajo vedeti taksisti. Prvi dan sem zaslužil za en sendvič. So bili tudi kolegi, če lahko tako rečem, so me preizkušali. Recimo se usede v avto, pusti, da ti teče taksimeter, potem pa odide z avta brez tega, da bi ti dal karkoli, ne? In tisti, ki te pošle na cesto, pač zahteva denar. In je bilo nekaj težav, ampak veliko lepi doživeti. Srečaš ljudi z celega sveta, z njimi se pogovarjaš, neverjetno so odprti, zaupajo ti več kot morda svojemu soprogu, ženi ali tako naprej. Neverjetno. Taksi je nekako svoje vrstna spovednica. To je ena stvar, druga pa nihče od tebe ne zahteva ničesar, samo to, da ga pripelješ od enega mesta do drugega. In to je bil čas za razmišljek, za razvedrilo, pač ko pošleš možgane na pašo, so včasih rekli, ne? In to sem potreboval.
0: To ne, ko govoriš o Avstraliji, ko govoriš o slovenski skupnosti tam, pa tudi o pokrajini, deželi, ljudeh, imaš poseben si v očeh, ta Avstralija je res del tebe, zdaj tudi že del nas, ki smo s teboj preživeli nekaj let. Kaj ti najprej vidiš v svoji misli, ko slišiš besedo Avstralija? A so to ljudje, je to pokrajina, morda kakšen konkreten dogodek?
1: Verjetno je več stvari. Recimo ljudje, med katere sem prišel, so me zelo lepo sprijeli, dobro smo sodelovali, marsikaj naredili, brez posebnih računov. Lahko rečem, da so nekateri ljudje žrtvovali ure in ure, dneve in dneve za to slovensko skupnost, za skupne stvari. Naj gre za cerkvene dogodke, za kulturne dogodke ali pa za urejanje okolice in tako naprej. Veliko tega je bilo in to je povezovalo in še povezuje slovensko skupnost. Dokler to živi, recimo dokler je maša še lahko v slovenščini, boživa tudi slovenska skupnost. Kot pa sam veš, bili smo pred dnevi med rojaki na drugem koncu sveta. Še zmeraj so Slovenci, čeprav znajo reči samo lahko noč, poznajo potico kranjske klobase in še kaj, so pa ponosni, da imajo svoje korenine v deželi pod Triglavom.
2: Poslušate oddajo Naš gost, gostimo pa Toneta Gorjupa. Za mnoge dele tvojega življenja, to ne bi lahko rekli, kot si sam dejal, zdaj le veliko tega je bilo.
0: Pater Ciril Božič, ki je toliko, če rečem v navednicah, Avstralca kot ti, oba sta pravzaprav tam pustila del svoje poti, svojega življenja, zapisana še danes ljudem tam, kaj je ob tvojem odhodu v pokoj, ko smo spraševali znance, ki te morda poznajo, dejal, da se dobro spominja vajinih duhovnih vaj v puščavi.
1: Stvarstvo, recimo, je tako bogato, če mu prisluhneš, če se mu prepustiš. Sva začela v Melbourneu, šla sva, kot pravijo, na Great Ocean Road. Tam, spomnim se, sva se ustavila ob 11. po noči, ob morju, kjer poslušaš valove, kako pribijajo obalo. In dejansko sva bila na takem mestu, kjer se je zemlja tresla. Potem sva nadaljevala pot

0: skozi puščavo do cerkve pod zemljo. Tam smo našla ob vhodu eno majhno Marijino sliko. Spodaj je pisalo Marija iz Medžugorja. Dejansko pa je bila Brezjanska Marija. Potem sva nadaljevala pot proti središču Avstralije. Bila sva recimo na Erzroku v Loruju nekaj ur. To je tista kamnita gmota sredi Avstralije. Danes je cel kup omejitev. Ne smeš se tja povzpeti vsakič, kadar bi želel. Greš samo gor in dol. Mido pa se ostavala po tisti skali, veliki, ogromni, nekaj ur. In neverjetno, kaj gor vse najdeš. So majhna jezera, tako kot oaze. V nekih zajedah se je nabrala zemlja, tam rastejo evkalipti, cel kup cvetja in tako naprej. Skor ne verjameš, da je to res. Čeprav gre za veliko skalnato gmoto, je živa. Vse sorte najdeš na površini te skale. Tudi živali in tako naprej. Potem sva šla na Katatjuto, Montolgas, kot rečejo, druge rdeče skale. Teh je še več, pot do tja je bila takrat še, ni bila asfaltirana. Po pesku svarila, po tistih kolesnicah. Imela sva pač eno knjižico, premišljevanja, nekaj sva dodala sama. Dolga pot je bila, predno sva se vrnila domov, so žice pri gumi pogledale ven.
1: Toliko kilometrov in toliko doživeti. Tone, spomnim se, da si takrat, pred zdaj že skoraj 30 leti, ko si prišel na intervju, 31 že leti, no, ko si prišel na radio Ognišče, ko sva krmljala, si pozvonil, prav neverjetno mnoge goste sem sploh pozabil, da smo krmljali, ampak tebe sem si že takrat zapomnil, pozvonil si, jaz sem odprl vrata in pred vrati si stal z didžiridujem, tudi danes ga imaš s seboj s tistim velikim inštrumentom avstralskih domorodcev. Samo potopisno bi lahko mi dva zdaj pripravili oddajo naš gost, pa bi se samo o Avstraliji pogovarjala, vem, da toliko veš in si toliko doživel. A si se srečal z domorodci, z aborigini? Poznaš njihovo pot, njihovo zgodbo?
0: Ta prvega sem srečal na radiju, kjer sem delal, prosil me je za svinčnik, dal sem mu ga. Čez 10 minut je šel mimo mene s svinčnikom za ušesom in me ni poznal. To je ena. Pol neka Slovenka je bila poročena s aboričenom in naenkrat ga je zmanjkalo. Aboričeni imajo v sebi nek klic narave, po katerem se ravnajo. Čeprav je imel redno službo, ga ni bilo. Začutil je ta klic narave in je odšel. Temu reče je walkabout. Ni ga bilo. Se je sicer vrnil, ne vem, čez tedne. Najbolj se pa spominjam ene deklice. Bil sem severno odperta, ne vem, par 100 kilometrov z majhnim avtom. Imel sem težave, peljal na servis in čakal cel dan, da mi to stvar popravijo. In sem prišel v neko galerijo, ki jo je vodila ena gospa, umetnica, slikarka, aboriženka in njena vnukinja je pazila na njo, ona pa je šla s svojimi prijateljcami na kavo, ali kako temu rečemo. In ker je bil dež, sem ostal s to deklico in začela mi je razlagati vse tiste slike, ki so bile razobešene naokrog, pa druge predmete, ki jih aboričeni uporabljajo v svojem vsakdanjem življenju, pa tudi za praznične dni. Pokazali mi je, kje je njena roka, kje je njena družina, njena širša družina in verjetno je bilo to nekak najgloblje doživetje tega aboričenskega duha. Razlagala je pač o svoji družini, skupnosti, v kateri je živela, o svoji teti, se mi zdi, da v očetu, v lovcih, ki so bili in vse te stvari so bile prikazane na slikah. Velikokrat samo simboli. Pol je razlagala, kako oni upodobijo vodo, kako pomemben je izvir, kakšen pomen ima ogen, zakaj se zbirajo ob njem, zakaj puščajo sledi svojih rok in tako naprej. Ne vem, to je bilo nekako najbližje srečanje za Boričani zame.
2: Uh-huh. Jaz pa verjamem, Tone, da je najin pogovor to srečanje v oddaji naš gost s Tonetom Gorjupom, ki je naš gost, tudi najbližje srečanje za nas radijske sodelavce s teboj.
1: No, nekaj tega walkabouta, nekaj tega klica v naravo ali pa klica v Avstralijo imaš tudi ti še vedno v sebi, zato se mi zdi se ne ločiš od recimo vozniškega dovoljenja avstralskega, da ga je treba sem in tja iti tja kaj podaljšati, pa osebne izkaznice dobil si, pridobil avstralsko državljanstvo, dvojno državljanstvo, čeprav vem, imaš ta klic v Avstralijo, a je zdaj, ko bo nekaj več časa to ne v kakšnem načrtu, a kaj snuješ, a kaj gledaš, kako je z letalskimi vozovnicami, a bi tja kaj popeljal svojo mladino?
0: Ja, želja je veliko, kaj pa se da uresničiti vprašanje. Ko sem bil zadnjič tam 2013, se mi zdi, je bilo kar nekaj dela, pomagal sem v uredništvu misli, tisto smo končali, potem smo odšli pač na sever, v Queensland. Sam sem si vzel pa tudi nekaj dni za divjino. Šel sem v Wilson's Prom, kot rečejo, najbolj južni del Avstralije celine, če izvzamemo Tasmanijo. To je narodni park, verjetno za tretjino ali pa četrtino Slovenije, čista divjina. In tam sem pač prespal v avtu mesedi dve ali tri noči in se vozil od enega zaliva do drugega, na hrib, na goro in tako naprej. Srečeval tudi živali, vse sorte. Zjutraj me je pričakal pred avtom vombat, kar hočeš, ne? Nekaj za dušo, sončni vzhodi, sončni zahodi, peščena plaža dolga 6 kilometrov in ne oska, nekaj metrov, ampak recimo par 100 metrov je tega peska od obale do zelenja, do grmovja in tako naprej. Ta narava je nekaj izrednega, če si dovolj v notranjosti, ni ograj. In to ti da nek občutek svobode, širine.
1: Drugače kot pokljuka, ko iščeš gobe, tudi to imaš rad, če presekam in greva v slovenske planine, ja. Naravo.
0: Tudi Slovenija je lepa, majhna je, tudi v Sloveniji so prostranstva, kjer ne čutiš posebnih omejitev, pa vendar je drugače. Se spomnim Avstralije, kjer sem bil cel dan v avtu, vozil, ne da bi srečal kogarkoli. Tega tukaj ne doživiš.
2: Tudi o razsežnostih sveta, predvsem Avstralije, nam danes v oddaji naš gost pripoveduje Tone Gorjup, zdaj že upokojeni novinar Radio Ognišče, pa vendar zaradi prisotnosti še danes mi gre tale upokojeni pridevnik kar težko nerad iz ust. Tone Gorjup je čisto dovolj.
1: Tone, za poslušalce je bila zdaj le morda ta Avstralija, o kateri sva govorila, pa še bi lahko nekaj novega, tega morda niso vedeli, ampak o tvojem novinarskem delu, delu v uredništvu dokumentarnega programa, o tvojih rubrikah, pogovorih pa veliko vedo, pa bi še tule rad zdaj spoznal kakšne korenine. Omenil si, da so ti takoj zaupali vodenje radijske oddaje, pripravo vsebin za radijsko oddajo v Avstraliji, ampak vem, da ni to prvi stik z mediji, že na fakulteti si se srečeval z njimi.
0: Takrat so imeli po Frančiškanih revijo srečanja in sem pripravljal eno rubriko, v kateri sem izpisoval zahvale in pa prošnje z brezjanskih knjig. Uh-huh. Prav zanimivo, kaj vse ljudje prosijo, zakaj se zahvaljujejo, kako so vsi različni. V fakulteti sem prevzel glasilo bogoslovcev, pogovore. Bil sem urednik, se mi zdi, 3 ali 4 leta. Potem smo imeli študentsko skupino, tudi tam smo imeli svoj list. Ko sem se prvič vrnil domov, smo začeli tudi z bratom Ognjem. To je na posebna revija študentska, pač v okviru veručne skupine, pevskega zbora Svete Cecilije in tako naprej. Pisal sem tudi za družino, že recimo od 80. leta naprej, ko smo bili prvič v Asizijo. Te stvari so mi bile nekako domače, tudi na teološki fakulteti sem bil pri seminarjih, ki jih je vodil Drago Klemenčič. On je te stvari študiral v Rimu, želel je, da bi tudi mladi znali kritično razmišljati. Vemo, da je bil takrat urednik družine. V prejšnjem sistemu je bilo nekako nevarno pisati v določenih stvareh. Povedal je, da se tega ne smemo bati, da moramo stati za tem, kar mislimo, in na primeren način posredovati med ljudi, ne da bi se tega bali. In nekako so bili že v študentskih letih trenutki, ko smo imeli težave. Recimo, čeprav sem bil urednik, sicer mene niso klicali na zagovor, ampak enega od sodelavcev zaradi dveh člankov. Prav zanimivo, kaj vse doživiš. Ne?
1: No, v podobno rubriko sodi tudi Celovški zvon in tisto, kar se je zatikalo takrat.
0: Ja, se spomnim, vsa leta, oziroma od študentskih let naprej sem povezan s knjižnicami. Skrbel sem za knjižnico, ki smo jo imeli na Tromostovju, tisto malo študentsko knjižnico. Takrat so napovedali, da bo začela izhajati ena revija, Zvon, ki bo skušala povezati Slovence iz zamejstva, domovine in pa zdomstva. Res smo jo naročili, dobili smo prvo številko, se mi zdi drugo, pri tretji se je pa zataknilo. Takrat so povedali, da mora vsaka številka v Beograd na pregled, a je prav verna ali ne. To je bilo sredi 80-ih let, ko smo bili še precej odvisni od Beograda, ko so bili tudi pri nas doma dokaj strogi, kar se tiče vsega, kar je izhajalo zunaj.
1: To ne se ti zdi, da smo takrat v primerjavi z današnjimi časi znali bolj ceniti vrednost besede, ker nismo smeli vsega izreči, vse povsod.
0: Pisana beseda je bila gotovo bolj tehtna, tudi kar se tiče umetnosti, literature, poezije in drugih stvari. Vse skupaj se mi zdi, da je bilo bolj pretehtano. Takrat smo pisali na roke ali s pisalnimi stroji, ni bilo računalnikov, ni bilo kopiranja in vsega tega. In se mi zdi, da sporočila raznih časopisov, tudi medijev, so bila veliko bolj pretehtana kot danes. Z veliko večjo vrednostjo, tudi recimo odnos do slovenskega jezika je bil bolj spoštljiv, če tako rečem, kot pa danes.
1: Si ljubitelj literature, omenil si poezijo, jaz vem, da si izdal tudi svojo pesniško zbirko. Kako si s kiticami, z razmišljenjem v verzih danes?
0: Ja, ne se spomnim že v prvih letih gimnazije v Kamniku sem pesnikoval. Poskušal sem z verzi to in ono, imeli smo tudi glasilo, napisal sem tudi prvi sonet že takrat, ne. Potem v študentskih letih je bilo tega več, zlasti pa v vojski. Imel sem tudi oficirja, s katerim sva se srečala nekaj let nazaj, on je bil tudi pesnik, pregledal je moje pesmi, nekaj prevedel in recimo tudi, kar se tiče, ne vem, srbskih pesnikov ali pa raznih revij, kjer so objavljali poezijo, to sem vse spremljal tudi v vojski.
1: Še pišeš?
0: Zaenkrat ne. Načrtov je veliko, zagrešil sem tudi nekaj črtic in vsega tega. Marsikaj bi rad, skic je nekaj iz taksija, recimo iz bolnišnic, srečanja z umirajočimi so bila zelo bogata in nekaj tega bi rad prinesel tudi na papir. Upam, da bo zdaj več časa.
2: Upamo tudi mi in se veselim tistega marsikaj tega bi rad. Tako, Tone Gorjup, naš gost.
1: Veliko pa od tistega, kar si imel v sebi, teh želja po raziskovanju, po hranjenju spomina, si prenesel tudi v leta dela na Radiu Ognjišče. Vem, da naše poslušalke in poslušalci dobro poznajo mnoge rubrike, ki so tvoje, da vedo, zaspominjamo se še danes in zagotovo bo še dolgo tako, bomo preverjali tvoje spomine, ki jih boš tudi zdaj, ko nisi več aktivno tudi v naši radijski kleti, dopolnjeval, zapisoval. Ta rubrika Spominjamo se te je držala v stiku z zgodovino, ki te tudi sicer zelo zanima, predvsem človek v njej.
0: Tudi v Avstraliji sem bil nekako povezan z radijsko postajo. Najprej sem imel takšne duhovne vsebine, tudi precej kulturnega, ko smo pa začeli s samostojno radijsko postajo v Melbourneu, pa je bilo treba nekako oblikovati celoten program. In se mi je zdelo primerno, da poskušam predstaviti poslušalcem čisto na kratko pomembne ljudi, ki so sooblikovali slovensko zgodovino, zlasti pesnike, pisatelje, od Vodnika prek Slomška do, ne vem, do teh sodobnih pisateljev, do Rebule in tako naprej. In te stvari so me nekako skozi zanimale, iskal sem, tudi v Avstraliji sem našel celo vrsto ljudi, ki so literarno ustvarjali. Srečeval sem se z njimi, tam, kjer sem bil, je bilo uredništvo Misli, dobivali smo revije iz zamejstva, z Koroške, z Tržaške, z Goriške, z Argentine, z Amerike. Dejansko smo imeli vse na voljo, kar je izhajalo zunaj. In presenetilo me je, koliko ljudi, recimo v Argentini ali pa na Tržaškem, piše in kako dobro piše. Spoznaval sem pesnike, pisatelje, za katere doma v šoli nikoli nismo slišali. In te stvari so me zanimale in sem raziskoval, kopal, spraševal in tako naprej. Spomnim se tudi, ko sem naletel na priimek enega rojaka, ki je za Slovence v Pertu izdal poseben učbenik za slovenščino. Čisto majhna, preprosta knjižica, sploh nisem vedel, da to obstaja. Skupnost v Pertu je bila majhna, daleč, le redko jo je kdo obiskal. Začel sem se zanimati, kaj je bil to za en človek. Zdi se mi, da je bil to doktor Pušenjak iz Maribora in nazadnje sem odkril, da je dejansko postavil temelje operi v Pertu. Tudi na odr je postavil eno slovensko medvojno opero. Zbral je pevce, tudi Slovence, in danes je on dejansko za ta konec Avstralije utemeljitelj glasbenega življenja v širšem smislu v prestolnici Zahodne Avstralije. Ne?
1: No, s tem letone si odgovoril zdaj na del vprašanja, kako najdeš tiste, ki so potem v rubriki Spominjamo se, kako brskaš o njihovi poti, ampak tole še bolj velja za oddajo Graditelji, Graditelji slovenskega doma. Spet se vračam k tistemu dnevu, ko si odhajal in smo lahko o tebi slišali tudi besede drugih. Načkov Zore, tudi tvoj prijatelj z tega frančiškanskega duha in korenin, se je vprašal, kako izbrskaš vse te može in žene, ki so pomembni, pa za katere pravzaprav večina sploh še ni slišala. No, že da jih najdeš, ampak potem tu danes mladina, pa tudi vsi ostali si mislimo, aha, svetovni splet, nekaj gesel, pa smo tam, umetna inteligenca, ne, ne. To so kupi knjig na tvoji delovni mizi, to je pogled drugam. Tam se pač veliko od teh ljudeh, ki jih potem spoznavamo v nedeljah zvečer, ne najde na svetovnem spletu. Kako izgleda to tvoje delo? V tebi mora biti kar precej knjižnega molja.
0: Ja, ne vem, začel sem se zanimati za naše misionarje, pripravljal tudi o Baragi, o Francu Pircu, o Otonu Skoli. Cel kup teh misionarjev je, ne? Če želiš priti do podatkov, moraš najti tisto, kar so pisali v tistem času, ko so bili ti misionarji še živi. In neverjetno je, 3 leta sem nekako skrbel tudi za knjižnico na Tromostovju. Če sem želel, sem vzel ključ, odšel v knjižnico, v prvo nadstropje, vzel kmetijske in rokodelske novice ali pa kaj drugega in začel brati po datumih, recimo pisma misionarjev iz Amerike, si dobil tam. Imeli smo prepise Baragovih pisem v naši knjižnici. Največ najdeš pač v literaturi tistega časa, ko so živeli. Ne? Tudi recimo danes, če želiš zvedeti nekaj o tem, kaj se je dogajalo pred 100 leti, greš pogledat Slovenca, ta je zdaj na internetu. Vendar ja. Moraš iti od dneva do dneva, od številke do številke. Tako recimo najdeš točen datum smrti, točen datum pokopa, pogreba, ker pri Wikipediji ni vedno tako, kot naj bi bilo. Ne? Če želiš videti, kako je politika dihala, pogledaš še jutro, pa tam so drugi poudarki za iste ljudi, za iste dogodke. Se pravi, da ni vse na internetu, včasih treba vzeti v roke knjige. Tudi recimo tukaj v radijski knjižnici imamo prve letnike družine. Ne? To je bil čas koncila. So bili dopisniki, ki so bili v Rimu, so pošiljali prispevke v družino in tam je to objavljeno. Recimo, kako so potekala posamezna zasedanja koncila, tam najdeš vse. tega na internetu nimaš.
1: V graditeljih in v spominih sploh seveda so take in drugačne teme, ki vem, da te tudi osebno zanimajo. To na tak širok pogled imaš na življenje, omenil si zdaj vmes tudi politiko in pri politiki je šla moja misel tudi v tisto, kar te, verjamem, tvoj glas mnogi povezujejo z gospodom, z doktorjem Ernestom Petričem, z vajinega kremljanja. Pa bi te zdaj vprašal kot novinarja, kot tistega, ki je ponavadi na tele strani, kjer sem zdaj le jaz, ali je bolj pomembno dobro vprašati ali prav poslušati?
0: Ja, na nek način eno in drugo. Je pa seveda zelo pomembno poslušanje. Da slediš in v primeru, da res slišiš, lahko pelješ zgodbo naprej, jo pleteš, gradiš. Če pa ne poslušaš, pa veliko krat lahko usekaš mimo.
1: Se mi zdi, da to zate velja tudi v življenju, ne samo pred mikrofonom ali takrat, ko se z nekom pogovarjaš za tak ali drugačen intervju. Tisti, ki te poznamo, si mislim, da vsi mislimo, da si dober poslušalec, da te nekaj v pogovoru zanima in da potem pustiš človeku, da spregovori.
0: Srečal sem nekega profesorja, sva bila skupaj morda leto ali pa še dlje. Veliko krat hodila sva na sprehode, tudi na pivo in tako naprej. On je rekel, dokler si mrad, ber, poslušaj, sprašuj. In dejansko to mladost ohranjaš, če znaš brati, če znaš poslušati, če znaš spraševati.
1: A ti je ta spoznanje to ne uspelo prenesti zdaj na tvoje tri otroke? Mladost pač drugače bere, drugam gleda.
0: Ne vem. Kar se tiče vzgoje in vsega tega, želiš mrsikaj, poskušaš mrsikaj, prepustiš nekaj božjim rokam in upaš na najboljše.
1: In to upanje zdaj je zazrto kam? Tvoji so tik pred odločitvami, kako sami v življenju? Se jim boš zdaj, ko si doma, lahko lažje posvetil, ali boš lažje odšel stran od kakih težav odraščanja?
0: Se mi zdi, da si nekje v bližini. Če te rabijo, si tam. In prav je, da si, da poskušaš takrat, ko te potrebujejo, biti blizu, slišati.
1: Če se v življenju Tone si se najtežje naučil, a pa če se še zdaj učiš?
0: Se mi zdi, da sploh ni težkih stvari, so zahtevne veliko krat smo lahko Bogu hvaležni za to, da ni vse naenkrat. So pa trenutki, so dogodki, ki nas nekako ne povozijo, ampak dejansko udarijo, da pademo, da nimamo več pravega ravnotežja, ampak vse te preizkušnje nas dejansko gradijo, nam pomagajo razumeti tudi druge in to je to.
2: Skoraj tako in to je to, dragi poslušalci, je naš gost, novinar Tone Gorjup, dejal pred časom, ko je sklenil svojo profesionalno novinarsko pot in je zdaj v zasluženih letih, ki so pred njim.
1: Tvojem odhodu v pokoju, zdaj ta leta še vedno si seveda povezan z nami in prihajaš, delaš, ampak je to gotovo drugačen odnos do same radijske hiše. Smo se veliko pogovarjali s teboj, nismo pa še čisto resno vprašali, to nekakšen nasvet bi nam dal, kaj po tvoje je na našem radiju treba ohraniti, kaj bi bilo po tvoje recimo lahko dobro kam drugam zapeljati ali drugače delati. Kakšen nasvet bi dal radijske hiši, katere del si bil skoraj 30 let?
0: Jaz sem hvaležen Nejemkomu, Perihu, Boletu, Franciju, vsem vam, da sem lahko delal veliko stvari, ki jih rad delam. To je ena stvar. Delajte stvari, ki jih radi delate. Tudi medsebojnega zaupanja se mi zdi na radiju je kar precej. Imamo odprte roke, imamo možnost razvijanja svojih talentov. In to je veliko vredno. Potem so stvari, ki jih je treba nekak pokriti, tudi stvari, ki jih recimo, ki nam najbolj ne dišijo, pa jih je treba upraviti, poskušajmo sprejeti pač na tak način, da bomo zadovoljni s tem, kar damo ven. Ne samo da je, da nekaj odbrenkamo, ampak dejansko, da tudi stvarjo, s katero nisi najbolj na ti, ki ti ni najbolj domača, poskušaš dati naprej na tak način, da bodo tisti, ki so na drugi strani, imeli nekaj od tega. To je ena stvar. Druga stvar je skrb za lep jezik. Tega dobimo tudi z branjem. Škoda je zdaj časa za branje premalo. Preveč smo vezani na to, kar se dogaja na računalnikih, na telefonih in tako naprej. Knjiga ima še zmerom svojo vrednost in recimo, če vzamemo Frančiška, Frančišek je imel poseben odnos do pisane besede. Vsaka beseda zanj je bila nekak sveta. Še posebej, če je šlo za sveto pismo, za duhovne spise in tako naprej, vse to je znal ceniti, spoštovati. Tudi sam je bil nekak pesnik, je začetnik italijanske literature svojo sončno pesmijo. Pri tem se v glavnem uporablja latinščino. To se pravi ljubezen do jezika in tudi skušajmo ga negovati, kultivirati. Še zmeraj je prav, da vzamemo v roke kdaj Cankarja, Župančiča, Kosovela, jezik pri njih poje in tega danes gotovo ni na pretek. To so izviri, z katerih lahko črpamo, seveda tudi svetopismo.
1: To ne prednosti zares dejal, ja, to je zdaj to, odhajam v obdobje upokojenskega dela življenja, si o tem kar nerad govoril, se mi zdi. Kadarkoli smo te vprašali, to nekako kaže, koliko so se šteli, kaj si dobil, si bil precej zelo skrivnosten. A si se tega obdobja življenja bal?
0: Ne. Zdaj na koncu te poti, ali kako se reče, službene poti, sem nekako zadovoljen, bal se tega nisem, nisem pa pravzaprav dobro videl, kaj me čaka, kako bo vse skupaj izgledalo. Ampak se mi zdi, dokler lahko delamo, karkoli je prav, da delamo, da delimo stvari z drugimi, da se še vedno zanimamo, kaj se dogaja. Recimo, kot novinar sem imel precej upravka s politiko,
1: ja.
0: Zdaj tega ni več, slišiš pa še zmeram vse, ne? Nekoga, ki govori mesto, heroj, ne? Ampak to so bili klavci. Če vzamemo Franca Stadlerja Pepeta, ne? Oni so pobijali ljudi sredi Ljubljane. Preden se je karkoli začelo dejansko pri nas v Ljubljani ali v Sloveniji. Ne? In te stvari te nekako do neke mere se nasmihneš, po drugi strani pa tragično, da nismo sposobni celostno pogledati, kaj se je z nami dogajalo. Koliko ljudi je drugim ljudem zagrenilo življenje in to počenja še danes. Vsi bomo enkrat pač pred sodnim stolom, če se tako reče, in bo treba pogledati resnici v oči. Če bi bili tega sposobni prej, bi bilo veliko manj gorja pri nas, v Sloveniji, v slovenski politiki in seveda tudi na svetu.
1: Tone, z vsemi tvojimi mislimi, pa posebej življenjsko potjo, ki so jo danes skušala nekoliko osvetliti, je na mestu na koncu vprašanje, a je naslov knjige tvojih spominov ali pa kakšnega romana že izbran?
0: Ne, gradivo pa je.
1: Gradivo je veliko, spoznavamo.
0: Gradivo je veliko, ja.
1: Pa razmišljaš o tem?
0: Ja. Manjka spodbude, morda časa. Vidim, da se cel kup stvari nabira. Bo treba paziti, da ne tega preveč. Tako da bo čas tudi za te stvari, ki jih nosim v sebi, recimo že desetletja.
1: A potem zdaj ob tej misli drži tista, da upokojenci nimate časa?
0: Ja, verjetno.
1: Jaz sem zelo vesel, da si ga vzel za tale najin pogovor, za našo oddajo, naš gost. Tone, je kakšen načrt, je kakšno potovanje, kakšen človek, kakšna stvar, za katero prej ni bilo časa, zdaj pa res vidiš, da si ga boš lahko vzel?
0: Ja, pač sanjam v Avstraliji, ne? Tja bi rad vzel svoje. Tam so še ljudje, ki jih poznam, ki smo si blizu, ki smo si še blizu, ki se kdaj pa kdaj srečamo. Tam pa je tudi narava, ki je povsem drugačna kot tukaj. Tam je svet evkaliptov, ne? Ni dreves, ki bi odmetavala listje tako kot pri nas, razen tisto, kar so zdaj nasadili, evkalipti odmetavajo lubje, recimo. Ne? Mm-hmm.
1: Torej Avstralija, spet sva tam.
0: Ja.
1: Skoraj sva začela z njo, središče najinega pogovora je bila. Ja.
0: Ampak se mi zdi, da kjerkoli sem na svetu, imel sem srečo, da sem bil na parih kontinentih, je stvarstvo nekaj, kar je vredno občudovati, čemur se je vredno prepustiti in te začne nagovarjati, kjerkoli si.
1: To nekrat sem, zapomnil sem si, nekje v enem intervjuju prebral vprašanje, za katerega sem si rekel, tole je pa res dobro vprašanje, zanimivo se mi je zdelo, ga bom še kdaj zastavil, pa ga doslej nisem. Če bi lahko doživel še en dan v svojem življenju, katerega bi izbral?
0: Na eni strani so ljudje, na drugi strani so skupna doživetja z drugimi, potem pa je tukaj samota in dejansko bi se težko odločil za eno ali drugo. Po moje bi se prepustil temu, kar je pred menoj. Ne vem, se spomnim štopa in sem nekako zapisal, a zapustila sva začrtane poti in se prepustila trenutkom, ki jih je naklanjala Božja roka. Nekako v tem smislu, če štopaš, veš približno, kam želiš, kdo ti bo ustavil, kam te bo peljal, tega ne veš, se prepustiš. In tak način življenja je zmeraj bogat.
1: Za konec, Tone, te prosim pa še za ene vrste pomoč. Dolgo si sam zbiral spomine, razmišljal o ljudeh, brskal o njihovi poti, pomembnih rečeh na tej poti. Nekega dne bo nekdo pripravljal rubriko Spominjamo se ali pa bo imenovana drugače, pa bo napisal tudi Tistega dne se je rodil Tone Gorjup. Kaj bi si želel, da bi takrat pisalo?
0: To je pa težko, ja. Ne vem, lahko bi rekel, pač je živel pač nekdo, ki je gojil ljubezen do slovenske besede, slovenske zgodovine, slovenskega naroda, pa tudi slovenske vernosti. In to pač pokazal na različnih področjih. Recimo tudi pri radijskem delu, tudi pri novinarskem delu. Recimo že 40 let pišem za Misli in tako naprej. Velikokrat so samo dogodki, so bili pa trenutki, ko sem dejansko lahko tudi pri taki reviji ustvarjal. Pa to ni edina revija, pač, kjer sem pustil svoje sledi.
1: Lažji mu bo kot tebi, ker bo na svetovnem spletu vse, če bo reč delovala tako kot danes, tudi tale najin pogovor, o katerem si govoril sam in hvala lepa, Tone, za to. Vse dobro ti želim na tvoji poti. Hvala za vsa leta, ki si jih delil z nami, za vse, kar si dobrega storil, povedal, zapisal za nas sodelavce, predvsem za naše poslušalke in poslušalce. In res ti želim veliko Avstralije in dolg walkabout v svet, ki ga imaš rad, pa vse dobro tebi in tvoji družini. Mislim, da lahko rečem tudi v imenu naših poslušalk in poslušalcev. Hvala za ta iskren pogovor.
0: Jure, hvala tudi tebi za vsa ta leta. 31 je, se mi zdi, ne. Hvala vsem sodelavcem, hvala vsem poslušalcem, vesel sem, da sem bil z vami, da sem z vami in želim ostati povezan z vami še naprej. Hvala za vse in kot ti praviš, skup držimo, pa bo šlo.
1: Naj bo res tako, to nesrečno in vse dobro, tudi vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, s Tonetom Gorjupom sem se pogovarjal, Jure Sešek, z velikim veseljem. Nasvidenje.
3: Naš gost.

Z oddajo Naš gost smo zaključili popoldne in stopamo v večer na Radio Ognjišče. Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, z vami smo Meta Potočnik, Jaka Korenjak in Robert Božič. Rad bi vas upozoril, da bomo nocoj sveto mašo ob 19. izjemoma prenašali iz cerkve svetega Marka v Kopru. Maševal bo župnik Ervin Mozni. Smo Meta Potočnik, Jaka Korenjak in Robert Božič. Rad bi vas upozoril, da bomo nocoj sveto mašo ob 19. izjemoma prenašali iz cerkve svetega

se kasneje spregovorili tudi o današnjih godovnjakih, Kozmo in Damjanu. Ob 19:45 minut boste slišali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan, ob 20:00 pa, tako kot je v navadi, začnemo s sobotnim duhovnim večerom, v okviru katerega boste lahko približno ob 21:00 prisluhnili tudi radijski katehezi. Tako bomo torej valovali v prihodnjih urah, vabljeni v našo družbo.

0: Iz naših krajev. Iz naših krajev.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Iz naših krajev bomo poročali o odprtju zdravstvene postaje Dobrna, izgradnji stanovanj za starejše na Ptuju, zagotavljanju večje varnosti ob reki Kokri in planšarstvu na širšem kobariškem območju. Vabljeni k poslušanju.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
2: Na Dobrni so v minulih dneh slovesno odprli celovito prenovljeno zdravstveno postajo Dobrna. Ta že več kot 40 letja predstavlja pomemben del zdravstvene oskrbe prebivalcev občine in okolice. In ker se ponašajo s prenovo, smo poklicali doktorja Marka Dreščka, vodja zdravstvenih postaj Vojnik in Dobrna. Lepo zdrav.
3: Lepo zdrav.
2: Kakšna pridobitev je to za občane?
3: Za občane predvsem vizuelna in pa občutek lepšega prostora, bolj prijaznega, svetlega prostora. Namreč že prej smo tam izvajali zdravstveno oskrbo, sedaj pa se to izvaja v lepših prostorih. Res pa je, da smo dodali tudi še eno dodatno ambulanto, v kateri lahko usporedno dela drug zdravnik in pa v prihodnosti načrtujemo še stacioniranje naše patronažne medicinske sestre v istem objektu.
2: Glede na to, da zdravstvena postaja Dobrna deluje že več kot 40 letja, je to kar dolga doba. Verjamem, da to ni bila prva obnova. Kako sicer stoji sam objekt?
3: Bil je že pred nekaj leti obnovljen delno, sedaj pa smo postavili res celovito prenovo. Skratka, objekt je sedaj popolnoma prenovljen in izgleda zelo lepo in zelo moderno.
2: In tudi učinkovitejša organizacija dela se obeta boljše sodelovanje. Koliko pa je zaposlenih vseh zdravnikov tam?
3: Zdaj organizacija dela že itak tam, je tam tekla brez problema, nemoteno in zelo dobro. Tam je stacioniran en tim zdravnika z dvemi medicinskimi sestrami. Poleg tega pa imamo še zobozdravstveni tim, zobozdravnico in njeno asistentko. Sedaj pa bomo imeli še patronažno sestro v prihodnosti.
2: Glede na to, da večina Slovencev, verjamem, pomisli na terme Dobrna, kako pa to sodelovanje teče?
3: Občasno pride do kakšnega nujnejšega primera, drugače pa nekih posebnih povezav ali aktivnosti nimamo, saj imajo terme Dobrna svoj zdravniški in sestrski tim, s katerim obvladujejo zdravstveno oskrbo v svoji ustanovi.
2: Zdravstvena postaja Dobrna je del mreže zdravstvenega doma Celje. Je to sodelovanje prav tako spodbudno, koliko pravzaprav pacijentov obvladate vi in koliko se jih mora vendarle zapeljati do Celja?
3: Dobrniški pacijenti so večinoma vsi vpisani. Res je, da sedaj zdravnik na Dobrni trenutno ne opisuje več, saj ima že polno glavarino, vendar nismo zaznali težav v smislu, da bi bilo pacijentom, ki se morda niso mogli vpisati pri njemu, težko se zapeljati do bližnjega Vojnika, ki je še nekje na pol poti do Celja, med Dobrno in Celjem.
2: Koliko pa potem v Vojniku je zaposlenih zdravnikov?
3: V Vojniku imamo štiri zdravnike, v roku nekaj dni ali tedno se nam pa še obeta prihod ene specialistke.
2: Običajno kar tarnajo nad kadrovsko situacijo, torej pri vas ni tako žalostno, da tako rečem.
3: Moram kar z veseljem povedati, da še v času, ko sem bil strokovni vodja, smo pridobili 15 novih specializantov družinske medicine, ki sedaj vsi počasi zaključujejo specializacijo, tako da nam novi specialisti počasi kapljajo in uspešno pokrivamo izpade in morebitne prihodnje odhode zaradi upokojitev.
2: Velja spodbudno in upamo, da tudi nekaj nalezljivega za okoliške kraje. Hvala lepa, dr. Marko Dreščak, za ta pogovor.
3: Hvala tudi vam.
2: Z vodjo zdravstvenih postaj Vojnik in Dobrna, dr. Markom Dreščkom, sem se pogovarjala Tanja Dominko.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
4: Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja je dve leti po položitvi temeljnega kamna na Ptuju odprl vrata novega stanovanjskega objekta, v katerem bodo predvidoma konec leta začeli oddajati 30 novih namenskih stanovanj, ki so prilagojena za starejše.
5: Pričakujemo, da bo v roku enega meseca razpis. Razpis bo odprt najmanj 30 dni, tam bo to določeni pogoji. Naša stanovanja niso neprofitna stanovanja, tako da mi imamo naše pogoje, katere mora izpolnjevati, in tukaj je premoženski status drugačen, ne zahteva izpolnjevanja teh pogojev, kakor se pravi, premoženskega cenzusa, ki je opredeljen pri neprofitnih stanovanjih, temveč je lahko višji.
4: Je pojasnila namestnica direktorja sklada Irena Kadunc in dodala, da z odprtjem objekta na Ptuju, ki je ocenjen na slabih 5 milijonov evrov, sklepajo letošnji investicijski cikel. V času delovanja je sklad zagotovil stanovansko oskrbo in dom že več kot 10 tisoč starejšim po vsej državi, saj so prisotni v kar 116 krajih, v marsikateri občini pa njihovi objekti ne predstavljajo le bivališča, pač pa tudi prostor druženja. Da je izgradnja takšnih stanovanj nujna, pravi tudi ptujska županja Nuška Gajšek.
6: Glede na potrebe po stanovanjih v našem mestu je pomembno prav vsako novo stanovanje, še posebej takšna, ki odgovarja na potrebe starejših in mogočajo, da čim dlje živijo samostojno, varno in kakovostno. Mi smo že takrat prodali parcelo nepremičninskemu skladu PIS, to zemljišče na Potrčevi, točno z namenom izgradnje teh stanovanj. Novembra 2024 smo tukaj skupaj položili temeljni kamen. Danes pa seveda zadovoljstvom gledamo na rezultat 30 dokončanih sodobno urejenih stanovanj, ki bodo namenjena starejšim od 65 let. Torej, bivali bodo lahko samostojno, objekt in stanovanja so prilagojeni njihovim potrebam. Verjamem, da bodo tisti, ki se bodo sem selili, tukaj res našli prijeten in varen nov dom, krati pa ostali aktivni in povezani z okoljem, v katerem živijo.
4: Cilj sklada je zagotavljati primerno in dostojno bivanje starejšim, kar ne pomeni le dostopnih najemnin, temveč tudi lažji dostop do objekta, možnost uporabe dvigala, prilagojene kopalnice in še nekatere druge posebnosti, s pomočjo katerih si lahko najemniki v njih ustvarijo prijazen dom. Vršilka dolžnosti direktorice Direktorata za prostor, graditev in stanovanja Aša Rogal pa dodaja še en pomemben element.
7: Vsekakor je pomembno, da so ta stanovanja razporejena po celi Sloveniji. Zdaj, tak projekt, kot je ta, s 30 stanovanji, pomeni za Ptuj tako, kot da bi v Ljubljani zgradil 370 stanovanj. Ne? Pomembno je pa to, kje je umeščeno, ne? Da bo prebivalce, katerim je namenjeno, motiviralo, da se sploh odločijo na jesen svojega življenja, da se odločijo za zamenjavo svojega bivališča. To je psihološko velik korak in takšna stanovanja, ki so umeščena zraven storitev, kot so zdravstveni dom, bolnišnica, trgovina, ne, jih prej prepričajo, da zamenjajo svoje bivališče.
4: Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja je letos odprl že 4 takšne objekte, in sicer v Kranju s 57, Novem mestu z 20 in v Ribnici s 24 stanovanji. V prihodnosti imajo v načrtu še projekt v Mariboru, kjer je zemljišče že na voljo, a projekt še v pripravi. Pričakujejo pa, da bi v 2 ali 3 letih tam zrasel objekt z 62 stanovanji. Prispevek sem pripravil Marcel Krek.
0: Radio Ognišče v vašem kraju.
2: Mestna občina Kranj je na mestu, kjer je po noči 22. avgusta letos v Predosljah po padcu v kanjon Kokre umrl 26-letnik in se je hudo poškodovala njegova prijateljica, postavila višjo ograjo. Čeprav izredni nadzor stanja varovalne ograje ob lokalni cesti, kjer se je nesreča zgodila, ni pokazal nepravilnosti, se je občina za to potezo odločila, da bi zagotovila dodatno zaščito.
8: Uredili smo dodatno ograjo nad samo to odbojno ograjo, za namenjeno pešcem, hkrati pa bo potem naprej še na drugem koncu skupaj z lastnikom, v dogovoru z lastnikom, postavljena še ena ograja, dodatna ograja, tako da to je bilo kot dodatno varovalo sicer te odbojne ograje, ki je naš inšpekcijski postopek sicer pokazal, da je primerna, vendar le pa seveda zato, da zagotovimo dodatno zaščito, je bila nameščena dodatna ograja za, oziroma za pešce, ki je višja.
2: je na nedavni novinarski konferenci po seji Kranjskega mestnega sveta pojasnila kranjska podžupanja Manja Zorko. Župan Matjaž Rakovec je po tragični nesreči pozval med občinsko inšpekcijo k takojšnjemu izrednemu nadzoru stanja varovalne ograje, ki je pokazal, da je bila odbojna ograja nameščena pravilno in je bila nepoškodovana. Je pa inšpektor ob tem pregledal tudi ostali del šolske poti in odkril nekaj pomankljivosti ob glavni cesti proti šoli, te pa bo odpravila komunala Kranj, so že dva dni po nesreči sporočili z kranjske občine.
8: Kar se tiče varnih šolskih poti, smo v letu 2024 natančno pregledali vse šolske poti, skupaj s šolami pripravili načrte šolskih poti, jih spravili tudi v digitalno obliko, tako da lahko so v bistvu dostopne informacije, katere so tiste poti, kjer je potrebna posebna pozornost, so označene z rumeno, tiste, ki so pa nevarne šolske poti, pa bodi si smo zmanjšali hitrosti, bodi si zagotavljamo prevoze tem otrokom v šolo, smo pa posebno pozornost namenili urejanju območja okoli šol, tako smo v bistvu začeli z osnovno šolo Janeza Puharja center, kjer se je popolnoma prometno spremenilo območje z dodatno signalizacijo in je res opazna umiritev prometa na tistem območju. Potem še prej smo uredili pri nekdanji trgovski šoli, kjer imamo podružnico Aljaževe šole, tudi dodatne, to se pravi ležeče policaje, pa signalizacijo za to, da se je umiril promet in enosmerno, oziroma obrnili smo smer vožnje, ne, zato da je bolj varno. Zdaj nadaljujemo na ostalih šolah, v Sražišču je naslednja na vrsti in potem seveda vse okolice šol pogledamo, kaj lahko naredimo še za večjo varnost, hrati pa gradimo dodatne pločnike, recimo en tak pločnik, ki se je nedavno zgradil, je recimo nov pločnik od avtobusnega postajališča do športnega parka Britov, kamor hodijo vsakodnevno veliko število otrok in da imajo zagotovljeno varno pot do športnega parka.
2: V projektiranju ali pa že pripravljenih za izvedbo je tudi nekaj drugih pločnikov, denimo na območju za podružnično šolo Besnica in območju šole na Orihku. Prispevek sem pripravila sestra Meta Potočnik.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
9: Ena od postaj letošnjega kolesarskega romanja Radio Ognjišče od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju je bil Kobarid. Močno odmeva topel sprejem tamkajšnjih ljudi in njihove zgodbe. Tudi zato bomo v tokratni oddaji iz naših krajev pozornost znova namenili temu čudovitemu koncu naše države. Spregovorili pa bomo o planšarstvu, ki na Kobariškem in v širšem Posočju ostaja pomemben del kulturne dediščine. Več nam bo povedal Pavel Četrtič, ki ga lepo pozdravljam na telefonski zvezi. Dobar dan, gospod Pavel.
10: Lep pozdrav, dobar dan.
9: Tradicija planšarstva in predelave mleka v Visokogorju je na Kobariškem in v širši okolici res dolga. Kakšen pomen, gospod Četrtič, ima za lokalno skupnost ta dejavnost danes?
10: Ja, lejte, včasih je bil to osnovni vir preživetja gorskih kmetov. Ne le tu v Posočju, kjer so imeli te male kravce, cike in to, ampak tudi širše, tudi na Bovškem, kjer so imeli Visoko gorju, planine, ovčje, kozje. Tako da lahko rečemo, da kljub izrednemu napredku, kljub vsemu ima planšarstvo oziroma reja živine na planini, paša na planini v naših krajih, Kobariška, Tolminska še vedno velik pomen.
9: S kakšnimi izzivi pa se po vaši oceni trenutno soočajo planšarji, tako z tega vidika gospodarjenja, kot tudi z tega, da se spreminja marsikaj v naravi?
10: Ja, glejte, življenje v planini ni tako idilično, kot je videti. No, zven, tele ni urnika, ni časa biti prost, gledanje televizije, debate za gostinah, ampak to je delo celodnevno, treba se zgodaj zjutraj, da se pomolze, je treba se odpraviti po živino, ko jo ženeš na paso. Je dovolj zahtevno delo. Zdaj, hvala Bogu, imamo med ljudmi nekaj takih, ki so to razumeli in skrbijo za to. Tako da danes Triglavski narodni park skrbi za to, da pride do planin cesta, ker to je edini pogoj za preživetje planine. Danes ni več koliko včasih, da bo na živino cel dan, da je to nek sprehod, ampak danes potrebujemo poti, potrebujemo povezave. Mlekar mora odpeljati mleko, da pridejo turisti do sira. Mislim, en velik problem so ceste, za katere kar dobro skrbijo, obnavljajo, delajo ceste do teh planin. Je pa tu tist del, ki je danes mogoče polaviten finančno. Ni to, ne vem, kakšen dobiček, ni to, ne vem, kakšno bogatstvo, to delo, prodaja in to je zahtevno. In zato zahtevam nekaj takih ljudi, ki so entuzijasti, ki to delajo z dušo, ki to delajo s srcem. In takih, hvala Bogu, imamo veliko mladih fantov, ki so še v šolah, pa se odpravljajo na počitnice, prakso z kmetijske šole opravljajo celo z veseljem v teh planinah. Tako da neka bodočnost je, ampak je pa dokaj zahtevno, ni tako idilično, kot se mogoče nekateri predstavljajo.
9: Omenili ste prej turiste, ti vse pogosteje obiskujejo planine, iščejo tudi ta pristna doživetja. Turizem, po vašem mnenju, pomaga ohranjati planšarstvo ali včasih prinaša tudi morda dodatno breme?
10: Oboje. Turisti obiskujejo, vidijo to, pustijo tudi kakšen dinar. Imamo danes nekaj takih planin, nekaj takih entuzijastov, ki delajo v planinah za turizem, ki obnavljajo hleve oziroma prostore med hlevi spreminjajo v turistične sobe. In tisti turisti, ki preživijo eno noč, en dan s temi ljudmi, se pogosto vračajo. Ker pravijo, to je nekaj, kjer se človek odpočije, kjer človek živi za naravo, živi v tem našem gorskem svetu, ki je nekaj posebnega. Tako da poleg tega, da je treba še veliko storiti, ne le turistične organizacije, ampak turizem kot državna ustanova bi morala veliko bolj razumeti te ljudi in jim pomagati do tega razvoja, da bi turist se tu vračal, da ne bi bil breme, ampak da bi bil vedno dobrodošel.
9: Ste pa optimistični, prej ste dejali, veliko je takih entuzijastov, mladih, ki jih zanima to vrstno delo, to vrstna dejavnost.
10: Niso to tisti, ko je včasih, ko so šli fantje, mladi fantje, za zaslužkom, ni bilo dela in to danes mladi raje uživajo drugač. Je pa to veliko takih, posebno fantje iz kmečkih družin, ki so vzeli delo na kmetiji kot način življenja, ki ne gleda uro, ampak uživa v tem, da se pohvali, prinese, lejte, sem naredil prvi sir. To enemu mladmu fantu pomeni veliko več, kot pa mogoče nekomu drugemu kupček denarja. Kar nekaj takih, ki vidijo v tem bodočnost, to se zadnje čase vedno bolj ponavlja. Veselje do dela na kmetiji. Jih ni veliko, vendar so. In ti nam dajajo upanje, da naše planštarstvo ne bo propadlo.
9: S temi besedami, gospod Pavel Četrtič, bi sklenila. Iskrena hvala, ker ste si vzeli čas za ta kratek pogovor.
10: Hvala vam, da ste se spomnili tudi na naše planine in na naše gore.
9: Z gospodom Pavlom Četrtičem sem se pogovarjala Helena Križnik.
1: To je bilo v današnji oddaji, ki se mi je uredil Andrej Šinko vsem. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radio Ognišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
0: Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: Na današnji dan 1802 so v Donavi pri Dunaju našli truplo matematika Jurija Vege. Utonil je verjetno 17. septembra, takrat so ga razglasili za pogrešenega. 26. septembra leta 1852 je škof Anton Martin Slomšek sprejel in umestil lazariste pri svetem Jožefu v Celju. V Levantinsko škofijo jih je povabil z namenom, da bi nevedne učili, grešnike svarili, žalostne tolažili ter bili v pomoč škofiji in deželi. To je bila prva skupnost bratov svetega Vincencija Pavelskega na ozemlju Avstro-Ugrske. Na današnji dan 1871 se je na Vrhniki rodil urednik, teološki profesor, pesnik in duhovnik Mihael Opeka. Bil je odličen govornik, objavil je 24 zvezkov kritik. 26. septembra 1897 se je v Zamostecu pri Sodražici rodil kipar in grafik Franz Gorše. Učil se je v Ljubljani pri Repiču in v Zagrebu pri Meštroviču. Že 1930 je razstavljal na Beneškem bienalu. Že pred vojno se je uveljavil v domovini. Po njej je najprej živel v Trstu, nato v New Yorku in nazadnje v Svečah na Koroškem, ker ga domovina ni sprejela. Tam je poleg galerije postavil vrt slovenskih koroških kulturnikov. Goršetova dela najdemo v Sloveniji, ZDA, Kanadi in v zamejstvu. Leta 1926 se je v Virmašah rodila kemičarka in pedagoginja Aleksandra Kornhauser. Bila je med pionirji pri prenosu akademskega znanja v gospodarstvo. Na današnji dan 1935 je v Pečarovcih umrl nabožni pisatelj in duhovnik Ivan Janez Perša. Vrsto let je deloval v Porabju in tam ustanavljal cerkvena društva. 26. septembra 1989 je umrl pesnik, prevajalec in izseljeniški duhovnik Vili Stegu, doma sprema. Po posvečenju je bil kaplan v Solkanu in župnijski upravitelj na vojskem. Zatem je odšel med izseljence v Nemčijo, zadnja leta je bil v Ingolštatu. Kot pesnik in mislec je bil med pobudniki gibanja in revije 2000. Poleg pesmi je pisal eseje in prevajal. Prevedel je izbor del Simone Weil, Trepet in poslušnost. Po smrti je revija 2000 izdala njegovo pesniško zbirko z naslovom Ugašajoče sanje. Škof Metod Pirih, ki je bil takrat odgovoren za Slovence po svetu, ga je ob koncu leta njegove smrti omenil tudi na Radiu Vatikan.
2: Konec letošnjega septembra je nenadoma odšel v večnost izseljenski duhovnik Vili Stegu, star komaj 46 let. Za njim je v Ingolštatu nastala praznina,
1: je dejal Metod Pirih. Na današnji dan leta 2021 pa je bil v Mirni peči v škofa posvečen Andrej Saje. Spomine je za današnji dan zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 26. september. Kozma in Damjan. V prvi evharistični molitvi ali kanonu, ki je sedanjo obliko dobil v 5. stoletju, se v spominu svetnikov poleg 12 apostolov in 10 rimskih mučencev omenjata tudi Kozma in Damjan, kot edina svetnika vzhodne cerkve. To pričuje o njunem prastarem češčenju, ki se je z vzhoda razširilo tudi na zahod. Papež Felix III. Jima je že v začetku 6. stoletja dal na rimskem forumu na ostankih 2 poganskih templjev postaviti lepo cerkev. Rimski martirologi za 27. september poroča, v Egeji, pristaniškem mestu v Ciliciji v Mali Aziji, sta umrla brata in mučenca Kozma in Damjan. Med Dioklecijanovim preganjanjem sta morala pretrpeti mnogo mučenj. Nadeli so jima verige, ju zaprli v ječo, potem so ju vrgli v morje, ju postavili na grmado, pribili na križ, kamnali in ju streljali s puščicami. Ko sta vse to z Božjo pomočjo nepoškodovana prestala, so ju obglavili. Z njima vred so bili obglavljeni tudi 3 njuni telesni bratje, Antim, Leonti in Evrepi. Pobožna legenda je usodo svetih Kozme in Damjana okrasila s posebno ljubeznijo. Njuna domovina, ve povedati, je bila Arabija, kjer sta se naučila zdravniške vede in z očitno Božjo pomočjo ozdravila tudi mnogo takih bolnikov, ki so jih drugi zdravniki imeli za neozdravljive. Ljudi sta zdravila brezplačno, kajti kar sta dobila od Boga naj pripada Bogu. Ko sta ozdravila neko bogato plemkinjo, je ta položila Damjanu k nogam plačilo in ga je tudi vzel. Kozma je bil žalosten, ko je to videl, in je bratu rekel, da bo šel svojo pot in da niti v grobu noče biti skupaj z njim, če denarja ne vrne. Po noči se je Kozmi prikazal Jezus in mu dejal, naj brata ne obsoja, kajti podarjenega denarja ni sprejel iz lakomnosti, ampak zato, da bo pomagal revnim. Njuno zasliševanje pred Lizijem, cesarskim namestnikom v Ciliciji, in obsodba k čedalje hujšim kaznim se v ničemer ne loči od podobnih zgodovinsko izpričanih zasliševanj krščanskih mučencev. Že v prvih odgovorih na sodnikova vprašanja slišimo prepričljive besede, ki so neminljive, pa čeprav bi vse drugo, kar se poroča o Kozmi in Damjanu, ne imelo zgodovinske podlage. Te besede so: ozdravljala sva bolj z močjo, kakor svojim znanjem. Ni nama za zemske dobrine, zakaj Kristusova sva. Iz teh besed veje živi duh prvega krščanstva, junaški duh mučencev. Zaradi teh besed je vredno, da god bratov Kozme in Damjana še vedno obhajamo. Že davno so ju za svoje posebne zavetnika izbrali zdravniki in lekarnarji. Poleg svetega Roka in svetega Boštjana sta bila češčena kot pomočnika proti kugi. Na Slovenskem jima je posvečena župnijska in romarska cerkev na Krki na Dolenjskem, imata pa še 9 podružnic in mnogo oltarnih slik. Na Krki so njuni imeni združili v eno samo, imenujejo ju Kozmijana. Svoje dni so krčani na god Kozmijanov slovesno obhajali svoj sejem slovesno dopoldansko mašo. Domačinom so se pridružili romari od blizu in daleč.

Še nekaj trenutkov, spoštovane poslušalke in poslušalci, in povezali se bomo z občestvom, ki se je v cerkvi svetega Marka v Kopru zbralo k sveti maši. Daroval jo bo tamkajšnji župnik Ervin Mozetič. Pri maši bo ljudsko petje.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In s svojim duhom.
0: Danes obhajamo tretji dan tridnevnice pred jutrišnjo Slomškovo nedeljo. Letos poleg drugih okroglih obletnic v zvezi z blaženim Slomškom obeležujemo tudi okroglih 100 let od uradnega začetka postopka za njegovo razglasitev za svetnika. Glas o njegovi svetosti so ljudje jasno izražali od njegovega smrtnega dne naprej. Kljub temu pa je šele po več kot 60 letih od smrti levantinski škof Andrej Karlin na pobudo duhovnikov, članov tretjega reda svetega Frančiška, pričel škofijski postopek za njegovo beatifikacijo. Poseben pečat na tej poti postopka so dali veličastni Slomškovi dnevi v Mariboru. In zato prošnja, naj letošnji spomini ob Slomškovi nedelji v nas spet prebudijo hrepenenje po njegovi razglasitvi za svetnika, kar naj ohranja v nas živo zavest o njegovi mogočni priprošnji in pomoči v najrazličnejših težkih življenjskih situacijah. Zato se zaupanjem zatekajmo k njemu. Blaženi škof Anton Martin naj prosi za nas, kajti brez takšnega zaupanja in brez takšnega zaupnega priporočanja ne bo novega čudeža na njegovo priprošnjo in tudi ne njegove razglasitve za svetnika. Zdaj pa najprej obžalujemo svoje grehe, da se bomo vredno udeležili te svete daritve. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike, in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
1: Amen.

0: Molimo. Sveti Bog, v ljubezni do tebe in bližnjega je obsežena vsa postava. Naj ti z izpolnjevanjem te zapovedi tako služimo, da bomo dosegli večno življenje. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz knjige Pridigarja. Veseli se, mladenič, v svoji mladosti in tvoje srce naj bo vedro v tvojih mladih dneh. Hodi po potih svojega srca in po želji svojih oči. Vedi pa, da te za vse to Bog privede pred sodbo. Odpravi nevoljo iz svojega srca, odstrani bolečino iz svojega telesa, a tudi mladost in čas črnih las sta nečimrnost. Zato se spominjaj svojega stvarnika v dnevih mladosti, preden pridejo hudi dnevi in se približajo leta, o katerih porečeš: niso mi všeč. Preden zatemni sonce in svetloba, mesec in zvezde in po dežju zopet pridejo oblaki. V času, ko se tresejo hišni varuhi, ko se krivijo močni možje, ko praznujejo mlinarice, ker jih je premalo, ko otemnijo in gledajo skozi okna in se vrata na cesto zapirajo, ko ropotanje milina potihuje, ko se vstaja ob ptičjem petju in umolknejo vse pesmi, ko je človeka strah višin in grozot na potu. Mandljevec odcveti, kobilica se s težavo premika in kaprovec se razpoči. Ko človek odhaja v hišo svoje večnosti in žalovalci krožijo po cesti. Preden se pretrga srebrna vrvica, se razvije zlata oljenica, se raztrešči vrč pri studencu, črpalno kolo pade zlomljeno v vodnjak in se v prah povrne v zemljo, kakor je bil. Duh pa se vrne k Bogu, ki ga je dal. Nečimrnost čez nečimrnost, pravi Pridigar, vse je nečimrnost. To je Božja beseda. Gospod nam je pribežališče od roda do roda. Umrljive zavračaš v prah, o Bog, in praviš: povrnite se, človeški otroci. V tvojih očeh je tisoč let, ko včerajšnji dan, ki je minil. Ti jih razpršiš, so ko jutranji sen, ko zeleneča rastlina zjutraj cvete in zeleni, zvečer se pokosi in ugasne. Nauči nas šteti naše dni, da pridemo k srčni modrosti. Obrni se, Gospod, doklej, bodi usmiljen svojim hlapcem. Hitro nas nasiti svojim usmiljenjem, da se bomo radovali vse svoje dni. Dobrotljivost našega Boga naj bo nad nami in delo naših rok nam podpiraj.

0: Gospod z vami.
1: In svojim
0: duhom. Iz svetega evangelija po Luku. Ko so se vsi čudili vsemu temu, kar je Jezus povedal in delal, je rekel svojim učencem: dobro poslušajte te besede, Sin človekov bo namreč izdan ljudem v roke. Oni so pa te besede slišali, jih niso umeli. Bila je namreč zakrita pred njimi, da je niso razumeli. Toda bali so se ga vprašati o tej stvari. Poslušali smo Kristusov evangelij.
2: Sin človekov bo namreč izdan ljudem v roke. S temi besedami Jezus naznani svoje trpljenje, smrt in vstajenje. Če bi nadaljevali z branjem odlomka, bi videli, kako se Peter prestraši in pohujša. Tako kot mnogi kristjani, ki pravijo, da bodo hodili za Jezusom le do določene točke. To je današnja velika skušnjava. Imamo vse. Imamo cerkev, imamo Jezusa, Kristusa, zakramente, Marijo, vse. S takim načinom je današnja velika skušnjava. Imamo vse. Imamo cerkev, imamo Jezusa, Kristusa, zakramente, Marijo.

Vse do smrti, smrti na križu. In to je preizkusni kamen krščanskega življenja. Sem kristjan obilja ali sem kristjan, ki spremlja Gospoda vse do križa? Znamenje pravega kristjana je zmožnost prenašati ponižanja. Trpljenje in križ zaustavljata na žalost mnoge kristjane. Vsi bi radi bili deležni vstajenja, a nimamo vsi namena tega narediti preko poti križa. Celo nasprotno. Danes veliko ljudi toži nad krivicami, žalitvami, ki so jim bile zadejane, ter se obnašajo v nasprotju s tistim, kar je storil Jezus in kar naj bi mi posnemali. Preizkus, če je nek kristjan resnično kristjan, je njegova zmožnost z veseljem in potrpežljivostjo prenašati ponižanja. To je seveda naša odločitev. Ali hočemo postajati taki kristjani, ki bi bili blizu Jezusu in hodijo po njegovi poti, ali pa ne? Ljudje si radi po svoje predstavljamo, kakšno življenje naj bi bilo za nas najboljše. V veliki skušnjavi smo, saj verujemo v Božjo moč, zato od Boga kar pričakujemo, da nam bo v življenju pomagal, tako da bi varno in brez večjih pretresov preživeli svoje zemeljsko življenje. Opazimo lahko celo, da tisti, ki se ne menijo za Boga, živijo veliko lažje, medtem ko se mi, kljub veri, vedno znova mučimo in se z velikimi težavami prebijamo skozi življenje. Seveda, takšno mišljenje je pokazatelj, da je naše življenje usmerjeno zgolj v ta svet in vse, kar svet prenaša. Če bi bilo naše življenje resnično usmerjeno k Jezusu, v nebesa, potem ne bi imeli toliko težav z drugimi ljudmi, ki jim gre domnevno bolje od nas. Naj za po razjasnitev ponazorim dogodek. Papež Pi XI se je nekega dne pohvalil pred nekim kardinalom, da še nikoli v življenju ni bil bolan. Kardinal mu je na to odvrnil: "Torej, vaša svetost še nima nobenih znamenj, ki bi jih vodila v nebesa." Čez nekaj dni je papež zbolel za hudo boleznijo. Kardinalu je takoj poslal pismo s poročilom: "No, sedaj ima tudi papež znamenja, ki ga lahko vodijo v nebesa." Današnji evangelij torej govori, da trpljenje ni za človeka nekakšen ne bodi ga treba, ampak ga lahko utrdi v življenju. Seveda trpljenja ne smemo namenoma iskati, ampak ko pa pride, ga sprejmimo takšnega, kakršno je. Tarnanje bo našo bolečino samo še povečalo, medtem ko nas bo sprejetje trpljenja utrdilo na naši poti k Jezusu, kar pa je zagotovo naš cilj. Na križ in trpljenje lahko gledamo z dveh vidikov. Prvi vidik nas opominja, da smo z lastno grešnostjo tudi mi pripomogli k Jezusovemu krutemu koncu. Drugi vidik pa je ta, da je Kristus svojo žrtvijo premagal vso grešnost človeštva, kar nas

0: lahko navdaja z mirom. Gospod je namreč odrešil vsako našo življenjsko situacijo, ne glede, če je na videz še tako brezupna. Ko v evangeliju beremo besede, Sin človekov je izročen v roke grešnikov, je v njegovo izročitev vključen vsak človek. Ne samo njegovemu izdajalcu Judu, Iškarjotu, njegovim učiteljem, ampak tudi slehernemu izmed nas. Kristus je na križ prevzel ves greh sveta in ga dokončno uničil svojo smrtjo na križu. Jezus nikoli ne skriva križa pred svojimi učenci. Resnična ljubezen in zvestoba se ne mirita po tem, kako dobro nam gre, ko je vse lepo, ampak po pripravljenosti, da ustrajamo tudi takrat, ko je težko. In te besede nas vabijo, da sprejmemo svoje vsakdanje križe in preizkušnje kot del poti življenja. In tako prepoznamo, da se največje zmage v življenju pogosto rodijo iz situacij, ki so sprva videti kot popoln poraz. Amen. Bratje in sestre, ob spominu blaženega škofa Antona Martina se obrnimo k Gospodu in ga ponižno prosimo.
1: Blagoslavljaj cerkev s plemenitimi škofi, ki bodo svojim zgledom vse ljudi vodili k tebi.
2: Prosimo te, sliši nas.
1: Varuj slovenski narod in ga svojim blagoslovom podpiraj pri duhovni rasti.
2: Prosimo te, sliši nas.
1: Navdihuj učitelje in vzgojitelje, da se bodo nesebično podarjali mladim.
2: Prosimo te, sliši nas.
1: Stoj ob strani duhovnikom in redovnikom, ki so se v svoji stiski udaljili od tebe.
2: Prosimo te, sliši nas.
1: Podari mir vsej pokojnim, ki so v življenju darovali za blago našega naroda.
2: Prosimo te, sliši nas.
0: Dobri pastir, zahvaljujemo se ti za zgled svetosti, ki si nam ga dal v škofu Slomšku. Naj nas njegova priprošnja vedno podpira, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
3: Amen.

0: Vsemogočni Oče, sprejme mojo in vašo daritev. Dobri Oče, Tvoje ljudstvo smo, zato sprejmi naše darove. Kar verujemo in izpovedujemo, naj dosežemo z nebeškimi skrivnostmi. Po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In s tvojim duhom.
0: K višku srca.
1: Imamo in viš Gospodu.
0: Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobinje pravično, primerno in zveličavno, da tebe večnega in vsemogočnega Boga nenehno poveličujemo in se ti za vse zahvaljujemo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Združeni v ljubezni, obhajamo spomin njegove smrti, v živi veri izpovedujemo njegovo vstajenje in trdnemu upanju pričakujemo njegov prihod v slavi. Zato te skupaj z vsemi svetniki in angeli hvalimo in nenehno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa, zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanijo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, s popolno ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Petrom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših sester Zdenke in Jožefe, ki si ju z tega sveta poklical k sebi. S krstom si ju pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ustaneta v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava, na vse veke vekov. Skupno molimo, kako nas je naučil moliti naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa.
1: Tvoje je kraljestvo, tvoje je oblast in slava
0: vekov. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
1: Amen.
0: Gospodov mir bodi vedno z vami.
1: In svojim duhom.

Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

0: Molimo za to, da bo slomšek dosegel čast oltarja. Nebeški Oče, blaženi škof Anton Martin Slomšek je luč na poti našega krščanskega življenja. Naj nas spremlja njegov zgled in podpira njegova priprošnja, da bomo v edinosti s teboj in med seboj napredovali v veri, upanju in ljubezni in bodo uslišane naše prošnje za njegovo kanonizacijo. To prosimo po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Blaženi Anton Martin Slomšek,
1: prosim nas.
0: Molimo. Dobri Bog, poživljaš nas s svojimi skrivnostmi, vedno in povsod nam pomagaj, da po sveti daritvi in svojim življenjem dosežemo sadove odrešenja. Po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In svojim.
0: Blagoslovi naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Pojdite v miru.
1: Oh.

Iz cerkve svetega Marka v Kopru smo prenašali današnjo svetomašo. Daroval jo je tamkajšnji župnik Ervin Mozetič. Pri maši so peli farani. Za prenos je poskrbel Jaka Korenjak.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Drugi dan apostolskega potovanja v Franciji je Sveti Oče začel z obiskom Centra za spremljanje in socialno vključevanje Dom Bakita v Parizu. V nagovoru je spomnil, da nihče ni tako reven, da ne bi imel ničesar, kar bi lahko dal, in da nihče ni tako bogat, da ne bi mogel ničesa prejeti. Dragi bratje in sestre, dober dan. Vesel sem, da lahko z vami začnem ta drugi dan v Parizu. V domu, ki celotnemu mestu daje pričevanje, da se je mogoče srečati in živeti skupaj v dostojanstvu in miru. Zahvaljujem se pariški nadškofiji, sestram Skalabrinkam ter vsem delavcem in prostovoljcem, ki dajejo življenje temu kraju in so v službi tistim, ki tukaj najdejo sprejem, poslušanje, izobraževanje in prijateljstvo. Posebej se zahvaljujem tistim, ki so podelili svoje pričevanje. Ime vašega centra za spremljanje in socialno vključevanje, ki se imenuje po Sveti Bakiti, nas spodbuja, da bi prepoznali temeljno vlogo žensk pri izgradni civilizacije ljubezni, ki je alternativa kulturi, ki razkraja skupnosti in povzroča, da mesta zbolijo zaradi osamljenosti. Če dobro pogledamo, zgodovine cerkve in človeštva niso zapisali tisti, ki se zdijo zmagovalci, se vsiljujejo in zauzemajo prostor, ampak tisti, ki ustvarjajo prostor, začenjajo mirovne procese, vzbujajo zaupanje in spodbujajo k življenju. Ne gre zgolj za preprosta občutja, ampak za odločitve in vlaganja, ki gredo proti toku. Vedno bolje razumevamo njihov javni pomen in obljubo prihodnosti.
2: Sant Bakita nos invita a voir ceux qui sont invisibles.
1: Sveta Bakita nas spodbuja, naj vidimo tiste, ki jih nihče ne vidi. Naj osvobodimo tiste, ki jih danes ekonomija in kultura spreminjata v sužnje. Naj spoštujemo neskončno dostojanstvo vsakega brata in sestre, v katerih Jezus sam trka na naša vrata. Predragi, resnica je, da ubogi za kristjane niso sociološka kategorija, ampak samo Kristusovo meso. Ni dovolj, da se v splošnem omejimo na izrekanje nauka o učlovečenju Boga. Da bi resnično vstopili v to skrivnost, moramo namreč pojasniti, da Gospod postane meso, ki je lačno, žejno, bolno, uječi. Ubogi in križani Kristus se pusti srečati in ljubiti v moških in ženskah, ki nas vabijo, naj izstopamo iz sebe in si upamo živeti ljubezen. Sestre in bratje, najpomembnejša intuicija, ki navdihuje vaše prizadevanje, je povezana z izmenjavo darov, ki se obnavlja v vsakem srečanju. Nihče ni tako reven, da ne bi imel ničesar, kar bi lahko dal. In nihče ni tako bogat, da ne bi mogel nečesa prejeti. Življenje v izobilju je tam, kjer se omejenosti vsakogar odprejo skrivnostni navzočnosti drugih, v katerih se nam približa tisti, ki je drugi par excellence. Bog življenja. To ne zanika napora, ki ga je greh vnesel v zgodovino, vendar nam pomaga, da ne ostanemo njegovi ujetniki. Mi oznanjamo, da je odrešenje mogoče, da se je začelo, da poteka in da nas vključuje kot žive člane Kristusovega telesa. In ne pozabimo, da ne more oko reči roki, ne potrebujem te. Ali spet glava nogam, ne potrebujem vas. Ampak še mnogo več. Telesni udje, ki se zdijo slabotnejši, so še bolj potrebni. To so besede svetega Pavla namenjene kristjanom v Korintu, eni najbogatejših in najbolj dinamičnih metropol tistega časa. Tam so evangelij sprejeli ljudje različnega porekla in družbenega položaja, med njimi tudi revni in sužni, tako kot nekateri izmed vas danes. Toda Bog je telo tako sestavil, še piše apostol, da je dal prikrajšenemu večjo čast, da v telesu ne bi bilo razdora, temveč da bi udje enako skrbeli drug za drugega. Zato se vam zahvaljujem za vaše delo skupaj z vsemi osebami, ki po vsej Franciji opravljajo to službo v podobnih ustanovah. Še naprej pričujte o tej medsebojni skrbi, ki prek bratskega sprejemanja, izobraževalnih programov in dialoga z mestom dviguje duha in počlovečuje svet. Naj za vas prosijo sveta Bakita in pričevalci ljubezni, ki so oblikovali navzočnost cerkve v Franciji, zlasti v obdobjih težkih sprememb.
2: Merci.
1: Hvala.
2: Que le Seigneur vous bénisse.
1: Naj vas Gospod blagoslovi.
3: Med srečanjem na Pariškem katoliškem inštitutu je papež spregovoril o sprejemanju in spremljanju odraslih, ki prosijo za prejem zakramentov uvajanja v krščanstvo. Francijo je v zadnjih letih namreč zaznamoval velik porast števila katehumenov in odraslih krščenih oseb. Gre za otipljivo znamenje delovanja Božje milosti, ki presega statistične in sociološke analize, je dejal papež in poleg veselja izrazil tudi presenečenje nad tem pojavom.
2: L'Institut catholique de Paris nous accueille aujourd'hui.
3: Danes nas sprejema Pariški katoliški inštitut, ustanova, ki se nahaja na križišču med znanostjo in vero in ki že stoletja prispeva k oblikovanju uma in srca za služenje evangeliju, je dejal sveti oče in pozdrave namenil profesorjem, študentom in univerzitetnemu osebju ter tudi članom pokrajinskega zasedanja, ki se posvečajo vprašanju pastoralnih možnosti za sprejemanje novokrščenih oseb in katehumenov, katerih število se je v zadnjem obdobju v Franciji močno povečalo. Tako kot vi in skupaj z vami sem presenečen nad številom oseb, ki prihajajo na prag vere in nad mnogimi odraslimi, ki prosijo zakramente uvajanja v krščanstvo, je zatrdil papež in omenil pričevanja, ki jim je prisluhnil na začetku srečanja. Lahko se zdi paradoksalno, da je ta pojav, zaradi katerega toliko oseb ponovno odkriva evangelij in sprejema vero, umeščen v kontekst družbe, kot je francoska, zaznamovana zelo sekularizirano kulturo.
2: Votre expérience, votre témoignage, še catéchumène néophyte.
3: Vaša izkušnja in vaše pričevanje, dragi katehumeni in novokrščenci, so otipljivo znamenje delovanja Božje milosti, ki presega statistične in sociološke analize. Ta pojav, ki je nasproten vsaki drži poraženosti in tistemu, kar je papež Frančišek imenoval jalov pesimizem, je treba sprejeti z duhom odgovornosti. Kajti poklicani smo, da se obrnemo k našim bratom in sestram ter odkrijemo slog, ki je lasten Bogu, sestavljen iz bližine, sočutja in nežnosti. S pastoralno nežnostjo in bratsko ljubeznijo moramo prepoznati, sprejeti in varovati majhen plamen, ki ga je Sveti Duh prižgal v temni duši, majhno seme, ki hoče rasti tudi sredi robidovja. Začudenost nad tem, kar se dogaja v življenju mnogih naših bratov in sester, je izpostavil papež, nas ne sme zapreti v blaženo naivnost. Nasprotno, moramo se angažirati, iskati, si postavljati vprašanja in se lotiti konkretnih pastoralnih dejanj. Ko se čudimo nad nepredvidljivim Božjim delom, se vprašajmo, kaj moramo storiti in kam nas usmerja duh, da bi spremljali katehumene, novokrščence in tiste, ki se ponovno podajajo na pot vere. Sveti oče je uporabil izraz, ki so ga pred nekaj leti uporabili francoski škofje ter zbrane pozval naj si predstavljajo in utelesijo cerkev, ki je v stanju uvajanja v krščanstvo, ki torej skrbi za pot katehumenov, novokrščencev in povratnikov, torej tistih, ki so se vrnili nazaj k veri, ter jim skozi čas nudi trdno in stalno spremljanje. Spomnil je, da je bilo uvajanje v krščanstvo srednja skrb pastirjev že od let po drugi svetovni vojni dalje. Že takrat je bilo veliko prošen za prejem zakramentov, teološko in liturgično urejanje v teh letih pa je pomembno prispevalo k prenovi katehumenata, ki je zaživel med drugim Vatikanskim koncilom. Četudi je današnji kontekst drugačen, pa se po papeževih besedah lahko opirajo na to dobro ukoreninjeno pastoralno izročilo v zvezi s spremljanjem katehumenov.
2: Še frere sœur. Être en état d'initiation, c'est accueillir les nouveaux sécheurs de Dieu.
3: Dragi brati in sestre, biti v stanju uvajanja v krščanstvo pomeni sprejeti nove iskalce Boga. ter tukaj odkriti priložnost in poslanstvo. Priložnost je v tem, da zaradi njih tudi skupnost vernikov lahko obnovi svojo pot vere in na novi način doživi veselje Evangelija. Poslanstvo v zvezi s tem pa je v tem, da zanje skrbimo in jih vodimo tudi po tistem, ko so že prejeli zakramente. Z veseljem je treba sprejeti tiste, ki prihajajo, izhajati iz njihovih duhovnih izkušenj, spoštovati njihove zgodbe in spodbujati bistveno znanjevanje kerigme, tudi z obrazci, ki so znani iz osebne ali skupnostne poti. Vendar pa ne pozabimo, da se v mnogih od teh oseb na to zastavlja vprašanje, ki smo ga slišali tudi v pričevanju, kako se izogniti praznini, ki nastopi po krstu.
2: Il est donc essentiel d'accompagner et d'intégrer pleinement ces personnes.
3: Te osebe je torej po krstu treba spremljati in jih v polnosti vključiti v naše skupnosti in molitvene skupine, ponuditi jim domači prostor in formacijo, ki bo čim bolj celostna, ki bo obsegala različne vidike krščanskega življenja in ki bo spodbujala združitev njihove vere z njihovim življenjem. Za novo krščence je pomembno, da poglobijo temelje krščanske vere, so ustrezno izobraženi svetopisemskega in teološkega vidika, vedno bolj odkrivajo bogatstvo nauka in različne razsežnosti krščanskega moralnega delovanja, povezanega z izpovedjo vere. In ne nazadnje, te osebe je treba uvesti v bogoslužno življenje cerkve, je dodal sveti oče in se je skliceval na pričevanja, v katerih je bilo rečeno, kako so za nekatere bila vstopna vrata v skrivnost vere prav obhajanje bogoslužnih obredov. Gre za okolje, ki je temeljno za življenje cerkve in ki zahteva pastoralno pozornost zakoreninjeno v učenju drugega vatikanskega koncila. Bogoslužja namreč ni mogoče razumeti kot stvarnosti, ki sledi katehezi, kjer bi uporabili to, kar smo se do takrat naučili. Nasprotno, bogoslužje izraža in aktualizira Kristusovo velikonočno skrivnost in je zato dogodek, ki je zmožen razkriti smisel dobre novice in življenje samega Boga. Bogoslužje je s svojimi ritmi, jezikom in obredi del same poti spreobrnjenja in priprave na zakramente. Zato poslanstvo pa je po papeževih besedah temeljnega pomena vloga formatorjev. Kot nas uči starodavno izročilo cerkve, gre za pripravo botrov in boter, ki so izraz skupnosti in usposobljeni prav za uvajanje novokrščencev. Sveti oče je priporočil poglobljeno poznavanje obreda uvajanja odraslih v krščanstvo. Izpostavil pa je tudi pomembnost ustrezne formacije pastoralnih delavcev, ne le na bibličnem, teološkem, liturgičnem in duhovnem področju, ampak tudi z vidika človeških lastnosti, da bi tako znali razločevati in spremljati tiste, katerih življenjske poti so bolj kompleksne in manj linearne. Nekateri prihajajo s preprosto duhovno žejo, iskanjem smisla in navdušenjem nad evangelijem, medtem ko so drugi zaznamovani z bolečimi izkušnjami, osamljenostjo in globokimi težavami. Tukaj pristop bližine, sočutja in nežnosti dobi svoj polni pomen. Najti je treba modro ravnovesje, da jih sprejmemo, poslušamo in jih hkrati spodbudimo k soočanju z zahtevnimi izzivi vere. Gre za pot, na kateri je treba spoštovati ritem drugega ter napredovati postopoma, pazljivo in z bratskim spremljanjem. Gre za to, da sprejmemo slog skupne hoje. Na poteh krščanske vere se medsebojno bogatimo in rastemo skupaj. Duhovniki in laiki, botri in botre ter katehumeni, pastoralni animatorji in novokrščenci.
2: En vous regardant, chers catéchumènes et néophytes, je ne vois pas seulement les fruits de l'esprit qui vous a mis en chemin.
3: Ko gledam vas, dragi katehumeni in novokrščenci, ne vidim le sadu svetega duha, ki vas je popeljal na to pot, ampak tudi obljubo rodovitnosti za cerkev v Franciji.
1: Zadnje srečanje prvega dneva apostolskega potovanja papeža Leona XIV. V Franciji v petek 25. septembra je bilo namenjeno mladim. Sveti oče se jim je pridružil na molitvenem bdenju na stadionu Stade de France, ki sprejme 80 tisoč obiskovalcev in je največji stadion v Franciji. V prvem delu je odgovoril na vprašanje dveh mladih, v drugem pa je sledila molitev pred relikvijama svete tunike in svetega križa ter papeževa meditacija. Svetega očeta so ob prihodu na stadion mladi sprejeli z velikim navdušenjem. Potem, ko jih je pozdravil iz papa mobila, so mu dobrodošlico izrekli škof škofije Saint-Denis Monsignor Etienne Gillier in predstavniki mladih. Sledila je predstava z glasbo in s prizori življenja svetnikov, ki so zaznamovali zgodovino krščanstva v Franciji, zatem pa je sveti oče odgovoril na vprašanje dveh mladih. Prva je bila 25-letna Chloe, ki zaključuje študij farmakologije in je dejavna v skupini mladih Nebeško mesto, ki občasno organizira nočne adoracije in slavilne molitve. Svetega očeta je vprašala, kako naj mladi združijo moč svojega misijonskega zagona s pristnostjo bratskega življenja skupaj s tistimi, ki ne delijo naše vere. Dragi prijatelji, prva stvar, ki vam jo želim reči, je zelo preprosta.
2: Merci.
1: Hvala.
2: Merci à Dieu. Merci à vous.
1: Hvala Bogu. Hvala vam.
2: Merci pour votre courage.
1: Hvala za vaš pogum. Hvala za vašo prisotnost. Hvala za vašo vero.
2: Vous êtes les saints de France.
1: Vi ste svetniki Francije.
2: Merci Chloé pour la demande.
1: In hvala Chloé za tvoje vprašanje. Stavek svetega Pavla, ki si ga citirala, ni samo preprosta trditev. Je resnična sinteza njegovega življenja. Z nekaj kratkimi, a odločnimi besedami izreče hvalno molitev, izraz vere in nakaže pot svetosti vse do mučeništva. Živeti je zame Kristus. Medtem, ko ponavljamo to izjavo ljubezni, poskusimo podeliti izkušnjo apostola. On nam namreč pričuje, da Bog nikoli ni tuj njegovemu življenju, ampak mu prihaja naproti. Pokliče ga k sebi, ga notranje preobrazi in pošlje v svet. V to duhovno dinamiko smo vključeni mi vsi, tudi danes. Res je, kakor si rekla, da se zdi, da je družba, v kateri živimo, ravnodušna do Boga. Vendar pa Gospod ni ravnodušen do nas. To je tisto, kar šteje in nam daje vedno upanje. Dejstvo, da je mnogim vprašanje o Bogu tuje, je resnično problem. Vendar je prav tako problem, da je mnogim tuje vprašanje o človeku. Koliko ljudi se žal ne zanima za bližnjega, živijo sebično ali žalijo revne in zapravljajo imetje za prazne stvari. Koliko jih zavrača nedolžne in bolne, misleč, da je vsak vreden toliko, kolikor je produktiven. Mislim predvsem na tvoje delo v delavskih četrtih, skupino Nebeško mesto. Tam, v konkretnosti vsakdanjega življenja in včasih tudi težav, tvoja vera postane živo pričevanje upanja. Človek je tisti, ki se izgubi, ko reče, da je Bog mrtev. Če Bog ni z njim, za človeka ni več zveličanja in izgubi smisel obstoja, ki se skrči na slepo ulico ali na nič. Ravno nasprotno pa doživlja tisti, ki reče, živeti je zame Kristus. V Kristusu namreč vemo, da Bog nikoli ni ravnodušen do človeka. Po Jezusu, križanem in ostalem, On daje svoje lastno življenje, da bi mi živeli.
4: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Sobotni duhovni večer. Radio Ognjišče.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dober večer. Vstopimo v sobotni duhovni večer z besedami psalma 25. Svoje poti, Gospod, mi daj spoznati, svojih steza me nauči. Vodi me v svoje resnici in me uči, saj si ti Bog moje rešitve, ves dan zaupam vate. Spomni se, Gospod, svojega usmiljenja, svojih dobrot, ki so od vekomaj. Pozabi grehe moje mladosti in moje prestopke, spomni se me, Gospod, po svoji zvestobi. Gospod je iskren in dober, zato poučuje grešnike o pravi poti. Ponižne vodi v pravici, ponižne uči svojih potov.

V sobotnem duhovnem večeru boste najprej slišali duhovni nagovor, ki ga je pripravil celjski škof Maksimilijan Matjaž. Govoru bodo sledile prve večernice 26. nedelje med letom. Po večernicah bo rožni venec. Ker bo jutri Slomškova nedelja, prosimo in molimo za naš narod, da bi ostal zvest krščanskim koreninam, zvest evangeljskim vrednotam in zvest v prizadevanju za spravo in spoštovanje med vsemi člani našega naroda. Naj nam pri tem pomaga priprošnja blaženega škofa Antona Martina Slomška, kateremu v čas bomo tudi zmolili litanije. Po 21. uri bo radijska kateheza. Z jesenjo v naše kinodvorane prihaja film Presveto srce, njegovemu kraljestvu ne bo konca. Katoliški film, ki je že velika uspešnica po svetu, na sodoben način približa gledalcu pomen in sporočilo češčenja Jezusovega srca. Duhovnost in pobožnost naših prednikov, ki ni čisto zamrla, a marsikdo danes več ne pozna dobro njene vsebine in izvora, nam je v filmu predstavljena skozi pričevanja, duhovne in teološke razlage in komentarje. Nekaj o bogati vsebini in zgodovini češčenja presvetega Jezusovega srca bomo spregovorili z gosti v radijski katehezi. Z nami bodo doktorica sestra Snežna Večko, Marcel Kene in Petra Duhanoj. Vsak od njih bo to področje osvetlil iz svojega zornega kota.

0: Gospod, k komu naj gremo?
1: Besede večnega življenja imaš.
2: Drage poslušalke in poslušalci Radia Ognjišče, dragi bratje in sestre, tudi to nedeljo nas Jezus vodi v vinograd. Prejšnjo nedeljo smo poslušali o gospodarju, ki je delavce klical ob različnih urah in vsem podaril enako plačilo. Danes pa gospodar ni samo gospodar, je oče in delavca nista najemnika, ampak njegova sinova. Zato je pomembna že prva beseda: sin, pojdi danes delat v vinograd. Preden je delo, je odnos, preden je zapoved, je sinovstvo. Oče ne kliče tujca, ampak svojega sina. Prvi odgovori nočem, pozneje se premisli in gre. Drugi odgovori grem, grem gospod, toda ne gre. Na videz sta si različna, eden je uporen, drugi ubogljiv, toda oba imata težavo v odnosu do očeta. Vinograd doživljata kot nekaj tujega, delo kot dolžnost. Razlika je v tem, da se prvi pusti nagovoriti, njegov ne ni njegova zadnja beseda. In prav tu Jezus postavi odločilno vprašanje, kateri od teh dveh je izpolnil očetovo voljo. Kaj pravzaprav pomeni izpolniti Božjo voljo? Božje volje ne smemo razumeti kot samovoljo gospodarja, ki nekaj zahteva, človek pa se mora temu preprosto podrediti. Jezus sam pove, kaj je očetova volja. To je volja mojega očeta, da ima vsak, kdor vidi sina in viruje vanj, večno življenje. Očetova volja je torej, da človek veruje in živi. Zato prvi sin ne izpolni očetove volje samo zato, da bi opravil naročeno delo. V njem se je zgodilo nekaj globjega. Evangelij pravi, da se je premislil, spremenil je svoj pogled in se pustil očetu ponovno nagovoriti. Prav to oznanja tudi Ezekiel. Človek Bogu očita, gospodova pot ni pravilna. Bog pa mu odgovarja, naj pogleda svojo pot. Če se krivični odvrne od svoje krivičnosti, bo živel. Bog človeka ne zapre v njegovo preteklost. Prvi sin je rekel ne, toda oče ga zato ni prenehal imeti za sina. Njegov ne se lahko spremeni v da. V tej luči razumemo tudi Jezusove presenetljive besede, da bodo cestninari in nečistnice prej vstopili v Božje kraljestvo. Jezus ne hvali njihovega preteklega življenja, meni voda. V tej luči razumemo tudi Jezusove presenetljive besede, da bodo cestninari in nečistnice prej vstopili v Božje kraljestvo.

so znali pravilno govoriti o Bogu, a niso verjeli ne Jezusu, ne preroku pokore Janezu Krstniku. Tukaj se pokaže razlika med navidezno in resnično vero. Človek lahko z usti govori da, srce pa ostane zaprto. Lahko pa začne z ne in vendar dopusti, da ga Božja beseda spremeni. Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi Gospod, Gospod, ampak kdor uresničuje voljo mojega očeta, pravi Jezus. Vera ni samo beseda, vera želi postati življenje. Toda današnja Božja beseda se pri teh dveh sinovih ne konča. Pavel nam v pismu Filipjanom pokaže še tretjega sina, Jezusa Kristusa. Prvi reče ne, potem gre, drugi reče da, potem ne gre. Pri Kristusu pa sta beseda in življenje eno. To mislite v sebi, kar je tudi v Kristusu Jezusu. On je bil v Božji podobi, vendar se svoje enakosti z Bogom ni oklepal. Sam sebe je izpraznil, prevzel podobo služabnika in postal pokoren do smrti, smrti na križu. To je sinov popolni da očetu. Sin postane služabnik, da bi služabnik ponovno postal sin. Stopi v našo krhkost in oddaljenost, da bi nas pripeljal v odnos z očetom. Zato vera ni najprej izpolnjevanje predpisov, ampak odgovor na odnos, ki nam je bil podarjen. Iz tega odnosa potem raste novo življenje. Tu lahko še globje razumemo Jezusu vprašanje, kateri je izpolnil očetovo voljo. Vera je nekaj ustvarjalnega. Ne ostane pri tem, kar človek govori o Bogu, ampak začne njegovo življenje dajati novo obliko. To je očetov vinograd. Vinograd ni nekaj tujega in oddaljenega, je moje konkretno življenje, moja družina, moje delo, moje občestva, človek ob meni. Prav tam vera postaja vidna. Ne zato, ker moram Bogu nekaj dokazati, ampak ker njegov dar v meni ustvarja nekaj novega. Pavel zato pravi, naj nobeden ne gleda samo nase, temveč tudi na druge. To je sad očetovega vinograda, da iz posameznikov nastajajo bratje in sestre, iz tekmovanja občestvo, iz zaprtosti vase prostor za druge, iz naših bogoslužij in bogoslužnih srečanj cerkev. Še ena očetova beseda je pomembna. Sin, pojdi danes delat v vinograd. Ne jutri, ko bom morda boljši, ampak danes. Ne nekoč, ko bodo okoliščine ugodnejše. Morda sem včeraj Bogu rekel ne, danes se lahko ponovno odločim. Morda sem mu veliko krat govoril da, pa moje življenje temu ni sledilo. Prav danes se lahko pustim ponovno nagovoriti. Kajti Oče nas ne nagovarja kot najemnike ali hlapce, nagovarja nas kot sinove in hčere. In Kristus je postal služabnik ter svoj da očetu živel do konca, da bi mi ponovno odkrili prav to dostojanstvo. Zato vera ni življenje, v katere moramo Bogu dokazovati svojo popolnost. Vera je pripravljenost, da se pustimo očetu vedno znova nagovoriti in preoblikovati, da njegov da, ki ga v polnosti vidimo v Kristusu, postaja tudi naš da in da iz tega da danes nastane nekaj novega v nas, med nami in v očetovem vinogradu. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin, in Sveti Duh. Amen.

0: O Bog, ozri se name in me poslušaj.
1: Gospod, pridi in mi pomagaj.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Aleluja. O Bog, začetnik vseh stvari, od Tebe vse je, kar živi. Lepo okrasil si zemljo, obilno jo obdaroval.
1: Ko sam si dela dokončal, še sedmi dan posvetil si, da bi naučil tudi nas, naj sedmi dan praznujemo.
0: V slabosti vsi grešili smo, iskreno zdaj kesamo se, in sklenemo poboljšanje, podpri nas z milostjo, Gospod.
1: Ko se prikažeš kot sodnik in strah objel bo vse stvari, usmiljen se na nas ozri in daj nam slavo v večnosti.
0: Predobri Oče, usliši nas, in Ti njegov edini Sin, in Sveti Duh, naš tolažnik, en Bog in Kralj na vekomaj. Amen. Tvoja beseda, Gospod, mi je kakor svetilka. Aleluja. Tvoja beseda mi je kakor svetilka, je kakor luč na moji poti.
1: Prisegam in hočem prisego držati, da bom spolnjeval Tvoje pravične odloke.
0: Silno sem potrt in ponižan, ohrani me pri življenju po svoji besedi.
1: Sprejmi, Gospod, mojo molitev, daj mi spoznati Tvoje sklepe.
0: Moje življenje je zmeraj v nevarnosti, vendar Tvoje postave ne pozabljam.
1: Grešniki mi nastavljajo zanke, vendar od Tvojih zapovedi ne odstopam.
0: Tvojo postavo sem prejel od svojih očetov. Vse življenje mi bo v veselje.
1: Z vsem srcem si bom prizadeval, da jo bom spolnjeval vedno in natančno.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Tvoja beseda, Gospod,
1: mi je kakor svetilka.
0: Aleluja. Vesel te bom gledal, Gospod. Aleluja. Varuj me, Gospod, k tebi se zatekam. Ti si moj Bog, zame sreče ni brez tebe.
1: Zelo spoštujem tebi zveste in cenim poštene na zemlji.
0: Tisti, ki hodijo za tujimi bogovi, si sami množijo bolečine.
1: Ne bom daroval krivim bogovom, ne omadeževal z njihovimi imeni svojih ustnic.
0: Gospod, Ti si moj delež in moje veselje. Ti vodiš mojo usodo.
1: Ako imam Tebe, sem srečnejši in bogatejši, kakor tisti, ki so mu odmerili najlepše posestvo.
0: Slavim Te, Gospod, za to spoznanje. Še po noči me vest opominja k ljubezni do Tebe.
1: Gospod, Tebe imam vedno v svojih mislih, dokler boš Ti ob meni, ne bom omahnil.
0: Zato se veseli moje srce in raduje moja duša, a tudi moje telo bo počivalo varno.
1: Moje življenje se ne bo končalo v grobu, svojemu služabniku ne boš dal strohniti.
0: Pokazal mi boš pot življenja, polnost veselja pri sebi, večne radosti na svoji desnici.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej, in vekomaj. Amen. Vesel te bom gledal, Gospod. Aleluja. V Jezusovem imenu se pripogne vsako koleno, v nebesih in na zemlji. Aleluja. Jezus Kristus je bil v Božjem sijaju, a ni ljubosumno varoval enakosti z Bogom.
1: Sam sebe je izničil, podobo hlapca je vzel nase.
0: Ljudem je postal podoben in bil po zunanjosti kakor človek.
1: Ponižal se je in je bil pokoren, pokoren do smrti, smrti na križu.
0: Zato ga je Bog povišal in mu dal ime, ki je nad vsa imena.
1: V Jezusovem imenu se zato pripogne vsako koleno, v nebesih, na zemlji in pod zemljo.
0: Vsi jeziki naj priznajo Jezusa Kristusa za Gospoda, v slavo Boga Očeta.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V Jezusovem imenu se pripogne vsako koleno v nebesih in na zemlji. Aleluja.
1: Iz pisma apostola Pavla Kološanom. Milost vam in mir od Boga, našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. Zahvaljujemo se Bogu in Očetu našega Gospoda Jezusa Kristusa vedno, ko za vas molimo. Slišali smo o vaši veri v Kristusu Jezusu in o ljubezni, ki jo imate do vseh svetih zaradi upanja, ki vam je pripravljeno v nebesih. O tem upanju ste že prej slišali pri oznanjevanju resnice Evangelija, ki je prišel do vas in kakor po vsem svetu rodi sad in raste tudi pri nas.
0: Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.
1: Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.
0: Njegova slava presega vsa nebesa.
1: Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.
0: Če se grešnik odvrne od svoje grešnosti in ravna prav in pravično, bo ohranil svoje življenje. Moja duša poveličuje Gospoda, moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
1: Ozrl se je na nizko svoje dekle, glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
0: Velike reči mi je storil vsemogočni, njegovo ime je sveto.
1: Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje vsem, ki mu zvesto služijo.
0: Dvignil je svojo močno roko, razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
1: Mogočno je vrgel z prestola in povišal je nizke.
0: Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne.
1: Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, kakor je obljubil našim očetom.
0: Spomnil se je svoje dobrote do Abrahama in vseh njegovih potomcev.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Če se grešnik odvrne od svoje grešnosti in ravna prav in pravično, bo ohranil svoje življenje. Bog podpira ljudstvo, ki si ga je izbral za svojo posebno dediščino in skrbi za njegovo srečo. Zahvaljujmo se mu za to dobroto in zaupanjem kličimo.
1: Dobri Oče, v tebe zaupamo.
0: Usmiljeni Oče, prosimo te za našega papeža in naše škofe, varuj jih in svojo močjo posveti.
1: Dobri Oče, v tebe zaupamo.
0: Bolniki naj čutijo, da so združeni s Kristusom v trpljenju in naj bodo vedno deležni njegove tolažbe.
1: Dobri Oče, v tebe zaupamo.
0: Usmili se tistih, ki nimajo doma in strehe, pomagaj jim, da bodo našli primerno stanovanje.
1: Dobri Oče, v tebe zaupamo.
0: Daj zemlji rodovitnost in ohrani njene sadove, da bomo imeli vsi dovolj vsakdanjega kruha.
1: Dobri Oče, v tebe zaupamo.
0: Svojo veliko dobroto sprejmi naše rajne in jim podeli večni dom v nebesih.
1: Dobri Oče, v tebe zaupamo.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Veliki Bog, svojo vsemogočnost razodevaš predvsem z usmiljenjem in prizanašanjem. Nenehno nas obsipaj svojo milostjo, da si bomo prizadevali za obljubljene dobrine in dosegli nebeško veselje. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen.
0: Gospod z vami
1: in s tvojim duhom.
0: Blagoslovi in varuje naj vas vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Slavimo Gospoda.
1: Bogu hvala.

0: Zdaj bomo molili rožni venec. Ker bo jutri Slomškova nedelja, prosimo in molimo za naš narod, da bo ostal zvest krščanskim vrednotam, zvest evangelskim vrednotam in zvest v prizadevanju za spravo in spoštovanje med vsemi člani našega naroda. Naj nam pri tem pomaga priprošnja blaženega škofa Antona Martina Slomška.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Verujem v Boga Očeta, vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje in Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl, bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan je od mrtvih vstal, šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi vero. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam žge ljubezen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica ob obiskanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica ob obiskanju Elizabete nosila. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica rodila. Sveta Marija, Matka Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v času smrti naše. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju darovala. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo. Zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši
1: smrti. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši smrti.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši
1: smrti. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši smrti.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši smrti.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši smrti.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas pekelskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in na naši smrti.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in na naši smrti.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in na naši smrti.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in na naši smrti.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in na naši smrti.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in na naši smrti.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Gospod, daj jim večni pokoj,
2: večna duša
1: naj počivajo v miru.

0: Gospod, usmili se.
1: Gospod, usmili se.
0: Kristus, usmili se.
2: Kristus, usmili se.
0: Gospod, usmili se.
1: Gospod, usmili se.
0: Kristus, sliši nas.
1: Kristus, sliši nas.
0: Kristus, usliši nas.
1: Kristus, usliši nas.
0: Bog Oče nebeški,
1: usmili se nas.
0: Bog Sin, odrešenik sveta,
1: usmili se nas.
0: Bog Sveti Duh,
1: usmili se nas.
0: Sveta Trojica, en sam Bog,
1: usmili se nas.
0: Sveta Marija,
1: prosi za nas.
0: Kraljica spoznavalcev,
1: prosi za nas.
0: Kraljica vseh svetnikov,
1: prosi za nas.
0: Blaženi Anton Martin Slomšek,
1: prosi za nas.
0: Neutrudni iskalec Božjega obličja,
1: prosi za nas.
0: Pričevalec živega Boga,
1: prosi za nas.
0: Pokoren navdihom Svetega Duha,
1: prosi za nas.
0: Ves predan Božjemu načrtu,
1: prosi za nas.
0: Neutrudni delilec Božjih skrivnosti,
1: prosi za nas.
0: Glasnik Božjega kraljestva,
1: prosi za nas.
0: Goreči Kristusov duhovnik,
1: prosi za nas.
0: Podoba Kristusa dobrega pastirja,
1: prosi za nas.
0: Zvesti služabnik svojega gospoda,
1: prosi za nas.
0: Goreči častilec Božje matere,
1: prosi za nas.
0: Ljubitelj Kristusove cerkve,
1: prosi za nas.
0: Skrbni učitelj svete vere,
1: prosi za nas.
0: Nosilec upanja,
1: prosi za nas.
0: Zgled bratske ljubezni,
1: prosi za nas.
0: Ogledalo pobožnosti,
1: prosi za nas.
0: Zgled ponižnosti,
1: prosi za nas.
0: Mož molitve,
1: prosi za nas.
0: Neustavljivi oznanjevalec evangelija,
1: prosi za nas.
0: Klicar k spreobrnenju in prenovi,
1: prosi za nas.
0: Prekaljen v trpljenju,
1: prosi za nas.
0: Apostol cerkvene edinosti,
1: prosi za nas.
0: Neustavljivi ljudski misionar,
1: prosi za nas.
0: Spodbojevalec svetega zakonskega življenja,
1: prosi za nas.
0: Zaupnik očetov in mater,
1: prosi za nas.
0: Posvečevalec družinskega življenja,
1: prosi za nas.
0: Izvrstni vzgojitelj in učitelj mladine,
1: prosi za nas.
0: Prijatelj duhovnikov,
1: prosi za nas.
0: Modri svetovalec,
1: prosi za nas.
0: Tolažnik žalostnih,
1: prosi za nas.
0: Učitelj nevednih,
1: prosi za nas.
0: Sredi zemeljskih stvarnosti v zazrt v večnost,
1: prosi za nas.
0: Svetla luč svojemu narodu,
1: prosi za nas.
0: Kaži pot in vodnik v nebeško domovino,
1: prosi za nas.
0: Mogočni priprošnik v nebesih,
1: prosi za nas.
0: Zavetnik vzgojiteljev, učiteljev in katehetov,
1: prosi za nas.
0: Zavetnik kmetov,
1: prosi za nas.
0: Zavetnik nove evangelizacije,
1: prosi za nas.
0: Blaženi Anton Martin, ki si izgoreval za Božjo slavo,
1: prosi za nas.
0: Blaženi Anton Martin, ki si skrbel za nove duhovne poklice,
1: prosi za nas.
0: Blaženi Anton Martin, ki si se razdajal v služenju človeku,
1: prosi za nas.
0: Blaženi Anton Martin, ki ti je bila sveta vera luč,
1: prosi za nas.
0: Blaženi Anton Martin, ki ti je bil materni jezik ključ do zveličavne umike,
1: prosi za nas.
0: Blaženi Anton Martin, ki si iskreno ljubil svoj narod,
1: prosi za nas.
0: Blaženi Anton Martin, ki ti je bila sveta Evharistija vir svetosti,
1: prosi za nas.
0: Blaženi Anton Martin, ki svetniki uživaš nebeško veselje,
1: prosi za nas.
0: Blaženi Anton Martin, ki nas posvečuješ svojo svetniško navzočnostjo,
1: prosi za nas.
0: Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,
1: prizanesi nam, o Gospod.
0: Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,
1: usliši nas, o Gospod.
0: Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,
1: usmili se nas.
0: Prosi za nas, blaženi Anton Martin,
1: da postanemo vredni obljub Kristusovih.
0: Molimo, o Bog, vir vse svetosti, tvoj služabnik Anton Martin Slomšek se v gorečnosti za apostolsko službo popolnoma izročil tvoji volji. Kot apostol in učitelj krščanske vere in umike je spodbujal vse ljudi k edinosti in k življenju po evangeliju. Pomagaj nam, da bomo po njegovi priprošnji rasli v milosti in ti služili v pravičnosti in svetosti po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.

0: svojega srca. Duhovnost in pobožnost naših prednikov, ki ni čisto zamrla, a marsikdo je danes več ne pozna dobro njeno vsebino in pa izvora, nam je v filmu predstavljena skozi pričevanja, skozi duhovne in teološke razlage, pa tudi komentarje. Seveda ni vse razložljivo v uri in pol, kolikor film traja, omogoči in spodbudi pa nadaljevanje življenja v veri. Nekaj o bogati vsebini in zgodovini češčenja presvetega Jezusovega srca bomo spregovorili z gosti v nocojšnji radijski katehezi. Z menoj v studiju so doktorica sestra Snežna Večko, Marcel Kene in Petra Duanja. Vsak od vas bo torej področje osvetlil iz svojega zornega kota. Pa bi začeli mogoče kar bolj na strokovnem področju. Z nami je profesorica, torej doktorica sestra Snežna Večko. Mogoče za začetek vprašanje, je pobožnost k srcu Jezusovem v krščanski tradiciji tako priljubljena, ker je mogoče srce simbol ljubezni, Jezus pa je ljubezen sama?
1: Mislim, da ste kar prav povedali. Res lahko temu pripisujemo to priljubljenost pobožnosti k srcu Jezusovemu, ker nam je tako blizu zaradi te simbolike srca, ki je identično z ljubeznijo in pa ker je to Jezusovo srce, Jezus je pa dejansko ljubezen sama.
0: Mogoče bi sedaj osredotočili se bolj na svetopismo, vi ste prav strokovnjakinja, biblicistka, ali ta pobožnost lahko rečemo, da izvira iz svetega pisma ali pa iz zasebnega razodetja sveti Mariji, Marjeti Mariji Alakok?
1: Vsekakor izvira iz svetega pisma, ta razodetja Jezusova sveti Marjeti Marije Alakok so jo pač potisnila naprej, tako da se je takrat resnično razplamtela. Izvira pa iz samega Božjega razodetja v svetem pismu, ker imamo pričevanja o Božji ljubezni oziroma o Božjem srcu v stari zavezi in toliko bolj seveda v novi zavezi, v zvezi z Jezusom, ki je pa višek tega razodetja Božje ljubezni. Tako da lahko rečem, da so v svetem pismu postavljeni temelji za to pobožnost. V svetem pismu se pojavlja izraz Božje srce ali da je Bog v srcu bil žalosten in se je premislil glede kazni, ki jo je zagrozil in podobno. Potem pri Jezusu pa sploh se mu je ljudstvo smililo, potem Jezus na križu, ne, tam je najgloblji pogled na Jezusovo srce prebodeno. Torej, v svetem pismu imamo močne osnove in zato se je ta pobožnost začela že kar s krščanstvom. Takoj na začetku so že ljudje verniki in cerkveni očetje pa sploh so poglabljali ta vidik, da ima Bog srce, ker je Bog ljubezen sama. To je antropomorfno izražanje od tega, ne, ker je pri človeku srce. Simbol ljubezni smo potem prenesli na Boga, da ima tudi on srce in pobožnost se je razvijala od prvih krščanskih časov. Že pred sveto Marjeto Marijo Alakok so posamezni svetniki častili Jezusovo srce, tako sem lahko ponosna, da je tudi naša ustanoviteljica v 16. stoletju je že svojim hčeram, kot jih imenuje, že naročala, naj se vsak prvi petek zberejo v neki cerkvi, ker so živele zasebno po svojih domovih, na vsak prvi petek pa so imele skupno srečanje. Potem je tudi to je bila sveta Marija, Angela Merici, potem je pa misionarka sveta Marija od Učlovečenja, je pa tudi častila Jezusovo srce z globoko zauzetostjo in pobožnostjo. Ona je bila pa misionarka v Kanadi in od nje imamo čudovito molitev Jezusovemu srcu, ki je pa molitev pod apostolskim vidikom. Ona poziva k češčenju Jezusovega srca kot posredniku oziroma obrača se na nebeškega očeta in ga prosi naj

0: naj ne dopusti, da bi Jezusovo srce ne bilo poznano med ljudmi. Tako da so to pobožnost v vsej krščanski zgodovini razvijali, no, utemeljena je pa res v Svetem pismu. Tam imamo čudovite odlomke o Božji ljubezni, pa tudi o tem, kakšno naj bi bilo človekovo srce pred Bogom. In dejansko je teh mest ogromno, 1076-krat se v Svetem pismu imenuje srce, temu pa lahko dodamo tudi tista mesta, ki govorijo o Božjem sočutju, ljubezni, usmiljanju, zvestobi, vsa ta mesta govorijo o Božjem srcu, samo z drugimi izrazi.
1: Res izjemno, mogoče bi zdaj našteli ali pa približali kakšne te odlomke iz Svetega pisma, ki govorijo, kot ste rekli, o Božjem srcu, o tej Božji ljubezni, da jih malo bolj začutimo, slišimo jih v cerkvi, prebiramo včasih v Svetem pismu, ampak mogoče, da nam jih zdaj približate.
0: No, mene zelo nagovori že v 6. poglavju prve Mojzesove knjige mesto, kjer je Bog videl, da na zemlji narašča hudobija, in potem pravi Sveto pismo, ko je videl, da na zemlji narašča hudobija, mu je bilo žal, da je ustvaril človeka, in bil je v srcu žalosten. To je res čisto antropomorfno izražanje. Potem imamo pa mesta, kjer je pa Bog potem, ko se je odločil, zopet, ko se je to ponavljalo, da je bilo ljudstvo in to njegovo izvoljeno ljudstvo nepokorno, da je bilo zakrknenega srca, zopet so ti izrazi v zvezi s srcem, ki govorijo o grehu. Torej, ko je videl, kako njegovo ljudstvo se obrača stran od njega, ko je videl, da se predaja grehom, ki ga uničujejo, je bil zopet žalosten, da so ljudje takšni, in ko ni mogel z nobenimi opomini jih spreobrniti, se je poslužil zadnjega sredstva, po prerokih je napovedal razdejanje, uničenje. In ko so preroki to svoje poslanstvo izpolnili in so ljudem zagrozili s kaznijo, pa so se ljudje spreobrnili. Takrat je bilo pa Bogu žal, da jim je zagrozil. Tak krasen primer je to v Jonovi knjigi. Ko so se ti grešni Ninivljani spreobrnili na Jonovo pridigo, Bog je najprej jim zagrozil, Jona je hodil po mesto in govoril še 40 dni in Nineve bodo pokončane. Ko so si pa ljudje to vzeli k srcu in se spreobrnili, je bilo pa Bogu žal, je pa on si vzel to k srcu in ni izvedel kazni. Potem se je pa Jona jezil, ker njemu pa ni bilo všeč, da ljudstvo ni bilo kaznovano. To je tak sebičen, malo meščanski prerok. Ko se je jezil, mu je pa Bog dal poduk. Ti se jeziš zaradi ricinosovega grma, ki je zrastel brez tvojega truda, ti je dal senco, potem se je pa posušil, ti se jeziš, a meni pa naj ne bi bilo žal za Ninive, veliko mesto, v katerem je toliko ljudi, ki ne znajo ločiti med desno in levo, in toliko živali. Celo za živali je bilo Bogu žal in mesta torej ni pokončal. Podobno čustvo opisuje tudi prerok Ozej. Res si čudovitimi podobami. On je sploh značilen. Prerok Ozej je sploh značilen po tem, da je prvi uvedel metaforo zakonske ljubezni za odnos med Bogom in Izraelom. In tam pride do izraza to, ko prevarani mož čuti v sebi veliko bolečino in jezo in želi ženo kaznovati, za prešuštvo naj bi bila kaznovana s smrtjo, jo želi kaznovati, pa vendar se v srcu odvija boj med ljubeznijo, odpuščanjem in jezo, in zmaga ljubezen. In podobno je mesto v, to je v prvih treh poglavjih, čudovita so, se jih splača prebrati. Potem je pa podobno tudi 11. poglavje Ozejeve prerokbe, kjer pa govori o očetovski ljubezni kot podobi za Božjo ljubezen do Izraela in tam pravi, a ne, kako je Izrael, ki ga je Bog vzgajal kot majhnega otročka in ga dvignil k svojemu obrazu in mu dal jest in tako naprej, je mal v svoje naročje, to je pa itak izraz za srce. Torej, ko je Bog Izraela vzgajal kot oče, in se je potem Izrael, ko je odrastel, odvrnil od njega, Bog pravi, da bi ga želel uničiti. Potem pa pravi, moja notranjost v meni gori, moje srce se v meni obrača, ne bom storil po nagibu svoje jeze, ne bom pahnil Izraela v pogibel, kajti Bog sem in ne človek, stvarnik, odrešenik v njegovi sredi in ne sovražnik pred vrati. Tu je prerok tako čudovito dojel dogajanje v Bogu samem, kjer se v Bogu borita njegov prvinski odziv na greh, se pravi jeza, in ljubezen ter usmiljenje. To so mesta, ki nam prikažejo, da je Bog že v stari zavezi razodeval sebe kot ljubezen, usmiljenje in odpuščanje. V novi zavezi, no, mest je še več, ne? Jeremija, na primer, je tudi velik v tem opisovanju Božjih čustev, ko se Bog odvrne od jeze in uničenja do usmiljenja. Višek tega razodetja je pa v novi zavezi, v Jezusu, ki je pa človek s človeškim srcem, v fizičnem torej pomenu, hkrati pa ravno tako v simboličnem srce, simbol njegove ljubezni, božanske ljubezni, ki je postala človeška ljubezen v osebi Jezusa Kristusa. In tam imamo večkrat prizore, kjer Jezus sočutno dviga bolnike, grešnike, ozdravlja, odpušča grehe. Tudi njegovi prepiri s farizeji in pismouki so izraz njegove ljubezni, ker mu je žal za te, ki so se zakrknili v svojem srcu in se odvrnili od resnične prave pobožnosti do Boga. Vse, karkoli Jezus dela, naj si bo njegova dejanja ozdravljanja in odpuščanja, naj si bo njegove polemike s farizeji in pismouki, vse je izraz ljubezni. Višek ljubezni je pa na križu, ko Jezus umre iz ljubezni do nas in ko mu vojak sulico prebode stran in iz njegovega srca priteče ta kri in voda, ki sta v krščanski teologiji simbol krsta in evharistije in rojstva cerkve. To Jezusovo prebodeno, odprto srce je pa višek tega, kar je človek mogel izreči o Bogu. Oziroma tukaj niti ne, da bi človek izrekel, to je bilo resnično dejanje. Tu se je Bog razodel v svoji najgloblji globini in od tukaj izvira potem v tistem najbolj pravem pomenu češčenje Jezusovega srca.
1: Gre torej res za globino, torej ne neko bi rekla zunanjo pobožnost, ampak za neko globoko ljubezen, ki gre do smrti, smrti na križu. Tudi v tem filmu, ki je nekako povod za današnjo radijsko katehezo, je to na zelo presunljiv način prikazano večkrat, kako vojak prebode Jezusovo srce, kako priteče ta kri in voda, torej resna, se mi zdi, režiserja sta želela na nek način globoko prikazati to resničnost, to globino ljubezni, ki je verjetno nikoli ne bomo doumeli. Pa še ob sklepu, sestra Snežna, preden gremo na druge goste. Kako pa Sveto pismo opredeljuje človeško srce?
0: Sveto pismo govori o človekovem srcu. Ja, pod raznimi vidiki, ampak v vsakem primeru je človekovo srce središče njegove dejavnosti. V naši zahodni civilizaciji ga povezujemo s čustvi. V semitskem pojmovanju je pa sedež misli, volje, odločitev, dejanj in seveda čustev. In v takem smislu se pojavlja skozi vse svetopismo. Srce je tisto, ki ali posluša Boga, ali pa se zakrkne, zapre pred njim. In če se zapre pred njim, potem srce otrdi in izraz skleroza prav pride iz izraza biti trd, torej to trdo človekovo srce, in potem preroki govorijo ljudem na srce, da bi odprli svoja srca za Božje navdihe, za njegovo ljubezen, za njegova dejanja. Tako da en vidik je ta in veliko mest je, so si podobna. Je torej 1076-krat omenjeno v Svetem pismu srce, ampak veliko mest je tako rekoč identičnih, ki govorijo s to silno željo, da bi človek odprl svoje srce. In če kakšen človek odpre svoje srce, da posluša Boga, to je tudi na močan način izpostavljeno. Recimo Salomonova modrost, ki je tako opevana v Svetem pismu, izvira iz tega, da ko je Bog Salomono v sanje se mu prikazal in mu rekel, prosi, kar želiš. Je Salomon prosil Boga, da bi mu dal srce, ki posluša. In ga je Bog zato pohvalil. In potem svetopismo hvali Salomona in prikaže, kakšen uspeh je doživel v svojem življenju in postal simbol modrosti. Potem so pa ti izrazi, ja, poslušaj Izrael, je celo v osrednji vsakdanji judovski molitvi, poslušaj Izrael, šema Izrael. In tam je zopet srce omenjeno, Gospod je naš Bog, Gospod edini, ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem in vso dušo in vso močjo. In ko reče z vsem srcem, pomeni oziroma je vključeno z vsem svojim mišljenjem, svojim hotenjem, svojo voljo, svojimi dejanji. No, potem to, a ne, z dušo in močjo še posebej poudari posamezne vidike tega, recimo to svojo močjo pomeni s premoženjem. Tudi, a ne, da daješ miloščino oziroma da pomagaš svojim premoženjem, bogoslužjo, obstojo templja, zlasti pa, da ne pustiš, da bi kdo bil ob tebi, da bi kdo ob tebi propadel, ne, finančno, da ga rešiš. Vse to je vključeno v to dejavnost srca, v ljubezen človekovega srca. Potem je srce povezano z raznimi, torej, glagoli. Kar sem že pravzaprav omenila, to vse glede poslušanja Boga, glede zakrknenja, glede odpiranja srca, je veliko mest, ki to, veliko mest razodeva prizadevanje svetopisemskih piscev, da bi bilo človekovo srce voljno, pripravljeno za dobra dela, kajti samo na takšen način človek v resnici doživi razcvet svoje osebnosti, omogoča življenje, ki je v blagor njemu samemu in njegovim bližnjim. In to je Božja volja. Bog to želi, zato tolikokrat govor o srcu in prošnji za dobro srce.
1: Ja, marsikaj ste nam odstrli, marsikaj ste dali zamisliti. Res, sestra Snežna Večko, najlepša vam hvala za vse te misli, ki ste jih podelili z nami, in pa seveda blagoslova še naprej na vaši tako dragoceni poti.
0: Hvala lepa.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj pa nadaljujemo radijsko katehezo, v kateri govorimo pravzaprav na temelju filma o Božjem srcu z naslovom Presveto srce njegovemu kraljestvu ne bo konca. Marcel Kene, vi ste si film že ogledali kar nekajkrat, ne samo enkrat. Kako ste ga doživeli?
2: Ja, mene se film zelo močno dotaknil. Že odprej sem zelo močno povezan z srcem Jezusovim in z prelimonijalom. Tako da bi se bila ta možnost, da si ogledamo film in razmislimo, če ga pripeljati v Slovenijo. To pri meni ni bila težka odločitev, no sem bil takoj za, tudi film me je pol zelo močno nagovoril, je ogromno odpričevan, ogromno prizorov, ki ti da zamisliti, predvsem pa ki se tako globinsko dotakne in te povabi v res v globlji odnos z Bogom in ti da upanja, da mu res slediš, da je mogočen, da dela tudi danes ogromno čudovitih del, spreobrača ljudi, se dotika ljudi na res nevrjetne načine in je v bistvu to v filmu zelo lepo prikazan ta moč njegove ljubezni, ki se izteka iz njegovega srca.
1: Preden govoriva o vaši osebni izkušnji, bi vas še prosila, da poveste, kje in kdaj bo mogoče prvič si ogledati ta film?
2: Ja, film si bo mogoče ogledati 6. oktobra v Odiseji v Ljubljani, pa 13. oktobra v Mariboxu, to sta dve premieri, pol s 15. oktobrom se pa začne tudi redno predvajanje, bo pa še ena ekskluzivna predvajanje na Stični mladih, tako da tudi tam bo ena izmed delavnic, kjer se bo film mogoče ogledati, torej to pa povabilo za vse mlajše.
1: Tudi vi sami ste doživeli posebno izkušnjo v prelimonijalu, bi nam mogoče zaupali, ker dejansko film, ki ga bomo lahko si ogledali v kinematografih, prikazuje izkušnje ljudi, ki so šli tja in so doživeli nekaj posebnega, tudi močna spreobrnjenja. Kaj pa ste vi tam doživeli?
2: Me je zelo zanimivo, ker par dni nazaj sem pomislil, se prej sploh nisem nikoli zavedel, da se je moja v bistvu povezava z srcem Jezusovim začela že predno sem jaz tja šel. Sem prela še prav preveril, no, ker mi ni dal miru, da je točno bilo datumsko, ampak že eno leto prej sem jaz bil v Parizu, na Montmartu. In da, kad sem noc stopil, je bilo to neki prav posebni občutki, nek tak mir, neka taka ljubezen, ki je bila že tako je tista adoracija tam, ki so imeli, ki je stalna, ki je že ne vem koliko desetletij poteka. In prav cerkev mi je vende takrat naredila name na normalno tis, pa nisem točno vedel zakaj, no samo stala mi je. Tako v mislih mi sem rekel, da to, ko bo priložno, se takoj vrnem, prav v tisto cerkev. Pol kasneje, nedolgo zatem je pa dejansko bilo povabilo, naj ni molitveno, da ne obiščem, da mi Jezus želi razodeti svoje srce, da ne ga obiščem, da ne grem v prelimonijal. Je bilo zelo konkretno, tako da v bistvu sem se pol kar hiter prijavil na tole romanje, pol kar sem z nogometom ukvarjal, bi to še imel problem, ne zato, ker to je pol padel glih med sezono, tako da je bilo to še kar zanimivo, kako se vse išlo, da sem dejansko lahko tja prišel. V prelimonijal pa v bistvu nisem vedel, kaj točno to je, niti za srce Jezusovo nisem toliko veliko vedel, no, ga srečuje človek po cerkvah pa povsem, nisem pa prav globinsko vedel. Je bilo pa zanimivo, ker sem takrat spraševal ljudi, ki so že bili tam, pa so že imeli izkušnje, pa tako. In so bili to nori odzivi, praktično kogarkoli sem vprašal, je povedal neko, da to je bilo pa res čist nekaj norega, kar se mu je tam zgodilo, da to je to. Prav videl sem, no, ta žar v njihovih očeh, da jim je tist kraj zaznamoval, tako da sem v bistvu šel z ogromnimi pričakovanji tam. Tja, v prelimonijal, in dejansko se je tudi pri meni pol tam. Tist teden, ko sem ga preživel, je bil nepozaben oziroma me res zaznamoval tudi če danes in sem v bistvu doživel ta Božji dotik, ko užge tvoje srce in je pol to taka ljubezen, tak žar, ki se pol na vseh ostalih področjih še pozna in je to res tako opazna sprememba v veri, no kako Bog. Moram reči, že prej sem imel kar močno vero zelo lepo bil vzgojen in vse, ampak je to pol Bog, ki pa še doda svoje, ki v bistvu to njegovo srce, ki gori, ne, in ko se človek ga dotakne, pol še njegovo, se prenese ta ogenj še na njegovo srce in je to sprememba, ki se jo opazi.
1: Zanimivo, tudi v filmu je nakazano, kako globoka je povezanost z Jezusovim srcem, ki gori iz ljubezni do nas za Evharistijo. Kako ste pa to povezanost doživeli? Vemo, da tudi tam je izpostavljeno najsvetejše, je poudarek na češčenju najsvetejšega in je ta globoka povezanost.
2: No, to je bilo pa tudi pri meni ena zelo zanimiva zgodba, da v bistvu sem kakšne pol leta pred paralemonialom imel tudi sam težavo oziroma tako dvom, kaj zdaj z resnično prisotnostjo Jezusa v Evharistiji, ne, tako, ko sem bral, ko bereš pa poslušaš duhovnike, sem rekel, ok, če toliko ljudi to verjame, to se bom tega držal tudi, če sam mogoče ne izvira toliko še iz mene, kakor bi si želel, ker sem takrat pol to Bogu izročil mu preložen na njega in mu rekel, ti mi dokaži, da mi, tudi jaz lahko tako močno verjel, pa bil trdno prepričan, ne samo na podlagi drugih verovanj pa nauka. In sem pol pustil, da je Bog delal svoje in ja, če je bilo pol leta kasneje v paralemonialu, sem pa od tam išel praktično z tako ljubeznjo do adoracije, do Evharistije, da je bilo, da sploh ni bilo več vprašanje, ali se gre večkrat med tednom k maši, ali se gre skoro, če se da skoro vsak dan na adoracijo. Je bilo v bistvu toliko močno, je Bog spremenil tako. Še sam se nisem zavedel, no. Ampak je v tednu, ki smo ga preživeli v paralemonialu, se vse vrti okoli slavljenja in adoracije in tiste nočne adoracije res so me do take mere spremenile, da kaj sem prišel nazaj, mi je to manjkalo je tako k ljubljeno osebo, ne, k človek zaljubljen, k ni ob njej, danes ko čuti tako praznino in ga vleče, da pride v bližino in tako je bilo pri meni pol tak privlak, ki te v bistvu nazaj vleče k adoraciji, oziroma prav vsaki sveti maši, ne, ker pri vsaki sveti maši obhajamo Evharistijo in Jezus polno navzoč in ga lahko ja prejmemo in je to neka taka res povezava, no, k je pol tudi vemo zaradi evharističnih čudežev in vseh testiranj, ki se jih v povezavi z njimi naredili, je bilo to dejansko srčno tkivo, tako da v bistvu sta te dve stvari popolnoma povezane oziroma ja, povezani oziroma isti, no, Evharistija pa Jezusovo srce je praktično je tudi jaz po raziskavah ista stvar.
1: Ja, tudi o tem govori film, marsikaj se res najde v tem filmu, jaz sem si ga ogledala in res je obsežen, kompleksen in globok, ne, z vseh vidikov. Petra Duanua, kako pa ste vi doživeli češčenje Jezusovega srca? Pravimo, včasih se zdi, kot da gre za neko zastarelo pobožnost, podobice, malo mogoče posladkane, ki sodobnemu človeku nekako niso več blizu. Kako ste vi mogoče doživeli kakšno spremembo tudi na tem področju?
3: Ja, meni so bile zmeraj te podobe tako res odbijajoče. Prav, ja, ne sem tako, da bi bila neutralna do njih, res so tako so mi bile kar morbidne tiste trne neke kapljice, sem rekla, kaj je res to, klele, zdaj pomembno. S Jezusom imaš pač rad res prav tako, ne, nisem jih želela ne gledati, pobožnosti sploh ne, tako res mi ni bilo, no. Pa zdaj, ko pogledam nazaj, vidim, kako je v bistvu res Jezus tako pripravljal tole pot, da smo šli z družino v paralemonial. In sicer, jaz, kot sem že rekla, sem bila res tako do tega, pač, ok, ni mi bilo nekaj liha, da bi to častila, njegovo srce in potem je šel sin 2 leti nazaj, ga je babica povabila na romanje v paralemonijala, ne, in tako, ok, je šel, sem rekla, to je bil takrat star 10 let, kaže, malo se upira, pa tako ne bi več sodeloval pri kakšnih molitvah, pa za k sveti maši, no, tako in je prišel res spremenjen nazaj. Smo tako, o, oh, wow, to pa res lepo, a ne, pa je malo povedal, kako je bilo, pa zelo navdušeno, kako je tam ministriral v kapeli prikazovan, pa tako res smo rekli, to pa moramo enkrat usiti, a ne, kao on je šel prvi iz družine. No in potem tako, ampak to smo rekli, super, lepo. Smo pa dejavni v skupnosti Emanuel, kjer je naše srce je ravno iz paralemonijala in so vedno nas povabili, pajte na duhovne vajeti, pajte se Jezusom v srcu pogret, tam izviramo. Pa sva tako z možem vedno govorila, sej bomo enkrat že šli, ni zdaj čas, tako. No in tako res ni bil, no, tako, ko gledam nazaj, vidim, ko je res Gospod pripravljal. Potem se spomnim, a ne, kako je v bistvu počasi mehčal moje srce, da se bo lahko prileglo na njegovo. Smo nekaj enkrat za ene otroke pripravljali ravno v juniju in sem jaz eno katehezo pripravila in smo sem rekla, ok, bomo to podobo srca Jezusa. Še zdaj ne vem, zakaj, če mi bila tako nepriljubljena, no, ampak smo pa se spomnim, da sva nekaj bilo to za več otrok in ko sva z možem rezala une srčke, pa une trne ven, pa kapeljce. Čeprav sva se kregala, o, koliko je tega za zrezati, tako res je bilo, o, ne, dale, Jezusov srce spita, ne. No, ampak tako je bilo pa zelo, zelo lepa tista kateheza za te majhne otroke, no. In potem so nas spet jeseni povabili na te duhovne vaje v Parlemonijal skupnostjo, pa sva spet rekla, ne, to res, pa toliko nas je, ki imamo veliko otrok, pa to spusam, pa ne, ne bomo šli. In smo šli v Španijo k njegovim sorodnikom, tam na enoto, tik preden so oni šli, no, pa še kar takrat sem ravno brala velik tole Patra Pija eno knjigo in spet tisto Jezusovo srce, no, tje sko pa čisto smetali Jezusovo srce zasleduje, ne. No, pa tako kar nekak mi ni dal miru, da to res moramo enkrat iti, pa zdaj je res čas, pa a bi šli, pa sem rekla, ne, mi smo zdaj kle v Španiji, tu ne moramo, kako ne pridemo tja. No, in pa je pa še tako zelo star kombi smo imeli, smo rekli, to ni šans, da mi sploh pridemo do tja, ne. In, no, pa smo se pa kar odločili, jaz sem možu rekla, jaz res tako čutim, mi moramo zdaj res tja iti. In pa smo naročili, da so nam drugi, ki so šli iz skupnosti, šli k nam domov po tople obleke, ker mi nismo nič imeli sabo, da so nam to pa je pripeljali, pa smo se tako zorganizirali, da smo šli direkt, torej iz letališča proti Parlemonijalu. In nam je tako že po 50 kilometrih čist avto se pokvaril, mislim, kombi, tako sred noči. Tako, zelo zanimivo je bilo, no, da jaz v bistvu sem bila res tako mirna, ka ponavadi bi tako, oh, kaj bomo ob enih zjutraj z vsemi majhnimi otroki, kam bomo šli spat, kdo nas bo sprejel sred avtoceste, tako. Jaz sem bila res tako mirna, res gospod je tako, mi čist dal mir, sem rekla, le, Jezus, če hoč, da zajo ta Parlemonijal, pridemo, ne vem, pač zrihto, ne, in tako res. Je bil en hotel ravno na tistem izvozu in nas je bilo polno, bilo je glih, tik preden se recepcija zapre, jaz sem tako videla križ v recepciji, sem rekla, ok. No, v glavnem so nas prijeli, da smo tam prespali, pa so pa drugi, ki so šli iz skupnosti, so se tako predali v avto, da bi še za celo našo družino kombi jih prostor. In smo šli, pač kombi so prišli skrat, mi smo šli z drugimi v Parlemonijalno in tam je bilo pa res tako... ja, Jezus je res pregovoril, no, močno, tako, no, nekak mi je dal na srce, ja, v podobu te bom po svojem srcu, tako, to, kar sem si res želela, takrat je bilo meni v bistvu tako lepi občutki in eno vedenje, da v tisti kapeli, ki je vsa tista svetloba z njegovega srca, tudi ko ja, tudi za me imaš prostor, tudi za te, ko v bistvu sem tvoje srce ne glih zaničvala, ampak mu ne dala nobene vrednosti, tudi mene hočeš zraven. Tok lepo res čist spremenil, no, pogled na njegovo srce, tudi ko sem ga takrat prosila zelo za milost, da obnovi v meni veselje, no, tako, in ja, tako rekel, dal ti bom to, a ne, tako, dal ti bom to. In je to tako zagotovilo, ko me tako res spremlja, če bi slučajno kdaj podvomila na tistem slavljenju, ko je tako glasno mi na srci spregovoril, dal ti to veselje, ne skrb, a ne, in tako se res k temu izviru vračam, tudi ta stalna adoracija, že prej smo zelo radi, hodimo z družino adorirati in tam to res sploh, ne vem, kako bi opisala, no, to bližino, ki se res lahko stisnem k njemu in pogrejem in je, ja, res drugače. In od takrat so te podobe srca Jezusovega meni tako res tako lepe, da zdaj vse, kar opazim kapelce, o, grem ravno tam k sveti maši, ki je mimo kapelce srca Jezusovega, tako, o, to sploh nisem vedela 15 let, da je to posvečena in zdaj sem zmeraj tako, o, srce Jezusa spet si tukaj. Tako res vse podobo, vse mi tako lepo, tako res, tako vidim, ko je pripravljal pot, ko me je nagovoril, ko je celo družina v bistvu si nam začel, ampak res to mojo odklonilnosti, ko me je vse en sprejel, ne, tako, mi je tako neverjetno, no, in potem smo tudi z družino, sva najprej z enim sinom, no, začela te pobožnost prvih petkov delati. Mi dva sicer nič nisva, jaz sem prebrala, ne vem, vse tiste milosti, ki naj bi iz tega izvirjala, ampak sploh v bistvu o njemu nisem nikoli to govorila. Jaz sem sam rekla, lej, zelo bi bilo lepo, če mi dva to obdelava, pa tako enkrat mesečna spoved. Je itak zelo fajn, to me je ena prijateljca ona nagovorila, ker je rekla, da s celo družino grejo, no in sva mi dva s tem sinom, ki je bil že prej v preliminalu, pa že bil pri svetem obhajilu, to naredila, ampak nič nisva štela, ne, in pa v bistvu je še drug sin šel po jih svetem obhajilu in je še on začel in pa je še mož začel in tako v bistvu zdaj to živimo, tako da gremo kar vsak prvi petek, ampak tako, to ni, a ne, tako se, men se že spet to malo tako sliš pobožno z prvih petkov, tako mi je, ah, to je nekaj, daj, dam, ampak v bistvu mi sploh, če me zdaj vprašate, kaj so tistih 12 točk, ki je bilo Marjeti Marija lahko rečeno, da bo kakšne milosti bojo, sploh ne vem, tudi otroci sploh ne vejo, nekak nam ni to zdaj, a zdaj bomo mi pa ne vem kaj, ker mi sam pač to živimo in ni to tako pobožno, ker na začetku so to sprejeli, da hodimo, zdaj starejši se že spet, ja, pa ne, zakaj pa spet sam to mi moramo, tako. A ne, tako da to ni neka pobožnost, da bomo mi zdaj zelo lepo hodili. Mi sam to živimo, pač se ne v nekem pričakovanju nekih milosti, ker sploh ne vemo točen, kaj so in zakaj bi te bile, ampak nam je tako ljubo, da gremo v bistvu zdaj kot družina, pač vsi k sveti maši in ja,
1: mogoče samo še to, kako se konkretno to odraža, ker po eni strani bi lahko rekli, se približamo Jezusu, tudi vi ste, Marcel, govorili o tem, nas vleče tja, smo z njim. Kaj po konkretnem življenju, kako se spreminja?
3: Ja, mene to, no, mene recimo spremenil čist dejansko to, da gremo vsak prvi petek sveti spovedi, ker prej, a ne, nisem čisto vsak mesec hodila, to mi je velika sprememba. A ne, da lahko res vsak mesec sprejmem ta zakrament in da to tudi otroci in mož in da nam to rata postaja tako taka milost, tako veselje. No. To je, se mi zdi, ogromna sprememba z tega. Sicer ni zdaj tako neposredno s srce Jezusom, ampak ja, on je bil tisti, ki nas je pritegnil. A ne, in verjetno si mislim, potem s čistim srcem smo lažji z njim sozvočil, s čistejšim, ne s čistim. Tako da to se mi zdi ena konkretna, zelo velika sprememba. Pa ja, mogoče pri meni osebno tudi tako, no, da res vidim, da tudi sama, ko sem bila odklonilna do tega, tudi tako nas sicer že sprej in kako v bistvu čist za vse to srce. Ne, in mogoče tako še manj, mogoče mi gre malček lažje, da ne bi mogoče koga obsojila, ker še ni toliko blizu Jezusovega srca ali pa sploh Jezusa, no, tako da se rečem, le čez vsak ima eno pot, mogoče to, no, tako, ko zdaj razmišljam, da ja vse v svojem času, da pa tako, na, koliko je potrpežljiv, a ne, koliko je Jezus potrpežljivo me čaka in san, da pridem tako, no, to.
1: Marcel, kako pa v vašem življenju, kaj bi lahko rekli, da se spreminja s tem žarom, ki ste ga prejeli?
2: Pre mene takrat po prvem obisku preliminjala, ker konkretno se na večjih področjih spremenil, popolnoma je odnos do svetih maš spremenil, do adoracije, k spovedi sem začel veliko bolj redno hoditi in tam dejansko se preko milosti spovedi dejansko, kot je rekla lepo Petra, čistiti svoje srce, ne, da je dejansko pol zmožno sprejeti to Božjo ljubezen oziroma da te prenovi napolni. Po življenje svetim duhom se je po dejansko več obračati na njega, veliko bolj pozoren na njegove navdihe in vse. Zdaj, prej, kar me pa prvo padalo na misel, je pa dejansko ta lep izraz, oziroma zdaj sem prav najdel eno lepo slovensko ljudsko pesem, ki je presveto srce slavo in tako naslednji stavek je naj poeti srce, a ne. In to v bistvu je pri meni največji mogoč tale razlika, kamo tak lep izraz v slovenščini, da ko si vesel, ti zapoje srce in vriskaš in je to neko notranje občutke, ki se tudi preko slavljenja in preko petja. Mes prej, ko sem odraščal, no, sem tako, sem poslušal ogromno tudi posvetne muzike, pa nikoli nisem jim pozoril na nobeno besedilo, ali pa kakšne sem znal še na pamet, pa če sem jim vprašal, kaj vsebina pesmi, ti nisem znal za eno pesem ali pa za en stavek poveto, če jim govori, tako da je bilo men pač vedno važna samo melodija, besedilo, pa ga nisem pomaniti za eno pesmi, dejansko vedel. Takrat je pa dejansko čist drugače tudi na glavo obrnil, zato ker sem postal zelo pozoren na besedilo, no, predvsem za verske pesmi in predvsem za ljudske in se mi je polo takrat dalje tudi poje, se mi tako, ne vem, čez dan ali pa zjutraj se zbudim, se mi kar začne peti neka pesem. Bolj, ko sem pozoren na besedilo, ugotovim, da v bistvu besedilo pesmi je spev, ko se v srcu pojavi neko hrepenenje, ko v bistvu z pesmijo ga izraziš. Tako da se kdaj je prav fascinantno, ko, ne vem, Bog iz enega praspomina povleče neko, ne vem, lahko tudi ljudsko slovensko pesem, ko stokrat sem že pozabil na njo in kar v enem trenutku se mi začne peti in mi je prav fascinantno, odkje sem se zdaj kar spomnil na to pesem. Tako da v bistvu preko tega sem spoznal, no tudi, da imamo mi že v naši ljudski pobožnosti in ljudskih pesmih, to so nora besedila, ki se v bistvu jih ne jemljem več kot pesem, ampak dejansko kot molitev. Ne? In v bistvu zato za človek lahko na adoracijo, ki pride, da se postavi pred Boga in njemu konkretno zapoje, v tistem trenutku se mi zdi tako nekaj, kar me navdihuje in je prav takrat se človek počuti, kada je v nebesih, ker angeli stalno pojo pred Božjim obličjem in tako smo mi lahko tudi postavljeni pri maši oziroma pri adoraciji pred Božje obličje in mu nekaj zapojemo tako res iz srca in v svoji ljubezni. Predaš, kot v bistvu to nek žar, ki se pri meni na vseh področjih pozna, predvsem pa priverjeno je to tako. Si tudi sam nisem mislil, da je lahko naredi v veri tak preskok, ko človek doživi še dotik, da se lahko tok stvari spremeni, ko se jih presploh nisem zavedel, da je možno, ampak je to neka taka poglobitev, ki gre pol res vse pore krščanskega življenja in se ogromno stvari res v drugačni luči in z velik večjim žarom in ni več mogoče tudi prisiljati od svete maše in vse drugo. Ni mogoče, koliko se mora človek da disciplinirati, ampak je res tist, želiš iti, ja.
1: Ja, najlepša hvala res za tole globino, ki ste jo podelili vsi trije z nami. To je bilo vse za nocojšnjo radijsko katehezo, o kateri smo vam približali malo. Pravzaprav ni prav izraz pobožnost, mogoče bolj ljubezen do srca Jezusovega in njegove ljubezni. Hvala še enkrat vsem trem za obisk v našem studiu. Pogovor sem pripravila Marjana Debevec. Želim vam lep večer in blagoslovljeno nedeljo.
4: Radijska kateheza.

sobotni duhovni večer bomo sklenili z izročitvijo v Marijino varstvo. Po tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja porodnica, ne zavrzi naših prošenj, naših potrebah, temveč reši nas le vseh nevarnosti. Očestitljiva in blagoslovljena devica, naša gospa, naša srednica, naša besednica. Svojim sinom nas pravi, svojemu sinu nas priporoči, svojemu sinu nas izroči. Prosi za nas, sveta Božja porodnica, da postanemo vredni obljub Kristusovih. Molimo, Gospod Bog, vedno naj se veselimo zdravja na duši in na telesu. Na priprošno svete Device Marije nas reši zemeljskih bridkosti in nam daje uživati nebeško veselje po Kristusu našem Gospodu. Amen.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Večer je za nami, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, pred nami pa so nočne ure našega druženja, ki bodo med drugim zaznamovane tudi s ponovitvami nekaterih oddaj. Tako boste ob prvi uri po polnoči lahko prisluhnili ponovitvi sobotnega duhovnega večera. Ob 11. oziroma 23. bomo ponovili včerajšnjo oddajo Doživetja narave, no nočni program pa zdaj začenjamo s ponovitvijo današnje oddaje Za življenje. Ob 11. je bil z nami logoterapeut in diakon Matic Vidic. Govorili smo o pomenu vzgoje, da pa bi bili lahko starši res starši, se pravi oče in mama, morata biti najprej mož in žena, je med drugim v oddaji zatrdil Matic Vidic. Z njim se je pogovarjala Mateja Subotičanec.
3: Za življenje, za življenje.
0: Z nami je logoterapeut in diakon Matic Vidic.
4: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v oddaji Za življenje. Z nami je diakon in logoterapeut Matic Vidic. Matic, dobrodošli in dobar dan.
5: Ja, najlepša hvala, lepo pozdravljeni tudi vse poslušalke, poslušalci. Na Radio Ognjišče je vedno lepo, kajti že ognjišče samo daje toploto, tako da hvala za vabilo in sem vesel, da sem lahko v vaši sredi skupaj s svojim sinom, ga imam tukaj ob sebi.
4: Ja, zdaj pridno riše, potem ga bomo pa tudi kaj povprašali. Pustiva zdaj ta začetek ob strani. Zdaj, veliko novega se začenja vsakega septembra, ne, navaditi se bomo morali na nov ritem, tisti, ki imajo šolo obvezne otroke, in seveda ti otroci bodo morali nekaj bremen prenesti tudi na svoje hrbte. Ne. Zdaj, kako to narediti kot oče in kot mama, in ali je morda preden smo oče in mama še kaj pomembno?
5: Je, za vse je izziv. To so spremembe po tistem poletnem času, ko nekako vse odpada, ko enostavno samo smo in smo v nekem mehurčku, potem pride ponovno vse te aktivnosti, tudi za nas starše, ne samo za otroke. Vsi smo, ali je za gospe, da kdaj je spet na telovadbo začnajo hoditi, možje, da kakšno vadbo, drugo, ali pa kakšne vsebinske, kakor so svetopisanske skupine, vse se ponovno spet začne, vse nekako probamo umestiti v neke ternice in pa tudi dinamika družinska, kakšna je, se spremeni, ni ista. Pomembno je, da spet rutina spanja, tudi mi, ne, vedno sem za otroke govorimo, kako je pomembno, da hodijo spat, ampak tudi mi. Tudi mi smo tisti, ki slabo vplivamo na otroke, če smo utrujeni, in tudi mi slabo funkcioniramo v svojem delovnem okolju in zato tudi o tej izgorelosti in prekomerni utrujenosti je velikrat problem spanje. Zato najprej, to je ta osnovna higiena človeka, je spanje, gibanje, prehrana in pa socialno okolje, socialni stiki. Zato to vsakem terapevtskem pogovoru, ki ga imam, najprej da prvo pogledamo, kako so tele temelji. In to je osnova, zato je vedno prva naloga, da je spanje od ure do ure, se od 10 do 5. Drugo pa je, ali pa od 11 do 6, da je vsaj 7 ur spanje, in drugo je tudi gibanje, se pravi, da je vsakodnevna hoja. Ker to so osnovna popotnica, kako bo vse drugo funkcioniralo. Potem pa ravno tako prehrana, da je zjutraj, da se je, jaz sem se v vojski naučil, da je zajtrk obilen, kajti nismo vedeli, kaj bo naprej za jes, ali bo kaj hraneš ali ne, zato je potrebna ta prehrana, da je uravnotežena. In pa socialni stiki. Socialni stiki so ključni v tej komunikaciji, v tem srečenju, ko se srečujemo, ko se smejemo, ko se tolažimo, zato ker s tem tudi sebe najdem, sebe spoznavam. Zato so te štirje temelji, iz katerih izhaja potem pa vse naprej. Tako da in tudi pri tem, ko spet stopamo v ta ritem, je ponovno v septembru, v oktobru, da se ponovno spet najdemo, kakšen je pa ta moj ritem. Se pravi, ali je spanje ustrezno, ali je vsak dan eno uro gibanja. Jaz vem, da je težko, ne? Zagotovo je težko. Nekaj po poti sem razmišljal, kako bi bilo pomembno, ker je družina res tako zelo pomembna, da bi bile mame do otrokovega 12. leta delale po 6 ur. Kaj ti večkrat poslušamo in vidimo, kako mame potem pozno v večer opravljajo vsa tista dela, še ki so ostala. Ampak takrat je čas za moža. Zato smo možje večkrat prikrajšeni, sej pristopimo na pomoč k ženam. Ne? Ampak je vedno, tiste 2 ure se verjetno bi še zmeraj zmanjkale, ampak želim povedati to, kako je ta skupni odnosi so zelo pomembni. Tako kot vemo pri naši veri, da je temeljni odnos. Začetek vsega je odnos do Gospoda in potem odnos do drugega in do samega sebe. Zato je ta podarek tako pomemben. In tudi ravno ta odnos govori ta socialno okolje, se pravi četrti stebel, kateri je na teh temeljih. In zato moramo tukaj tako pri sebi kot pri otrocih zasledovati in temu slediti. In brezpogojno. Kot ste pa že prej rekli, ne, ni pa dovolj v tem okolju, da smo samo oče in mama. Pomembno je, da smo mož in žena. Kaj ti? Ni nujno, če smo mož in žena, da smo tudi oče in mama. Je pa zagotovo, če smo mož in žena, da smo tudi dobri oče in mama. Ne? Zato, da večkrat smo v vlogah, se znajdemo, da smo samo oče in mama in to smo tudi lahko v ločenih, smo oče in mama. Je pa pomembno zato za otrokovo varnost, za neko stabilnost, da sta mož in žena. Zato večkrat, ko starši kličejo za svoje najstnike, da bi radi pripeljali na pogovor, ne gre brez tega, da se najprej srečam starši nekaj ur z njimi, ravno zato, da uredita odnos. Ker otrok, ki ima težave ali pa ki kaže neko tendenco, je simptom. In mi se več kot v družbi ukvarjamo s simptomi, izvor je pa nekje drugje. In tako, kakor prav mislim, da gostečnik, da prvi otrok kaže na neurejenost, pa bi rekel neke izzive pri očetu, drugi otrok pri mami in tretji otrok kaže izzive v odnosu med očetom in mamo oziroma v sami družini. Zato je tukaj tudi potrebno zasledovati, kaj se dogaja pri očetu in mami. Nekaj ti najpomembnejši steber je, da se otrok počuti varno, da se počuti ljubljen, je ravno iz tega odnosa, ki ga imata oče in mama.
4: Zdaj omenjate te socialne stike, a ne, vemo, da smo v času, ko je teh aplikacij toliko, da lahko teh navideznih socialnih stikov, bom rekla, pride še več in preveč, a ne. Kako bi uredili to, da bi nekako te socialne stike pripeljali nazaj v to, kar naj bi socialni stiki bili? Vemo, da nič ne odtehta osebnega srečanja, a ne.
5: Ja, tukaj sem bil letošnjo poletje najbolj presenečen, ko sem sodeloval na oratoriju kot duhovni spremljevalec v Brusnicah, kjer je bil tudi Izak je bil in sem videl, kakšen imajo to vpliv, te mladi, koliko so povezani, koliko so oni se in plesali in igrali in pripravljali in kakšno odgovornost. Tako da tukaj ponovno mislim, da bo mogla tudi cerkev odigrati svojo vlogo. Predvsem tem, ker tudi zgodovinsko gledano se izmeri cerkov, tudi Izak je bil in sem videl, kakšen imajo to vpliv, te mladi, koliko so povezani, koliko so oni se in plesali in igrali in pripravljali in kakšno odgovornost. Tako da tukaj ponovno mislim, da bo mogla tudi cerkev odigrati

to sami naredijo, ker tele mladi, jaz vam povem, jaz kot jakon ali pa kot duhovnik, nekdo drug, niti pod razno ni noben sposoben tazga rezultata narediti, tako navdušati mlade, kot kar sami mladi sami sebe. In zato, ne, tole, ko sem gledal tele mlade, se bom potegnil nazaj, sem rekel, glede kritičnosti, ne, in mislim, da ni, ne, da ni take krize. Opažam pa krizo, ne, sem bil pa presenečen, koliko teh energijskih napitkov spijejo. Tole me pa, sem pa rekel, tole pa ni v redu. Ne, tole pa ni v redu, ne, drugače pa ključno pa je tale socialni stik. Kaj imel sem ravno enega 35-letnika, ki se je čist izoliral, jaz vam povem, da ni mogel več lusti premikati, da je težko govoril že, da sploh ni mogel več rekel, izražati se in imel blazne težave, ne, z govorjenjem že, ker je imel samo preko socialnega omrežja te stike, ni imel več tako, ne, in je bila njegova socialnost je bila ogrožena. Ne. Zato tudi vidimo danes, ko delam s temi podjetniki, ki so rekel, programeri in tako naprej, tudi te velike korporacije ponovno spet imajo nazaj back to office. So ugotovili, kakšna škoda se dela delo od doma, ker ni socialnih stikov. Ker so samo preko kamer, tako da prvi je bilo pravilo, da več ne smejo imeti zatemnjene kamere, oziroma da mora biti slika. In so bili, da tudi še to ni dost, kajti koliko je večja produktivnost, če so skupaj ob kavici, če skupaj iščejo rešitve, da se spozname drug drugega v osebnih težavah, kaj ima in tako naprej. Tako da ljudje smo družbena bitja in že vemo, da Adama in Eve je Bog rekel že v prvi Mojzesovi, človekov ni dobro, da je sam in res ni dobro in to se kaže. In te mladi, kateri so izolirani, ne, ker je, tu pa je največja kriza, je. Ni kriza, da so na telefonih. Kriza, da so izolirani. Tam se mi odraščamo, tam mi sprejemamo odgovornost, tam se mi samo presegamo, tam se mi pozabimo nase, tam mi gledamo na druge, se oblikujemo v drugih odnosih. Ne? Kaj ti jaz, kar vem o sebi, vem samo odnosih preko drugega. Tako ko o vas, draga voditeljca Mateja, ne, o vas vejo vsi, kakšna ste glede na odnos s ščerko, glede na odnos, kako mene sprejmete, glede na odnos do moža, o tem vemo, tako ko men vejo, kakšen sem glede na to, kakšen sem kot oče, kakšen sem kot terapeut, kakšen sem kot to, tako da so odnosi ključni za mojo identifikacijo, da jaz sam ga sebe spoznavam, ali sem na poti izveličanja, ali sem na poti v pogubo, ali se od mene neki, ali rastem, ali padam in tako naprej. In predvsem, kdo sem jaz, tako kot rekel Levinas, preko drugega jaz spoznavam samega sebe.

0: Spremljate oddajo Za življenje, z nami je logoterapevt in diakon Matic Vidic, ki ima tudi pomočnika svojega sina Izaka, ki je bil na oratoriju, bo morda potem ob koncu še kaj povedal, kako je to doživel. Matic, kako naj starši zdaj otroke, recimo relativno na začetku leta, usmerimo v to, da so njihove dolžnosti, bodi si v prvi triadi, drugi ali tretji, ali pa potem v srednji šoli, njihove in ne naše, zato da bodo gospe potem tiste večerne ure posvetile soprogu, ne pa morda kakšnemu reševanju domačih nalog.
1: Ja, tukaj je predvsem, da pustim, ne, otroka moram naučiti tudi logoterapijo, če kaj je glavno. Glavno je odgovornost. Ne? Odgovornost pa izhaja iz tega, da jaz odgovorim na vprašanje. In mi različno odgovarjamo, ne, na vprašanja. Smo imeli že pretekli mesec pri evangeliju, ko Jezus sprašuje učence, kaj drugi pravijo, kdo sem. Ne? In povaj nekako napačno. Ne? In potem pa vpraša Petra, kaj pa vi pravite. Ne? Oziroma in Peter odgovori, ti si Kristus, sin živega Boga. In pravi, vidiš, blagor ti, kaj ti tu. To pa je pravilno odgovor. Ne? To nisi dobil po mesu in krvi, ampak ti je povedal samo oče vtisnil, ne, v tvoje srce. In tle pomenu, da odgovarjamo. Ne? In odgovornost pomeni ravno ta odgovor dajemo svetu, se pravi, kdo sem, kaj želim postati in tako naprej. Zato moramo pustiti otroku njegov svet, da on odgovarja na vprašanja, ne pa da mi namesto njih. Ne? Tako kot pravi dr. Sebastijan Kristovič, pravi vse za njega, pa nič namesto njega. Ravno zaradi tega, da mu damo njegovo identiteto, njegovo odgovornost, predvsem pa svobodo in dostojanstvo. Ne? Ker če mi delamo namest njega, mi mu oduzemamo dostojanstvo. Zato je potrebno spodbujati. Ključno pa je tukaj, da imamo mi red, da smo mi dosledni. Ne? Mi od otroka pričakujemo doslednost. Če imaš nalogo, da jo narediš. Če ti rečem, da, ne vem, da moraš

0: pospraviti, da si dosleden in to narediš in tako naprej. To je naše pričakovanje, zagotovo, ker to je naša pot. Ampak ali smo mi dosledni, ne, že prikazni, ne, ko damo, ne, ali smo dosledni pri tem, ali smo, ne vem, ko rečemo. Ne, in če nismo dosledni, smo v otrokovih očeh lažnivci. Ne, ker nekaj govorimo, drugo pa delamo. Se pravi, ni naša resnica, naša dejanja. Zato bi tukaj spet obrnil se na starše. Ne? Ali sem jaz dosleden, ali imam jaz red. Kajti, kaj je naša resnična naloga? Ne? Tudi za otroka. Ne? Eno od pomeni stvari, da je organiziranost. Da je otrok organiziran. Se pravi, da ima pospravljeno sobo, kolikor toliko, ne, se da, se razumemo, da je še zmeraj, malo mora biti otroška, ne pa biti sterilna. Po drugi strani pa tudi, organiziranost, da ve, kdaj ima igro, kdaj ima tisto risanko, kdaj ima umivanje in to je ta organizacija, ne? Ker organizacija poteka glede na vrednote in s tem, ko ga od njega pričakujemo oziroma želimo, da je organiziran, tudi že postavimo vrednote. Zato vidimo, sem imel v gimnaziji in zdaj spremljam svojega Bermanca dva vrhunska športnika. Dva vrhunska športnika, ki sta imela po dvakrat na teden, sta imela, po dvakrat na dan sta imela treninge. In tam ni bilo časa za neorganiziranost. In ta organiziranost jima je dala, da sta glede na vrednote stvari delala vrhunsko. In zato so bili vrhunski rezultati. Na igrišču in vrhunski rezultati v šoli, v gimnaziji same petke. Mi pa, ker nismo bili, na primer, imeli pa nič od tega, smo imeli pa tiste trojke, pa štirke, pa kumaj. Ne? Smo rekli, kako je možno, da nekdo dela. Ne? Da nekdo dela prav, da mu gre tako dobro. Nekje sigurno so darovi in talenti, ampak tukaj se vidi predvsem to, kako ima vrednote. Ne? Kako ima vrednote urejeno, da ve, kaj je pomembno. In zato je tudi pomembno, že nas uči že Ignacij Lijonski, ravno potem, da razločevati. Tako kot je Bog v začetku razločil svetlobo od teme in tako naprej tudi mi, da razločujemo, kaj je pomembno, kaj ni pomembno.
1: In prvi psalm že takoj pove, ne? Ja. Pot enih in pot drugih kam pelje, ampak se mi zdi, da je pa pri teh naših otrocih, ne, različna starost, ko spoznajo, da ta odločitev za pravo pot nekam pripelje, druga odločitev pa ne pripelje nikamor in ko vidimo, da otroci, mladostniki ne hodijo po tej pravi poti, je to potem precejšen izziv za starše. Kako takrat?
0: Ja, starše boli, ne? Najhujše, mislim, zagotovo je uspeh svojega ne otroka, je moj neuspeh, ne? Se prav nekaj nisem delal prav in tako naprej. Ne? Tako da prvi korak je zmeraj najprej, ne? Ne da spet na otroka grem, ampak da spet jaz, vsaka frustracija, katera je, katera nemoč otroka, kliče meni k spremembi. To se moramo zavedati. Vete, najlažje je reči, otrok se mora spremeniti, da mi je dobro. Ne. Jaz se moram nekaj spremeniti, jaz moram nekaj urediti in tudi ob njemu pričakovati, se pravi tudi ob njemu biti zgled. Temeljno je, da sem zgled. Vete, zgled je ključen. Ni pomembno, kaj govorimo. Mi ogromno govorimo. Ne? Mi ogromno smo učitelji otrokom, ne? Ampak moramo biti zgled. Tako, ko sem v romskem naselju, je bila, ko sem delal med Romi, je bila ena mama in je kadila in je rekla, ves kaj, da ne boš ti kdaj slučajno kadila, kaj te bom, boš videla, kaj ti bom naredila. Ne? Pa je kadila zrave, ne? Se rekel, draga moja, to ne bo šlo, ne? Tako pa tako ne bo nič ratelo. Ne? A se mi povedala že trikrat, ne? Se rekel, prav, ne? Ampak itak da bo. Ne? Zakaj? Ne? Ker mi smo v otrokovih očeh, starši smo ta glavni. In oče že ve, kaj je prav. Ne? Oče že ve, ali pa mama že ve, kaj je prav. Kdo pa bo vedel, če ne on. Zato sem ravno tako videl, kako je bilo neučinkovito, ko sem otroke poučeval verok, pa jih učil o etičnih in moralnih normah in tako naprej v osnovah, potlej pa prišel domov in pa rekel, a če pozab, kaj ti je on povedal. Ne? In tako vidimo, da je izvor, da treba vse, kar probamo o vzgoji govoriti, moramo najprej govoriti o odnosu, ki imajo starši in ravnanjih, ki imajo starši. Zato je toliko, kako otroke vzgajati, je bolj, kako biti partneri, kako biti mož in žena, kako biti urejen kot oseba, ne? Tako, ko nekoga vprašamo, tudi staršo, a si v redu? Prav ne. Nisem v redu, ne? Zakaj? Ker nimam reda. Zato je tako nujno, da imamo mi sami red in s tem, potlej, kot je rekel dr. Žalec, ne, resoniramo nekaj, ne? Se zmeri nekaj se od nas oddaja, tako kot če smo slabe vole, prinesemo v prostor slabo voljo, če smo dobro voljo, prinesemo dobro voljo, če smo v redu, prinesemo red.
1: Kaj je po vašem mnenju poglavitna težava, recimo, tega časa zdaj za vse otroke?
0: Mislim, šola je kakršna je, ne, spreminja se, mislim, kaj pa jaz lahko naredim, ne, tle zmer je ključno, kaj jaz lahko naredim kot starš, ne. Prilagodim se, do katere mere se da, pritoževanje, ne, narediti menezga, ki se sem pritožuje, kaj vse narobe v šoli, kako poteka, zmer je pravim, če me zelo prizadene, pomeni, da moram nekaj narediti, ali grem v svet staršev, ali grem do ravnateljca, karkoli je, ali napišem pismo, ali se potem še sklicam, ne vem, novinarje, karkoli je, če to mene nagovori. Predvsem pa sprejemati, ne, vse v življenju, tudi vidimo v službi, vse moramo konstantno se prilagajati na to, kar je. Zdaj šolski sistem, kakšen je, jaz upam, da bo tudi ta vlada šla naproti temu, da k vrednotami, neki tradiciji, jaz mislim, da je temelj, kjer se otrok počuti varenga, kjer se otrok počuti sprejetega ali pa kjer je počuti se domačega, je tradicija. Zato je zmeraj tudi pri Romih, sem videl, je bilo temeljno, da smo začeli najprej praznovati praznike. Zato je pomembno tudi v naših družinah, da praznujemo praznike, da vemo, kaj je naša zgodovina, kaj je naša tradicija, iz kje izhajamo, ker to nam daje identiteto. Jaz, ko delam z temi, ki so izseljenci, ki so, ne vem, ali Danska, ali imam iz Floride, se pogovarjam, ja, glavno težavo imajo vsi utesnjenost, ne, tesnobo, anksioznost. Ne. Zakaj? Ja, zato, ker ni tradicije. Zato je tako pomembno to za mojo samozavest, za mojo samopodobo, za mojo varnost, tradicija. Tako da tudi vidim, tudi delam z prišliki, ki so v Slovenijo prišli iz Bosne. Jaz sem zmeraj najprej pravim, tudi ko so muslimani, ne, meni je pravim, začni molit svojemu Bogu. To je tvoj tem, to je tvoja tradicija. Ne, bo kdo rekel, ja, se mora tle navaditi na to. Razumem, ampak to je njeno. To je njeno. In to je ta njena domačnost. In tukaj je izvor vsega. Ne. Zato treba otroke naučiti, dati, zato se mi zdi ta gesta letos, ki je bila za ustavo, ajde, ustave imel težko, ampak razumemo, je gesta, slovensko zastavo, ključno, ne, nismo mi zdaj neki nacionalisti, ki smo ne vem kaj upravni, ampak se mi zdi za neko gesto, da se razume, da to pa nekaj pomeni, da to pa nekaj pomeni. In zato je otrokov svet je učinkovit, je dober, če je zgrajen na pravih vrednotah. Če je pa vrednota to, koliko lajkov dobim, pa kako me drugi vidijo, pa ne vem, vrednota samo zabava, pa udobje in ugodje, je pa tle pa nekaj ni v redu. Ne. Zato se je potrebno na tak način rekel, tudi krepiti to zavedanje, svoje tradicije, kdo sem, iz kje prihajam in ključno vprašanje, kam grem. To je pa vprašanje vere, ki je ravno tako ključno, da jo kot starši smo zgled in dajemo svojim otrokom, da vidi očeta, kako moli, da vidi mamo, kako moli, da gremo skupaj k sveti maši, da se pred jedjo pokrižamo in zmolimo, blagoslovimo in tako naprej.

0: Spremljate oddajo Za življenje, Matic Vidic je z nami. Matic, omenjali ste vrednote, izročilo, tradicijo in vse to. Kakšno vlogo ima pri vsem tem, kar ste naštevali, logoterapija?
1: Logoterapija predvsem, kot pa Viktorju Franklu pravi, ne, ni pomembno, kaj jaz pričakujem od življenja, ampak kaj življenje pričakuje od mene. To se je predvsem zaobrnjen koncept, kar je v današnjem svetu večkrat, se pravi, da ni pomembno, kaj si jaz želim, kaj mi paše, kaj je moje, ampak da gledam tudi na druge, tudi na tega, kaj se od mene pričakuje, kaj so moje darovi, talenti in v skladu s tem, kaj jaz lahko naredim. Sem pregovoril, sem imel enega, ki zelo malo govorenega, mlajšega moškega in sem ga vprašal, nič ni govoril, ne? Zelo malo je govoril, tudi nekako je bil zaprt, sem bolj gledal, pa ga poprašam, kaj pa je po tvoje smisel življenja, ne? In je bil nekaj časa tiho in potem me pogleda in je rekel, razveseljevati drugega. In sem rekel, wow, bistvo, evo, to je pa bistvo. Ne, to je pa bistvo, da jaz razveseljujem drugega. Ne. Kaj, ko je bilo lepo, če bi vsi razveseljevali drugega. Ne. Zato je tukaj, rekel, logoterapija predvsem se ukvarja z ne simptomi, ne, ampak za izvorom izmerje, da pride samemu sebi, ne, da se razvijam v skladu s svojimi darovi, talenti in da probam biti razvit ta odnos do drugega, kjer se uresničam, kjer sodelujem, tako kot, pa predvsem, da tudi spoznavam, ne, da nisem jaz Bog, da nisem jaz kreator, ampak sem sokreator, ne, jaz sem sodelavec, z njim delujem skupaj. Sveda pravim, da imam jaz 5-10 prstov, se pravi, da imam 10 niti v svojih rokah, nimam jih pa ostalih 500 niti, kateri so v mojem življenju. In ravno to naključja, s katero se tudi logoterapija sprašuje in spogleduje, so tisto, da mi pokaže, kako malo je v mojih rokah. Zato je pomembno, da se odprem, tismo, kar me presega, in da čutim in vem, da sem obvarovan. Zato je pomembno to prazaupanje, da vem, mi kristjani pravimo vera, da vem, da sem ljubljen, želen, hoten in da je gor Gospod, ki me ljubi, bo vse naredil za mene. In da če ne vidim smisla, če ne pomeni, da ga ni, pomeni, da ga ne vidim.
0: Kaj pa recimo, če človek ne more vzgojiti nekega prazaupanja in se čuti in odrezan, osamljen in tako naprej, kako pristopiti potem z logoterapevtskega vidika k takemu človeku?
1: Najprej se vedno vpraša, kaj je pa tisto prvi korak, ne? Kaj je tisto polje svobode, kaj pa jaz lahko naredim. Vsi se največkrat ukvarjamo zmeraj s tem, kaj so mi naredili drugi, kakšna je moja preteklost, kaj se mi vse hudega zgodilo in pa česa ne zmorem. Ne, največkrat to ne vem. Ne zmorem se presediti, ker imam denar ali pa ne zmorem, ne vem karkoli. In dokler sem jaz v tem polju, kaj mi vse druge delajo, ne? Se jaz bi bil v redu, če ne bi bili drugi taki pa taki. Ne? Jaz bi bil v redu, če se mi ne bi to pa to vse zgodilo v preteklosti. In jaz bi bil v redu, če bi imel več denarja. Ne? Tako je za izmeri razlog. Ne? Ampak pa iz vsega tega pa gledamo, kaj pa jaz kljub vsemu lahko naredim, kaj je tisto polje svobode, tisto minimalno, tista kamelje uho oziroma šivankino uho, s katero gre kamela, kaj pa jaz tisto lahko nekaj malega naredim. Ne? In pa te zmere, ali grem lahko do sosede, ki je osamljena in se grem z njo pogovoriti, ali lahko, ne vem, nekomu nekaj mehenga naredim. Ne? Ker ključno je, vsi lovimo to srečo. Veste? In posod mislimo, vse srečen bom, če se bom poročil. Srečen bom, če bom imel pate otroka. Srečen bom, če bom šli na potovanje. Ampak vrata sreče se odpirajo navzven, ne navznoter. Ne? In zadovoljevanje samega sebe je samo zadovoljevanje. Tu pa ni odnos. Tu pa ni odnos. Ne? Odnos je ljubezen, da se ljubiva, da jaz poskrbim za tebe, da te je lepo in ti poskrbi za mene. In to je odnos. Se drugo pa ni odnos. Ne? Je pa samo iskanje samega sebe. Zato je pomembno, kaj je tisti mehen korak, ki ga jaz lahko naredim. In to je zmeraj pot srečen, kako bi lahko nekaj spremenil. Ne? Zato je zato pomembno že na začetku, ko sem rekel, da se začne za osnovo, za spanjem, da je 7 ur spanja, vsak dan spati ob isti uri, vsak dan ob isti uri vstajati. In potem vsak dan 1 uro hoditi. In s tem vam povem, dragi moji, so take spremembe. So take spremembe pri človeku zgodijo, da si mislite, da morate že samo s tem, ko vstajam ob isti uri in spat in po vsak dan eno uro hodim. Uh-huh. Ne, normalne spremembe zagotavljam.
0: Vi to verjetno svetujete tudi tistim, ki pridejo k vam po pomoč in potem imate verjetno tudi kakšne povratne informacije.
1: Ja.
0: Govorijo o tej smeri?
1: Seveda, ne. Spravim, ne vem, sem številke, ampak preko 300, 400. In tam je, kdor je upošteval, kdor je sledil temu malemu, da mu se samo presegal, da se je samo presegal, da je začel isti uri hoditi spati, da je začel vsak dan hoditi, so se začele spremembe. Lejte, tako ko sem na napačni poti, maj se lahko hodim, še 10 km po napačni poti nam našel prave. Če pa sem na napačni poti in pogledujem za pravo pot, je pa možno, da jo najdem.
0: Uh-huh. Zdaj se mi zdi, da pod vse to, kar sva zdaj govorila, ne, bi lahko napisala, da je ključ za nekakšno rešitev ali za boljše počutje ali za izhod iz težav, hvaležnost. Če pogledamo dobro, kaj vse imamo in ne gledamo samo na tisto, česar nimamo, a ne, in potem začnemo tu z majhno hvaležnostjo delovati na tistem polju, kjer lahko kaj naredimo, če sem vas prav razumela.
1: Ena od vaj, katera je bila meni zelo težka, ko sem imel času specializacije pri dr. Cveti Pahlini, je bila dnevnik hvaležnosti. Naj sem si rekel, pa kaj ne zdaj to pišem? Ja, ok, hvaležen sem za zrak, za streho nad glavo, za, ne vem, za ljudi. Ne, ampak ni poanta v tem, da sem tako splošen. Poanta je v tem, da jaz v tistem dnevu iščem, kaj se je dobrega zgodilo. Predvsem z tega vidika, da postanem občutljiv na dobro. Lejte, jaz sem občutljiv na kis, mi ni všeč. In jaz, kjer je bil kis poli 14 dni nazaj, jaz ga zavoham, ne, ker sem občutljiv na njega. In ravno tako, če sem občutljiv na nekoga, ki mi ni blizu, ves vedno sem iščem in čakam, kdaj bom najdel pri njemu nekaj slabega. Ne. Kaj je narobe naredil, kaj je narobe rekel in tako naprej. Ne. In tu se potrebujem, ne, se res tak. Ne. Lahko pa iščem dobrega, se pravi v tistem dnevu. Izmeri pravim, ne, pa prav, ja nisem nič najdla. Se rekel, ne. Nisi iskala. Ne, to je pot iskanja. Jaz se moram urt v iskanju, v ostrini, da najdem nekaj dobrega. Lejte, že danes na poti sem, kaj je bilo čudovito, ko sem eno gospod spustil, kako se je nasmejala in kako je mahala. In jaz sem bil hvaležen, da mi je pomahala. Ne, kako se mi je men polepšala to pot. Ne, se, wow, kako je dobro. Ne, kako je dobro. In tako je mnogo teh stvari, ne, se pravi, tako, kar je rekel dr. Jože Ramovš, pravi, jaz, dokler ne najdem za eno stvar ali pa za enega človeka 7 dobrih stvari, niti ene kritike ne smem dati, nimam pravice. Zato, ker pol me dela tistega črnogleda, tistega mrzneža, ne, ki ne vidi nič dobrega. Zato je ta hvaležnost zmeri pot. Tako, ko je po principu eksamna, ne, ki je, da najprej pogledam, kje je kdo v meni prepoznal Kristusa, potem kje sem jaz v drugih prepoznal Kristusa in kje v meni ni bilo za prepoznati Kristusa. Zato je tako pomembno, ne, ta dnevnik hvaležnosti je v bistvu iskanje Kristusa v drugih in v sebi. In tu je ta pot, da se vedno bolj postajamo podobni njemu. Ne? Kot pravi, ne, vi ste Božji otroci, ne ve pa še kaj boste verjetni, pa boste podobni njemu, ne, in ga boste gledali iz oči v oči. To je tako pomembno, da se urimo v tem. In ta dnevnik hvaležnosti je ena najtežjih nalog. Lažje hoditi eno uro, zagotovo, kakor pa se usest. In danes ali najdete, kaj sem hvaležna svojemu možu za danes, kaj mi je dobrega naredil, kaj je pri sebi, kaj v svoji družini in tako postanem občutljiv. Moji možgani so plastični, to pomeni, da se oblikujejo stalno. In če sem tiska, iščem samo slabo, se bodo oblikovali, da bodo iskali slabo, ker delujejo na to, na kaj sem pozoril. In če se jaz oblikujem vsem tem, da iščem dobro, se bodo oblikovali za dobro, zagotovo. Zagotovo.
0: Omenjali ste že doktorja Sebastijana Kristoviča pa doktorico Cveto Pahlina. Pred kratkim pa nas je zapustila velika zvezda logoterapevtskega slovenskega neba, a ne doktor Jože Ramovš. In ob tem je moja prva misel velika hvaležnost za vse, kar je za njim ostalo. Hvala Bogu, da je veliko napisal, pa me zanima, glede na to, da ste tudi vi logoterapevt, kako ste se vi srečali z njim?
1: Z Jožetom sem se najprej, z doktor Jožetom, sem se najprej srečal v vojski, ki so me povabili v skupino za starostnike. Tako da smo tam, sem hodil na njegova srečanja in jaz sem bil tam fascinanten, kako je sposoben Jože 4 ure govoriti. Zanimive stvari, ne? Zanimive stvari človeške. On je nikoli uporabil strokovni jezik. On je vedno razlagal to, da je bil razumljen. Ne, to, kako pravimo, ne, a se razumete? Prav, ja, se ne razumemo. Zakaj? Ker ne govorimo isti jezik. Zato je vedno prišel učencu blizu. In tudi zmeraj je podaril, ne, prav, vedno se moramo izmenjevati vloge učitelj-učenec. In zato ga je zmeraj zanimalo, kaj ti doživljaš, tvoje izkušnje, zato je tudi v tem svojem skupinskem delu, ki ga je oblikoval, zmeraj spraševanje, ne, kaj te je nagovorilo, kaj si v življenju doživel na ta način in tako naprej. Tako da se vedno zanimal, zmeraj mu je bil pomemben, ni bil tist klasičen predavatelj, ki se postavi ex katedra in da predava, ampak je iz svojega življenja sebe razkrival in to je bilo meni blizu, ne, da si dovoljš, ne, da si tukaj močen, da si dovoljš sam sebe odprt. Ker dokler govorimo iz drugih, kot da bi z knjigo govorili, ko pa začnemo svoje življenje, tudi smo pa avtentični. In Jož bil zelo avtentičen. In takrat sem eno leto, dve let sem z njimi redno sodeloval, tudi z inštitutom, dr. Antona Trstenjaka, no potem pa smo z logoterapijo prišla skupaj in jaz, ko sem zvedel, ne, sprej nisem vedel, da je bil on osebni prijatelj Viktorja Frankla, da je bil učenec Elizabeth Lukas, da so ladina, da so dokončala to z dr. Cveto Pahrino, dr. Jože Ramovš, takrat je pa v mojih očeh zrast. Tudi recimo pa Jožeta začel gledati kot kar pa velikega učitelja in me je navduševal, no? Navduševal me je s tem, zaradi sem pa začel, tako povedal, zaradi sem pa začel vsa predavanja pisati njegova, ne? Ker sem vedel, kako je to pomembno, kaj on reče, ne? Ker vsa ta njegova pot, življenjska, akademska pot, terapevtska pot, ta skupinska pot, ki je dal, je tako zelo dragocena. Ne? Ne moremo ga primerjati z nobenim. To pomeni, da je hodil po pravi poti. Je unikat. In zato imam na vseh predavanjih, ker sem je vsako njegovo besedo zabeleženo in še zdaj se vračam, grem pogledati po navdih, po smerokaz, tem, ko jaz nagovarjam druge, ogromno črpam od Jožeta, od Antona Trstenjaka, od Cvete Pahline, ker te to, oni so zanimovali naš prostor. Ne? Logoterapija, si moramo priznati, je drugačna. Nagovarja človeka v celosti, nagovarja človeka dostojanstveno in išče v njemu to. In to je ta moč, vsi pristopi so zanimivi, so posebni, zmeri pravim, da vsak človek poišče tisto, kar je najbolj primerno, ampak logoterapija ima ravno zaradi tega duhovnega bogatstva v sebi nosi.
0: To oddajo snemamo pred začetkom šolskega leta in ker je Izak ravno z nami, bi ga vprašala, Izak, česa se ti v šoli najbolj veseliš? Že poznaš, kakšne so šolce, so šolke? Že veš, kdo bo s teboj v razredu? Kdo bo s teboj v razredu?
2: Moj prijatelj Tomi. Pa Jaka.
0: A zvezke že imaš? Pa kakšne knjige?
2: Ja.
0: Je mamica kupila to? Šolsko
2: torbo.
0: In torbo. Je torba težka, ko daš vse noter?
2: Ne vem, nisem še...
0: Nisi še nabasal vsega v torbo, a ne? Pa ti bo težko zjutraj vstati pa v šolo?
2: Ne vem.
0: Ne veš še, nimaš še te izkušnje, ni bilo še treba, a ne? Se pravi, boš hodil peš v šolo, boš imel avtobus?
2: Ta prvo peš.
0: Ta prvo peš, potem pa z avtobusom? Dobro, pa se veseliš v resnici? Se? No, potem ti pa želim vse dobro v šoli, da bi se dobro razumeli med seboj učenci in z učiteljico. A ne? Tudi to je pomembno. Matic, midva pa morava še nekaj za konec, a ne, narediti.
1: Ja, sem eno knjigo preberal, zmeraj na vdajo, ko grem, zmeraj poskušam odgovorno iti, ne? Kot, da bi nekaj pametnega, ne? Nekaj dobrega in prišla pod roke, mi je prišla knjiga Zdravi odnosi, trdna družina, se kot to je direkt za to oddajo. Napisal jo je dr. Karl Mitchell, ne poznam ga, ampak sem to knjigo dobil nekje v dar in sem tlele prebral eno pismo in piše, pred mnogimi leti sem naletel na pismo, ki ga je svojim staršem domnevno napisala mlado dekle. Čeprav je izvor pisma neznanje vsebina vredna pozornosti. Gre pa takole in sicer obrača se k staršem in jima piše. Govorita mi s srcem in z rokami. Včasih ne razumem vajnih besed. Zagotavljajta mi hrano, toplino in tolažbo vajne ljubezni. Pomagajta mi čutiti, da sem zaželena, da sem vama pomembna. Obkrožita me s prijaznimi ljudmi, posvetita mi dovolj pozornosti in skrbi. Vključita me v družinske načrte tako pogosto, kot je le mogoče. Bodita prijazna in poštena do mene, da bom tudi sama znala biti takšna do drugih. Ko mi rečeta, naj naredim to ali ono, mi razložita, zakaj. Naučita me, da obljuba dela dolg. Naklonita mi mir, da lahko rastem. V našem domu potrebujem kotiček, ki je samo moj. Pustita mi, da sprašujem. Odgovarjata mi iskreno in po svojih najboljših močeh. Naj preizkušam nove stvari, naj tudi samo odkrivam. Ko se moje telo razvija, mi dovolita, da preizkušam svoje nove spretnosti. Naj sedim, se plazim, stojim, hodim, plezam in skočim, ko sem pripravljena. Toda prosim, ne dovolita mi, da izkušam preveč, prezgodaj ali predolgo. Naj se zabavam v drobnih stvareh, čeprav se vama morda zdijo neumna. Spodbujajta me, da počnem različne stvari, če tudi v njih nisem preveč dobra. Dovolita mi, da uživam v svojih petih čutih. Dajta mi veliko predmetov, ki jih lahko prijemam, tipam, vonjam, poslušam in nekaj takih, ki jih bom lahko zlomila. Bodita potrpežljiva z mojim drobnim neredom. Še vedno se učim. Naj se naučim, kdaj sem na vrsti za to, da pomagam pri nalogi, da sodelujem pri igri ali da prejmem nagrado. Opazujta me med igro, da bi videla, kako poskušam reševati svoje težave. Ne kaznujte me, če se jezim, ker sem bila razočarana ali prikrajšana. Že tako mi je dovolj težko. Pomagajta mi, da ne ravnam v jezi, to, da ne navdajta me s takšnim strahom pred jezo, da ne bom več znala goreče čutiti. Pustita mi, da se malo po malo učim nositi bolečino, hoteti in odlagati na pozneje. Naj se naučim veseliti prihodnjih užitkov. Ne odcepita mi svojih strahov, dovolj imam svojih. Pomagajta mi, da prepoznam razliko med domišljijo in resničnostjo. Pustita mi, da nosim odgovornost. Odmerita mi jo, glede na mojo velikost, vendar ne v večjih odmerkih, kot jo zmorem nositi. Prosim, ne imejta me še kar naprej za svojo punčko, tudi, ko bom hotela odrasti. Predvsem pa mi nudita toplino, naklonjenost in varnost svoje ljubezni, brez pogojev ali zadržkov.
0: Lepo in pomenljivo pismo. Najlepša hvala, bom rekla, Matic Vidic, za vse, kar smo danes slišali od vas. Hvala pa tudi sinu Izaku, da je povedal, kako se veseli začetka šolskega leta.
1: Ja, mogel sem ga, veste, vzeti sabo, da ni zmeraj tisto, da oče pove, da je šel na radio, ampak da vidi, ne? Tako kot zmeraj pravimo, ko pridemo domov utrujeni, prav veš, sem delal cel dan, ampak otrok tega ni videl, ne ve. In zato je pomenil, da je tako z mano, da vidi, da ima to izkušnjo, kaj ti nimamo več domačije, kmetije, da bi skupaj delali, zato je potrebno pri takih delih vključevati, da smo skupaj.
0: Ja, najlepša hvala obema in želim lep začetek šolskega leta.
1: Najlepša hvala in vse dobro.
3: Za življenje.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Narava je poseben vir radosti. V Stari zavezi je zapisan psalem, v katerem molivec poln veselja razlaga, kaj opazuje okoli sebe. Vesel je, da je Bog ustvaril studence, pri katerih lahko divji osli potešijo svojo žejo. Poln zadovoljstva opisuje ptice neba, katerih petje se sliši z drevesnih vej. Slavi Boga, ker je dal trto in vino, ki razveseljuje srce človeku. To je psalem 104. Svojo pesem zaključi: Naj mu bo prijetna moja pesem, jaz se bom veselil Gospodu. Zanj je radost ob stvarstvu, obenem tudi radost ob stvarniku. Stvarstvo je polno veselja do življenja, če ga le občudujemo z odprtimi očmi in hvaležnim srcem.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

23. je odbilo, na valovih Radio Ognjišče vas zdaj vabim, da prisluhnete ponovitvi oddaje Doživetja narave, ki jo pripravlja Blaž Lesnik.

0: doživetja narave.
1: Prisrčen pozdrav, spoštovani ljubitelji narave, vsem, ki v vsakdanjem hitrem tempu iščete mir in pristno povezanost z naravo. Želim lepo popoldne, pred nami so prva jesenska doživetja narave. Z enakonočjem v sredo 23. se je začela koledarska jesen, čas torej, ko so noči vse daljše, narava pa začne počasi menjati svoje barve. Danes bomo zakorakali nekoliko južneje od nas, čez toskanske griče, čez umbrijske in deloma čez Apenine bomo šli vse do Asizija. Naša gosta bosta Erna Vojčitski-Grmovšek in Žarko Mlekuš, člana bratovščine odraslih skautov Buški Gamsi. Skupino romarjev se znova odpravljata na pot po stopinjah svetega Frančiška. 10 dni hoje jih čaka, približno 20 km na dan bodo naredili ura tišine vsak dan, večerni pogovor in vprašanje, ki jih bo spremljalo na poti. Gospod, kaj hočeš, da storim? Govorili bomo o preprostosti hoje, o moči narave, o romarskih doživetjih in o tem, zakaj Frančiškovo sporočilo miru, veselja, spoštovanja do stvarstva še danes po 8 stoletjih nagovarja človeka. Ja, 800 let od smrti svetega Frančiška Asiškega bo minilo 3. oktobra. Pa poglejmo, kako bo z vremenom ob koncu kimavca leta gospodovega 2026, dežurni meteorolog Urban Žagar.
2: Od danes naprej pričakujemo teden res sončnega jesenskega vremena, lahko rečemo s prijetnimi temperaturami, primernimi za ta čas. Tudi v gorah nekako velja nepisano pravilo, ne, da je vreme septembra v gorah najlepše in res ta teden bo zelo primeren za obisk gora. Morda bo recimo tudi jutri še kakšen kopast oblak čez dan, torej da malce zavije kakšen vrh v meglo, ampak to bolj izjema kot pravilo, potem nekako je videti, da bo tega še manj od nedelje naprej, tako da ja, zelo primerno tudi za obisk gora.
1: Lepa napoved in zanimiva doživetja nas čakajo. Morda bo današnja oddaja za enega od vas, spoštovani poslušalci, pomenila celo začetek prav posebne nove poti. V romarski skupini se je namreč nepričakovano sprostilo eno mesto, več pa v nadaljevanju dobrodošli v jesenskih doživetjih.

0: svoji družbi, spoštovani poslušalci, danes pozdravljam dva romarja, ki sta prišla iz Bovca oziroma okolice, in sicer iz bratovščine odraslih skavtov Buški Gamsi. Erna Vojčitski-Germovšek in Žarko Mlekuš, ki ga verjetno zdaj že poznate tudi po njegovi nebeški poti. Dobrodošla oba.
1: Dobar dan.
2: Lepo pozdravljeni.
0: Žarko, Buški Gamsi, bratovščina odraslih skavtov, kjer ste začeli ne samo s skavtskim življenjem takole v zrelih letih, ampak tudi z romanji. In to leta 2015, se pravi zdaj že teče 12. leto teh roman, kako se je porodila ta ideja, želja? Prele smo se pogovarjali, pa je Erna rekla, Žarko je prišel in rekel, nekam moramo iti.
1: Točno tako.
0: Je bilo tako.
1: Ja, Žarko je rekel, jaz čutim, da moramo nekam iti. In čutim, da moramo hoditi tako, kot je hodil sveti Frančišek. In potem smo iz njegovega pripovedovanja o Frančišku začutili, da je to romanje namenjeno temu, da zapustimo tako rekoč ta naš vsakdani svet, to naše domače udobje, in da moramo iskati nekaj novega oziroma začutiti nekaj tizga, kar je čutil sveti Frančišek. In tako je tudi bilo. Rekel je, gremo v Asizi. Vsi smo bili za to. 13-dnevno hojo smo sprejeli kot nekaj samoumevnega. To pač mi zmoremo. Bomo šli, se bomo preizkusili. Zbralo se nas je 12 in smo šli.
0: In takrat ste bili 12 let mlajši, seveda, ne? Zasedba pa podobna kot letos, o čemer bomo govorili o vaših načrtih, seveda.
2: Zaseda pod letos, vedno smo mi povabili zraven tudi druge, tako da poleg Gamsu so bili še 4 romarji, med njimi 2 zelo izkušena romarja, in smo šli, pogumno smo šli. No, moram reči, da odrasli skauti Zbox organizira vsako romanje v Asizi, ampak je z avtobusom, ne?
0: Vsako leto, smo, ja,
2: vsako leto,
0: jeseni.
2: Mi smo pa hoteli iti peš, ne, in smo potem zdaj po 12 letih, ko smo imamo kar precej poti za sabo, lahko rečemo, da je bilo eno najbolj čudovitih romanj, ne, ta Camino da Sisi, Frančiškova pot, je to neverjetna. Predvsem je pa to, kar je rekla Erna, ne, mi smo začutili ta Frančiškov duh, ne, to je Frančišek je neverjeten in tudi neverjetno sodoben, ne, to je veselje, Frančiškovo veselje, to je neverjeten odnos do stvarstva, do narave, ne, se spomnim, prehajanje misl, ko smo hodili še za penine, gozdovi, neverjetne, ko zdanjajo gozdovi, ko stanje smo pobirali, gobe smo nabirali, zvečer smo v kočah, v kaminu te stvari pripravljali, ne. To je bilo tista velika preprostost in tisto, resnično je bilo nekaj čudovitega, ne. Da ne govorim potem, ko smo prišli v Asizi, ko smo začutili ta mir, ne, ta neverjetni mir, ne, in veselje hkrati, ne. Tudi se spomnim, kakšna razigranost je bila tam, ko smo šli po teh ulicah. Pravzaprav smo čutili tega Frančiška tam po teh ulicah, ko je on hodil tako veselo, ne. To nas je tako prevzelo, da smo rekli, ja, to je prvo take resnejše romanje, ma sigurno ne zadnje, in potem se je zgodba nadaljevala.
0: Nadaljevala in se bo tudi letos prav kmalu. Letos seveda obhajamo 800 let Frančiškove smrti, zato je tudi padla najbrž ideja o tem, da se spet odpravite v Asizi.
2: Ja, mi smo zadnji 2 leti romali v Međugorje, lansko leto smo romali iz Dubrovnika v Međugorje, potem pa seveda, ko je prišla ta okrogna obletnica, smo rekli, zdaj pa je treba k Frančišku spet nazaj. Čeprav mi smo potem leta 2016 šli spet k Frančišku in potem romali od Frančiška do papeža Frančiška v Rim, in potem pred mislim, da je bilo 3 leta, ne, Erna, smo šli pa v Rijetsko dolino, takrat je bila pa okrogla obletnica jaslic, smo v Greču jaslice videli, in potem smo tudi imeli tudi krasno doživetje tam, kjer je tudi se bil Frančišek v Karčari, in gor na Subasijo smo hodili na ta hrib, kjer je tudi Frančišek preživ zelo veliko, veliko časa. Skratka,
0: prehodili ste ogromno.
2: Skratka, Frančišek nas kliče in prihajamo tja letos vas izi četrtič, ne, tako na tak način.
0: Peš, z nogami, kot romari, kot popotniki. Vaša skupina šteje, koliko tule nimam pred seboj, Erna?
1: Naša skupina letos šteje 9 romarjev. Uh-huh. Ja. Takrat nas je bilo 12. No, in predvsem bi rada izpostavila tudi še tole, takrat smo hodili 13 dni. Hodili smo po gozdovih, čez Apenine, vse uspenjali, se spuščali. Naša prenočišča so bila preprosta, v kakšni starejši hiši, v kakšni koči, na kakšni kmetiji. To so bili zelo samotni kraji. Mi smo bili daleč, daleč od civilizacije. Imeli smo spremljevalni avto, ki je potem vozil po cesti in je nam nabavljal, recimo, kdor je šel pač s tam avtom, je nabavljal hrano, ne? Uh-huh. Tako da smo si jo lahko zvečer pripravili. Poleg tega, da smo si nabirali gobe, kostanje, hodili smo po kostanjih, greh je bilo hoditi po teh debelih kostanjih, čudovitih gozdovih. Ko smo prišli v eno naselje, smo videli, da kilogram kostanja stane 7 evrov. Mi smo ga pa
0: teptali, ne, z nogami.
1: Teptali.
0: Ja, to je to veselje Frančiška in preprostost, o kateri govorite. Očitno se je tole seglo daleč v srce, globoko in tudi v spomin. Tako da verjam, da ni bilo težko se odločiti in se spet pripravljati na tole pot, ki je zdaj pred vami. Žarko, zakaj 3. oktobra? Namreč 3. oktober je seveda dan pred Frančiškovim godovnim dnem in zvečer Frančiškani obhajajo tranzitus, Frančiškov prehod, torej smrt, in 4. oktobra letos 800 let. Vi boste takrat šele začeli.
2: Ja, mogoče bi bilo lepše, da bi bila takrat že v Asiziju, ampak druge zadeve so nas prisile, da smo malo poznejše, ampak ta 3. oktober je točno 800 let, kar je Frančišek umrl. In mi bomo naše romanje začeli v Firencah, v cerkvi Svetega križa, Santa Croce, kjer je čudovita kapela, Frančiškova kapela, lepa podoba svetega Frančiška. Na tej podobi je njegov življenjepis. To bo začetek našega romanja naslednji dan, ima pa god, ne, bomo seveda tudi praznovali njegov god že na naslednji etapi, ker bomo prehodili. In seveda posebno veselje bo, ko se bomo prišli v Asizi po 10 dneh hoje. Skratka, začnemo točno na okroglo obletnico smrti, naslednji dan je godujemo. Potem je ena od takih ključnih točk je Laverna in Gubbio Assisi. To so tiste glavne točke, ki jih bomo prehodili in kjer se čuti, da je Frančišek še vedno tam.

0: Erna Vojčitski Grmovšek in Žarko Mlekuš, gosta današnjih doživetij narave Buška Gamsa in pa Romarja, ki se skupaj s skupino odpravljata v Asizi peš iz Firenc. Žarko, jaz sem bil res navdušen, ko sem pogledal tale popotni romarski dnevnik. Česa takega še nisem videl, to je načrt, po katerem boste hodili, ampak je že prava knjiga, kjer človek dobi marsikaj zanimivega, hkrati je pa tudi vsebuje vse te podatke, ki jih potrebujete romarji, od prenočišča do seveda dolžine etap, višinske razlike in še kaj. Skratka, res lepo pripravljeno, zemljevidi tudi seveda. Koliko časa ste to skupaj snovali, Buški Gamsi?
1: To delamo skupaj, seveda, kot ekipa. Mi, ko se neko romanje jeseni konča, potem že pač razmišljamo, kako bo naslednje leto. In ko smo lani prišli iz Međugorja, smo rekli, zdaj pa je treba nazaj k Frančišku, ker je njegova okrogla obletnica. In smo pač postopoma najprej se odločili za traso, to običajno jaz predlagam, potem me kaj popravijo, potem začnemo, letos je bila Nataša, imamo dve Nataše, Nataša Bartal zelo pridna je začela telefonirati, pisati, kje so prenočišča in to potem postopoma počas nastaja celo leto. Namreč, če romaš sam, je seveda zgodba čisto drugačna. Če je pa skupina 10 ljudi, mora biti to organizirano. Ne? In mi imamo potem rezervacije na vsaki etapi ležišča. Predvidimo tudi, kje se bomo več časa ustavili, kjer je zadeva interesantna, vedno si kakšen dan prevoščimo v Asiziju. Skratka, to mora biti načrtovano. Kar imamo, tradicionalno je tudi to, da imamo tudi duhovni del dnevnika, ne, ker ni samo to, da hodimo, ampak imamo tudi, bi rekel, preko dneva določene molitve, preko dneva imamo recimo uro tišine in običajno v večerih se tudi določene stvari pogovarjamo. Vedno je tudi neka usmeritev na naši poti, no, in letos smo si izbrali geslo, Frančiškovo geslo, kaj hočeš, da storim, ne, ko se je

0: Frančišek spreobrnil, je točno vprašal svojega gospoda, kam naj gre. Ne? In mi se potem to po 12 letih tudi sprašujemo, kam naj gremo, čeprav smo že starejši, vendar nekako iščemo še vedno, kjer je tisto pravo poslanstvo in v teh večerjih bomo tudi o teh stvarih razmišljali. In v tem smislu je tudi pripravljen ta duhovni dnevnik, ki so neke usmeritve za naše, bi rekel, bolj duhovni del romanja. Ne, ne hodeš, romanja ni samo hoja z nogami, ampak je tudi predvsem hoja s srcem. No.
1: In imate tudi uro tišine, Erna?
2: Ja, imamo tudi uro tišine. Vsak dan je nekdo zadolžen, da je duhovni vodja, a ne, ta pripravi. Določi molitve in potem tudi on določi, ko začuti, da je pravi čas, da je dobra pot ali kakorkoli, mogoče tudi pred kakšnim usponom.
1: Ko je malce težji del pred vami.
2: Potem rečemo, zdaj pa ura tišine, ki se mogoče včasih zavleče tudi v uro pa pol ali še malo več. Če so bile pa težke etape, če so bile pa težke poti, smo včasih tudi dvakrat dnevno določili in pač dali uro tišine, ker v uri tišine je hoja hitrejša.
1: No, zanimivo. Pa pojdimo še k tehničnemu delu. Se kaj bojite ali pa je kaj strahu pred tem, kako naporno bo, koliko kilometrov je predvidenih na dan?
0: Ja, ko smo ugotovili, da smo že toliko starejši, po naših vseh naših romanjah smo letos načrtovali razmeroma kratke etape, tako da bojo poprečna etapa bo nekje okrog 20 kilometrov, nekatere malo daljše, nekatere celo malo krajše. Tako da,
1: ampak 10 dni.
0: Ja, 10 dni, ne. Vendar je pomembno to, da ne hodiš cel dan, da prideš, bi rekel, po popoldanskem času na cilj, da se odpočiješ, stuširaš, lepo naješ, da je potem čas že ogledati, če je to kakšen kraj, kakšne znamenitosti ali pa nekje v naravi še kaj početi. Skratka, ne gre samo za hojo, ne, in letos bomo posebno si vzeli malo več časa za to pa popoldanske zadeve, tako da včasih smo malo več hiteli, zdaj smo se pa že malo umirili.
1: Ja, tako da je kilometrov sicer manj, ampak je pa doživeti lahko več.
0: Doživeti
1: ne?
0: Je lahko pa še več.
1: Kdaj boste začenjali vsak dan svojo romarsko pot?
2: No ja, jaz upam, da ne, prav prezgodaj. Nisem navdušena nad prezgodnjimi urami. Ampak tako, najprej mora biti dober zajtrk, no, potem se pa pripravimo, zmolimo in potem se odpravimo na pot. No, tako, ko smo romali prvič v Asizi, res so bile te naše etape veliko daljše.
1: In je bilo treba zgodaj vstati.
2: In je bilo treba zgodaj vstati in potem hoja tudi kar precej naporna. Ampak v spominu imamo pa to romanje prav zato, ker smo ga na poseben način doživljali. To je bilo naše prvo romanje. Drugo, kot sem že prej omenila, daleč od civilizacije, v miru, v tišini, ob molitvi, ob razmišljanju. In ko smo prišli v Asizi, je bilo veselje nepopisno.
1: Si predstavljam.
2: Vendar, ko smo začutili to civilizacijo, je bil za nas velik šok.
1: Ja, konec te tišine in romarskega duha.
2: Konec povezanosti samo 12 ljudi. To se je, skupina se je razširila še z drugimi skauti, ki so priromali z avtobusom iz cele Slovenije. In tako, da je bil ta prehod zelo zahteven.
1: Ja, je dobro biti na to kar pripravljen.
2: Tako.
1: Pa še o tem, kako pa ste pripravili samo pot. Žarko, tudi tu je lahko kar nekaj načrtovanja potrebnega, da ne človek ne zaide, ne išče poti, ko ima odmerjeno toliko in toliko časa. Česa se boste držali?
0: Poti so označene. To v tem delu, kjer bomo hodili, Toskana, Umbrija, je, bi rekel, cela mreža poti in vse poti pravzaprav vodijo proti Asiziju. Ne. Pri poti, ki recimo še nismo hodili, pride z Ravene na Laverno. Mi smo si letos izbrali Toskano, ker v tem delu nismo še romali. Ne.
1: In v tem času jesenskem zna biti čudovita.
0: Mislim, da bo čudovito. Ta del Toskane je hribovit, tudi sama Laverna je visoko in bo verjetno podobna štimunga, kot smo jo prej opisali. Ja. A ne? Odvisno je seveda tudi od vremena, ne? Slabega vremena ni. No? Ker smo šli prvič, se spomnim, ker smo šli čez najvišje predele Apeninu, je snežilo, oktobra snežilo, veter je pihu in je bilo resnično globoko doživetje. Ne? Tako da je odvisno pač zelo od vremena, vendar to so kraji, so območja, ki so urejena, ki so označena etape, kot sem rekel, so kratke, tako da ne gre za neko, ne vem kako, pretirano pustolovščino, ampak je pa greš precej časa skozi kraje, ki so umirjeni, v tišini, to, kar rabeš in seveda zelo preprosto, vsa prenočišča so preprosta, hrana, največ jemo testenin zvečer.
1: Sami skuhate?
0: Ja, večinoma ja, ne, če se tako prenočišče, kjer se to da, veliko koč je takih, kjer je prostor za kuhnjo in potem so, neverjetno so naše romarke spretne, to se zelo hitro naredi in se potem ogromne količine teh testenin poje, ne, skoraj vsak dan jemo testenine. Zvečer se ne ješ fejs, potem greš spat, zjutraj močan zajtrk, preko dneva pa manj, ne, mogoče če kakšne manjše obroke med hojo. Ne? Tako približno zgleda prehranjevanje.
2: No, poleg testenin je bila tudi teletina, ampak ne prava teletina. To so bile dežnikarce na maslu pocvrte in to je bila čista prava teletina.
1: Če človek takole hodi vsak dan, potem kar potrebuje in ogljikove hidrate, beljakovine in še kaj. Kaj je pri organizaciji takšnega romanja največji izziv?
0: Težko je reči. Ne. Nekaj je zelo pomembno. Ne. Mi smo v teh let, mi smo bratovščina, skalska bratovščina, ki se dobro poznamo. Smo zelo povezani, vsak mesec srečujemo, enkrat do dvakrat na mesec hodimo. Resnično smo se bili, prav brate in sestre smo. Ne. In vedro, čeprav se z leta v leto ta sestava malo spreminja, če pride kakšen drugi, prišno, okay, ostane to jedra in je ta romarska družina oblikovana. Ne? Največji izziv je, če tega slučajno ni, mi nismo še doživeli, ampak ko govorimo z drugimi romarskimi skupini, je včasih težko, ker skupina, ki skupaj Roma, mora skupaj hoditi, skupaj dihati. In običajno je tako, a ne, če ne poznaš več par dni, da se tako stvari umirijo in potem je to čudovito. Je čudovito, ker nastane ena posebna klima, eno posebno vzdušje. Ne. Jaz večkrat hodim večinoma odzad in ko opazujem, kako skupina diha, ne, kako skupina hodi, ne, in vedno je treba delati tako, da se hodi skupaj, da se ne raztegne, ne, vedno je treba poslušati tiza, ki ima mogoče tist dan težave, ne, in tiska je treba dati odspred, ker potem lahko hodi, ne, da kdor ima mogoče težave, da caplja odzad, pa se zgublja in tako naprej. Je, so neke izkušnje potrebne, ne, ampak dejansko pa je največji izziv pri teh romanjah, da se oblikuje ta romarska družina in ta res
1: povezanost
0: in potem je ni nobena stvar pretežka. Ne. Tu, če se ti zgodi, da te lovi noč, se zgodi, da stvari, ki so manj prijetne, boš vedel, da ta skupina je sposobna, je čez vse to. Ne. Če pa ne prehaja do tega, kar pri nas še ni zgodilo, marsikje pa že, potem so pa tu težave. Dejansko je to največji izziv, da imaš eno tako lepo romarsko družino, ki ve, kaj hoče in hodi.
1: Ja, marsikaj ste že doživeli, prele smo se pogovarjali o tem, kako je bilo recimo pri poti v Medžugorje, Erna, kaj vam ostaje v spominu najbolj tako veličastnega, lepega, kar je nagovorilo vas, na teh poteh dvakrat ste šli v Medžugorje, ne?
2: Ja, v Medžugorje smo romali zdaj 2 leti, predlanskim smo romali iz Imotskega do Medžugorja. To je bilo samo 3-dnevno romanje, potem smo imeli pa več časa za bivanje v Medžugorju. No, lani smo pa romali iz Dubrovnika do Medžugorja. In mogoče, da je res najbolj zanimivo bilo in tudi največje doživetje to, ko smo zadnji dan, ves dan hodili in smo se že bali, da smo se izgubili. Večer se je bližal, no in končno smo le zaslišali pod seboj medžugorske zvonove, potem pa smo prišli ven na plano in prišli smo prav na Crnico.
1: Česar niste pričakovali, ne?
2: Česar nismo pričakovali in po 50 metrih smo zagledali Marijin kip na Crnici in ravno takrat je še sonce zahajalo, ko smo se z Crnice spustili v Medžugorje, so se odprle luči. Prišli smo v čisto temo.
1: Ja, to verjamem, da je nepopisno doživetje, ki ga boste ohranili za vselej. Sicer je ta pot iz Dubrovnika v Medžugorje nova, ne?
2: Ta pot, ja, ta romarska pot je bila praktično narejena pred 4 leti. Napovedana je bila že otvoritvena pot, vendar se je nekaj zapletlo, tako da smo bili mi lani prva skupina, ki smo prehodili to romarsko pot
1: v celoti,
2: iz Dubrovnika do Medžugorja.
1: In jo priporočate, je lepa?
2: Zelo lepa. Precej naporna, kot je tudi Žarko lani sam rekel, je rekel verjetno, da je to najbolj naporna pot, kolikor smo jih prehodili, vendar so jo zdaj Camino Croatia nekoliko skrajšali, nekoliko preuredili, ne vem točno zdaj, kako je speljana, tako da mi smo prehodili v 6 dneh 170 km, zdaj pa naj bi ta pot bila razdeljena na 7 etap in naj bi merila samo 140 km.
1: Torej so etape krajše, vsekakor pa je še vedno potrebno narediti vzpon, ne iz Dubrovnika, iz nadmorske višine nič, pa potem se uspeti in spet spustiti v dolino Neretve.
0: Ja, v tem je pa tudi lepota te poti, ne, ko se dvigneš nad, v tej spodnji Dalmacije na te grebene, ko vidiš to morje, ko vidiš te otoke, je neverjetno, pa tudi te zalivi, to so izjemni pogledi, sončni zahodi in tako naprej. In tisto, kar poleg teh usponov in spustov dela pač določene težave, je pa ta teren, ta krš, ta kras, kjer praktično ni koraka, kjer bi stabilno stopil, ampak je tako kraško, da moraš zelo paziti, da se ti kaj naredi. Čeprav je pot zelo dobro markirana, moramo reči, ampak je v tem smislu zahtevna, zaradi tega pa tudi seveda doživetja to lepša. Ne. Še to moramo reči, da je treba paziti na te poskoke, na modrase, ne, jih je veliko. Aha. In smo jih tudi veliko videli, ne, kakšne so šli vmes, tkratka treba paziti, da ne bi slučajno stopiš na kakega preveč strupenega.
3: Jesenska doživetja narave.
1: Romarji, ki se odpravljajo iz Bovca v Asizi, seveda najprej do Firenc, potem pa peš do Asizija. Danes sta v njihovem imenu Erna Vojčitski-Grmovšek in pa Žarko Mlekuš. Kako pričakujete prihod v Asizi, ko boste po 10 dneh hoje stopili na Asiške ulice?
0: To je vedno drugače, letos bomo na ta način prišli četrtič, vedno drugače, ampak vedno je izjemno. Asizi je tako milostno mesto, to je mesto miru, to je mesto veselja, tam so zdaj še drugi, tam je poleg Frančiška še Sveta Klara, Karlo Akuti, skratka, to je tako polno vsega, da sploh ni govora, da bi bili kaj, da bi bili razočarani ali pa da ne bi bili ushičeni, ko pridiš tja, a ne, Erna?
2: Ko smo prvič prišli v Asizi, moram reči, je za vse nas nepozaben, pohodku za Sizi. Mi smo šli v koloni drug za drugim, peli, Jezus Kristus je naš odrešenik in to na ves glas z navdušenjem, z veseljem, z zastavo, z našo slovensko zastavo. Tako da so videli, da smo Slovenci priromali, peš priromali v Asizi. No in potem seveda nas je pa tudi vse dni še spremljala tista lepa pesem Po Asiškem kamnu stopam. Tako da jaz mislim, tako kot smo takrat doživeli Asizi in svetega Frančiška, da upam in sem prepričana, no, da ga bomo tudi letos.
1: Se ne da čisto na isti način, mogoče bo pa kaj drugače, pa vseeno želim, da bi bilo tako doživeto vsekakor po 10 dneh romanja, se pravi 13. 14. oktober.
0: 13. oktober bomo prispeli, naj bi prispeli v Asizi.
1: Potem si boste vzeli še čas
0: še en dan bomo tam in potem se bomo vračali.

0: Zdaj pa proti koncu gremo tisto, kar sem že napovedal v uvodu v dajo, da pozorno poslušajo poslušalke, poslušalci. Imamo posebno obvestilo. Namreč romarjem se je odprlo eno mesto, zato, če bi se jim kdo želel pridružiti, kot sem razumel, ste zato odprti, Žarko.
1: Mi, Buški Gamsi, nismo bili vedno odprti tudi za romanje iz druge bratovščine, pa tudi tisti, ki niso bili skauti, ali so bili jakobči, ali pa samo, bi rekel, neorganizirane, tako da vedno je bila romarska družina sestavljena iz Gamsov in tudi drugih, ki so se nam pridružili in vedno smo postali, bi rekel, res povezana romarska družina. Leto se je pa pred kratkim zgodilo to, da je ena romarka se poškodovala, ne bo mogla iti z nami in lahko povabimo še enega k nam.
0: Pa recimo, da ima, če se jih prijavi več, kdo prednost?
1: Ja, bi želel, da bi bili moški, ker v romarski družini je malo moških, če sem tako malo.
0: Diplomatsko, če je rečeno tako diplomatsko.
1: Tako.
0: Ja. Torej, kam se lahko obrnejo tisti, ki bi jih zanimalo tole potovanje v izjemno povezani skupini, ki je seveda pripravljena sprejeti še nekoga?
1: Važno je, da toliko le veš, ne, da si sposoben, se pravi, da si zdrav, da se počutiš. Ne. Važno je, da imaš tudi en pameten odnos do vere. Ne.
0: Tako da, slišali smo, kaj se bo dogajalo, tudi kakšen je duhovni program. Ne.
1: Ja, tako ne. To ni popotništvo, to je romanje. Ne. Vendar smo veseli vseh tudi tisti, tudi če je človek neveren, to ni problem. Ne. Morem imeti pa vsaj eno simpatijo do taka načina romanja, kjer je dost podark na duhovnosti, ne? In neko osnovno zdravje, neko pripravljenost, da se vključi v to romarsko družino. Zaželjene seveda so izkušnje že predhodne.
0: Uhojene noge, ne? Ja.
1: Kot rečeno, pa to ne bo, etape so razmeroma kratke, tako da zam reku povprečnega romarja ne bi smelo biti to težava. Ne?
0: Torej, 20 kilometrov na dan.
1: To ni veliko. Ne?
0: Pa še za predstavljanje, povprečna starost skupine je...
1: Naša družina je že zrela. Mislim, da povprečna starost je tam na okrog 60 let.
0: 60 let, dobro. Se pravi...
1: Se pravi, tudi starost ni starostne omejitve, se pravi, ni. Ne.
0: Najlažje bo verjetno na elektronski naslov, kamor se lahko oglasijo, kaj ne, Žarko?
1: Ja, v redu bom pa jaz tista vrata za tiste, ki bi želeli z nami.
0: Zdaj, če se bo preveč usulo, bo treba kakšno izbiro narediti, ne, se boste Buški Gamsi sestali pa določili kriterij.
1: Ja, verjetno bo tisti, ki bo prišel prvi mlev, ne, bomo se pa pogovorili, ne, ko bo prišel mail, bom jaz pač odgovoril, se bomo kaj konzultirali oziroma ne. Želeli bi pač, da pride tak, ki bo lepo z nami.
0: Tako, ne. Elektronski naslov je...
1: zarko.mlekus@guest.arnes.si.
0: Tako. zarko.mlekus@guest.arnes.si.
1: Tako.
0: Ja, bom prav z zanimanjem spremljal, koliko prijav bo. Nekaj časa je še, da se človek lahko odloči, prav dosti pa ne več. 3. oktobra krenete. Podrobnosti seveda dobi, nekaj smo jih predstavili, ampak tale vaš čudovito sestavljen romarski vodnik je izredno zgovoren. Najlepša hvala obema za to, da sta delila te spomine in predvsem načrte. Za konec še tole vprašanje. V čem vidita svetega Frančiška, čem vidita njegovo sporočilo za danes? 800 let mineva od njegove smrti, nagovarja vaju, vas vse, Žarko, torej začetek roman je bil povezan s Frančiškom.
1: Frančišek je mogoče bolj aktualen, kot je bil pred 10-20 leti. Ne? Frančišek je glasnik miru, ne? Mi tako hreponimo po tem miru, ki ga preprosto ni. Ne. Frančišek je bil vir veselja, ne, ki ga primanjkuje v današnji družbi. Frančišek je bil v bistvu prvi ekolog oziroma človek, ki je razumel, kaj je to Božje stvarstvo, občudoval to naravo in kako pomembno je danes, da začutimo to z naravo, ne? Da smo en del nas, naše telo je del narave, je prah in da smo tudi del narave, nismo samo duhovna bitja in to je Frančišek neverjetno znal povezati in začutiti. Ne? In tist, ki začuti Frančiška, tist bo imel drugačen odnos do narave kot nekdo, ki tega nima. Ne? Skratka, to so vse stvari, ki nas najbolj pereči problemi tega časa, daje Frančišek odgovore na to.
0: Erna?
2: Ja, živimo v času, ko je tehnologija predvsem prva, s čimer se zjutraj srečamo. Frančišek nas pa vabi v naravo. Nas vabi, da začutimo vse okrog nas na drugačen način, na preprost način. Kliče nas, da se z naravo ponovno povežemo, da vidimo v tej naravi del sebe, da človeka ne vidimo samo kot sočloveka, ampak tudi kot eno duhovno bitje, kot del stvarstva, s čimer mora sobivati. Frančišek se je lahko pogovarjal s pticami, nagovarjal je ptice, nagovarjal je rože, občudoval je sončno svetlobo. Mi tega dan danes ne vidimo več. Mogoče smo mi, starejša generacija, še zadnji, ki to čutimo. In zato bi morali tudi mi, tako kot sveti Frančišek, povabiti mladino v to čutenje narave, v to opazovanje sveta okrog nas, v čuječnost, v poslušanje tišine in stvarstva.
0: Ja, upam, da se bo o tem vašem romanju še kaj govorilo, morda se tudi kaj povežemo, potem, ko boste na poti za kakšen kratek utrip in da nastane tudi po romanju kakšna knjiga, zbirka vtisov.
1: Vedno nastane, mi vedno napišemo kakšen dnevnik. Če bo pa to, bi rekel, kaj več, bo pa lahko samo plus.
0: Tako.
1: Še en moment je silno pomemben, kar nas uči Frančišek. Preprostost, ne, roman je preprosta zadeva. Mi živimo prehitro in preveč v prevelikem izobilju in prevelike obremenjenosti z informacij, z vsem. Ne. Treba je živeti počasi in preprosto. Ne. Roman je preprosta zadeva in to roman je nas uči, da moramo tudi v vsakdanjem življenju opuščati zadeve, ne nabirati, opuščati stvari, ki so odveč, ne. Izogibati se, ne vem, ne prenehoma uporabljati tehnologijo in tako naprej. Zdaj smo v obdobju umetne inteligence, zdaj smo pred velikimi preizkušnjami, ali bomo znali to neverjetno mogočno orodje, ne, uporabiti na pameten način. Ne. To bo še hujško z mobiteli, ki je čudovita zadeva, če jo pravilno uporabljaš. Ne. Zdaj se bojo stvari še potencirale in bomo mi rabili Frančiška še dolgo časa.
0: Jaz vam želim blagoslovljeno pot, mir in dobro po toskanskih in umbrijskih gričih, da bi začutili vse to, o čemer sta zdaj pripovedovala, zares v polni meri, naj vas spremlja vse, tudi Frančiško blagoslov. Žarko in Erna, hvala lepa.
1: Hvala.
2: Hvala vam.
1: Bilo je veselje.

0: Z ognjem, ki ga je prižgal sveti Frančišek in še danes gori, se zdaj le obračamo še k planinskim temam, ki jih prinaša 9. letošnja številka Planinskega vestnika. Z nami bo Zdenka Miheli, članica uredniškega odbora.
1: Prelistajmo novo številko Planinskega vestnika.
2: Lep pozdrav prav sem na radio in seveda poslušalkam in poslušalcem. Tema septembrske številke Planinskega vestnika so nesreče v gorah. Temo osvetljujemo z različnih kotov, tako strani zahtevnosti in različnosti reševanj, povečanega števila obiskovalcev gora, kot tudi kako poteka na primer iskanje pogrešenih. Z Ireno in Vladimirjem se potepamo po Karnijskih Alpah in po poti Alta Via Dele Dolomiti številka 6, s Tadejem po odročnih koncih Afganistana. Urh Primožič pa piše o prvenstveni smeri slovo od mladosti v Himalaji, ki sta jo lansko jesen preplezala z Maticem Primožičem. Pišemo o Jožu Lipovcu, našemu prezrtemu alpinistu, ki je živel med letoma 1910 in 1990, bil je drzen v svojem plezanju, a je zares skoraj da do cela neznan. Praznujemo tudi 80 let reševanja Koroških gorah. V rubriki Z nami na pot vas pa vabimo tokrat Vitrijsko hribovje in sicer na Hudournik nad Vojskim, na Jelenk, Vrhovec in na Črvov vrh nad Šentviško planoto. Tokratni številki najdete tudi zgodbo o strahu, ki ga je bilo doživeti v noči na Bohinjski planini, o doživetju na šiji spominom na povojni mejni zaplet in o izkušnji na švicarskem 4000-čaku Laginhorn. Poročamo o uničeni gorski kmetiji Bukovnik, o rekordu na slovenski turnokolesarski poti in se spominjamo letos umrlega alpinista Vanjo Matijovca. V rubriki Znanje pišemo o premagovanju strahu pred padci pri plezanju. Zelo koristni nasveti tudi v slikovnem materialu. Sledijo tudi stalne rubrike, planinčkov kotiček za najmlajše spoznani male žovne žive, tu je kolumna, pisma bravcev, pa seveda tudi planinska organizacija ne manjka in spomin. Vabimo vas seveda, da se na revijo naročite, kajti najstarejša slovenska revija, ki še izhaja in je tudi edina gorniška revija pri nas, se bo ohranila le zvesto bazo bravcev. Vabljeni pa seveda tudi vsi, ki ste že naročeni, da nas spremljate, ste z nami tudi naprej in zares hvala vam. Želimo vam prijetno branje Planinskega vestnika ter srečno, varen korak na vseh vaših poteh.

0: doživetja narave.
1: Toliko v prvih jesenskih doživetjih narave. Vsem romarjem želimo srečno pot proti Asiziju in naj nas tudi današnja oddaja spomni na nekaj povsem preprostega. Ni vedno pomembno, kako hitro pridemo na cilj, ampak kaj na tej poti opazimo, kaj se morda v nas premakne navznoter, koga srečamo, kaj odnesemo s seboj. Prijazen začetek jeseni, lep konec tedna in varen korak na vseh vaših poteh. Vam želim Blaž Lesni, ki sem oddajo pripravil, za tehnično izvedbo je poskrbel Andrej Novljan. Do prihodnič, ko nas čaka pogled v naše osončje in zanimivosti nočnega neba. Srečno!
0: Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.
2: V nočnem programu Radio Ognjišče ste slišali ponovitev oddaje Doživetja narave. Če bi radi prisluhnili še enkrat ali vas zanimajo tudi ostale oddaje tega cikla, potem vabljeni v naš audio arhiv na spletni strani radio.ognjišce.si. Tam lahko vse poslušate, lahko pa se tudi odločite in se naročite na podcast oddaje in potem nobene več ne boste zamudili, ker vas bo naša tehnika o tem obveščala. Tako, zdaj počasi že stopamo v nedeljski dan, seveda je pred nami še nekaj dolgih nočnih ur, ki pa bodo zaznamovane z glasbo. Naj vam bo prijetno v naši družbi.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veseliti se zaradi zunanjih reči je vsekakor umetnost. Kajti obstajajo ljudje, ki se tudi v najlepšem okolju, ob najlepšem vremenu ne morejo veseliti. Tako zelo so zaposleni s seboj in svojimi problemi, da so izgubili čut za lepe stvari okoli sebe. Potrebna je odprtost, da se lahko veselimo ob vrtnici, ob otroškem nasmehu, ob dobrosrčnosti starega človeka. In potrebna je sposobnost, da z vsemi čuti živimo v trenutku. To je sad dolge vzgoje ali samo vzgoje. Radost je več kot le gledanje, poslušanje, vonjanje, več kot okušanje in tipanje. Vesel sem, ko slišim kakšno Bachovo kantato, ko gledam sončni zahod ali ko pijem odlično vino. A potrebna je umetnost, da se zmorem popolnoma prepustiti trenutnim občutkom.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vsak dan so nam dane številne priložnosti za občutek radosti. Jaz sem vesela, ko zjutraj vstanem in vem, da bom danes v službi lahko naredila kaj koristnega. Vesela sem ob pogledu na vzhajajoče sonce, ob pričakovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem vonj sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: water, while the moon rests on the water.
1: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
2: Johann Wolfgang von Goethe je vedel iz lastnih izkušenj. Največja radost je bivati v samem sebi. Če sem sam v sebi zadovoljen, potem me radost popolnoma izpolnjuje. Je izraz zavestnega, izpolnjenega življenja. Kdor biva sam v sebi, v najglobljem bistvu svojega življenja odkrije radost. Radost je vedno v nas, tudi če jo zakrijejo zunanji oblaki. Če se pred konflikti in težavami okoli sebe zatečem v svojo notranjost, bom zaznaval radost. Mistiki govorijo o notranjem prostoru miru. In tam izkusijo nebesa v samem sebi. Nebeško radost. Prav takšno, kot bi že slišali angelsko petje.
1: Radio Ognišče. Vedno z vami.

O nadaljevanju današnjega nočnega programa, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, vas vabimo, da se nam pridružite pri premišljevanju in molitvi. Ponovili bomo namreč sobotni duhovni večer. En del tega sklopa bo tudi radijska kateheza, v kateri smo govorili o bogati vsebini in zgodovini češčenja presvetega Jezusovega srca. Ta pogovor pride na vrsto čez približno uro. Bodimo torej povezani v molitvi in premišljevanju v teh nočnih urah.

0: Sobotni duhovni večer. Radio Ognjišče.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dober večer. Vstopimo v sobotni duhovni večer z besedami psalma 25. Svoje poti, Gospod, mi daj spoznati, svojih steza me nauči. Vodi me v svoje resnici in me uči, saj si ti Bog moje rešitve, ves dan zaupam vate. Spomni se, Gospod, svojega usmiljenja, svojih dobrot, ki so od vekomaj. Pozabi grehe moje mladosti in moje prestopke, spomni se me, Gospod, po svoji zvestobi. Gospod je iskren in dober, zato poučuje grešnike o pravi poti. Ponižne vodi v pravici, ponižne uči svojih potov.

V sobotnem duhovnem večeru boste najprej slišali duhovni nagovor, ki ga je pripravil celjski škof Maksimilijan Matjaž. Govoru bodo sledile prve večernice 26. nedelje med letom. Po večernicah bo rožni venec. Ker bo jutri Slomškova nedelja, prosimo in molimo za naš narod, da bi ostal zvest krščanskim koreninam, zvest evangeljskim vrednotam in zvest v prizadevanju za spravo in spoštovanje med vsemi člani našega naroda. Naj nam pri tem pomaga priprošnja blaženega škofa Antona Martina Slomška, kateremu v čas bomo tudi zmolili litanije. Po 21. uri bo radijska kateheza. Z jesenjo v naše kinodvorane prihaja film Presveto srce, njegovemu kraljestvu ne bo konca. Katoliški film, ki je že velika uspešnica po svetu, na sodoben način približa gledalcu pomen in sporočilo češčenja Jezusovega srca. Duhovnost in pobožnost naših prednikov, ki ni čisto zamrla, a marsikdo danes več ne pozna dobro njene vsebine in izvora, nam je v filmu predstavljena skozi pričevanja, duhovne in teološke razlage in komentarje. Nekaj o bogati vsebini in zgodovini češčenja presvetega Jezusovega srca bomo spregovorili z gosti v radijski katehezi. Z nami bodo doktorica sestra Snežna Večko, Marcel Kene in Petra Duhanoj. Vsak od njih bo to področje osvetlil iz svojega zornega kota.

0: Gospod, k komu naj gremo?
1: Besede večnega življenja imaš.
2: Drage poslušalke in poslušalci Radia Ognjišče, dragi bratje in sestre, tudi to nedeljo nas Jezus vodi v vinograd. Prejšnjo nedeljo smo poslušali o gospodarju, ki je delavce klical ob različnih urah in vsem podaril enako plačilo. Danes pa gospodar ni samo gospodar, je oče in delavca nista najemnika, ampak njegova sinova. Zato je pomembna že prva beseda: sin, pojdi danes delat v vinograd. Preden je delo, je odnos, preden je zapoved, je sinovstvo. Oče ne kliče tujca, ampak svojega sina. Prvi odgovori nočem, pozneje se premisli in gre. Drugi odgovori grem, grem gospod, toda ne gre. Na videz sta si različna, eden je uporen, drugi ubogljiv, toda oba imata težavo v odnosu do očeta. Vinograd doživljata kot nekaj tujega, delo kot dolžnost. Razlika je v tem, da se prvi pusti nagovoriti, njegov ne ni njegova zadnja beseda. In prav tu Jezus postavi odločilno vprašanje, kateri od teh dveh je izpolnil očetovo voljo. Kaj pravzaprav pomeni izpolniti Božjo voljo? Božje volje ne smemo razumeti kot samovoljo gospodarja, ki nekaj zahteva, človek pa se mora temu preprosto podrediti. Jezus sam pove, kaj je očetova volja. To je volja mojega očeta, da ima vsak, kdor vidi sina in viruje vanj, večno življenje. Očetova volja je torej, da človek veruje in živi. Zato prvi sin ne izpolni očetove volje samo zato, da bi opravil naročeno delo. V njem se je zgodilo nekaj globjega. Evangelij pravi, da se je premislil, spremenil je svoj pogled in se pustil očetu ponovno nagovoriti. Prav to oznanja tudi Ezekiel. Človek Bogu očita, gospodova pot ni pravilna. Bog pa mu odgovarja, naj pogleda svojo pot. Če se krivični odvrne od svoje krivičnosti, bo živel. Bog človeka ne zapre v njegovo preteklost. Prvi sin je rekel ne, toda oče ga zato ni prenehal imeti za sina. Njegov ne se lahko spremeni v da. V tej luči razumemo tudi Jezusove presenetljive besede, da bodo cestninari in nečistnice prej vstopili v Božje kraljestvo. Jezus ne hvali njihovega preteklega življenja, poudari nekaj drugega. Janezu so namreč verjeli, pustili so se nagovoriti in so se premislili. Jezus pove to priliko velikim duhovnikom in starešinam ljudstva. Ti so dobro poznali postavo in so znali pravilno govoriti o Bogu, a niso verjeli ne Jezusu, ne preroku pokore Janezu Krstniku. Tukaj se pokaže razlika med navidezno in resnično vero. Človek lahko z usti govori da, srce pa ostane zaprto. Lahko pa začne z ne in vendar dopusti, da ga Božja beseda spremeni. Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi gospod, gospod, ampak kdor uresničuje voljo mojega očeta, pravi Jezus. Vera ni samo beseda, vera želi postati življenje. Toda današnja Božja beseda se pri teh dveh sinovih ne konča. Pavel nam v pismu Filipjanom pokaže še tretjega sina, Jezusa Kristusa. Prvi reče ne, potem gre, drugi reče da, potem ne gre. Pri Kristusu pa sta beseda in življenje eno. To mislite v sebi, kar je tudi v Kristusu Jezusu. On je bil v Božji podobi, vendar se svoje enakosti z Bogom ni oklepal. Sam sebe je izpraznil, prevzel podobo služabnika in postal pokoren do smrti, smrti na križu. To je sinov popolni da očetu. Sin postane služabnik, da bi služabnik ponovno postal sin. Stopi v našo krhkost in oddaljenost, da bi nas pripeljal v odnos z očetom. Zato vera ni najprej izpolnjevanje predpisov, ampak odgovor na odnos, ki nam je bil podarjen. Iz tega odnosa potem raste novo življenje. Tu lahko še globje razumemo Jezusovo vprašanje, kateri je izpolnil očetovo voljo. Vera je nekaj ustvarjalnega. Ne ostane pri tem, kar človek govori o Bogu, ampak začne njegovo življenje dajati novo obliko. To je očetov vinograd. Vinograd ni nekaj tujega in oddaljenega, je moje konkretno življenje, moja družina, moje delo, moje občestva, človek ob meni. Prav dajati novo obliko. To je očetov vinograd. Vinograd ni nekaj tujega in oddaljenega, je moje konkretno življenje, moja družina.

nastajajo bratje in sestre, iz tekmovanja občestvo, iz zaprtosti vase prostor za druge, iz naših bogoslužij in bogoslužnih srečanj cerkev. Še ena očetova beseda je pomembna. Sin, pojdi danes delat v vinograd. Ne jutri, ko bom morda boljši, ampak danes. Ne nekoč, ko bodo okoliščine ugodnejše. Morda sem včeraj Bogu rekel ne, danes se lahko ponovno odločim. Morda sem mu veliko krat govoril da, pa moje življenje temu ni sledilo. Prav danes se lahko pustim ponovno nagovoriti. Kajti Oče nas ne nagovarja kot najemnike ali hlapce, nagovarja nas kot sinove in hčere. In Kristus je postal služabnik ter svoj da Očetu živel do konca, da bi mi ponovno odkrili prav to dostojanstvo. Zato vera ni življenje, v katere moramo Bogu dokazovati svojo popolnost. Vera je pripravljenost, da se pustimo Očetu vedno znova nagovoriti in preoblikovati. Da njegov da, ki ga v polnosti vidimo v Kristusu, postaja tudi naš da. In da iz tega da danes nastane nekaj novega. V nas, med nami in v Očetovem vinogradu. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen.

0: O Bog, ozri se name in me poslušaj.
1: Gospod, pridi in mi pomagaj.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Aleluja. O Bog, začetnik vseh stvari, od Tebe vse je, kar živi.

0: lepo okrasil si zemljo, obilno jo obdaroval.
1: Ko sam si dela dokončal, še sedmi dan posvetil si, da bi naučil tudi nas, naj sedmi dan praznujemo.
0: V slabosti vsi grešili smo, iskreno zdaj kesamo se in sklenemo poboljšanje, podpri nas z milostjo, Gospod.
1: Ko se prikažeš kot sodnik in strah objel bo vse stvari, usmiljen se na nas ozri in daj nam slavo v večnosti.
0: Predobri Oče, usliši nas, in ti njegov edini sin, in Sveti Duh, naš tolažnik, en Bog in Kralj na vekomaj. Amen. Tvoja beseda, Gospod, mi je kakor svetilka. Aleluja. Tvoja beseda mi je kakor svetilka, je kakor luč na moji poti.
1: Prisegam in hočem prisego držati, da bom spolnjeval tvoje pravične odloke.
0: Silno sem potrt in ponižan, ohrani me pri življenju po svoji besedi.
1: Sprejmi, Gospod, mojo molitev, daj mi spoznati tvoje sklepe.
0: Moje življenje je zmeraj v nevarnosti, vendar tvoje postave ne pozabljam.
1: Grešniki mi nastavljajo zanke, vendar od tvojih zapovedi ne odstopam.
0: Tvojo postavo sem prejel od svojih očetov. Vse življenje mi bo v veselje.
1: Z vsem srcem si bom prizadeval, da jo bom spolnjeval vedno in natančno.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Tvoja beseda, Gospod,
2: mi je kakor svetilka. Aleluja.
0: Vesel te bom gledal, Gospod, aleluja. Varuj me, Gospod, k tebi se zatekam. Ti si moj Bog, zame sreče ni brez tebe.
1: Zelo spoštujem tebi zveste in cenim poštene na zemlji.
0: Tisti, ki hodijo za tujimi bogovi, si sami množijo bolečine.
1: Ne bom daroval krivim bogovom, ne omadeževal z njihovimi imeni svojih ustnic.
0: Gospod, ti si moj delež in moje veselje. Ti vodiš mojo usodo.
1: Ako imam tebe, sem srečnejši in bogatejši, kakor tisti, ki so mu odmerili najlepše posestvo.
0: Slavim te, Gospod, za to spoznanje. Še po noči me vest opominja k ljubezni do tebe.
1: Gospod, tebe imam vedno v svojih mislih, dokler boš ti ob meni, ne bom omahnil.
0: Zato se veseli moje srce in raduje moja duša, a tudi moje telo bo počivalo varno.
1: Moje življenje se ne bo končalo v grobu, svojemu služabniku ne boš dal strohneti.
0: Pokazal mi boš pot življenja, polnost veselja pri sebi, večne radosti na svoji desnici.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej, in vekomaj. Amen.
2: Vesel te bom gledal, Gospod. Aleluja.
0: V Jezusovem imenu se pripogne vsako koleno, v nebesih in na zemlji. Aleluja. Jezus Kristus je bil v Božjem sijaju, a ni ljubosumno varoval enakosti z Bogom.
1: Sam sebe je izničil, podobo hlapca je vzel nase.
0: Ljudem je postal podoben in bil po zunanjosti kakor človek.
1: Ponižal se je in je bil pokoren, pokoren do smrti, smrti na križu.
0: Zato ga je Bog povišal in mu dal ime, ki je nad vsa imena.
1: V Jezusovem imenu se zato pripogne vsako koleno, v nebesih, na zemlji in pod zemljo.
0: Vsi jeziki naj priznajo Jezusa Kristusa za Gospoda, v slavo Boga Očeta.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V Jezusovem imenu se pripogne vsako koleno, v nebesih in na zemlji. Aleluja.
1: Iz pisma apostola Pavla Kološanom. Milost vam in mir od Boga, našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. Zahvaljujemo se Bogu in Očetu našega Gospoda Jezusa Kristusa vedno, ko za vas molimo. Slišali smo o vaši veri v Kristusu Jezusu in o ljubezni, ki jo imate do vseh svetih zaradi upanja, ki vam je pripravljeno v nebesih. O tem upanju ste že prej slišali pri oznanjevanju resnice Evangelija, ki je prišel do vas in kakor po vsem svetu rodi sad in raste tudi pri nas.
0: Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.
1: Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.
0: Njegova slava presega vsa nebesa.
1: Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.
0: Če se grešnik odvrne od svoje grešnosti in ravna prav in pravično, bo ohranil svoje življenje. Moja duša poveličuje Gospoda, moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
1: Ozrl se je na nizko svoje dekle, glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
0: Velike reči mi je storil vsemogočni, njegovo ime je sveto.
1: Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje vsem, ki mu zvesto služijo.
0: Dvignil je svojo močno roko, razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
1: Mogočno je vrgel s prestola in povišal je nizke.
0: Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne.
1: Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, kakor je obljubil našim očetom.
0: Spomnil se je svoje dobrote do Abrahama in vseh njegovih potomcev.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Če se grešnik odvrne od svoje grešnosti in ravna prav in pravično, bo ohranil svoje življenje. Bog podpira ljudstvo, ki si ga je izbral za svojo posebno dediščino in skrbi za njegovo srečo. Zahvaljujmo se mu za to dobroto in zaupanjem kličimo.
1: Dobri Oče, v tebe zaupamo.
0: Usmiljeni Oče, prosimo te za našega papeža in naše škofe, varuj jih in svojo močjo posveti.
1: Dobri Oče, v tebe zaupamo.
0: Bolniki naj čutijo, da so združeni s Kristusom v trpljenju in naj bodo vedno deležni njegove tolažbe.
1: Dobri Oče, v tebe zaupamo.
0: Usmili se tistih, ki nimajo doma in strehe, pomagaj jim, da bodo našli primerno stanovanje.
1: Dobri Oče, v tebe zaupamo.
0: Daj zemlji rodovitnost in ohrani njene sadove, da bomo imeli vsi dovolj vsakdanjega kruha.
1: Dobri Oče, v tebe zaupamo.
0: Svojo veliko dobroto sprejmi naše rajne in jim podeli večni dom v nebesih.
1: Dobri Oče, v tebe zaupamo.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Veliki Bog, svojo vsemogočnost razodevaš predvsem z usmiljenjem in prizanašanjem. Nenehno nas obsipaj svojo milostjo, da si bomo prizadevali za obljubljene dobrine in dosegli nebeško veselje. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen.
0: Gospod z vami
1: in s tvojim duhom.
0: Blagoslovi in varuje naj vas vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Slavimo Gospoda.
1: Bogu hvala.

0: Zdaj bomo molili rožni venec. Ker bo jutri Slomškova nedelja, prosimo in molimo za naš narod, da bo ostal zvest krščanskim vrednotam, zvest evangelskim vrednotam in zvest v prizadevanju za spravo in spoštovanje med vsemi člani našega naroda. Naj nam pri tem pomaga priprošnja blaženega škofa Antona Martina Slomška.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl, bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan je od mrtvih vstal, šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi vero. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naša smrt.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam žge ljubezen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naša smrt.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naša.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naša smrt.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Sveta Marija, Matka Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v času smrti naše. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo. Zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v času smrti.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah.